0: FM.
1: Слухай Київ 98.
2: У Києві 3 година ночі.

0: Слухай Київ
1: на Київ ФМ.
2: Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати з неба.

0: Ви на хвилі «Київ-ФМ».
1: Класика жанру на «Київ-ФМ».
0: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
2: Мене звати Назар, мені 10 років. Павлік Віктор, ти подобаєшся мені. Серед спеки ідуть дощі, серед ночі яскравий день. І від луння твоєї душі лише спомин моїх пісень. Позаметих за кроком крок, через квіти до тебе вплав. Все чекає на твій дзвінок, все сказав би тобі сказав. Ти подобаєшся мені, я по вікнах тебе малюю. Накажи мені, накажи, тільки слово ні.

0: Ви на хвилі Києва.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
0: Слухай Київ. 98.
2: У Києві 4 година ранку.
0: Київ ФМ представляє найкраще, щоб знати більше. З 4 до 6 години. Спеціальний освітній проект для ранніх пташок. Слухай Київ. 98 ФМ.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити, значить прощати, і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: речі.
1: До речі. Самбатус – це назва Києва у трактатах 10 століття візантійського імператора Костянтина Багрянородного.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM.
2: Знай більше.

0: речі.
1: До речі, Київський Софіївський собор, Церква Спаса на Берестові та Києво-Печерська лавра – це споруди, що входять до Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM. Знай більше.

0: Києвом за 98 секунд.
1: Верхній і нижній вал – це не різні вулиці, а одна. Верхній – це парна її сторона, а нижній – непарна. Колись тут і справді знаходилися оборонні вали. За ними протікала річка Глибочиця. Втім, з часом вони втратили свою актуальність, і на їхньому місці з'явилися алея та бульвар.
0: А ви про це знали? Весь Київ на радіо Київ 98 FM.

0: Київ FM.
1: Класика жанру на Київ FM.
2: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Олександра, 11 років.
4: Вулиці міста я бачу в снах. Світло горить в ліхтарях. Теплі дощі в небі світла, печалі душі. Знаєш, чому місяць в небі є? Знаєш, та знов про своє. Хто нагадає тобі про кохання моє?

0: До речі.
1: До речі. Будинок Гінзбурга – це перший український хмарочос. Його звели на початку 20-го століття.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Києві 98 FM. Знай більше.

0: 98 FM.
1: Слухай, Київ. Ви на хвилі Київ FM.

0: 98 FM. Слухай Київ, 98 FM.
1: У Києві 5 година ранку.
0: Київ FM представляє найкраще, щоб знати більше. З 4 до 6 години спеціальний освітній проект для ранніх пташок. Слухай Київ, 98 FM.

0: Мамусю, пробач, знову бігти я можу. Мамусю, мамусю, ти в світі така лиш одна.
1: Ви на хвилі Києва. Києва.
2: Сучасна музика. Музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: речі.
1: До речі,
2: Київ – перше місто Російської імперії з електричним трамваєм. Запустили його у червні 1892 року.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM.
3: Знай більше.

0: речі.
1: До речі, парк імені Рильського найбільший у Києві. Його площа близько 150 гектарів.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM. Знай більше.

0: Києвом за 98 секунд.
1: Вулиця Волоська отримала свою назву від бога скотарства Велеса. Як свідчить історія, тут було його капище, а поруч – пасовище, на які кияни приганяли худобу. До 18 століття вулиця Волоська мала іншу назву, проте теж пов'язану зі скотарством – Бедлогінна.
0: А ви про це знали? Весь Київ на радіо Київ 98 FM.

два кола на поверхні. Скільки таких історій, може це ми з тобою? Я сподіваюся, що не ми. Люди — це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано, і темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди — це квіти, лізуть до сонця крізь вогнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квітиться.

0: Класика жанру на Київ.ФМ.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
2: Єва Березовська, 13 років, «Стереодень», «Антитіла». Коли сірий екран залишив нам туман, і усе в один колір, чорно-білий ефір, і на всі полюси чорно-білий закон. Ми сховались у тінь, ми забули про сон, ми закинули телефон, тільки море йде, океани думок і оголений мікрофон. І в новий стереодень ми візьмемо більше, ніж нам треба. В новий стереодень залишимо більше, ніж слова. В новий стереодень зійдемо вітром, теплим з неба. В новий стереодень

0: Антиділа.
1: Класика жанру на Київ ФМ.
2: До речі, інженерний провулок, найкоротший у місті, всього 50 метрів і тільки 3 будинки.
3: До речі,
2: на
3: Київ 98 FM. Знай більше.

0: До речі.
1: До речі. Найкоротший транспортний маршрут Києва – фунікулер. Протяжність – 222 метри.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM. Знай більше.

0: сучасна музика. Актуальні новини.
1: Київ FM. Слухай Київ 98 FM.
0: У Києві 6 година ранку.
2: 4 плюс. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців.
1: Слухай щодня в ефірі Київ FM.
2: 4 плюс.
3: Привіт, мене звати Лисенко Ярослава, мені 8 років. Я люблю фільми Діснея. Найбільше мені подобається фільм про Рапунцель і Король Лев. Я би хотіла, як виросту, робити мультики. Слухаємо разом пісню «Клоуз» в день і вночі.

0: 98 FM.
1: Слухай, Київ. Ви на хвилі Київ FM.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
2: Привіт. Мене звати Кітя Евангеліна, мені 7 років. Я навчаюся в 2 класі 23-ї школи. Я дуже люблю уроки музики і малювати. Моя мама каже, що я обов'язково стану відомою. Люблю пісню «Панчишит», «Світ, пообіцяй».

0: Київ FM. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Привіт, мене звати Ряба Волоканіта, мені 8 років, хоча я навчаюся у 2 класі 23-ї школи. Але в майбутньому мрію стати кухарем. Я люблю готувати всілякі смаколики. Наприклад, на вихідних ми з мамою готували яблучний пиріг. Я сама замішувала тісто і викладала яблуко. І всім дуже сподобалось, особливо татові. Мені дуже подобається пісня «Козак систем, хто як не ти».

0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Привіт, я Любовила Канітам. Я дуже люблю читати книжки і часто ходжу в шкільну бібліотеку. Нещодавно мені подарували книжку про слона під ліжком. Я прочитала поки що тільки 27 сторінок, але мені вона вже дуже подобається. Думаю, що швидко прочитаю її. Мені подобається пісня «Космополіс, все, що нам треба».

0: Київ FM. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Вітаю всіх, я Іларія, мені 11 років, вчуся в 5-му Б-класі. У мене є дві киці і брат з сестрою. І зараз лунатиме лама «Сильні люди».

Слухай Київ. 98.

нашим братом влаштовуємо для мами справжні концерти. Я співаю, тато принькає на гітарі, а брат грає на губній гармошці. Давайте слухати разом пісню «Альоша планети».

0: 98 FM.
1: Слухай, Київ. Ви на хвилі Київ FM.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
2: Бажаю здоров'я. Мене звати Кирило. Дуже люблю своїх батьків та брата. Також в мене дуже багато родичів, яких я теж дуже сильно люблю. Люблю спорт, улюблені предмети в школі – фізкультура та зарубіжна література. Давайте разом підспівати та підтанцьовувати під пісню «Без обмежень зорі запалали».

Знаєш, кохане, що би не сталося, є почуття, що мені не мінялось. Глибше моря, вище неба, це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми, такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись.

0: Київ ФМ. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ ФМ. 4+.
1: Вітаю, мене звати Яценко Артур. Я навчаюсь в 5-му Б-класі, в 23-й школі, найкращій школі міста Києва. Я займаюся футболом, та мої досягнення перевищили аж до капітана команди. Давайте слухати пісню «Що я подобаюсь тобі».

0: 98.8. У Києві 7 година ранку.
1: Програма звучить у повторі. Щастя батьківства приходить із досвідом. Досвід із роками. Але хто ті роки має? Розбираємо будь-які питання виховання дітей із фахівцями у будь-яких галузях. Бо діти можуть потребувати будь-чого у будь-яку мить. Про дітей з Іриною Главацькою на Київ 98 FM.
2: Вітаємо усіх слухачів радіостанції «Київ-ФМ», радіо найкращого міста у світі. Запрошуємо вас поговорити про наших дітей, бо саме щопонеділка у цій порі ми говоримо про їх здоров'я, виховання та освіту. Сьогодні ми поговоримо про наймолодших, про тих, кому ще не виповнилось одного року від народження. Бо перший рік життя дитини – це час, коли все відбувається вперше. Перші місяці адаптації, перші реакції організму, перші тривоги батьків і перші запитання, на які не завжди є однозначні відповіді. Що в розвитку немовляти є нормою, а на що варто звернути увагу? Як змінюється організм дитини впродовж першого року і які сигнали не варто ігнорувати? Про все це говоримо сьогодні із гостем моєї студії, якого я із задоволенням представляю. Це Олексій Риков, заступник головного медичного директора медичної мережі «Добробут», член правління Української академії педіатричних спеціальностей, а також член Європейської академії педіатрії. Добрий день вам, пане Олексію.
3: Добрий день, Ірина. Добрий день, шановні слухачі.
2: Давайте, знаєте що, давайте почнемо з вашого досвіду. Ну, от я щойно сказала, що є в батьків багато запитань в перший рік життя, особливо, якщо це перша дитина, так, якщо ви вперше стали батьками. Таких запитань справді дуже багато. Які з вашого досвіду найчастіше? От що найчастіше запитують у вас мами або тати?
3: Ну, основна робота педіатра заключається в тому, щоб відповідати на ці запитання. І таких запитань дуже багато, бо, як я кажу, інструкцію по експлуатації до дитини не видають в пологовому будинку. І дуже часто ми маємо справу ще з великою кількістю міфів, які прийшли до нас з минулого. І ми зазвичай оце розвінчувати ці міфи, відповідати на запитання. Ну, найбільш часті запитання стосуються догляду, наприклад, за дитиною. Да? Дуже часто ми там основне запитання, який повинен бути мікроклімат, да? Яка температура, вологість і так далі, як дитина повинна спати, а що буде, коли будуть прорізуватися зуби, що таке кольки, а як купати чи не купати, обробляти чи не обробляти, що робити, як її там, як це, сповивати чи не сповивати, да? Це те, що стосується грудне вигодовування, да? Наскільки, як зробити так, щоб це було найбільш ефективно, найбільш приємно для мами. Ну і питань насправді дуже велика кількість, і якщо ми будемо говорити про наймолодших дітей, наймолодші діти – це діти до року, да? У нас то я не знаю, скільки нам знадобилося б з вами рідного часу для того, щоб відповісти на всі запитання, але спробуємо.
2: Ну, дивіться, от ви, я у вас попросила там назвати найпоширеніші, ви, власне, озвучили те, про що і я сьогодні планувала у вас запитувати, і в тому числі і розвінчувати міфи. Але одна ремарочка. Знаєте, мені здається, що добре, що батьки про таке запитують. Добре, що вони запитують у вас, у свого педіатра, а не в чата GPT чи в Гугла, тому що...
3: Насправді, ми дуже сильно конкуруємо раніше з Гуглом, а тепер з чатом GPT. І, на жаль, не завжди там є інформація, яка відповідає там сучасним вимогам, дійсності і так далі. Хоча іноді це, ну, корисно. І кожен педіатр має свій перелік посилань, які можна надати батькам для того, щоб вони почитали те, що треба, саме треба почитати. Да. Тому інтернет нам як шкодить, так і допомагає. Треба просто розуміти, де ми і що ми читаємо.
2: Ну, згодна з вами, згодна. Якщо починати обговорювати тему розвитку дітей і те, що батьки мають знати. Зрозуміло, що кожна дитина, вона індивідуальна, вона розвивається так, як розвивається саме вона, але в принципі, в суспільстві, в медицині є певні норми розвитку. Там, що за перший рік життя дитини вона має, там, чи за перший місяць вона має набрати, наприклад, там, до 1 кілограма. Є ж ці норми, правильно? Як давно вони переглядалися? Наскільки вони сучасні?
3: Да. Тут питання в тому, що я завжди кажу, що дитина нікому нічого не винна. Да? Дитина, кожна дитина індивідуальна, і у нас є, як такових норм не існує. Є червоні прапорці. Да, це те, на що ми повинні звернути увагу, якщо ми спостерігаємо за дитиною для того, щоб зрозуміти, чи все з дитиною добре. І на сьогоднішній день є оцінка, там, наприклад, якщо ми говоримо про вагу, оцінка розвитку дитини. Да? Є рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров'я, є намаграми, з якими ми порівнюємо. І причому це не те, що там у нас є середня лінія, але є ще й відхилення від цієї середньої лінії, тобто від і до. Вважається, що якщо дитина, маленька дитина до року, там до 6 місяців набирає за місяць менше, ніж 500 грамів, то це критична історія, на яку потрібно звернути увагу. Раніше було трошки інакше, там нам казали, що за перший місяць дитина повинна набрати 600 грамів, там не менше, там 800 і так далі, і так далі. Але ми на сьогоднішній день, враховуючи індивідуальність там підходів, індивідуальність кожної дитини, в принципі, такого вже немає, таких підходів. Є червоні прапорці. Тобто, якщо дитина, ми порівнюємо з оцими стандартами, які нам дає Всесвітня організація охорони здоров'я, ми порівнюємо, чи вкладається дитина в ці стандартні відхилення, в які вона повинна вкладатися. Якщо більше, то ми розуміємо, що може бути проблема. Якщо менше, то ми теж розуміємо, що може бути проблема. І от таким чином ми оцінюємо цю, якщо ми говоримо зараз так, наприклад, про вагу і зріст. Да?
2: Добре, але ви ще, певно, і лікарі, і педіатри враховують і додаткові фактори. Якщо, наприклад, дитина там не дотягнула до цих рекомендацій, але при цьому вона жвава, вона активна, то інші, скажімо, це не симптом, але інші
3: Вісно,
2: фактори
3: да.
2: теж.
3: Ми оцінюємо дитину в комплексі, в не тільки вагу, але, я кажу, є критичні показники. Дитина може почувати себе, в принципі, добре, але недостатнє харчування з рештою може призвести до того, що у дитини можуть бути проблеми. Тому ми обов'язково звертаємо на це увагу з одного боку, з іншого боку, ми ж оцінюємо це не за один раз. Да? Ми спостерігаємо дитину в динаміці. Якщо треба, ми просимо прийти ще раз, переважити там через 2 тижні, налагодити грудне вигодовування, якщо проблема у мами є якась, або якщо не виходить, то просимо попрацювати там з консультантами з грудного вигодовування зараз є. І така спеціальність, да, це люди, які спеціально навчати батьків, матерів, як правильно годувати дитину, бо є такий міф, що дитина, в принципі, це звісно рефлекс, да, але все ж таки, не мама, не дитина, якщо особливо це перша дитина, вони можуть не знати точно, як правильно годувати і годуватися.
2: А чому перебір ось цих рекомендацій по вазі, чому не ок? Тому що, ви ж, я думаю, знаєте, всі батьки дуже тішаться, якщо їхня дитина така пухкенька, якщо цих складочок багато, і це ж навпаки нам здається, що дуже класно.
3: Це питання, якщо дитина на грудному вигодовуванні виключно, то, в принципі, це її індивідуальна особливість. Mm-hmm. Але ми розуміємо, що не всі, на жаль, діти отримують грудне молоко, і у нас в Україні проблема з цим, насправді. Да? Ще в більш-менш питання нормальне в великих містах, а в там сільській місцевості тут бувають різні ситуації, і є проблеми з грудним вигодовуванням. І дитина, яка харчується або сумішу, да, формули, або є приклади, коли дитину коров'ячим молоком годують нерозбавленим, то це призводить до того, що дитина отримує забагато деяких поживних речовин, таких як цукри, наприклад, або білок. І це йде перевантаження. Да? Це впливає, ось харчування в перші 1000 днів, це такий європейський проєкт, підхід, да? Там перші 1000 днів, це до 3 років, да? Враховую так приблизно. Перші 1000 днів воно закладає, в принципі, всю це здоров'я там людини на майбутнє. І тому це дуже важливо. І, звісно, ми говоримо про те, що якщо ми бачимо, що дитина має надлишкову вагу, ми оцінюємо батьків, в першу чергу, да, з одного боку, з іншого боку, ми оцінюємо харчування дитини і розуміємо, що нам потрібно поправити для цього. Але якщо це дитина на грудному вигодовуванні, то, скоріш за все, це просто, ну, бо грудне молоко настільки ідеальний продукт для харчування дитини, що, в принципі, він не повинен, ну, він стабільний, він має постійний склад, незважаючи, мабуть, на майже на те, що, ну, майже незважаючи на те, що мама їсть. Тому, в принципі, він пристосований для того, щоб давати найбільш оптимальне харчування для дітей.
2: Так, я тут сижу і собі думаю, так, я забагато ставлю про вагу. Потім одразу собі думаю, я вже зрозуміла, що всі питання, які ми запланували, не обговоримо сьогодні. Одразу думаю, зараз запропоную, давайте сьогодні про догляд, а організуємо, наприклад, наступного понеділка ефір про здоров'я, бо це теж важливо, так, що таке коліки. Ну, одним словом, багато є питань. Але про вагу ще запитаю. Ну, дивіться, коли доросла людина, чого для дорослої людини надлишкова вага – це зло, тому що це серце страждає, кістки страждають. Для дитини так само?
3: Для дитини так само, бо це є, ну, в моменті може не викликати проблем, да, але це є закладанням проблем на майбутнє. Тобто це порушення обміну речовин. Якщо ми говоримо зараз про здорову дитину, бо є діти, які мають якісь гормональні проблеми, є діти, які мають якісь вроджені вади, які через там порушення обміну речовин призводять до надлишкової ваги. Це ми говоримо зараз про здорових дітей. І для здорової дитини, і я ще раз кажу, правильне харчування в перші 1000 днів – це з майбутнє здоров'я, в першу чергу. І це може не сказатися на здоров'ї дитини прямо зараз, але це скажеться завтра.
2: Якщо повертатися взагалі до мого питання про індивідуальне, про розвиток дитини, чи є норми, чи є не норми, що є нормою, що не є нормою, я чого про це взагалі? Бо я хотіла у вас запитати, дивіться, там моєму молодшому 9 років, станом на, коли він був немовлям, було от ця рекомендована норма була, що голівку дитина має тримати там до 4 місяців. Сучасні діти, ну, мій Марк точно почав її тримати там в 1.5 місяця, да? Хоча я не змушувала цього робити, не тренувала його це робити. Я думаю, так само ваші пацієнти теж зараз роблять набагато раніше все те, що ваші маленькі пацієнти ще 10 років тому робили трохи пізніше. Чи ні?
3: Я не можу сказати, що прям так. Це теж індивідуально. Немає такого, що ось там 2 місяці хлоп, що там і дитина повинна тримати голову, починати в 2 місяці. Є вікна. З і по, да? Ось дитина повинна там впевнено тримати голову, починаючи там з мінімум з 2 місяців і там закінчуючи там 3.5-3 місяці. Вона впевнено тримає голову. Так само там сідати, повзати, перевертатися і так далі. І вікна, за якими ми спостерігаємо. Тобто дитина, починаючи з такого, то да, не пізніше, ніж там в такий-то період часу і закінчуючи таким-то періодом часу. Тому, якщо в це вікно дитина не вклалася, то, да, ми можемо говорити про те, що у дитини є затримка статокінетичного розвитку. Знову ж таки, ми не говоримо зараз про норми, ми говоримо про червоні прапорці. Ми говоримо про ті речі, на які лікар, коли, ну, і батьки, коли спостерігають за дитиною, лікар, коли спостерігає за дитиною, звертає увагу для того, щоб оцінити, чи правильно, да, розвивається дитина, чи як вона розвивається, яким чином вона там і фізично, і психологічно. Ми ж теж починаємо звертати увагу на психологічні моменти теж у дитини до року, не тільки на фізичний розвиток. І тому це є вікна, є червоні пропорції. Тобто, якщо дитина, там, наприклад, до 4 місяців не почала тримати голову, то, відповідно, це проблема. Да, якщо дитина там чи до там 7 місяців не почала перевертатися, то, відповідно, там до 6-7 місяців це проблема. Але сказати, що вона там повинна там зробити це ось в моменті, такого не, ну, ось ми не говоримо зараз про норму, говоримо саме про червоні пропорції.
2: З прорізуванням перших зубів така ж історія?
3: Ой, зуби зараз у дітей чомусь порізуються пізніше.
2: Пізніше?
3: Да, бо я кажу, що це, мабуть, еволюція, бо вже не треба мамонта їсти ходити, да, в рік, вже в себе пюре і так далі. Але, в принципі, так само, да. Ми знаємо, що починають порізувати, можуть починати порізуватися зуби з 4 місяців, але ми бачимо, що там є зачатки зубів, і навіть якщо воно починає в 9 місяців, то, в принципі, це не є проблема.
2: Я колись свого часу дуже тішилася пізньому прорізанню зубів, тому що і дитина була трішечки старша, і вже, ну, там, більш я її розуміла. І я собі вважала, що от якщо пізніше вони проріжуться, то здоровіші будуть. Ну, насправді ні.
3: Нема, на жаль, такого, да, на жаль, нема такого, такої закономірності, проте це дуже залежить там від багатьох факторів. Ну, від спадковості, перш за все, да. По-друге, від того, наскільки рано, як ви почали там привчати дитину для догляду, до догляду за цими зубами. А чи дитина харчувалася природнім шляхом, чи це було штучне вигодовування, бо штучне вигодовування достатньо часто, ну, і сильно впливає на здоров'я зубів у дітей, особливо на нічні годування, да. Це так званий пляшковий карієс може виникати. Ну, і багато-багато різних факторів. Але, ну, на жаль, це ніяк не пов'язано з тим, коли ці зуби починають порізуватися.
2: Якщо говорити про розвиток, якщо підсумовувати тему розвитку дитини, от ви звернули увагу, що якщо дитина до 4 місяців не тримає голову, то це вже сигнал про те, що є якась проблема. Які ще такі червоні прапорці ви би виділили?
3: Значить, перше, да, це фізичний, тобто, скажімо, не фізичний, стадо кінетичний розвиток, тобто те, що дитина вміє робити. Да? Дитина повинна вміти там до 3-4 місяців тримати голову, до 6 місяців перевертатися, там 7-8 місяців починати сідати самостійно, да? 9-10 місяців ставати вздовж опори, десь там біля року починати ходити з підтримкою. Ну, ось повзання це не є обов'язкове, але десь теж 8-9 місяців вони починають намагатися повзати. Ну, ось такі червоні пропорції. Якщо дитина не починає це робити, то тут треба оцінювати, да? Щоб лікар дивився і оцінював, наскільки це є проблема, чи це індивідуальна особливість даної конкретної дитини. Бо тут, знову ж таки, якщо дитину не стимулювати, в нас є міф, да, дитину там не можна садити. До 6 місяців садити не можна. Чому?
2: Дівчаток особливо кажуть, да, що да, не
3: да,
2: можна.
3: Так, там дівчаток не можна садити, або там якесь навантаження, скривлений хребет буде. Mm-hmm. Ну, насправді це міф. Якщо дитині не давати сідати, то як вона буде сідати? Ну, якщо дитину не ставити на ноги там після там 6-7 місяців, то як вона буде ставати на ноги? Ну, тобто спеціально це робити не треба, але якщо дитина це робить сама, не треба цьому заважати. Тобто все, що робить сама дитина, це нормально. Дитина повинна розвиватися і потрібно давати свободу розвитку.
2: Так, наступного разу ми з вами поговоримо і про тонус, тому що це дуже важливо, так? І багато батьків теж з цим стикаються. І про коліки, бо теж хлопчики, дівчатка, сьогодні діти плачуть дуже багато. А
3: я відразу можу спойлерити, про це не знає ніхто.
2: Ніхто не знає? А коли діти виростають, вони не розказують, чого вони?
3: Вони не пам'ятають, на жаль. Да, і ніхто не знає, що це таке. На сьогоднішній день є декілька теорій, які пояснюють появу колік. Ніхто не знає, звідки вони беруться і куди діваються, тому, в принципі, ми можемо про це поговорити, але сказати, чому одні плачуть, інші ні, ніхто не знає. Це індивідуальна особливість.
2: Окей, якщо перейти до обговорення догляду, давайте почнемо ще з пологового будинку. Скільки дитина має їсти, ну, хай не після перша доба після народження, для них це стрес не менше, ніж для жінки, діти зазвичай сплять багато в цей час. Далі. Норма, не норма. Як діти мають харчуватися? Оце кожні 3 години, як було при коли я була мамою немовлят. Це
3: на сьогоднішній день нема такої рекомендації. Годування по годинам, я вважаю, що взагалі знущання з дитини. Mm-hmm. Я поясню чому. Тому що, по-перше, дитина, вона ж, в неї немає іншого джерела, ну,
2: давайте і немає перекусу.
3: Ні, смоктання для дитини має багато факторів, які є не тільки, це не тільки харчування. По-перше, дитина таким чином отримує рідину. У дитини не розрізняє, в неї немає відчуття голоду або спраги. Да? В неї це один рефлекс – смоктати. Якщо дитина хоче їсти, вона буде смактати. Якщо дитина хоче пити, вона буде смактати. Якщо дитина хоче заспокоїтися, вона буде смактати. А по-друге, це найбільший страх у дитини який? Ну, незважаючи на те, що дитина маленька, в неї вже є емоції. Да? Mm-hmm. І емоція, в неї, там, емоція страху дитини теж є. Що її покинуть. Бо вона не може самостійно впоратися з оточуючим середовищем. Для неї мама – це харчування. Харчування – це мама – це життя, життя – це мама. І тому вона таким чином перевіряє, чи мама поруч. Якщо грудь в роті, значить мама поруч. Все. Це ж психологічні моменти, які пов'язані зі смоктанням. Тому казати, що ні, тільки через 3 години ми до тебе прийдемо і погодуємо, це неправильно. Чому? Дитина не буде пити, дитина не буде їсти, дитина не буде заспокоюватися. Це те, що стосується смоктання, саме рефлексу. Те, що стосується норми, скільки дитина повинна з'їдати, якщо дитина на грудному вигодовуванні, ми ніколи не будемо знати, скільки вона з'їла. І всі ці ритуали з так званим контрольним зважуванням, да, вони буває так, що дитина з'їдає менше, ніж є похибка вагів. І нормально, бо у дитини новонароджений обсяг шлунку – це приблизно там як крупна черешня. Ну, тобто там багато, і дитина може їсти кожні півгодини. Це нормально.
2: Нормально. Окей, я з вами не буду сперечатися, але чогось мені здається, є ж багато випадків, коли прям мами їх описують, що дитина там впродовж ночі просто не відлучається від грудей. Це теж ненормально.
3: Зазвичай це проблема з вигодовуванням. В більшості випадків, там з мого досвіду, якщо дитина постійно висить на грудях, то є проблема з кількістю молока. Mm-hmm. І є проблема з лактацією. Дитина просто голодна. От дуже часто приходять батьки і кажуть, у нас дуже занепокоєна дитина, ночами не спить, кричить і так далі. Спробуйте її погодувати. Дитина просто голодна. А голодна вона може бути чому? Тому що є проблеми з грудним вигодовуванням. І треба попрацювати з педіатром або попрацювати з консультантом з грудного вигодовування, щоб налагодити цей процес. І там це такий складний достатньо процес, і в процесі там є 2 фактори. Фактор вироблення молока грудного, да, за нього відповідає такий гормон, який називається пролактин. Mm-hmm. І є фактор вивільнення цього молока, за нього відповідає гормон окситоцин. Так от окситоцин – це гормон задоволення. Якщо мама не отримує задоволення від грудного вигодовування, то в неї будуть проблеми з вивільненням цього молока. А як коли вона може не отримувати від задоволення? Коли дитина неправильно захоплює і неправильно смокче. Тобто через це вона може кусати цей сосок, може бути тріщини і так далі, і так далі. Тому з цим потрібно попрацювати. Є такі ще періоди, які називаються лактаційні кризи, коли мама ж не є молочною фабрикою, вона не може виробляти молоко постійно в тому обсязі, який там, якось заданому обсязі, якомусь. І тому періодично в неї може бути більше молока, менше молока, у дитини може бути більше потреби, бо він росте більш інтенсивно. І коли потреба дитини не співпадає з кількістю молока у мами, виникає так звана лактаційна криза. Дитина теж буде занепокоєна, і ми теж буде постійно висіти на груді.
2: Так, пане Олексію, ставимо. Хотіла вам розказати треш-історію з власного досвіду, і це ще до питання міфів. На початку другої частини це зроблю, а зараз нагадаю, що ми сьогодні говоримо про перший рік життя дитини. У нас в гостях Олексій Риков, заступник головного медичного директора медичної мережі «Добробут», член правління Української академії педіатричних спеціальностей та член Європейської академії педіатрії. Залишайтеся з нами, попереду ще багато цікавого.
1: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Відверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
4: На першому місці це помста. Помста за себе, за країну. Бачив багато чого, не знаю, що розказати. Було багато страшного. Коли вони тільки зайшли в місто, на вулицю краще було не виходити. Люди сиділи місяця півтора без їжі. Я сам перебував у них в полоні. Забрали, посадили до себе бронюка, били шокером пропаганду, що Україна плоха, Росія хороша. Я навчаюся, це вже 47-ма доба. Навчився дуже багато чому. В подальшому ще буде 2 тижні навчання фахового. багато побратимів зі сходу, ну, тому в них мотивація багато кому прилітала додому. Два хлопці є з Покровська, і у всіх мотивація просто помститись, щоб була перемога і було як раніше. У всіх мотивація знищити ворога. У всіх. У всіх багато сил, у всіх багато мотивації.
1: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Підверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину. Програма звучить у повторі. Щастя батьківства приходить із досвідом. Досвід із роками. Але хто ті роки має? Розбираємо будь-які питання виховання дітей із фахівцями у будь-яких галузях. Бо діти можуть потребувати будь-чого у будь-яку мить. Про дітей з Іриною Главацькою на Київ 98 FM.
2: Отже, програма «Про дітей» з Іриною Главацькою повертається до прямого ефіру. Дякую, що дочекалися нашого повернення. Для тих, хто до нас доєднався щойно, нагадаю, ми сьогодні говоримо про перший рік життя дитини. Намагаємося зосередити свою увагу на питаннях догляду за дитиною. В першій частині поговорили про багато важливого, цікавого, поговорили про те, як має розвиватися дитина. У нас сьогодні в гостях Олексій Риков, заступник головного медичного директора медичної мережі «Добробут», член правління Української академії педіатричних спеціальностей, а також член Європейської академії педіатрії. Пане Олексію, оце я перед новинами обіцяла розповісти про історію. Ми говорили з вами про лактацію, коли я народила свого першого сина. Знову ж таки, не дуже багато в мене було молока і різні... Мама, ще моя, сестри мої, вони давали різні поради, і одна з порад була, ну там, згущене молоко, це зрозуміло, я багато його вживала, але безалкогольне пиво. І просто одна історія, коли я з колясочкою, з візочком гуляю, сижу на лавочці, і в мене стоїть баночка безалкогольного пива. І люди проходять і дивляться на мене, ніби я, ну там, вчиняю злочин. Ну правда, я в це вірила, я просто дуже старалася і дуже хотіла. І з цього в мене оце, як приклад, наступне запитання. Зараз, дякувати Богу, є, як ви вже згадували, консультанти з грудного вигодовування, які допоможуть, підкажуть, раніше такого не було. І дуже багато мам, в яких, яким не вдавалося налагодити грудне вигодовування, ну, що називається, гризли себе. Я так точно, я відчувала якусь відповідальність. Безумовно, що грудне молоко – це найкраща їжа для немовляти. Але якщо вже так сталося, що не виходить, це ж не означає, що діти, які виросли на сумішах, вони виростуть якимись не такими.
3: Можна подивитись на мене, наприклад. Я зараз скажу крамольну річ, мабуть, і деякі консультанти з грудного вигодовування будуть мене після цього бити палками, але питання в іншому, питання в тому, що в усьому потрібно мати міру. Да? І ми повинні зробити все для того, щоб мама годувала дитину груддю. І питання, ну, з одного боку, і пропаганди грудного вигодовування, і розповідати матерям про користь від грудного вигодовування. Але якщо з якихось причин, ну, їх багато може бути причини, це можуть бути причини там медичні, пов'язані зі станом здоров'я мами, це можуть бути причини соціальні. З якихось причин мама не може годувати дитину груддю, це не трагедія. Ну, тобто казати, що ти погана мать, тому що ти погано не годуєш дитину груддю, це буде неправильно. І да, є на сьогоднішній день велика кількість сучасних там замінників грудного молока, які можна давати дитині, в принципі, достатньо безпечно. Звісно, вони не мають всіх тих речей там позитивних, які має грудне молоко, проте, ну, дитина на ньому виросте, і особливо з дитиною там поганого нічого не буде. Да, це може повпливати на там майбутнє здоров'я цієї дитини, пов'язане з, наприклад, з обміном речовин і так далі. Є навіть там дослідження, що, ну, діти, які мають на грудному годовані виростають, вони мають вищий там IQ. Ну насправді це ну є. Це на сайті Всесвітньої охорони здоров'я написано. Да. Тому, в принципі, але сказати, що це прямо на 100% не можна сказати. Проте, да, грудне вигодовування для дитини це найкращий по багатьох причинах найкращий спосіб. Як мінімум, особливо те, що стосується навіть там в наших умовах зараз. Ну, ми не мама, їжа завжди. Поруч, да, не треба там мати електрику, не треба мати там Пічку, не треба мати пляшечки, там воду і так далі, для того, щоб нагодувати дитину. І ми маємо приклади там так званої релактації, коли під час початку бойових дій, там в Харкові, наприклад, в укриттях. Коли не було соціальних ніяких речей, мами, ну ці консультанти по грудному вигодовуванню дистанційно. Робили так, що мами знову починали годувати груддю, навіть після того, як вони ну з якихось причин не годували дітей, тому що не ну це не було це єдина альтернатива на сьогодні. Тому це питання таке, це питання не тільки, скажімо, харчування, багато різних є факторів. І діти, да, яких харчуються, вони менше хворіють, наприклад, на кишкові інфекції, бо знову ж таки це не є джерелом кишкових інфекцій, да, грудне харчування, тоді як гігієна тих пляшечок і всього іншого, вона теж на це впливає.
2: Ну, добре, я тоді у вас запитаю.
3: Проте, насправді, да, ну, з дитиною ну, особливо ну, нічого не буде, дитина виросте, все буде добре. І це не трагедія. Ну, не треба себе картати через те, що ви не готуєте дитину.
2: Як ви ставитеся до мам, які годують дитину груддю до 3 років, наприклад?
3: Знову ж таки, в усьому потрібна міра і повинен бути період, коли вже це треба завершувати. І питання в тому, що яка причина цього, да? Бувають різні причини. Знову ж таки, бувають соціальні причини, а бувають психологічні причини. Світова організація охорони здоров'я дає однозначну рекомендацію продовжити грудне вигодовування на 2-му році життя дитини. Все далі там немає ніяких рекомендацій особливих. Ну і зазвичай завершується грудне вигодовування, коли мама може домовитися з дитиною, да? Коли мамі комфортно і дитині. Або мамі з якихось причин потрібно завершити. Да? Ну, я не знаю, там мама виходить на роботу. Хоча, в принципі, дитина після там 18 місяців вона вже особливо не їсть цю грудь. Вона це для неї більше психологічна звичка. Ну, може, вона там щось доїдає там вранці і ввечері. Протягом дня вона, в принципі, зазвичай їсть вже ну, звичайну їжу.
2: Ще одне питання, яке теж навколо якого часто дискусії. Допоюємо дитину водичкою чи не допоюємо дитину водичкою? І з якого періоду? Водичка або чаї всякі такі є, оці там укропні водички, отаке все.
3: Ну, укропна водичка – це ліки, ми не допоюємо, так. Да. А, значить, якщо дитина п'є, то вона п'є тільки воду. Більше ніяких їй не рекомендовано, ні чаїв, ні ніяких інших напоїв. Але дитині до 6 місяців категорично не потрібно це. Бо вона, як я вже казав, для в неї вона не розрізняє. Да? Для неї смоктати – це один рефлекс. Чи вона хоче пити, чи вона хоче їсти. І тому скільки ми дамо дитині води, стільки ми не дамо їй молока. Тому дитина достатньо, ну, молоко – це рідина. І вона достатню кількість рідини отримує з молока. Тому допоювати дитину не обов'язково. Кажуть, що коли спекотно, треба допоювати, але коли спекотно, теж може посмоктати груди. І це молоко. Коли дитина починає отримувати достатню кількість, скажімо, їжі, твердої їжі, да, ну це там вже після 7-8 місяців, коли вони, можна пропонувати дитині воду. Знову ж таки, пропонувати. Не те, щоб в неї запихнути треба цю воду, а пропонувати. І дитина сама обере, чи вона буде пити цю воду, чи ні. Не можна давати дитині соки, бо там дуже велика кількість цукрів. Не треба давати ці чаї. Знову ж таки, через те, що там є в деяких цукрів, звичайний чай містити кофеїн та ні. Ну, багато речовин, які, в принципі, дітям до року ну, не дуже потрібні.
2: Так, і останнє питання, щоб завершити тему харчування, про прикорм. Так? Десь в середньому, там після 6 місяців, починаємо давати дітям вже щось, окрім молочка. І тут я теж хочу запитати, чи змінилися підходи, бо там я свого часу, знову ж таки, перший прикорм, це був варений кабачок переблендерний. Нещодавно моя знайома, немає року хлопчику, я кажу, даєш щось їсти? Вона каже, даю, але не дуже хоче, плюється, кабачок не хоче їсти. Я кажу, ти його пробувала? Я би теж такого не їла.
3: Так, да, це насправді дуже сильно переглянути підходи до введення прикорма. останнім часом. Є декілька методів, підходів до ведення прикорму. Є класичний педіатричний прикорм, є БЛВ, так званий прикорм, є змішане. Тут питання, що більшість все ж таки фахівців рекомендують починати з класичного прикорму. Я відразу хочу зауважити, що прикорм ми вводимо не для того, щоб нагодувати дитину. Прикорм – це метод познайомити дитину з різними продуктами і привчити дитину їсти ці різні продукти. Навіть в 6 місяців основним чинником харчування у дитини залишається грудне молоко. Знову ж таки, прикорм ми вводимо період по рекомендації, знову ж таки, в той самої Всесвітньої організації охорони здоров'я, ми вводимо в період з 4 до 6 місяців. Коли дитина готова, коли у дитини є харчовий інтерес, коли вона там намагається забрати у вас ложку і з'їсти сама, тоді ми можемо вводити. Найчастіше це так дійсно 6 місяців, бо дитина зазвичай готова, вона повинна вміти сидіти з прямою спинкою, ще не сідати самостійно, але сидіти з прямою спинкою. Вона повинна відкривати, розуміти, що ви її годуєте, мати харчовий інтерес, відкривати рот, коли ви пропонуєте їжу якусь, не тільки грудь. На сьогодні нема рекомендацій, там, як раніше було, що починаємо з кабачка. Да? Бо нема значення, що ми даємо дитині. Має значення, як ми це робимо. І має значення там послідовність. Да? Скажемо, що один продукт за іншим ми починаємо вводити. А чого ми починаємо, це абсолютно немає ніякого значення. Можна починати з фруктів, можна починати з м'яса, можна починати з каш, можна починати з овочів.
2: Але все одно ж залишається якийсь перелік продуктів, наприклад, яйця.
3: Так, да. Є перелік продуктів, які дитині категорично не можна. Значить, це мед, в першу чергу, через ризик розвитку ботулізму дитячого, бо для дорослих це безпечно, для дитини це може бути небезпечно. Це різноманітні прянощі, да? Це доданий цукор і додана сіль, коли ми спеціально додаємо в продукти цукор і сіль. Це чай, кава, там, звісно, і так далі. І оці продукти ми не даємо дітям.
2: А риба? От я пам'ятаю,
3: рибу
2: що...
3: Рибу можна давати, чому ж не можна давати рибу?
2: Ну, там, свого часу сказали, що риба – це остання, спочатку там печіночку треба дати, а риба – це остання, якомога довше не давати, останній елемент прикорму нового продукту, тому що на рибу ж алергія часто буває.
3: Зараз, насправді, алергія може бути в незалежності, коли ви дасте цю рибу. Якщо ви дасте її в 6 місяців, буде алергія в 6 місяців, якщо ви дасте в 9, буде алергія в 9. А більш того, на сьогоднішній день існує рекомендація давати облігатні алергени, це там горіхи, горіхова паста, наприклад, це риба, це білок, і це яєчний, наприклад. Ті речі, які є дійсно алергенами, давати якомога раніше потрошечки. Да? Там булавочна там, головка дали трошки, там трошки більше. Чому? Тому що чим раніше ми починаємо знайомити дитину з алергенами, тим менше ризику, що в неї буде алергія на ці продукти в подальшому. І риба на сьогоднішній день небезпечна тільки одним може бути, що є сорти риби, які містять багато ртуті. Але якщо ви купуєте рибу для дитячого харчування, то це риба, яка гарантовано не містить багато ртуті, вона абсолютно безпечна і можна давати дітям.
2: До речі, про алергени ще от хочу запитати у вас, міф чи не міф? Теж свого часу говорили мені про те, що все, що ти будеш їсти під час вагітності, на все це не буде алергії у дитини.
3: Я б так однозначно не заявляв, але питання в тому, що на сьогоднішній день, знову ж таки, рекомендації якоїсь специфічної дієти для вагітних жінок немає. І дійсно, чим більше різноманітних продуктів мама під час вагітності їсть,

0: Знову ж таки, є рекомендації, як заведено вашій родині. Я хочу відразу сказати, що ми купаємо дитину більше не для того, щоб її помити, бо дитина ж вона, в принципі, чиста, вона не брудниця. Але для цього теж, так. Але для дитини це розвиваюча процедура. Це закалювання, це фізичне навантаження, це заспокоєння, так, для багатьох дітей. Ну, діти є різні, які люблять купатися, які не люблять купатися. І тому ми купаємо дитину звісно, її помити. Тому як вам зручно, так і робіть. Є рекомендації там купати кожен день, є рекомендації купати через день. Треба пам'ятати, що в нас достатньо жорстка вода, і вона може впливати на шкірний бар'єр у дитини, да, тому ми повинні використовувати спеціальні засоби, які є немило вмисюючі для того, щоб цю воду там пом'якшувати, шкіру зволожувати. Але купання, воно, в принципі, на сьогоднішній день ми розуміємо, що це не тільки для того, щоб помити. Якщо зручно купати кожен день, дитина заспокоюється, дитина нормально реагує на цю воду. Да, а якщо ви не будете навколо цього влаштовувати якусь там театр, да, то, в принципі, дитина зазвичай нормально реагує на це. То ми будемо купати, можна купати дитину хоча б кожен день.
1: Ну, театр можна не влаштовувати, поки дитина не сяде у ванні. От коли вона сяде,
0: ні,
1: так там
0: маю
1: театр
0: на увазі
1: театр,
0: що це обов'язково, всі бігають з відрами, кип'ятять цю воду, нагрівають ванну, всі нервуються, дитина теж нервується, да, що треба ж зараз її скупати, підстелюють пілюшку там, у цю ванночку. А знову ж таки, не обов'язково купати дитину в ванночці. Ванночка, вона вам потрібна тільки для зручності. Бо коли маленька дуже дитина, ви купати її в великій ванні, воно незручно. Так. Ви можете її там десь загубити, да, і вам там стояти
1: і
0: на цій ванночці,
1: води
0: більше треба залити. Да. Коли дитина вже виростає, стає така, що вона в цю ванночку не вміщується, то можна спокійно абсолютно купати її. Ну і знову ж таки, навіть не вміщується, коли вона не може там вільно рухатися. Бо для дитини це рух, це вільний рух. Коли вона вода, вона сприяє вільним рухам. Тому не обов'язково купати. Якщо ви не боїтеся і можете, вам комфортно купати дитину в великій ванні, купайте.
1: Так, спимо разом чи ні? Для мене свого часу було принципово, щоб діти спали окремо, щоб у них вони розуміли, що ось їх ліжечко, ось цей процес засинання, що ми погодували, лягли, заснули. Багато зараз читаю, що для дитини дуже корисно, якщо вона спить з мамою, що це додатковий взаємозв'язок і так далі.
0: Є багато теж підходів і рекомендацій. Рекомендації до того, що дитина повинна відразу спати там в окремій кімнаті, да, там американці. Знову ж таки, якщо це моя думка, і я вважаю, що це знущання знову ж таки з дитини, бо маленька дитина повинна бути поруч з мамою. На сьогодні є багато рекомендацій безпечно. Тут для організації сна дитини головне – це безпека. Бо ми знаємо, що є такий стан, який називається раптова смерть немовлят, да, і він дуже часто пов'язаний з організацією сну у дитини. Тому для того, якщо ви безпечно можете, і на сьогодні є багато рекомендацій, як організувати безпечний сон дитини разом з мамою. Ось, і в інтернеті є навіть ці там такі картинки, як це потрібно виглядати, як там мама повинна вдягатися, як потрібно організовувати там безпечний простір для дитини і так далі. Тому є рекомендації, що дитина може спати з мамою. Є рекомендації, що дитина може спати там в своєму ліжечку, але в одній кімнаті.
1: Поряд, так.
0: Поряд. Тому основне – це безпека. Ну, я вважаю, що для маленької дитини психологічна присутність мами – це в принципі, там, заспокійлива історія. Вона буде краще засинати і краще прокидатися, і в принципі, краще розвиватися.
1: Зрозуміла. Так, ще одне питання, а через яке я свого часу вважала себе, ну, хай не поганою мамою, але от гризло мене, капець, гуляння. Є мами, які, правда, люблять гуляти, вони вранці роблять якісь справи, роблять якісь дитячі процедури, беруть візочок і йдуть десь в парк, ще десь. Мої діти гуляли тільки в магазин, на базар, на футбол, ну от якось отак. Наскільки, ну зрозуміло, що свіже повітря, гуляння, це дитині важливо, але якщо у мами немає можливості або немає настрою просто от брати цей візочок, спускатися. Вона ж не має картати себе за це.
0: Знову ж таки, це як заведено у вас у родині. Хочу сказати, да, гуляти дитині свіже повітря повинно бути. Дитині гуляти, діти сплять дуже добре на вулиці. Да? Для дитини це

0: Розвиток, якщо дитина вже починає там сидіти і дивитися по сторонах, то дитина, ну, дитині сумно бачити одні й ті самі стіни постійно, да? Тому
1: Можна
0: дитина
1: на
0: починає.
1: балкон виходити.
0: Да, ну, на балконі це трошки інше. Це вона бачить один і той самий балкон навколо себе. Тобто це, в принципі, це ж ще і перцептивний розвиток. Вона бачить навколишнє середовище, вона там чує нові звуки, вона, ну, багато чого. Дитині гуляти потрібно, але робити з цього культ теж не треба. Да, і сказати, що дитина повинна цілий день знаходитися на свіжому повітрі. Ну, і це дуже сильно залежить від погодних умов. Да? Якщо там маленька дитина, температура мінус 20, або там дощ, сніг, і це, ну, краще не ходити гуляти в таку погоду з дитиною. Тому, знову ж таки, як заведено у вас в родині? Так, да, це корисно, да, гуляти з дитиною треба, але це не є, ну, не є такою догмою, що ось треба там обов'язково, щоб дитина там 4 години на день гуляла і так далі. Але треба пам'ятати, що для дитини це теж елемент розвитку. Не тільки для того, щоб вона подихала свіжим повітрям, але це елемент розвитку.
1: Дивіться, от зараз ми з вами розмовляємо в цій студії 12 січня. У нас уже кілька днів на вулиці там мінус 10, мінус 15. От в такі дні скільки можна гуляти? От як ви зараз рекомендуєте своїм мамам?
0: Поки ви не змерзнете.
1: Ага. Тобто
0: Так.
1: виходимо, як
0: Ви ж
1: одягаємося?
0: дитину,
1: Закутуємо дитину.
0: вдягаєте, вдягаєте. Дитині там
1: Пащічки.
0: тепла. Використовуєте спеціальний колд-крем, це спеціальний такий захисний крема для того, щоб це дитину вдягаєте. Дивіться, щоб ви не змерзли, не змерзла дитина. Якщо дитині комфортно гуляєте, ну, є рекомендація, що якщо там мороз більше, ніж мінус 15, з дуже маленькими дітьми краще на вулицю не виходити. Але якщо це дитина більш старшого, температура більш-менш прийнятна, зараз сонце, в принципі, на сонці там теж достатньо тепло, то, в принципі, ви ж вдягаєте дитину, то вона не повинна змерзнути. Ну, якщо ви змерзли, то і дитина, скоріш за все, змерзла.
1: Оцей принцип взимку як себе плюс
0: Плюс
1: одна
0: одна, да. Ну,
1: одеженка,
0: це
1: а
0: є така рекомендація для того, щоб простіше було мамі орієнтуватися. Знову ж таки, залежить від багатьох факторів. Ну, насправді, якщо ви побачили там, як одягнути діти, ну, в скандинавських країнах або там в той самий Німеччині, ви б, мабуть, жахнулися, бо вони там в мінус 5 бігають, ну, не в шортах, але в легких куртках. Ну, це насправді культура. Ну, як ми звикли, так ми і вдягаємо.
1: Ну, це, до речі, от я чогось згадала там британські серіали 50-ті, 60-ті роки, де показується минулого століття, і там діти, школярі, вони реально в шортах йдуть взимку, в шортах. Це мене завжди, до речі,
0: Ну,
1: дивувало.
0: Британія там трошки інший клімат, там, в принципі, таких морозів не буває, хоча теж холодно, але можна подивитися на Данію і Швецію. Там є морози, вони вдягаються, але без фанатизму, насправді.
1: Чи правда, що дитина дуже-дуже сильно емоційно залежить від мами? Якщо мама виснажена, втомлена, роздратована, то така ж і дитина.
0: Ну, не можу прям сказати, прям така ж, але дитина відчуває настрій мами. Да? І ми дуже часто на прийомі у педіатрів це бачимо, коли мама приходить знервована там через стан дитини, дитина теж буде знервована. Звісно, ну, це дитина має зв'язок з мамою, і вона відчуває її стан, і відповідно і теж реагує на цей стан обов'язково. Ну, сказати, що якщо мама роздратована, дитина буде саме роздратована, ні. Але якщо мама в поганому настрої, мама роздратована, дитина буде це відчувати, реагувати відповідно.
1: Ну і відповідно, ви, певно, своїм пацієнткам, мамам радите перш за все не
0: Успокойтесь.
1: вологе прибирання зробити в кімнаті, а лягти
0: Звісно, да.
1: відпочити.
0: То, ну, ми знову ж таки зараз в нас немає, я бачу, часу, то ми зайшли в таку глибоку тему. Перед тим, для того, щоб мати ресурс дбати про дитину, треба в першу чергу дбати про себе. І це основна рекомендація, в принципі, для мам. Да? По-перше, не треба намагатися зробити все ідеально, бо воно все одно не буде. По-друге, не треба боятися попросити про допомогу, якщо вона потрібна. І по-третє, ну, це залежить від родини, треба зробити таку атмосферу в родині, що всі відповідальні і всі працюють. І тоді мама має ресурс на себе, якщо вона має ресурс на себе, то вона буде мати ресурс на дитину. І знову ж таки, ми теж звертаємо на це увагу. Є така хвороба, ну не хвороба, стан, як називається, післяпологова депресія. Це такий достатньо важкий стан. Ми теж, як педіатри, повинні за цим слідкувати. І своєчасно там приймати різні рішення для того, щоб ну, запобігти да, розвитку таких речей. Або вже, якщо воно розвинулося, то лікувати.
1: Да, ну це правда, це теж окрема тема, тому що це страшна така річ. Давайте от наостанок я у вас запитаю, який у вас досвід роботи із дітьми?
0: Дайте порахую. Це вже виходить, господи, з 97-го року, скільки це вже виходить років?
1: Вже майже 29?
0: А, ну, 28 чи 29 років, так.
1: Змінилися діти?
0: Діти ні. Батьки змінилися.
1: Батьки змінилися. В кращу сторону? В кращий бік?
0: Да, в більшості в кращий бік. Ну, по-перше, стало менше міфів. Да, на сьогоднішній день, і це, ну, я вважаю, що наша, як педіатрів, от як організація педіатрів нашої, є в цьому теж заслуга, тому що ми намагалися ці міфи розвінчувати, і багато хто да, це робив. Батьки стали більш відповідальні з одного боку, з іншого боку, менш перфекціоністи. І за рахунок цього ми, в принципі, бачимо, що, ну, принаймні, там, ті батьки, з якими я зустрічаюся, ми бачимо більш відповідальне ставлення до здоров'я дітей. Те, що стосується там і вигодовування, і харчування, і вакцинації, і так далі. Я не можу сказати, що це на 100%, але, в принципі, да, вони змінилися і змінилися в кращу сторону.
1: Це класно. І ще запитаю вас, як все-таки у лікаря. Є такі жарти, не жарти про те, що перша дитина, ти просто дмухаєш на неї. Друга дитина, та якось буде. А третя дитина,
0: є
1: проблеми
0: такий у нас
1: кота, так?
0: Анекдот, да-да-да, про проблеми кота. Ну, насправді, це знову ж таки, ну, залежить від психологічного, скажімо, як це називається, психологічного портрету мами. Бо бувають, які і коли і четверта дитина, але... проблема з нею не менше, ніж з першою. І, а буває так, дійсно, що коли вже досвід є, то, в принципі, і питань менше.
1: Дякую вам надзвичайно. Я сподіваюся, ви до нас ще прийдете, можливо, навіть у наступний понеділок. Поговоримо з вами це уже поза ефіром, поговорити про все-таки здоров'я в перший рік життя, бо про і про щеплення дуже хочу, до речі, з вами поговорити. Тим більше зараз грип. Чи можна від грипу немовлят щеплення робити? Але про все вже наступного разу. Мені залишається нагадати, що сьогодні гостем програми про дітей був Олексій Риков, заступник головного медичного директора медичної мережі «Добробут», член правління Української академії педіатричних спеціальностей і член Європейської академії педіатрії. Дякую всім.
2: Щастя батьківства приходить із досвідом. Досвід із роками. Але хто ті роки має? Розбираємо будь-які питання виховання дітей із фахівцями у будь-яких галузях. Бо діти можуть потребувати будь-чого у будь-яку мить. Про дітей з Іриною Главацькою та Київ 98 FM. 98 FM.
3: Сучасна музика та актуальні новини. Київ.

0: Ви на хвилі Київ-ФМ.
1: Новини Києва.
2: Ой, вітання. 8:01 за Києвом у студії Наталка Сопіт. Далі у випуску розповім про атаку росіян на Київ, про ліцензії на виробництво ракет і про успіхи ЗСУ на фронті. Про це і не лише за мить. Росіяни знову вночі вдарили по Києву балістикою. Наслідки цієї атаки фіксують у двох районах, повідомив міський голова Віталій Кличко. У Голосіївському сталася пожежа на складах за двома адресами. У Дарницькому районі уламки упали на відкриту територію. Там горіли автівки, також біля будівлі однієї зі шкіл утворилася вирва, а у закладі освіти вибило вікна. І після нічного обстрілу Київ огортає густий дим. На погіршення якості повітря скаржаться мешканці Голосіївського району. Я ж додам, що за даними застосунку Київ, цифровий станом на цю годину повітря перебуває в межах норми. До справ міжнародних Париж передасть Україні ліцензії на виробництво французьких ракет «Астер», які використовуються у системах протиповітряної оборони, а також ракет «Скальп». Про це повідомив президент Франції Еммануель Макрон. За його словами, це рішення є частиною розширення оборонної співпраці між країнами. Франція підтвердила, що Україна придбає першу партію батарей нового покоління «Самп-Ті», які посилять українську систему ППО. Нагадаю, президент Володимир Зеленський вчора провів робочу зустріч у Парижі з президентом Франції перед засіданням коаліції охочих. Між США та Іраном загострився конфлікт через Ормузьку протоку. Напруженість різко посилилася після заяв Тегерана про закриття Ормузької протоки. У відповідь Дональд Трамп оголосив про відновлення морської блокади Ірану та заявив, що Вашингтон забезпечуватиме безпеку одного з найважливіших маршрутів світової торгівлі нафтою. Іран відкинув претензії США на контроль над протокою, заявивши, що саме Тегеран визначатиме умови судноплавства. Одночасно Іран Іранська сторона повідомила про удари по американських військових об'єктах у регіоні, тоді як США заявили про масштабні атаки на понад 300 військових цілей в Ірані. І за інформацією ЗМІ, Іран атакував ракетами танкери в Ормузькій протоці, в результаті чого загинув член екіпажу, а 8 осіб отримали поранення, серед них двоє громадян України. Ескалація конфлікту вже вплинула на світові ринки, ціни на нафту зросли. Далі про ситуацію на фронті. Там маємо позитивні зрушення на передовій. 6 сіл Дніпропетровщини звільнили сили оборони, як звітують у 425-му штурмовому полку «Скелі» під українським контролем знову Тернове, Запорізьке, Новогеоргіївка, Вороне, Січневе та Маліївка. Глибина просування склала 25 кілометрів. Десятки штурмових груп одночасно почали рух із району Великомихайлівки у східному та південному напрямках. Штурмові дії вели за постійної підтримки з повітря. Утрати зазнали російська 120-та дивізія морської піхоти та підрозділи 68-го армійського корпусу РФ. І насамкінець про подорожі. У поїздах «Укрзалізниці» найчастіше забувають навушники, окуляри, гаманці, ключі та документи. Але трапляються і дуже несподівані знахідки: дерев'яний посух із кристалом, віск для вусів, пальто для бульдога, ушиник з діамантом і навіть комбінація Victoria's Secret. Окрема категорія – дитячі іграшки. За півроку залізничники повернули 52 м'яких іграшки. Серед них Капібару, Стіча, Пантеру, Багіру, білу альпаку, пожежну машину і динозавра. У компанії нагадують, якщо ви вийшли з поїзда, а улюблена кепка залишилась на полиці, скористайтесь онлайн-сервісом пошуку забутих речей на сайті «Укрзалізниці» у розділі «Сервіси». Це всі новини на цю мить, а далі про погоду.
1: Погода на Київ-ФМ.
2: Зараз у Києві повітря вже прогрілося до 20 градусів. Тепла максимум на сьогодні прогнозують доволі спекотних 27, а ввечері та вночі стовпчики термометра понизяться до плюс 21. Протягом ранку, дня та вечора зберігатимуться ясна та сонячна погода, а вже в другій половині дня захмарить і, можливий, невеличкий дощ. Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни.
3: Дорожня хроніка. Друзі, 8:07. Усім доброго ранку. Мене звати Володимир Бузько. Ну тоді давайте відіб'ємося від новини від Наталки. Пропоную вам написати на студійний вайбер. Отак впродовж дня давайте в Київ Монінг Шоу будемо писати, потім ввечері в картині дня, що ви забували в Укрзалізниці і чи вдалось потім це знайти. Бачите, є сервіс, можна і дзвонити, можна і в онлайні шукати. Ну от, віск для вусів мене зацікавив. Я таки подивився, думаю, може я свій десь забув, якого в мене нема. От, друзі, навушники – це правда. Мені здається, що навушники ми губимо впродовж життя часто. Я так, коли приїжджав нещодавно, подивився, в мене 3 коробки AirPods. Я думаю, а де ж ці AirPods? І їх нема вже. От, коробки є, а залишилася тільки одна пара. Решту я десь уже загубив. От таке. Друзі, пишіть на студійний вайбер свої думки з цього приводу, що губили і чи вдалось знайти в Укрзалізниці. Погнали до столичних доріг. Отож, почнемо з Північного мосту. Проспект Романа Шухевича. Ускладнення є через ремонтні роботи. Пам'ятаєте, що Північний міст через річку Десенку, там ремонтні роботи тривають. Подільсько-Воскресенський мостовий доволі непогано зараз. На 8:08, гарно проїзне виглядає. З'їзд, є певні ускладнення на набережну Рибальську, але далі Гаванський норм. А міст метро, невеликі труднощі бачу біля станції метро Лівобережна, загалом Броварський проспект їде непогано. А міст Патона, давайте заглянемо туди, теж норм. Проспект Соборності їде добре, від Дарницької площі немає ніяких ускладнень. Далі набережне шосе, норм на ранок. Пам'ятаємо, що на набережному шосе ведуться ремонтні роботи з 8 години до 20. Тобто з 8 до 8 впродовж кількох днів, а саме до четверга, там очищатимуть, ремонтуватимуть дощову каналізацію на ділянці від Подолу до мосту метро. Напередодні це ще вилилося в дорожню транспортну пригоду і, відповідно, впродовж усього вечора було складно їхати по набережному шосе з Подолу в бік мосту метро. Наразі норм. І давайте ще заглянемо на Берестейський проспект і будемо потихеньку вас відпускати. Маю вам сказати, що Берестейський проспект їде непогано, але від Житомирської до Берестейки все одно треба трішки потягнутися. І при заїзді в місто в районі Чайок трішки тягнемося до вулиці Зв'язківців. Борщагівка, до речі, норм, їде добре. Єдине, що от біля парку Юність трішки на Курбаса доведеться потягнутися, а потім Курбаса, Гузара повністю вільне. Виглядає напрямок, наче вихідний день. Рухаємося далі.
1: Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ ФМ. Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога» триватиме до 26 липня. Не пропустіть! Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» до 26 липня на ВДНГ.
4: Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-22-98. Київ Morning Show.
5: Так, друзі мої, доброго раночку всім, хто зараз доєднується до радіо найкращого міста у світі. Радіо Київ 98 FM, 8:11 на нашому студійному годиннику. Мене звати Олександр Близнюк, навпроти мене наш звукорежисер Дмитро Ольшанський. Ну що, ми продовжуємо? Як продовжуємо? Починається Київ Morning Show. Продовжуємо формувати інформаційну картину вашого дня. Мої колеги вже деякі речі розповіли, а ми будемо розбирати детально із нашими спікерами, які будуть доєднуватися до нашого ефіру. Хочу сказати, що, звичайно, ми всі зараз почали спостерігати, а як Росія намагається зірвати туристичний сезон в Україні. Хоча і Україна теж, в принципі, допомагає відпочивати росіянам, особливо в Криму зараз. Бачите, от психологія, напевно, людини така, що коли вона звикає до різних звуків, от таких речей, я знову ж таки не перестаю дивуватися тим громадянам, які лежать собі на пляжах і спостерігають, як літають повз них шахеди чи ракети, а особливо коли шахеди збивають. Ну, таке, бачите, звикли ми вже до такої реальності. Тим не менш, Росія атакує порти, б'є по цивільним суднам інших держав. Нещодавно трагедія, яка сталася з іноземним судном в Чорному морі поблизу Одеси, коли загинуло 5 членів екіпажу, більше 12 людей були поранені в важкому стані. Росія, бачите, попри всі міжнародні норми, продовжує робити свою чорну справу. Військовий експерт, співголова громадської ініціативи «Права справа» Дмитро Снігирьов зараз з нами на зв'язку. Пане Дмитре, доброго ранку, я вас вітаю. Пане Дмитре, чи є ви на зв'язку?
6: Доброго ранку, вітаю, дякую за запрошення.
5: Отже, Росія б'є по морських портах України, причому я дивлюся останніми, от буквально тижнями, я бачу дуже активну атаку, особливо шахедами і різними ракетами, авіаційними ракетами з Су-34 по морським портам України, зокрема в Одесі. З чим це пов'язано, як ви вважаєте?
6: Там не тільки Одеса, але і Ізмаїл та інші порти, так, так, які забезпечують зовнішню економічну діяльність України. Це намагання знизити можливості економіки України в моменті, в першу чергу, експортних операцій. Це продаж українського зерна, українського вугілля, продукції металургії. Першим чином нанести удар по економіці України, знизити її можливості в моменті, в тому числі і закупівлі критично необхідної для української сторони системи озброєння. Ну і друге, морська логістика – це один з основних шляхів постачання для потреб Сил оборони України іноземної допомоги. Тому і не випадкова така зосередженість ударів. Але з іншої сторони, варто говорити, що Сили оборони України використовують інноваційну тактику. Наразі дрони-перехоплювачі працюють безпосередньо вже в морі за рахунок, відповідно, морських беків, які виступають платформами для цих дронів-перехоплювачів. Тобто не дають можливості шахедам наблизитися безпосередньо до портової інфраструктури і безпосередньо до міської забудови. Цьому інноваційна тактика Сил оборони України. Вона вже масштабується, ба більше того, окупанти змушені визнати ефективність таких дій Сил оборони. Крім того, нещодавно і президент відзначав те, що системи ППО на цьому напрямку будуть посилені, в тому числі за рахунок зенітно-ракетних комплексів малої і середньої радіусу дії, ну, відповідно, дальньої радіусу дії. Тобто, як бачимо, проблема є, але і проблема вирішується. І причому вирішується за рахунок масштабування, в першу чергу, українських дронів-перехоплювачів, які вже показали свою високу ефективність. Але, на жаль, змушені констатувати, що росіяни і в подальшому будуть акцентувати увагу, в першу чергу, на ударах по портовій інфраструктурі. Це намагання знищити логістику, тобто фактично відзеркалити ті події, які Сили оборони України демонструють в моменті економічної блокади тимчасово окупованого Криму.
5: Угу. Знаєте, от знову ж таки, тепер стосовно ситуації на фронті, хочеться більш детально розібратися, що там відбувається, особливо в частині найгарячіших напрямків. Які напрямки зараз от самі гарячі, я маю на увазі за останню добу, якщо виходити із даних Генерального штабу Збройних сил України?
6: Традиційно найбільш гарячі напрямки – це Донецький напрямок. Наразі Посилилася кількість боєзіткнень на Краматорському напрямку. Противник продовжує штурмові дії в районі Малиновки. Крім того, противник намагається розширити зону присутності безпосередньо в самому населеному пункті і, відповідно, намагається розширити зону контролю на захід від каналу Сірський Донець-Донбас. Це стає одним з основних напрямків російського наступу. Ну і плюс поєднання, відповідно, з наступом на Костянтинівському напрямку. Але по Костянтинівському напрямку варто зауважити, що попри хвастки заяви російського диктатора про повний контроль над цим містом, ця ситуація не відповідає дійсності. Бої в районі вулиці Соборної, західної частини міста, вони намагаються закріпитися, інфільтрувати штурмові групи в районі міської забудови. Це, в першу чергу, багатопрофільна поліклініка, школа номер 1. Вони використовують якраз фактор міської забудови, який знижує активність українських розрахунків операторів БПЛА. Це основна перевага Сил оборони України, так звана стіна дронів. І, на жаль, в умовах міської забудови вона не настільки ефективна. Але варто відзначити, що зі східного напрямку Костянтинівки якраз оця тактика працює на 100%. Бо там окупантам треба долати фактично відкриту місцевість, і тому штурмові групи знищуються ще до підходу. Крім того, окупанти намагаються тиснути і фактично в лоба, тобто по декількох напрямках одночасно, запеклі бої в районі Лінівки. Але варто відзначити тактичні успіхи Сил оборони України часом Мояру. Окупанти третій рік не можуть взяти західні околиці міста, а саме мікрорайон Шевченка, де за останній місяць Сили оборони України мали тактичні успіхи. А саме цей фактор не дає можливості окупантам замкнути кільце оперативного оточення українського групування. З боїв на Костянтинівському напрямку ще варто відзначити тактику дій окупанта в моменті тотального знищення міської забудови. Це і артилерійський реактивний вогонь за рахунок панівних висот часом Яру і Турецьку. І, ну і плюс основне – це штурмова і авіація противника, яка використовує ФАБи, причому від 250 до 3000, фактично знищуючи місто повністю. І важкі вогнеметні системи ТОС-1А «Сонцепьок» – це термобарична зброя, вона заборонена міжнародними конвенціями в моменті використання під час вуличних боїв. Невибіркова зброя і основна загроза знищення якраз місцевого населення, а там 2500, на жаль, залишається. Складна ситуація на Покровському напрямку. Так, окупанти, будемо називати свої речі, речі своїми іменами, мають певні тактичні успіхи в районі Роденське. Продовжується тиск і на Добропільському напрямку. Основне завдання окупантів – це спробувати якраз вирішити питання до осені захоплення цього населеного пункту з метою, знов-таки, розширення можливих театрів бойових дій за рахунок Дніпропетровської області, ну, відповідно, створити можливість для флангового маневру в напрямок Слов'янсько-Константинського групування Сил оборони України. Але варто й відзначити серйозні тактичні успіхи Сил оборони України на Дніпропетровському напрямку. Там глибина вклинення до 25 кілометрів глиб окупованих територій. Вдалося прорвати оборону, ба більше того, Силам оборони України вдалося деокупувати низку населених пунктів. Січнева, Маліївка, Вороне, Тернове, Новогеоргівка, Запорізьке. Тобто, як бачимо, надсерйозні успіхи Сил оборони України. І вони в першу чергу обумовлені так званим транспортним локдауном, тобто тими можливостями Сил оборони України в моменті блокування логістики окупантів на оперативну глибину. Мова йдеться про використання силами оборони України американських дронів «Хорнет» дальністю ураження до 160 кілометрів, що дозволило практично повністю заблокувати тилову логістику окупантів. Ну і позитивні новини з Запорізького напрямку. В районі Приморська є подальше просування Сил оборони України, взяти під контроль дачний кооператив. І є серйозні тактичні успіхи в районі Староукраїнки. Там повернуті раніше втрачені позиції. Плюс Степногірськ повністю знаходиться під контролем Сил оборони України. Себто зірвані плани окупантів щодо просунення на цьому напрямку в напрямок обласного центру Запоріжжя з метою виходу на вогневий контроль над обласним центром. Знов таки, це якраз підсумки тих успішних дій Сил оборони України в моменті блокування тилової логістики. Ну і варто відзначити успішні дії Сил оборони України на Куп'янському напрямку. Попри намагання окупантів активізувати бойові дії в напрямку Куп'янського вузлового, самого Куп'янська суттєвих успіхів нема. Тому на Харківському напрямку вони перейшли до тактики так званих «тисячу порізів». Це намагання створити буферну зону в прикордонних населених пунктах. Там глибина просування максимум до 3 кілометрів. Але в першу чергу це використовується як фактор інформаційного впливу, себто начебто виконання завдань російського диктатора щодо розширення зони присутності. Наразі ці спроби окупантів нейтралізуються українськими підрозділами як з використанням відповідно авіації, так і операторів БПЛА.
5: Пане Дмитре, от ви зазначили про ось цей прорив на 25 кілометрів, який здійснили Сили оборони України. І знаєте, що саме, я не знаю, чи так співпало, чи це символічно, що це здійснили воїни 155-ї окремої механізованої бригади, 425-й штурмовий полк, якраз звільнив ці 6 сіл на Дніпропетровщині. І, знаєте, от не корелюється те, що сталося зі Скелею, із їхнім колишнім командиром бригади, я маю на увазі підполковником Лучановим і тими бійцями, які виконували його накази. Я про скандал, який зараз дуже активно і обговорюється, викликав величезний резонанс в суспільстві. Як ви вважаєте, от які висновки варто зробити? Лучанова вже затримали.
6: Ну, давайте почнемо зі Скелі. Ви слушно зауважили, що основні штурмові дії здійснювалися якраз бійці Скелі. І претензії з приводу Скелі. Я не захищаю цей підрозділ, але, пане Олександре, шановні радіослухачі, поясніть мені, як підрозділ може бути 500 наркозалежних. Це який функціонал у нашого ТЦК і кого вони в якості відповідно поповнення особового складу передають штурмові підрозділи. Не виникає запитань, що ми не там взагалі проблему шукаємо. А потім виявляється, виходить Решетилова і ламає руки на загали, заявляє про величезну кількість наркозалежних. Так а звідки вони беруться? В моменті виконання планів ТЦК, а потім з цим мають проблеми, відповідно, вже керівники бойових підрозділів. Напевно, з цього треба починати Решетілова та іншим так званим громадським активістам в пошуках винних. А з приводу комбрія затриманого, давайте дочекаємося відповідно розслідувань. Я, знаєте, я не люблю хайпувати, але справа дійсно резонансна. І відповідно виключно суд має дати розуміння тієї ситуації, яка відбулася і від самим комбрігом, і з затриманими його бійцями. Але справа, я ще раз підкреслю, більш ніж резонансна, і вона свідчить про певні проблеми в силах оборони України. І причому в чому показовість, це все ж таки медійна бригада. І ба більше того, і керівництво бригади мало би бути усвідомлено, що її створювали як ледь не взірець нового формування Сил оборони України. От в цьому основний аспект інформаційної кампанії навколо цієї ситуації. Причому він грає в першу чергу не на користь Силам оборони України, а активно використовується російськими спецслужбами в моменті інформаційно-психологічних операцій. Але ще раз підкреслю, дочекаємося висновків слідства.
5: От якщо трохи перемкнемо увагу, нещодавно з'явилася інформація про те, що робот десантувався на Кінбурзьку косу та розпочав бій. В Збройних силах України навіть показали відео унікальної цієї операції. Чи будуть масштабовані такого роду операції, як ви вважаєте?
6: Ну, мені хотілося б вірити, що це не черговий так званий флаг-оф-тик, коли ми наземний роботизований комплекс фактично подарували окупантам. І що за цим буде дійсно стояти можливість масштабування бойових дій, звільнення Кінбурзької коси, в тому числі з використанням новітніх технологій. Менше з тим можемо вже наразі говорити про те, що в силах оборони України досить серйозні зміни якраз в моменті збільшення використання наземних роботизованих комплексів. І якщо станом на лютий місяць цих випадків було приблизно до 1500, то тепер за різними оцінками вже до 6000 використання наземних роботизованих комплексів. А вони використовуються відповідно як для розвідки дистанційного мінування, забезпечення логістики, так і відповідно транспортування важкопоранених. У цьому досить серйозний прорив. І окупанти змушені визнати, що у Сил оборони України досить суттєва перевага в моменті використання наземно-роботизованих комплексів. Себто, як бачимо, ми поступово, але нівелювали повністю перевагу окупаційних військ в живій силі, техніці, засобах ураження за рахунок якраз інноваційних технологій. Це і стіна дронів, і масове використання наземних роботизованих комплексів. Тому хотілося б побажати, щоб ці процеси подальшому масштабувалися. Ну а стосовно Кінбурзької коси, відповідно, це ключовий транспортний вузол, і, на жаль, контроль над Кінбурзькою косою окупаційними підрозділами не дозволяє в повній мірі використовувати портову інфраструктуру Миколаєва, Херсона і того ж Очакова. Тому деокупація Кінбурзької коси є пріоритетною ціллю Сил оборони України.
5: Пане Дмитре, дякую за коментар, дякую, що долучились. Військовий експерт, співголова громадської ініціативи «Права справа» Дмитро Снігирьов був з нами на зв'язку. Зараз постійна рубрика «Новини» і повертаємось.
4: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ.
2: Славік, заступник командира роти 68-ї окремої єгерської бригади.
7: Я мобілізувався у травні 23-го року. Не самостійно, по повістці, видали мені повістку, прямував на роботу. Зупинили, скажімо так, військкомат, ТЦК, дали повістку, ну, вирішив для себе, що прийшов мій час та й вступати в військо і боронити нашу країну. Мені запропонували піти вчитися на офіцерські курси, це були курси командирів взводів механізованих, тобто я їх закінчив і таким чином потрапив в бригаду. В цивільному житті я був заступником керуючого великого мережевого супермаркету. Паралелі тут одні такі, що як в цивільному житті, так і в військовому теперішньому житті я працював з людьми. Оскільки це торгівля, це постійна комунікація з людьми, постійні якісь вирішення також конфліктних, спірних ситуацій. Ну, також в цьому військовому житті воно мені пригодилося, скажімо так. Ми піхотний підрозділ, який успішно стримує навалу ворога на цьому вкрай складному напрямку. Хлопцям, які ще не мобілізувалися, потрібно прийняти рішення для себе. Також зараз є рекрутингові центри, де можна обрати професію і спеціальність для себе. А в першу чергу також знаю, що в тилу, в містах дуже багато є волонтерів, яких колишніх військовослужбовців, які списані там за станом здоров'я. Проводяться різні тренінги з тактичної медицини, з стрільби, з тактики, тобто помаленько для себе готуватися, воно ніколи не буде зайвим. Як казав колись мій дідусь, те, що ти знаєш, від тебе ніхто ніколи не забере.
4: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ. Слухай Київ. 98. Новини.
1: годині Києва.
2: Мої вітання, 8:30 за Києвом у студії Наталка Сопіт. Далі новини коротко. Росіяни вночі вдарили по Києву балістикою. Наслідки фіксують у двох районах. У Голосіївському сталася пожежа на складах за двома адресами. У Дарницькому районі уламки впали на відкриту територію. Там горіли автівки. Також біля будівлі однієї зі шкіл утворилася вирва, а у закладі освіти вибило вікна. І після нічного обстрілу Києву гортає густий дим. На погіршення якості повітря скаржаться мешканці Голосіївського району. Додам, що за даними застосунку Київ цифровий станом на цю годину стан повітря у межах норми. Тим часом у Башкортостані РФ після атаки дронів спалахнула пожежа на НПЗ «Газпром Нафтохім Салават», який розташований приблизно за 1400 кілометрів від контрольованої Україною ділянки кордону з Росією. Він вважається одним із найбільших у Росії нафтоприробних і нафтохімічних заводів. 6 сіл Дніпропетровщини звільнили сили оборони, як звітують у 425-му штурмовому полку «Скеля» під українським контролем. Знову Тернове, Запорізьке, Георгіївка, Ворони, Січневе та Маліївка. Глибина просування склала 25 кілометрів. Утрат зазнали російська 120-та дивізія морської піхоти та підрозділи 68-го армійського корпусу РФ. 25 країн можуть розгорнути військовий контингент в Україні, однак лише після запровадження режиму припинення вогню. Про це заявив прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер за результатами засідання коаліції охочих у Парижі. За його словами, партнери вже мають чіткий план. Це всі новини на цю мить. Наступний випуск за півгодини.
1: Дорожня хроніка.
3: Друзі, 8:33 на студійному. Давайте швиденько подивимося, що відбувається на столичних шляхах. Мене звати Володимир Бузько. І нагадаю, що ремонтні роботи з 8 ранку до 20:00 з Подолу в напрямку мосту метро тривається. У нас 4 дні мають бути. Пам'ятаємо, що ремонтують і очищають дощову каналізацію на ділянці від Подолу до мосту метро. В разі погіршення погодних умов терміни проведення можуть змінитися. І, власне, на час робіт рух частково обмежуватимуть однією смугою. Напередодні ввечері це вилилося у те, що в нас була дорожня транспортна пригода і було важкувато рухатися впродовж вечірньої пори. А і ще ми в очікуванні вчора грози були впродовж усього вечора, і гроза була і десь взагалі ближче туди до 23-ї, подекуди в певних районах і ближче нуля. Ну що ж, давайте подивимося, що на північному. На північному у нас на проспекті Романа Шухевича ускладнення якраз до мосту, там, пам'ятаєте, ремонтні роботи тривають, а до кінця літа мається завершити. Подивимося, чи впораються. Подільсько-Воскресенський мостовий на заїзді є ускладнення на Петра Вершигори, туди біля дитячого майданчика з м'яким покриттям і до автосервісу Фордзек. Далі доволі непогано можна заїжджати на міст і з'їзд на набережну Рибальську з ускладненнями. Гаванський міст теж поки тягнеться. Давайте оновимося, подивимося, що на мосту Патона і на мосту метро. Тому що минулі випуски норм, а минулий випуск, бачите, одненький ще був тільки зраночку. Поки норм на мосту Патона, міст метро, невеликі ускладнення вже зараз помітні, біля станції метро Лівобережна туди далі, і на набережному шосе невеликі накопичення автівок є, біля Поштової теж туди на набережну Хрещатицьку. Нижній вал норм, на Глибочицькій невеликі світлофорні нюанси є перед Кудрявським узвозом і також перед вулицею Лук'янівською. Рухаємося далі. За півгодини повернуся. Попереду, ну, точніше, Київ Морнінг Шоу триває, а в наступному випуску, нагадайте, про чемпіонат світу трішки поговоримо.
8: Соціальна реклама.
9: Тютюнові компанії полюють на дітей заради прибутку. Вони знають, що люблять наші діти. І маніпулюють цим, щоб затягнути їх у нікотинову залежність. Нікотинові снюси та тютюнові вироби зі смаками – це нові пастки. Захистіть право дитини на здоров'я. Врегулюйте нікотинові снюси та забороніть ароматизатори тютюну.
8: Соціальна реклама.
4: Київ Морнінг Шоу.
5: Так, друзі мої, доброго раночку всім, хто зараз доєднується до радіо найкращого міста у світі. Радіо Київ 98 FM. Київ Морнінг Шоу продовжує свою роботу. 8:36 на нашому студійному годиннику. Мене звати Олександр Близнюк. Навпроти мене наш звукорежисер Дмитро Ольшанський. Ну що, ми продовжуємо. Знаєте, що я прочитав нещодавно? І це мене просто зачепило. Думаю, опа! Тобто, мало того, що вже активно обговорюється підготовка до можливих осінніх виборів в країні, ще й польоти хочуть відновити. Можуть відновити. За 3-5 місяців. Про це йдеться в заяві заступника голови Комітету Верховної Ради з питань транспорту і інфраструктури Володимира Крейденка. Для відновлення цивільного авіасполучення знадобиться від 3 до 5 місяців, проте ключовим фактором залишається забезпечення повної безпеки польотів. 3-5 місяців, щоб відновити польоти. Про це говорять, про це думають. Що ж так хочуть? Я так розумію, що дуже-дуже хочеться вже, скажімо, наблизитися до нормального цивільного життя. А всі ж прекрасно розуміють, що цьому заважає. Заважає війна, в першу чергу. Ну, давайте обговоримо цю тему, долучимо до нашого ефіру президента Всеукраїнської авіаційної організації Асоціація приватних пілотів та власників літаків АОПа «Україна», українського авіатора, волонтера Геннадія Хазана. Пане Геннадію, я вас вітаю. Добрий ранок.
10: Доброго ранку. Вітаю всіх слухачів вашого каналу і слава Україні.
5: Героям слава. А що ж це так знову зачухався профільний комітет Верховної Ради з питань транспорту і інфраструктури? Кажуть, за 3-5 місяців, якщо що, ми от зараз ми можемо відновити польот. Чи реально це, як ви думаєте?
10: Ну, ви знаєте, це є така говірка в Україні, називається «знов за рибу гроші». І це вже не перший раз, тому що так тема так званого відновлення аеропортів за декілька місяців, а вона вже обговорюється давно, і на мою особисту думку, це виникає виключно на фоні політичної доцільності. От коли політика влізає в галузь, отакі виступи певних депутатів і відбуваються. Дуже добре, на мою думку, да, що останнім часом народні депутати почали згадувати про цивільну авіацію, але чомусь ніхто не хоче взяти, наприклад, до уваги, в якому стані вона зараз перебуває. І головне, чому? Хто в цьому винен або хто до цього дослужився. І хочу нагадати слухачам нашого радіо, що вже майже рік Державна авіаційна служба України знаходиться без повноцінного очільника, без керівника, який здатен професійно та ефективно налаштовувати робочий процес. І це відчувається в умовах повномасштабного вторгнення, у таких умовах, при яких цивільна авіація просто виживає. Я хочу сказати, може, ну, зрозуміло, зрозумілих причин українці не знають, що більше року тому в Українську державну авіаційну службу направили фахівця, який мав би зайнятися питаннями цифровізації діяльності авіаційної служби України. А сам він митник. Ну, тобто, колишній митник, так виявилося. І ця людина, яка мала би зайнятися, бути сісадміном, іншими словами, через деякий час він став виконуючи обов'язки головою Державної авіаційної служби України, попри то подавав документи на посаду старшого митника, головного митника України. Називається, чому це так? Але от, власне, ця особа на сьогоднішній день і керує українською авіацією. І хочу ще раз сказати, що так зване велике відновлення аеропортів просто неможливо без наявності компетентних

неможливо знайти на сьогоднішній день в Україні. Вони звільняються на раз-два. Хочете йти? Та будь ласка, в нас таких, як ви, 100-500 мільярдів мільйонів. Не хочете ви знайдемо більш корисних. Тому в мене, знаєте, виникає закономірне риторичне питання. А хто буде готувати безпекові умови? Власне, ті умови, про які згадував той депутат, на якого ви посилались. Є розуміння, в якому стані зараз знаходиться наш аеропорт. Який професійний рівень авіаційного персоналу на місцях. І чи достатньо його для повноцінного відновлення роботи хоча б найбільших українських аеропортів, про яких завжди говорять, якщо відкривають, то завтра, післязавтра, це Бориспіль і аеропорт Львів. Важливо розуміти, що авіаційна діяльність не регулюється політичною волею, там командами зверху чи чомусь подібним речам. В цивільній авіації головним індикатором завжди є безпека, правила, процедури і компетентність персоналу. А згадуючи нещодавно прийняту авіаційну стратегію, не треба забувати, що вона готувалась роками. І з різних причин чомусь цей процес постійно затягується. Дуже важливо нагадати, що ще у березні цього року Міністерством розвитку громад і територій було утворено міжвідомчу робочу групу з підготовки та відновлення аеропортів. Сьогодні вже практично середина липня. Хтось знає, скільки засідань було проведено? Хтось знає, скільки питань було розглянуто? Які конкретні рішення були прийняті? Ну чому це є така велика таємниця за великою кількістю печаток чи замків? І знову повертаємось до політичних, нічим не підтверджених гасел. І, власне, це є, ну, таким підставою, що показує рівень підготовки до великого відновлення аеропортів. Ви знаєте, коли багато було писалося про відновлення аеропорту Львів і що треба відкривати аеропорт Львів, я багато виступав і казав, а яким чином під час війни, щоб ми опинилися в такому самому стані, як опиняються зараз росіяни, коли не можуть відбуватися польоти через обстріли українськими добрими дронами і подібними речами, ніхто не відповідав. У нас є дуже добрий мер міста Львова, який там теж підтримував цю ідею, що треба так відкривати то все. І на одному виступі моїх на телебаченні я сказав, я кажу, ну, якщо мер Львова підтримує цю ідею, тоді він має взяти на себе, безпосередньо на себе, відповідальність будь-яку, да, ну, повному об'ємі відповідальність за то, що може трапитись з пасажирами, з літаками, з персоналом, з інфраструктурою, елементом інфраструктури аеропортів. І після цього, або я так думаю, що після цього виступи шановного мера міста Львова, цього питання вони ну, більше не відбувалося. Тому що ну, а як то взяти персональну відповідальність? І в цьому питанні, яке ви мені задаєте, а хто візьме на себе персональну відповідальність? Крім того всього, крім аеропортів, є ще Украерорух. Між іншим, ну, колишні, потім зняті очільники Державіаслужби зробили таким чином, я знаю, це достаменно мені відомо, на заході спілкувалися з нашими партнерами і колегами і вибили фінансування таких двох установ з європейських коштів, як Державіаслужба Україна і Украерорух. Це ті серйозні органи нашої авіаційної галузі, які фінансувалися за кошти і фінансуються за кошти європейської спільноти. Але є така цікава річ щодо Украерруху, тобто диспетчерів, які керують повітряним простором України, і то все. Зарплати в керуючих керувальників Украерруху 100-500 мільйонів мільярдів, а от звичайному диспетчеру зберігають заробітну плату на рівні від 12 до 15 тисяч гривень з забороною будь-ще де працювати і робити. Я знаю, що величезна кількість українських диспетчерів, зокрема зі сходу України, пішли добровольцями. І на сьогоднішній день, хто лишився, ну, хто живий, то виконують серйозні завдання по

0: в авіаційній там галузі, я так скажу, я не маю повноважень сказати, але люди працюють і, виходячи зі стану їх здоров'я, маємо, я маю особисто великий сумнів, що вони повернуться і будуть в змозі працювати диспетчерами. І тут ми маємо розуміти дві складові цього питання: аеропорти і керування повітряним рухом. Але мені друзі мої з Європи говорять про, я так уважно, так обережно скажу, не буду називати прізвища, як певні очільники Украероруху так шукають цікавий локатор для польотів над Україною, і на такі, і такі певні цікаві умови просять, щоб, щоб купити не за 100 доларів, я так кажу, гіпотетично, або євро, а ну, майже за 200. І про той локатор, і про ті речі мені кажуть, ну ті люди думають, що такі речі у нас в Європі будуть робитися потиху. Якщо автівка гіпотетично коштує в автосалоні 50 тисяч доларів, ну її можна там на яких умов купити там за 45 чи за 40, якщо з фірмою домовитись, то все там для державні закупівлі, но не за 100. Якщо ви купите офіційно за 100, про це всі будуть знати. І я от, і мені таки задали риторичне питання. Ми ще й там встигли, ну, певні очільники зробили все для того, щоб про Україну були дуже добрі думки, що в нас відбувається, яким чином. Тобто ми маємо розуміти, повітряне відкриття повітряного простору України, відкриття аеропортів – це серйозні визнання. Але, повторюся, другий раз, галузь на сьогоднішній день стоїть, власне, і за допомогою тих народних депутатів України, вони такі народні, ну, які займаються, взагалі-то, наприклад, як приклад, крафтовим пивом, а і ще й авіацією України. І от ті фахівці з авіації України піднімають питання, треба щось робити, бо скоро же вибори. І, а на вибори мають бути, ну, людям треба буде звітуватися, що народні обранці зробили все для того, щоб все було добре. Але як робити, ким робити і чому це має мати якісь позитивні наслідки, власне, представники тих народних депутатів України чомусь тип питання не досліджують. А в цей час практично кожного дня, я це знаю, із своєї інсайдерської інформації, як я вже казав, серйозні фахівці з галузі, а вони йдуть, і їх ніхто не тримає. Їх ніхто не тримає. Хочете йти, йдіть. Та ми таких зараз 100-500 знайдемо. Ну, от, ну, і то таке, знаєте, я постарався вам дуже стисло дати відповідь на питання, тому що, на превеликий жаль, то, що відбувається в цивільній авіації України, в усіх питаннях, як я сказав, і повітряного простору, і в галузі Державної авіаційної служби України, це жахіття. Це не тільки моя думка, але й думка великої кількості фахівців, які розуміють і розбираються в суті питання.
1: Дивіться, от я ще декілька обіцянок хочу обговорити з вами, які ми почули від французького президента Еммануеля Макрона. Ну, по-перше, він заявив, що Україна планує придбати французькі винищувачі «Рафаль» і розповів, коли перші з них мають з'явитися в небі. Мова йде про, ну, десь приблизно 28-29 рік. Знову ж таки, хочеться зрозуміти, чому так довго, тому що нам такі речі потрібні вже навчора. Ну і ще про те, що ухвалено рішення про ліцензійне виробництво ракет «Астер», які використовуються в системах «Семпті». Франція розробляє їх спільно з Італією. Також ці рішення можуть ухвалити кілька інших держав, які готові передати ці ліцензії. Знову ж таки, як довго це буде впроваджуватися? Як ви думаєте?
0: Ну, давайте, ви знаєте, ви задали питання, на яке я перед тим маю давати відповідь, маю сказати слово. Ну, давайте не зачаровуватись, щоб потім не розочаровуватись. Ви кажете, нам літаки потрібні на вчора, я з вами на 100 мільярдів відсотків погоджуюся. Але ми маємо усвідомлювати і маємо розуміти, а хто буде пілотувати їх, а хто буде обслуговувати їх, а хто буде керувати наведенням, хто буде керувати наведенням. Чому... ну, добре, не буду казати голосно. Добре, як його, іншу галузь візьму. Не галузь, а для відповіді інший тип візьму відповіді. Наприклад, що в нас є 100-500 мільярдів мільйонів пілотів, яких ми можемо залучити до виконання бойових польотів? Ну, давайте не будемо себе обдурювати. У нас колись тиснули на авіацію всі, кому було це, всі тиснули, дотиснулися до того, що люди, величезна дяка яким, які вже були, звільнилися з української армії в запас, повернулися, сіли за керування літаками і на сьогоднішній день виконують свої бойові завдання. В нас що, молоді 100-500 мільярдів мільйонів вільної, що ми зараз підготуємо 300-500 льотчиків для того, щоб керувати цими літаками? Це величезна робота. Спочатку вона, вибачте, такий термін існує у нас, херилася, а тепер знов за рибу гроші, давайте швидко, нам цього треба 100-500. Шикарно. Я хочу, щоб у нас не відбулося того, що відбулося в Польщі, коли приймалися певні політичні рішення. А от що нам треба, наприклад, там американські вертольоти, і ви знаєте, і потім Польща купила 20-30 штук, а потім подумала, ну ж там певне, як його, АНДО нормальне, ну те повернення певних коштів власних, ну людям, да, на власні конта, і купили 100 вертольотів, 100 бойових вертольотів. А з моєї інсайдерської інформації, на початок літа цього року пілотів, які можуть виконувати польоти на тих вертольотах, 2 було. 2. Тому що 2 звільнялося з польської армії, а 2 лишилося. 2. І от тепер дивіться, вони там купили 100, є 2 пілота, 2, не 22, не 222, а ще треба швидко готувати решту пілотів. Це коли є політичні рішення, то. Тому, то, що ви кажете, будуть в наступні роки купуватися літаки, це є виважена річ, власне, враховуючи то, яким чином будуть готуватися нові кадри, нові льотчики української армії. Я хочу сказати, що була певна нагода, я познайомився з молоддю, яка вчиться літати все. Ви знаєте, в мене я прийшов додому, приїхав додому, і жінці розповідав, така, я кажу, ти знаєш, ну просто красені. Не тільки хлопці, але й дівчата. І просто, і ви знаєте, я в захваті був. Але нам їх треба більше. Нам треба ту мотивовану молодь, яка буде не просто служити, а яка буде ще воювати і виносити ту всю нечисть так на раз-два. Це, ну, має робити молодь, тому що, на превеликий жаль, я спілкуюся із старшими льотчиками, ну там трошки молодші від мене, ну от, але ті, які виконують на сьогоднішній день бойові виліти, вони кажуть, ми не переходимо дорогу нашої молоді там на нові типи, як вони кажуть, там на іномарки, то все, хай молоді це роблять, вчаться, тому що їм шлях, тому що як тільки штик вже в землю, нам вже майже до 60 років, там, багатьом, і ми що, ну ми підемо, станемо звичайними цивільними людьми, тому ми маємо ці питання досить складні в авіації. І коли сісадміни приходять з митниці, тобто вони колишні митники, потім стали сісадмінами, а потім керують галуззю, а в нас потім відбуваються цікаві речі. А ще їх з ними разом певні депутати, як я вже про них згадую, згадував, які фахівці в крафтовому пиві. Це є власне, щоб ми всі розуміли, ті складнощі, які не дозволяють реалізовувати навіть ті всі речі, які ті депутати видумують нам всім. Ви розумієте? Ну, сказали, що завтра буде, а там, ну, сонце буде зранку, а будуть хмари, буде дощ, ми того сонця не побачимо, їм не цікаво. Головне, щоб голосно сказати. Ну, десь плюс-мінус так.
1: Так, пане Геннадію, ну тут дійсно, якщо говорити про ці перспективи, а от стосовно ліцензії на Петріоти, у нас буквально 2 хвилиночки, теж хочеться декілька слів почути від вас. Тут так само потрібні і фахівці, і потрібні потужності, яких, ну і чи є у нас такі потужності?
0: По-перше, тут потрібно говорити правду. А якщо ми отримаємо ліцензію, це супер. І скоріш за все, або ймовірніше за все, ми маємо це розмістити за межами України. Тому що прилетять і розвалять. Щось прилетить і розвалиться. Крім того всього, у нас тут деякі, як я їх називаю, коментіруючі коментатори, ну там радники міністрів, міністра певні, які говорять, да, дивився на той Петріот, та взагалі не про що, простий там, болти-гайки. Ну, це я вже кажу про болти-гайки. Але та що там його робити? А потім виявляється, що така країна, як Японія, яка теж має одна з небагатьох, одна з двох країн до цього часу, яка має ліцензію на виготовлення Петріотів, того третього покоління, да, виготовляє в рік, увага, 30 штук, не 300 і не 333 в день, в місяць, а 30 штук в рік. Тому що певні компоненти, які поставляють їм, наприклад, компанія Boeing, вона їм поставляє теж на 30 ракет. А і дивіться, Японія має ліцензію на випуск ракет, але випускає 30 штук в місяць. Ой, вибачайте, оговорився. 30 штук в рік. А тепер питання. Чи хтось заявив, ну, політична хай буде заява, а ми отримуємо ліцензію на випуск якої кількості штук? І що є гарантія від керівництва Сполучених Штатів Америки про те, що гарантовано фірми, які будують, складають серйозні компоненти для тих ракет, будуть забезпечувати, наприклад, 1000, 1500 або 2000 комплектів на рік для того, щоб ми могли випускати так необхідні ракети для нас. Такої інформації ніхто не надавав. Тому ми всі тішимось, що ліцензію отримаємо. Тільки дуже сильно хочеться, щоб ми не випускали 30 штук на рік, а хочеться, щоб ми випускали, ну, не менше там 1000-1200 ракет. Ну, тому що вони потрібні, як виявляється на сьогоднішній день, не тільки Україні. І хочу зазначити, нам треба ракети не тільки ПАК-3, а нам треба ракети і ПАК-2, тому що в комплексі з ті дві ракети різних з різними можливостями, хоча написано, ну, всі написано в інструкціях, да, що це другого покоління, а це третього покоління, коли вони працюють разом, шикну, я не буду казати, які ефекти, і в чому позитивні ефекти, але, ну, це дуже потужно і, направді, серйозно забезпечується оборона українського неба від наслідків російських ударів, в тому числі по землі.
1: Пане Геннадію, дякую дуже за коментар. Дякую, що ви долучилися до нашого ефіру. Геннадій Хазан, президент Всеукраїнської авіаційної асоціації АВПО «Україна», був з нами на зв'язку. Зараз задаємо наших героїв. Хвилина мовчання і новини.
2: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM.
3: Доброволець, солдат, герой. Юрій Гілянчук народився 22 січня 1985 року на Рівненщині. Після закінчення школи навчався в Острозькому профтехучилищі. Захоплювався спортом, любив слухати музику, а ще квіти. Свою службу захисника України Юрій Гілянчук розпочав у 2017-му, коли пішов добровольцем в АТО. Як тільки почалося повномасштабне вторгнення ворога, він знову добровільно пішов захищати батьківщину. Воював у складі 110-ї механізованої бригади. У травні 23-го Юрій Єлянчук у лавах своєї бригади бився на Авдіївському напрямку. Був поранений, евакуював 3 поранених побратимів, а сам продовжував обороняти позиції. Загинув від кулі снайпера. Посмертно Юрій Єлянчук був нагороджений найвищою державною нагородою – званням Героя України.
2: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM. Слухай Київ. 98 FM.
4: Увага! Оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання. Це прояв поваги та вдячності захисникам і захисницям, які поклали життя за Україну. Віддаймо подумки шану всім військовим і цивільним, які загинули під час російсько-української війни. Шануємо і пам'ятаємо. Слава Україні!

0: Ви на хвилі Київ ФМ.
1: Новини Києва.
2: Моє вітання, 9.02 за Києвом, у студії Наталка Сопіт. Далі у випуску розповім про атаку росіян на Київ, про результати зустрічі коаліції охочих і про бавовну на Росії. Цієї ночі моніторингові канали повідомляли про щонайменше 6 ракет, що летіли у напрямку столиці, втім офіційної інформації від повітряних сил щодо цього поки немає. Пожежі спалахнули одразу в кількох районах міста, зокрема в Голосіївському районі сталося влучання у складське приміщення, у Дарницькому районі загорілися легкові автомобілі. Вирва від удару утворилася поблизу однієї зі шкіл-інтернатів. За попередньою інформацією, у будівлі вибито вікна. Також цієї ночі зафіксували падіння уламків у двох багатоповерхових та приватних будинків. Обійшлося без постраждалих. Усі пожежі рятувальники вже ліквідували. Про результати зустрічі коаліції охочих. Париж передасть Україні ліцензії на виробництво французьких ракет «Астер», які використовуються у системах протиповітряної оборони, а також ракет «Скальп». Про це повідомив президент Франції Еммануель Макрон після зустрічі з Володимиром Зеленським. Це рішення є частиною розширення оборонної співпраці між країнами. Також Україна придбає першу партію батарей нового покоління «Самп-Ті», які посилять українську систему ППО. Крім того, 25 країн можуть розгорнути військовий контингент у країні після запровадження режиму припинення вогню. Про це заявив прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. За його словами, партнери вже мають чіткий план і протягом кількох днів зможуть розгорнути військовий контингент. Українські дрони вдарили по останньому великому виробнику бензину в Башкортостані та Афіпському НПЗ на Кубані. Йдеться про один із найбільших у Росії нафтохімічних комплексів ТОВ «Газпром Нафтохім Салават». На підприємстві, які, до речі, за 1500 кілометрів від кордону з Україною, спалахнула пожежа. Цей завод був останнім великим виробником бензину, якого не торкнулись удари цього року. Востаннє його двічі атакували у вересні 2025-го. Він випускає бензин, дизпаливо, газ та інші нафтопродукти, зріджені гази, бутилові, спирти, аміак, карбамід тощо. Крім того, вночі дрони атакували у Краснодарському краї Афіпський НПЗ, одне з найбільших нафтопереробних підприємств на півдні Росії. Тим часом у частині регіонів РФ державні установи не можуть закупити бензин через відсутність постачальників на тендерах. Найбільші проблеми мають лікарні, пожежно-рятувальні служби та комунальні підприємства. За інформацією ЗМІ, постачальники відмовляються від участі у держзакупівлях, оскільки фіксовані контрактні ціни стають невигідними через швидке зростання вартості пального. В результаті кількість зірваних або повторно оголошених тендерів у травні-червні зросла майже втричі порівняно з минулим роком. І на сам кінець про ситуацію на Близькому Сході. Сполучені Штати третю ніч поспіль атакують військові об'єкти Ірану, за даними Центрального командування США. Операція була спрямована проти систем протиповітряної та берегової оборони, ракетних комплексів, безпілотників і військово-морських об'єктів. У відповідь Іран здійснив ракетні та безпілотні атаки по американській військовій базі в Бахрейні. Місцева влада повідомила про повітряні тривоги та роботу систем ППО. Тегеран також заявив про ураження танкерів в Ормузькій протоці, однак ці повідомлення наразі не мають підтвердження. Це всі новини на цю мить, а далі про погоду.
0: ФМ.
2: У Києві повітря вже прогрілося до 23 градусів тепла. Максимум на сьогодні прогнозують 27. Увечері та вночі стовпчики термометра коливатимуться від плюс 23 до 19 градусів тепла під ранок. Перша половина дня сьогодні буде сонячною, без опадів. Далі дещо захмарить і вже в другій половині дня можливий невеличкий дощик. Пориви вітру 6 метрів на секунду, захід сонця о 21.05. Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни.
1: Київ. Дорожня хроніка.
3: Друзі, 9:07 на студійному. Мене звати Володимир Бузько. Зараз будемо дивитися, що відбувається на столичних шляхах. Усі, хто пише, вітається на студійному вайбері. Не забувайте, ми продовжимо з вами комунікувати. І з 8 години ви пишете, що ж ви забували в Укрзалізниці, чи вдалося знайти. Пишіть, не соромтеся. Наприкінці цієї години почитаємо, що ж ви там такого цікавого, окрім навушників, воску для вусів, не знаю, там люстерка або ще чого губили, напишіть, пам'ятаєте, воно о 8 годині. Ну що ж, погнали, дивимося, що на Північному. Дорожньо-транспортна пригода на проспекті Романа Шухевича біля Райдужного, потім біля ОККО. Невеликі ускладнення теж є. І вдалі туди, ближче до парку Муромець ще тягнемося, а потім вже норм. Проспект Степана Бандери їде повністю вільно, там немає ніяких ускладнень. Відкрилівський нагору по Теліги, туди в напрямку Ольжича, далі до Дорогожича норм, і до Шулявського шляхопроводу теж норм, до Індустріального їдемо норм. Єдине, що від Миколи Голего до Караваєвих дач трішки доведеться потягнутися, потім напрямку Севастопольської площі норм. Бачите, сьогодні амбасадор цього випуску слова норм. Дивимося на Подільсько-Воскресенський мостовий, там наче теж непогано. Є певні ускладнення на набережному шосе до Поштової площі і далі туди до набережно Хрещатицької. А поворот на Нижній вал прекрасно виглядає, все чудово. Далі вулиця Глибочицька, невеликі ускладнення помітні. До Кудрявського звозу доведеться трішки потягнутися, потім по Глибочицькій прекрасно і до Лук'янівської, і далі туди на Глибочицький проїзд, теж все чудово. Якщо їхати в напрямку Коперника, то теж немає ніяких ускладнень. Чорновола, давайте туди заглянемо. Яка там ситуація, маю сказати, що і на Чорновола теж їхати непогано. Давайте заглянемо ще на міст метро. Сьогодні на метро, мосту і на Патона теж особливих ускладнень непомітно. Таке враження, що сьогодні менше автівок, ніж напередодні, буду чесним, в порівнянні з вчорашнім днем і минулим тижнем. Такий висновок, принаймні, роблю. Станом на 9:09 вівторка. Патона норм, бачите, знову слово норм з'явилося. Все, можете кидати в мене цими тряпками, ганчірками, варениками сирими. Чим хочете, кидайте все. Бачите, не буду його використовувати. Отак забороняю собі його використовувати впродовж двох наступних випусків. Далі їдемо до Південного. І маю вам сказати, що на Південному теж є певні ускладнення. Від Новуса туди тягнемося, десь посередині мосту все закінчується. Дехто пише, що нічого не губив. Дехто пише, що загубив шкарпетки. От, а може вони просто на вас були. Рухаємося далі, за півгодини повернусь.
1: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ-ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Телефон рекламної служби 067-298-2298. Київ Morning Show.
4: Так, друзі мої, доброго раночку всім, хто зараз доєднується до радіо найкращого міста у світі, радіо Київ 98 FM, Київ Morning Show продовжує свою роботу. 9:11 на нашому студійному годиннику. Мене звати Олександр Близнюк, навпроти мене наш звукорежисер Дмитро Ольшанський. Ну що, друзі, ми продовжуємо наші сьогоднішні ранкові години Київ Morning Show. І, знаєте, хочеться звернути увагу трохи ще і на міжнародну політику. Особливо в контексті наших взаємостосунків із нашими сусідами, зокрема з Польщею. Знаєте, от я завжди орієнтуюся, чесно кажучи, в цих стосунках на польського прем'єра Дональда Туска. Мені здається, що він... тримає все-таки якийсь певний такий баланс для того, щоб не розсваритися вже в кінцевій меті, тому що я не буду говорити про Кароля Навроського, не буду давати зараз йому характеристики, мені подобається позиція Туска. Розумію, що йому доводиться працювати в контексті свого електорату, але тим не менш, от напередодні річниці Волинської трагедії він заявив, що розраховує на переосмислення подій з боку України, однак закликав польських посадовців стримати надмірні емоції. От як би нам, чесно кажучи, якимось чином також нашим посадовцям дійсно, щоб до них якось дійшло. От коли до них дійде, що треба все-таки включати холодну голову і розум для того, щоб от в таких моментах не перегнути палицю. Зараз долучимо до нашого ефіру керівника Центру суспільно-інформаційних технологій Форум, політичного експерта Валерія Димова. Пане Валерію, я вас вітаю, доброго раночку.
5: Добрий ранок, слава Україні, ворогам смерть. Союзникам подяка, а політичним спекулянтам наше презирство.
4: Звичайно. Отже, стосовно наших взаємостосунків з Польщею, я от з цього почну, а потім ми вже продовжимо. Також треба поговорити і про перестановки в Кабміні обов'язково. Давайте от з Польщі все-таки я от з цього почав. Коли до наших, скажімо, чиновників, посадовців дійде, що не треба сваритися з сусідами, треба якось знаходити баланс? Чи його не існує, як ви думаєте?
5: Виникає запитання, кого маєте на увазі наших чиновників і посадовців. Вони практично є гвинтиками тієї машини, яка заточена на центр ухвалення рішень, який знаходиться на Банковій. І от зараз ми з вами будемо говорити, але ми ж маємо розуміти, да, коли говоримо там про віце-прем'єра з питань і інтеграції, там того самого Качку, да, от чи буде він, чи не буде, да, що він там обіцяв пані Кос в грудні місяці, коли з переляку після НАБУ і САП, які хотіли позбавити залишків суб'єктності, саме ті Мінді чи Чернишови і якісь невідомі Вови. То він каже, що це не я. Завтра він піде у відставку, скаже, що це ж не він обіцяв, це хто наступний, це хтось інший обіцяв. До нього була там Стефанішина, зараз бачимо, що вони іншими питаннями займаються. Або, наприклад, якщо ви назвали Туска, то нагадую нашим слухачам, що коли виник так званий конфлікт, який розмухували польські спекулянти, політичні спекулянти, коли ті на той момент маргінальні структури, як конфедерація, тим більше конфедерація польської корони, відверто антиукраїнські, відверто ксенофобські, відверто шовіністичні структури, які там недавно, наприклад, влаштовували антисемітське шоу і розповідали про те, що ні, поляки не винні в тому, що відбувалося, на їх території, коли вони не те, що вказували нацистам на будинки, де жили євреї, а саме брали участь, грабували і вбивали тих самих євреїв. Ні, тут у нас колективної відповідальності немає. У них є закон, який говорить про те, що не можна на поляків говорити те, що вони там робили. Це окремі люди. І той самий закон говорить про те, що УПА – це колективна відповідальність, хоча такий провайдер Польщі Норман Девіс, історик, який практично писав про Польщу як в центрі такого роду європейських проблем і причин дуже багатьох процесів, які там незаслужено забували, я кажу про Польщу, каже, що 90% УПА жодного відношення до Волині не мають. Жодного відношення до Волині не мають. І на відміну від армії Крайової, яка припинила свою боротьбу в 45-му році, УПА боролася з режимом комуністичним до 56-го року як мінімум, а потім ще навіть були якісь там ще осередки, не якісь там, а осередки цієї боротьби. Тому, коли ці спекулянти розсипали українське зерно, блокували українсько-польський кордон, маючи претензії не до України, а до Міністерства сільського господарства, яке там, не А про те, що там фермери, це є спонсори цих структур польські, а спонсори фермери Європейський Союз, а вони вважають, що якщо Україна не буде членом Європейського Союзу, то більше буде грошей у них, а якщо буде, то грошей буде у них менше і так інше. Так от, а тоді, коли вони блокували кордон, що зробив президент Зеленський? Він сказав, значить так, Шмигаль, давай на кордон зі всім своїм кабінетом міністром України, і нехай туди приїжджає уряд Польщі. Як ви вважаєте, це сподобалося уряду Польщі, саме Туску? Чи це сподобалося польським спекулянтам, чи це сподобалося польським фермерам, громадянам і так інше? Ні, бо ти певною мірою зобов'язуєш уряд, який займається, на відміну від твого уряду, реальними проблемами, бо ми знаємо, чим займався уряд Шмигаля, Галущенка, Чернишова, Стефанішину, тих самих значить, династій там всередині нього. Вони приїхали на кордон, сфотографувалися. А польські спекулянти сказали, дивіться, вони зобов'язують наш уряд туди приїжджати, а Туск вимушений був не їхати і вимушений був певною мірою десь так виправдовуватись, тому що нашим громадянам сподобалося, що, значить, от Зеленський отак от посилає швиденько повирішувати питання, а польським громадянам ні, не сподобалося. Тому ми підіграли спекулянтам, підіграли, ми зробили, певну міру підклали свиню тому самому Туску, до речі, в тій ситуації, в якій він був в передвиборчих лищатах, підіграли, значить, підклали цю свиню. Тому такого роду речі про конструктив, про ефективність, а не ефектність, про орієнтування на якісь там стратегічні якісь цілі, про те, що ви мене запитали, сподіватися годі від тих, хто ухвалює рішення в Україні. І зараз це насправді ситуація така, що остудити голову треба обом сторонам в гарному сенсі. Але якщо ми би хотіли побачити і почути, що ми десь так будемо нібито, значить, іти на компроміс, то повірте, Навроцькі конфедерації, обидві конфедерації будуть кричати, що дивіться, українці визнали, вони помилялися, і вони будуть далі робити те, що вони будуть робити. Мери міст для того, щоб бути переобраними, будуть кричати, значить, про те, що ми не будемо давати українцям, значить, там того-то і того-то, як це було в містечку, де автобуси мали в Вінниччині передати. Спекулянти будуть набирати свої бали і голоси на тому, щоб вимагати тепер приберіть вулиці Бандери, приберіть червоно-чорні прапори, приберіть взагалі кольори червоно-чорні, щоб у вас цього не було. Тому в даній ситуації тут скоріше заклик Туска до власних громадян, тут скоріше намагання гасити ті пожежі, які важко контролювати, якийсь польський бик, я по-іншому не скажу, наїжджає в автобусі на українських дівчат, кричить там такі слова, за які йому набили би рило, перепрошую, але це найпростіше слово, яке зараз я буду вживати, найгуманніше, да? Набили би йому рила, якби він це сказав польським дівчатам, але бачите, українським можна. Добре, що там водій все ж таки, значить, він висадив його, того бика з цього автобуса. Добре, що його затримали, але повірте, коли йдеться про такого роду шовіністичну агресивну ненависть, дуже важко купувати такого роду речі, якщо на цій ненависті спекулюють ті політики, які хочуть використати такого роду ненависть заря своїх політичних інтересів. Зверніть увагу, що рейтинг Навроцького росте, йде переформатування серед спекулянтів, оці якраз Конфедерація польської корони набирає собі голоси, тому для них успішна практика в тому, щоб якраз посилювати цю ненависть по відношенню до українців. Якщо вона їм дає політичні дивіденди, то вони будуть її поширювати. І в даному випадку я вважаю, що ми не маємо права мотивувати такого роду бикуючу політику. Ми маємо чітко відстоювати наші інтереси. Якщо там йдеться про європейські цінності, то українці за ці цінності воюють і стікають кров'ю, коли вони розсипають українське зерно, в той час, коли наші військовополонені, якими знущаються кати, які ненавидять Україну так само, як і Польщу, як і Європу, всю європейську цивілізацію, належність до якої поляки, належність до якої поляки так пишаються, що вони так і відстоювали, і бачите, їх не заслужено забували в їхній історії. А так от, коли хлопці помирали з голоду, коли той хлопець, який не бачив яблука і мріяв про нього довгі роки, потім не вижив навіть після цих катувань, коли його звільнили, ну в такого роду речах ми маємо розуміти, що наші хлопці воюють за цінності, які так чи інакше, але продають польські спекулянти за російські цінники. Може, вони це роблять по дурі, або вони це роблять так, як це робили орбанівські фідеси, альтернативи для Німеччини, роблять на радість росіянам, а можливо, навіть стимульовані ними. Тому питання до українських чиновників – це одне, але заклик Туска стосовно того, щоб почати думати про європейські цінності, які про примирення в минулому і про проєкт у майбутнє, боротися разом з Україною проти ворога України і Польщі і всієї Європи – це зовсім інше. Нам треба зараз певною мірою десь деполітизувати цей процес. Вони будуть спекулювати, той самий Навроцький при зустрічі з Зеленським, першій зустрічі з Зеленським, він всучив книгу Зеленському і потім хизувався тим, що хоча йшлося про МІГ-29 і про якісь там інші конструктивні речі, анонсовані перед цією зустрічі, але він пишався тим, що бачите, я оце йому дав в руки, тобто в такого роду ситуації, я думаю, що нам не варто мотивувати таку поведінку і таку ненависть. І наостанок я хотів би зазначити, що оці дні, які могли бути використані для подальшого відка цієї ескалації і цієї ненависті, деякі польські політики, той самий Навроцький, певною мірою десь зрозумів, і він, окрім такої дурної ініціативи, за яку ще можуть не набрати голоси заборони українського червоно-чорного прапора, з шевроном, з яким гинуть наші хлопці і дівчата на фронті в боротьбі за боротьби з ворогом Польщі і України, я завжди це підкреслюю, в нього не було інших такого роду ініціатив, які могли би бути представлені, а міністр оборони Косиняк-Камиш, який відвідав Волинь, він також був доволі стриманий у своїх характеристиках. Так, вони мають дбати про свої політичні певними перспективи. Так, сьогодні ці перспективи в Польщі ґрунтуються на, м'яко кажучи, не дуже толерантному ставленні до героїв України і до України, так чи інакше це буде проводити, але вони прекрасно розуміють, що не вони будуть диктувати порядок денний, я кажу, ці напрямки, ідеї і це сьогодення, яке ґрунтується на такого роду ресентименті в минулому, а будуть диктувати зовсім інші речі. Тобто, грубо кажучи, наше членство в Європі будуть залежати не від того, як там будуть ставитись поляки до героїв УПА, до українських героїв взагалі, а від того, яким чином відбуватиметься або ти з Україною в боротьбі проти Росії, або ти так чи інакше, але потураєш Росії в боротьбі проти України. Тому і Польщі. Тому певною мірою, я думаю, що заклик Туска, він був почутий, і я думаю, що ці речі треба пережити, перетерпіти, як українським відповідальним, я кажу, відповідальним, не тих, про яких я там вже говорив, відповідальним людям, а і польським. Я думаю, що насправді у нас є те, що нас об'єднує, а нічого так не об'єднує, як спільний ворог. Спільний ворог, у кого є сумніви, що це Росія, ну, це не до мене, це, очевидно, до або психіатрії, або до підручників історії, або відверто, як Шрёдер, до Росії.
4: Пане Валерію, я попрошу вас залишитися ще на наступні півгодини. Ми з вами поговоримо, звичайно, і про український уряд. Чому я так відтягнув на другу половину? Тому що зараз буде, я так розумію, сьогодні в Верховній Раді будуть, скажімо, буде засідання, на якому мають затвердити відставку уряду на чолі з Юлією Свириденко. Але от до слова стосовно Польщі, я хочу додати, що тут нещодавно видання «Слово і діло» таке провело певне соціологічне дослідження, де вказується, що 36% українців а все-таки підтримують збалансований, раціональний, конструктивний підхід до розв'язання міждержавних суперечок між Варшавою та Києвом. Тобто за стратегію прагматичного діалогу, а не просто відмовчуватися там або заморозити конфлікт і ігнорувати публічні демарші. Все-таки має бути якийсь діалог. Зараз, друзі, наша постійна рубрика, після цього новини, і ми повернемося, продовжимо з Валерієм Димовим.
6: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
7: Як показує дослідження, у стресові періоди харчова поведінка змінюється у 8 з 10 людей. Ми починаємо їсти забагато або взагалі не можемо їсти. Втрачаємо відчуття міри у продуктах і калоріях. А помічаємо це вже тоді, коли бачимо плюс на вагах чи відчуваємо проблеми із шлунком і нестачу сил. Мене звати Ірина Полянська, я клінічний психолог і засновниця громадської організації «Український психологічний хаб». Сьогодні на хвилі Київ ФМ ми розберемося, як відрізнити фізіологічний голод від емоційного. Адже важливо навчитися розмежовувати моменти, коли ми їмо, щоб мати сили в тілі, а коли, щоб дати раду своїм емоціям. Бо наші стосунки з їжею відображають наше ставлення до себе. Повага до свого тіла починається з поваги до того, як ми його годуємо. Тож, фізіологічний голод виникає поступово, тобто ви відчуваєте буркотіння у шлунку, потім інші реакції у тілі, там десь починає щось тягнути, щось боліти. Емоційний же голод трапляється раптово. Бац! Я хочу піцу. Тут і зараз. Фізіологічний голод вимагає наповнити шлунок їжею. Йому підійде майже що будь-який поживний варіант, аби дати організму сили та енергії. Емоційний же голод проявляється як потяг до конкретного продукту. Часто це щось жирне, смажене, солодке, з великою кількістю вуглеводів. Це, як правило, піца, бургери, шаурма або інший фастфуд. Фізіологічний голод локалізується у шлунку, а емоційний – в голові та уяві. Порівняйте. Я хочу їсти, треба щось поживне зараз швиденько приготувати, аби далі працювати. І я мрію про той соковитий бургер з хрусткою шкуринкою та сиром, що так звабливо тане у роті. Відчуваєте різницю? Фізіологічний голод, він дуже терпеливий, він може почекати, поки ви звільнитесь або закінчите важливі справи. Тоді як емоційний, терміновий, вам потрібно щось з'їсти тут і зараз. Фізіологічний голод має на меті задовільнити нашу потребу у силах та наповнити шлунок, тоді як емоційний має надію, що після вживання певної їжі ви відчуєте полегшення, розслаблення і спокій. Отже, друзі, пам'ятайте, що їжа – це лише частина життя, а не його сенс, і тим паче, що не покарання чи винагорода. Їжа – це ресурс. Коли ми усвідомлюємо це, ми повертаємо собі свободу. Сьогодні в студії для вас працювала Ірина Полянська, клінічний психолог, засновниця громадської організації «Український психологічний хаб». Почуємось.
6: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
1: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
2: Моє вітання, 9:30 за Києвом у студії Наталка Сопіт. Далі новини коротко. У Дарницькому районі Києва після нічної атаки зафіксували влучання на подвір'я школи номер 10. На території закладу вибиті вікна, пошкоджені дах, фасад і спортивний майданчики. У дворі утворилася вирва близько 2 метрів, також понівечений інклюзивно-ресурсний центр номер 11 і складські приміщення поряд. Вночі Росія атакувала Україну 10 ракетами, а також застосувала 135 дронів різних типів, повідомили повітряні сили ЗСУ. Сили ППО знешкодили 5 балістичних ракет, 2 керовані авіаракети та 108 БПЛА. Є влучання ракети та 25 дронів на 17 локаціях, а також падіння уламків. Інформація про ракети уточнюється. Одещина, зокрема, була під ударом ворожих дронів. Унаслідок атаки на одному із підприємств горіли резервуари із соняшниковою олією. Також відомо про пошкодження автомайстерні, бензовоза та з десяток вантажівок. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих, повідомляє Одеська військова адміністрація. У Башкортостані після атаки дронів спалахнула пожежа на НПЗ «Газпром Нафтохім Салават», який розташований приблизно за 1500 кілометрів від кордону України. Він вважається одним із найбільших у Росії нафтопереробних і нафтохімічних заводів. І на сам кінець про те, що сили безпілотних систем уразили за минулу добу понад 1500 військових цілей російської армії. Серед них 15 ворожих суден. Загалом у липні вразили понад 21 тисячу цілей противника. Окрім суден, під удари потрапили пункти запуску дронів, артилерійські системи, укриття, засоби радіоелектронної боротьби, радари та інші об'єкти РФ, повідомляють у СБС. Це всі новини на цю мить. Наступний випуск за півгодини.
1: Київ. Дорожня хроніка.
3: Друзі, 9 година 33 хвилини. На студійному давайте швиденько подивимося, що відбувається на правому фланзі. Почнемо з Берестейського проспекту і з Берестейського шосе. Невеликі ускладнення можливі при заїзді в місто, туди в районі Чаяк до Зв'язківців. Тут без змін. І також від Житомирської тягнемося в напрямку Берестейки. Немає дорожньо-транспортних пригод. Є певні труднощі від Політеху в напрямку Національного цирку. Паралельно вулиця Борщагівська сьогодні тішить, їде добре. Гузара і Курбаса теж сьогодні впродовж усього раночку виглядають проїзними. Давайте, не заглядали ми туди на напрямок Голосіївського проспекту біля виставкового центру. До речі, теж непогано в напрямку Либідської їхати можна без ускладнень. Маршрут президентський. Все гаразд. Наче 14 хвилин доїхати до офісу президента. Отже, це нормальний трафік. Біля університету невеличкі ускладнення можливі. І внизу туди ближче до Бесарабського ринку. Якщо об'їжджати, то маємо сказати по Жилянський раз, потім по Скоропадського 2, і все виглядає проїзним. Далі біля площі Українських Героїв, потім по Хрещатику, все прекрасно, все добре. Ну і швиденько по мостах. Північні невеликі ускладнення ще досі є. На проспекті Армана Шухевича Подільсько-Воскресенський мостовий наче теж непогано. Були певні ускладнення сьогодні при заїзді, зараз уже непогано. І тільки з'їзд туди на Набережно-Рибальську і безпосередньо на Гаванський міст. Хтось пропонує до Бастилії, не поїдемо. І нагадую, що продовжуйте виписати, що ж ви твого часу губили в Укрзалізниці і чи вдалося повернути. От цікаво ще відзначу, пані Ніна написала, що ліки чоловік забув, пройшов кілометр до депо, дозволили зайти вагон, пропажа на верхній полиці для валіз, чудово. І написала, що пані Ніна, що чоловік спортивний. Дякую, що ділитесь історіями. І ще одна історія від BBC. Київський торт фабрики Карла Маркса в потязі Київ-Одеса у 84-му, коли їхав у піонерський табір. Хтось посмакував, поласував тим тортиком. Рухаємося далі, за півгодини повернусь.
8: Соціальна реклама.
1: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
9: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, не для себе.
10: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
9: Почувається спустошеним.
11: В родині все погано.
12: Він наче не відчуває більше радості від життя.
9: Але це ж анонімно.
13: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
8: Соціальна реклама.
1: Київ Морнінг Шоу.
4: Так, друзі мої, доброго раночку всім, хто зараз доєднується до радіо найкращого міста у світі, радіо Київ 98 FM. Мене звати Олександр Близнюк, навпроти мене наш звукорежисер Дмитро Ольшанський. Ну що, зараз ми маємо на зв'язку Валерія Димова, політичного експерта, директора Центру суспільно-інформаційних технологій «Форум». Пане Валерію, ще раз доброго раночку.
5: Добрий ранок.
4: Отже, я вже анонсував, що давайте обговоримо те, що відбувається сьогодні в політичному житті нашої країни. Напередодні 12-го числа Володимир Зеленський в своєму зверненні анонсував зміну політичної стратегії держави, і анонсував кадрові перестановки в уряді і правоохоронних органах. Він попрощався з прем'єр-міністром Юлією Свириденко, вона написала заяву про відставку, вже є зареєстрована вона у Верховній Раді, як повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. Ну, звичайно, це викликало певний такий трохи і шок в середовищі журналістів, зокрема і політикуму українського, тому що не зрозуміло, чому так різко президент вирішив змінити уряд, адже згідно того, коли прем'єр-міністр йде у відставку, весь уряд має написати заяву про відставку, я так розумію. Чи цього не станеться? Ну і знову ж таки, ті кандидатури, які сьогодні обговорюються, в першу чергу це на посаду прем'єр-міністра, пропонується Сергій Корецький, хоча були декілька кандидатур. Що буде з міністром оборони паном Федоровим? Чи залишиться на посаді міністр закордонних справ? І знову ж таки, а давайте, чомусь ніхто не помічає цього, а чому президент вносить кандидатуру на розгляд Верховної Ради? Адже, в принципі, це Верховна Рада мала би розглядати, і коаліція більшості в парламенті мала би розглядати ту кандидатуру, яку вони би представили. От що ви думаєте?
5: Ну, це питання виникало ще тоді, коли прем'єр-міністр Гончарук писав заяву на ім'я президента. От, насправді у нас парламентська президентська республіка відповідно до Конституції. Це не прерогатива президента, якщо говорити про Кабінет міністрів України, прем'єр-міністра, окрім двох кандидатур, міністр оборони, міністр закордонних справ, все інше – це компетенція Верховної Ради України. Президент – гарант Конституції, він має дотримуватись Конституції, і він – гарант Конституції, але ми бачимо, що не дуже він її гарантує. Тим більше можу нагадати про те, яким чином навіть зараз президент для цього уряду, який він призначив рік тому, перезавантажив. Пам'ятаєте, причина? Я хочу відправити Умерова замість Маркарової послом США. Ну, США, очевидно, не дали Грімана, знаючи Умерова. От, і в зв'язку з цим розглядаю питання щодо перезавантаження уряду. Ну, Умеров не поїхав, а уряд перезавантажили. Зараз ж навіть посаду міністра юстиції, ми з вами якось говорили, шукав президент. Тобто президент шукає, як отой діагент Сіновський з ліхтарем, який там в бочці жив, шукав людей, він шукає міністра юстиції. Ну, він так завжди робив. Він колись шукав і приводив цього, значить, абсолютно проросійського міністра, значить, освіти, пам'ятаєте, Шкарлета. Навіть комітет Верховної Ради був проти його призначення, Верховна Рада, але не митьом там катанням, треба було посадити практично там друга кума проросійських інших там ректорів, табачника і таке інше на посаду міністра для того, щоб провести значить, ту, яку Янукович не завершив, русифікацію української освіти, щоб він завершив при Зеленському. Я не буду нагадувати інші зашкварені імена. Президент Зеленський телефонував Галущенку після смс-ки Міндіча, ми пам'ятаємо. Президент Зеленський розповідав про те, що Чернишов хаба відкривається, він в неділю розповідав. Бачите, у нього часу так багато, щоб знати, що робить віце-прем'єр, міністр цього Мін'єду, якому, до речі, подарували це Міністерство єдності на день народження його дружини. Тобто президент Зеленський практично керує не тільки урядом, а керує окремими міністрами. А значить, виникає запитання у громадян, він несе за них відповідальність.

український суд, тому що він зрадник України. А ми пам'ятаємо, і тому що він, увага, був на прес-конференціях після зустрічі з ФСБшниками в Москві, значить, озвучував проросійські тези на прес-конференціях. Де? В Україні. Разом з ким? З Дубінським. А хто працював на всю цю машину ФСБшних плівок? Хто вони? Вони поплічники? Чи вони корисні ідіоти? Чи вони, може, не безкорисні ідіоти, які практично працювали і клали, до речі, тому самому Зеленському, ці заяви на галявині, що там ще багато чого є в цих плівках Деркача, і я даю доручення Венедіктову, щоб вона там розібралася. Хто практично відмивав в Україні ФСБшні провокації, спрямовані на підрив єдності в Україні? Якщо вже є рішення українського суду, що це робив Деркач, то треба тепер сьогодні практично притягти до відповідальності всіх тих, які працювали практично на Деркача, значить на ФСБ, так чи інакше. Треба заборонити тоді марафони, треба звідти вигнати там половину журналістів, вигнати половину експертів, які там рисуються, бо я дуже добре пам'ятаю, що вони говорили. Ну і зрозуміло, що сам Зеленський, м'яко кажучи, мав би давати свідчення. Стосовно того, що ви зараз запитали, це ще заборонено українським законодавством, тому що під час воєнного стану відставка Кабінету міністрів України, яка йде після відставки прем'єр-міністра України, заборонена. І якщо хтось розповідає, що це можливо, то нагадую, що зараз відкликаються, що нібито є тяглість від старого Кабінету міністрів до нового, відкликаються відповідно до українського законодавства всі законопроекти, подані від уряду України, в тому числі проголосовані в першому читанні. До речі, багато цих законопроєктів вони ухвалювалися для того, щоб була українська євроінтеграція. Це є свідченням того, що новий уряд не несе відповідальності за дії старого уряду, а значить, це реальне порушення українського законодавства. Ну, але Зеленському байдуже. І тут саме головна причина, чому це відбувається, тому що він хоче переформатувати уряд, він хоче зняти з себе відповідальність за тих міністрів і той уряд, який працював до цього уряду. Зокрема, міністр оборони. Ми з вами не раз говорили, що всі ці позитивні зрушення на фронті, все те, що відзначають в наших Збройних силах, наші союзники, партнери, відбувається покращення ситуації на полі бою, Україна перемагає, це якраз після того, як усунули це керівництво Міністерства оборони. Усунули цих, які є фігурантами, в тому числі плівок, в цього самого Мініча. А значить, це не подобається тих, кого усунули разом з тими фігурантами. А значить, вони економічно зацікавлені в тому, щоб повернути всі ці закупівлі, всі ці речі, на яких збагачувалося не тільки чиновники, а й тими, хто їх призначав, хто їх кришував. І позбавити, і політично, прибрати тих, хто має власну суб'єктність, має власний рейтинг, довіру громадян, якщо йдеться про самого Федорова. Тому тут є економічні, політичні і інші речі. У нас же ж всі перемоги на Зеленському, завдячуючи йому, я і моя команда, без яких все буде зруйновано, а вся відповідальність на комусь іншому. На уряді, хоча уряд призначає Зеленський, і міністри призначають Зеленський практично. На монобільшості, яка голосує так, як скажуть в офісі президента. На комусь іншому, тому такого роду успішна практика, я борюся слово Волобки, тобто те, що дає Зеленському короткотривалий, але враховуючи те, що ми зараз не можемо обирати ані парламент, ані президента, воно так затягнулося, але дає йому такий ефект, коли от цар, він там зустрічається, він, значить, перемагає, а бояри, його бояри, вони нібито погані. Тому тут є і порушення Конституції, і порушення законодавства, і порушення логіки ухвалення прийняття рішення. Ми не раз говорили з вами про перший, про другий уряд і такого роду прецеденти, про одеський бордель згадувати не будемо зараз, але мовою, академічною мовою,
якщо вже дозволити, то інституціональна криза не долається прізвищами. Якщо система управління

0: пеня, вона гнила неправильно, якщо вона точно не є тим, що відповідає і порядку денному, і викликом, і законодавству, і якщо хочете, нашої європейської інтеграції, тобто тим цінностям, на які ґрунтується Європа, ми там про кластер розповідаємо і таке інше. Тобто прізвища тут не мають значення. Кого б не призначали, їх навіть слуги народу не знають. Кого б не призначали, це парад анонімів. От ми знаємо ту програму, от Федорова ми знали. От ми знаємо ту програму, яку виконують або там йшли на вибори, або обіцяли громадянам ті чи інші міністри. Їх слуги народу не знають. Ми мали би говорити з вами про не просто про законодавство і про конституцію, але насправді логіка ухвалення рішення. Ми голосуємо за людей. Верховна Рада України – представницький орган державної влади, які будуть представляти наші інтереси шляхом компромісів, шляхом політичних узгоджень. Вони беруть не владу, а відповідальність за владу. Вони формують виконавчу гілку влади, і вони її контролюють перед парламентом, звітують, і вони є відповідальними. Тобто ми знаємо, що вони роблять, тому що наші представники в Раді їх контролюють. В умовах війни ще більше посилюється ця відповідальність. Ну, але ж ми знаємо цю фразу, що влада розбещує абсолютно, влада розбещує абсолютно. Зеленський хоче ґрунтуватися на тому, що окрім нього всі інші, вони непопулярні. Ми з вами говорили, звідки Єрмак, тому що у нього нульова була, у нього 100% токсичність і нульова така обранабельність, тобто він в принципі не мав бути обраний. Як тільки людина має власну довіру, власний такий, якісь високі показники довіри, як то Залужний, тим з ним треба боротися. Зараз виникає Федорів, ну а як може бути Федорів тим, хто може мати при Зеленському бодай якісь довіру?
1: Скажіть, будь ласка, а от чи є вірогідність того, що Федорова все-таки знімуть? І навіщо? Адже ним анонсована реформа в Збройних силах. Більше того, а що з зарплатами для військових? Це все перекладеться на новий уряд? Так чекайте, новому уряду дадуть 100 днів, як завжди. І вони 100 днів будуть входити в курс справи?
0: Ну, зарплати у нас на військових, до речі, зараз нижча, ніж середня зарплата по Україні. Не раз говорили, що не може, а середня зарплата по Україні, вона формується не за рахунок тих людей, які зараз нас слухають, і яких людей більшість, вони формуються як середня між їхніми не дуже великими зарплатами і тими захмарними зарплатами, які мають судді, прокурори, чиновники, весь цей апарат, всі ці династії, я вже не кажу навіть про гроші. Тому вся середня температура по палаті, вона навіть вища, ніж зарплата військових. Не може офіцер, я вважаю, в країні, воюючій країні, утримувати менше чиновника. Я вже не кажу там центрального органу виконавчої влади, навіть чиновника на місцях, там, місцевих адміністраціях. Тому ми маємо це розуміти. Чиновники отримують більше, ніж військові, це вже нонсенс. Стосовно зарплат, стосовно відповідальності. Ви зверніть увагу, от трагедія в Вишневому, резервний фонд. Якби зараз не проголосували цей резервний фонд, звідки би допомагали би людям? Тому що Зеленський готувався до виборів і вичерпав резервний фонд, за який відповідає уряд, парламент, який ухвалює бюджет, вичерпав його за 2 місяці поточного року, і треба було знову його набирати. Тобто Зеленський бере гроші з української казни, а відповідальність на комусь іншому. Тому зарплати – це окреме питання. 40 мільярдів з резервного фонду – окреме питання. Ми говоримо про Федорова, я вже сказав про те, що економічно ті, які посунули від годівниці, якою харчувалися всі ці присосавшиеся п'явки до українського бюджету під час війни, вони зрозуміли, що не виникли, вони не з Марсу прилетіли, не з якоїсь там країни приїхали. Це всі ці практично, які мають доступ до бюджетного корита. І так вони його використовують. Тому що корупція, нагадую, вона завжди при владі. Тому що це використання службовою, посадовою особою свого службового становища. А хто у нас формує весь цей, всі ці династії? Тільки одна людина це робить. Тому ми маємо це розуміти. Тобто економічні інтереси, я вже сказав, тих, кого посунули від того, що вони там крали мільярдами, вони, очевидно, десь так не тільки дахуються, я вже казав про смски Зеленського Галущенку і Чернишову, а це люди під кримінальною справою. Про Єрмака не будемо тут всує згадувати. Бравий солдат Єрмак – це окреме питання.
1: Це ми згадаємо, і політичні
0: інтереси, тобто усунути популярну людину.
1: Це ми вже згадаємо і про Єрмака з вами вже в наступній нашій з вами зустрічі. Дякую, пане Валерію, що доєдналися. Дякую за за цю розмову. Валерій Димов, керівник Центру суспільно-інформаційних технологій «Форум», був з нами на зв'язку, друзі. Я завершую на сьогодні. Завтра ми почуємося о 8 годині ранку в «Київ Монінг Шоу». Зараз наша постійна рубрика «Новини» і колеги з «Другої кави» вже продовжать наш ефір.
2: Жести, рішення, емоції – усе має значення. Щодня на «Київ.ФМ» розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика всі».
3: Привіт! Я Олена Вострова, політичний психолог. Це «Політика ПСІ». Останні кілька місяців Зеленський відчайдушно робить все, аби не асоціюватися з гігантським корупційним скандалом в його прямому оточенні. Навіть відставив улюбленого консильєрі Єрмака. Президент намагається показати, що він змінився, став серйознішим, ще більше спрямованим на війну. Однак варто було йому просто зустрітися з власною фракцією, яка язик за зубами тримати не вміє хронічно, і видати черговий шедевр в стилі 2-3 тижні, ну що війна закінчиться у листопаді. А потім ще й зробити фоточку, де він з оточенням, зверніть увагу, всі у чорному, готується до важливих перемовин, загадкових, без публічних деталей. Це тих перемовин, які мають цю війну в листопаді закінчити? А тепер ще й доручив Буданову закінчити війну до зими. Доволі маніпулятивно виходить. І саме за цими маркерними маніпуляціями стає зрозуміло – Зеленський не змінився. І до останнього дня в президентському кріслі він буде поводити себе саме так. І це при тому, що така поведінка вже наробила багато шкоди. А символом цього став сумнозвісний Арістович з його 2-3 тижні. Тобто з перших секунд війни президент вирішив говорити людям не правду, а тільки хороше. Тобто продовжити стиль
4: «В травні, як завжди, сонце, вихідні, шашлик, день перемоги».
3: Мовляв, та ще трохи потерпіть і все закінчиться. ЗСУ впораються. Це, до речі, один з найганебніших меседжів влади за весь час війни. Бо що це гасло, по суті, сказала обивателям, які звикли дивитися, що ж скаже влада? Та не партесь, є якісь там героїчні ЗСУ, вони все вирішать. А ви сидіть вдома, дивіться телемарафон і не заважайте президенту рятувати країну. Наскільки це вдарило по героїчному настрою народу, який штурмував ТЦК на перших порах, навіть передати складно. Але те, у що наразі перетворилася мобілізація, бере свій початок саме у цій поведінці і наративах влади. А з самого початку війни Зеленський і його люди продовжували займатися політичним піаром замість стратегічних державних комунікацій. Простіше кажучи, єдиним завданням державної пропаганди стало возвеличування образу і ролі особисто президента буквально в усьому – від війни до ремонту ТЕЦ. І всі, хто отримував якусь зайву популярність, дуже швидко прибиралися з посад, навіть якщо це напряму шкодило державним інтересам. І оце бажання вічно асоціюватися тільки з позитивом і говорити людям, як малим дітям, тільки хороше, є незмінним. Чого тільки вартувала кампанія про чмонь? Мовляв, вони ж смішні і дурні, вони прям самі готові вже стрибати в чорні пакети. Натомість саме ці чмоні невдовзі нанесли дуже болючі втрати силам оборони і зупинили наш контрнаступ, інформаційний супровід якого заслуговує окремої згадки. Тоді Зеленський і його команда щодня кричали про цей контрнаступ. Куди він буде, як ми вдаримо, і ворог одразу побіжить, як ми будемо пити каву за 2-3 тижні в Ялті. Тобто знову людям намагалися замість реальної картини дати позитивні очікування легкого і швидкого закінчення війни. А як Зеленський до останнього відмовлявся посилювати мобілізацію? Як нервово і жорстко обірвав Залужного, коли той восени 2023-го просто озвучив реальність. Для продовження війни і стабільності фронту нам необхідно призвати ще 500 000 людей. Але тоді Зеленський сподівався, що все скоро закінчиться. То нащо ж асоціюватися у майбутніх виборців з поганим? Нащо підписувати закон про зниження мобілізаційного віку з 27 до 25 років, який Рада прийняла в травні 2023-го, а президент потім не підписував майже рік? У результаті такого заколисування навесні 2024-го ЗСУ опинилися у катастрофічній ситуації, коли після падіння Авдіївки та Очеретиного ворог був дуже близький до виходу на оперативний простір. І тоді прийшлося терміново починати не нормальну мобілізацію, а масову й жахливу з піарної точки зору бусифікацію, якою ворог скористався сповна для розповсюдження відповідних ІПСО. Так, країна добровольців перетворилася на країну ухилянтів, де для чималої частини населення військові ТЦК перетворилися на ворогів, більших за росіян. А причина все та ж. Вона у впертому небажанні говорити правду і у постійному намаганні асоціюватися тільки з хорошим. І це робить людина, яка за посадою зобов'язана виступати головним дороговказом для суспільства. Але коли більше думаєш про перемогу на виборах після війни, ніж про перемогу у самій війні, то ніякого іншого результату не буде. І от ми знову тут. Знову говоримо про якесь раптом закінчення війни, чомусь у листопаді. Знову багатозначні фоточки, які мають у людей викликати впевненість. Вождь працює і каже, що все буде добре. І як тут не згадати, як в часи Сталіна спеціально всю ніч горіло вікно, нібито в кабінеті самого батька народів. Чутки про це дбайливо розносила серед людей ціла армія сексотів. Щоб народ знав, вождь завжди на посту, він про них думає, все буде добре. Хоча, відверто кажучи, навіть Сталіну не приходило в голову у розпал Другої світової казати своїм холопам, коли саме закінчиться війна. Що ж, чекаємо наступної серії «Президент бере все під особистий контроль і перемагає», щоб там не робили всякі міндічі та єрмаки. Ну і що, що вони ще вчора були найкращими друзями президента і сусідами по хатинках в Козині. Зеленський краще знає, хто тут ворог, а хто друг. І взагалі сказав:
5: «У мене тепер немає часу на друзів та на дружбу. Не знаю».
3: А хто в тому сумнівається, той російський агент, парахабот і просто дурень. Бо так же ж в телеграмі пишуть. А хіба телеграми можуть написати неправду? Особливо в анонімних каналах-мільйонниках, які за інформацією Ярослава Желізняка контролюються СБУ та самою владою.
4: Дорогі українці, ну я ж говорив.
2: Жести, рішення, емоції. Усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків у проєкті «Політика зі».
6: Ви на хвилі Київ.ФМ.
2: Слухай Київ. 98. Києва.
7: Мої вітання, 10 за Києвом, у студії Наталка Сопіт. Далі у випуску розповім про атаку росіян цієї ночі, про успіхи сил безпілотних систем і про підтримку дітей-переселенців. Про це і не лише за мить. Сили ППО знищили 7 ракет та 108 ворожих БПЛА, повідомляють повітряні сили ЗСУ. Загалом війська РФ атакували Україну 10 ракетами, а також застосували 135 ударних БПЛА різних типів. Зафіксовано влучання балістичної ракети та 25 безпілотників на 17 локаціях, а також падіння уламків на 10 локаціях. Інформація ще про 2 ракети уточнюється. Нагадаю, у столиці внаслідок атаки РФ спалахнули пожежі одразу в кількох районах міста. У Голосіївському районі сталося влучання у складське приміщення, у Дарницькому загорілися автомобілі та пошкоджена школа-інтернат. Тим часом сили безпілотних систем України за минулу добу уразили понад 1500 військових цілей російської армії. Серед них 15 ворожих суден, повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Броуді. Загалом у липні СБС вразили понад 21 тисячу цілей ворога. Окрім суден, під удари українських військових потрапили пункти запуску дронів, артилерійські системи, укриття, засоби радіоелектронної боротьби, радари та інші об'єкти армії РФ. Подробиць щодо уражених суден наразі ще немає. Водночас в чергове вдалою виявилася атака по Балаклавській ТЕС у тимчасово окупованому Криму, де місто Севастополь залишилося без електропостачання. За словами так званого губернатора міста, на об'єктах енергетичної інфраструктури запровадили особливий режим роботи. Місцевих жителів закликають економити заряд мобільних телефонів і вимкнути електроприлади, аби не перевантажувати електромережу. Водночас моніторингові канали повідомляють, що автобус маршрути, яких пролягають повз Балаклавську ТЕС, тимчасово курсують в об'їзд. До справ столичних у Києві судитимуть жінку, яка влаштувала стрілянину і поранила чоловіка через зауваження у гучній компанії. Як зазначається, у травні цього року до Святошинського управління поліції надійшло повідомлення від медиків про госпіталізацію 27-річного чоловіка з пораненням живота та руки, яких він зазнав унаслідок стрілянини біля одного з житлових будинків на проспекті Академіка Корольова. Правоохоронці встановили, що потерпілий зробив зауваження компанії, яка голосно поводилася у дворі будинку. У відповідь під час конфлікту 43-річна жінка дістала пістолет та кілька разів вистрілила у його бік, після чого втекла з місця події. За вчинене обвинувачення і загрожує до 7 років ув'язнення. І на сам кінець про підтримку переселенців. У Києві запрацювала перша соціальна квартира для дівчат, які повернулися з тимчасово окупованих територій та депортації. Наразі там проживають 6 дівчат віком від 18 до 22 років з різних окупованих регіонів України та РФ. Мешканкам надають комплексну підтримку від психологічної допомоги до відновлення документів, навчання та працевлаштування. Цей простір вже друга подібна ініціатива у столиці, адже з січня цього року аналогічна квартира успішно працює для хлопців. Проєкт реалізується у межах президентської ініціативи «Bring Kids Back UA» задля безпечної реінтеграції та адаптації молоді до самостійного життя. Це всі новини на цю мить, а далі про погоду. У Києві повітря вже прогрілося до 24 градусів. Тепла максимум на сьогодні прогнозують 27. Ввечері та вночі стопчики термометра коливатимуться від плюс 23 до 19 тепла під ранок. Перша половина дня буде тішити нас сонячною погодою, однак вже після обіду захмарить і також очікується дощик. Ввечері також буде похмуро, але водночас без суттєвих опадів. Вітер відчутний, 6 метрів на секунду, захід сонця, зустрічаєте о 21.05. Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни.
8: Хроніка. Друзі, 10 година, майже 6 хвилин на студійному. Усім доброго раночку. Мене звати Володимир Бузько. Давайте ще разочок з ранку подивимося, що відбувається на столичних шляхах. Почнемо з Північного мосту і маємо сказати, що Північний міст гарно проїзно виглядає. Вчора в такий самий час теж норм було. О, бачите, і на проспекті Степана Бандери біля епіцентру невеликі ускладнення можливі. Також біля Ольжича теж трішки доведеться потягнутися. Потім далі до Шулявки прекрасно все виглядає. Невеликі труднощі можливі біля Севастопольської площі. І від Миколи Голего до якраз до Караваєвих дач. Потім до Севастопольської таки нормально можна їхати. Подільсько-Воскресенський мостовий перехід станом на ранок на 10.06. Зараз оновимося, тому що десь пропав наш маршрут. А маю сказати, що теж гарно проїзним виглядає. Єдине, що на Гаванському мосту трішки ускладнення можливі. Міст Патона і міст метро. Давайте туди заглянемо. Міст метро. Сьогодні все добре з ним, все чудово. Набережне шосе теж гарно проїзне виглядає цей напрямок. І Патона теж зраночку вже все налагодилося. Давайте на Дарницький ще разочок. Дарницький теж. І Південний станом на 10.07 мав би теж їхати добре. Так воно і є, друзі. Нагадаю, що з 8 ранку до 8 вечора у нас в бік мосту метро з набережного шосе, тобто з Подолу, ми там бачимо картину, коли очищають, ремонтують дощову каналізацію на цій ділянці. На час робіт рух частково обмежується однією смугою, нагадаю, до 20.00, і це до четверга включно. Будуть зміни погодних умов, то, можливо, навіть роботи і продовжаться. Подивимося. Пам'ятаєте, що вчора нам грозу обіцяли, і вона була аж тільки ввечері. Ну, подивимося. Сьогодні то теж наче є певна відсотковість, що буде дощити, так що можливі певні труднощі. От уже після обіду стоїть з 15 до 17 можливий дощ. Що ж, рухаємося далі, друзі. Я до вас повернусь ввечері о 17.05, десь так приблизно. Попереду друга кава і Андрій Ковальський. Йому слово.
2: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ-ФМ. Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога» триватиме до 26 липня. Не пропустіть! Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» до 26 липня на ВДНГ.
9: Національний університет біоресурсів і природокористування України – це живе навчання, сучасні аудиторії, потужні лабораторії і максимум практики. Обирай НУБІП першим пріоритетом.
2: Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298. Знати все неможливо. Знати важливе.

0: інформації.
1: Друзі, вітаю. Це друга кава. Я Андрій Ковальський і розпочинаємо сьогоднішній день другою кавою. Сподіваюся, що ви зараз набрали собі в кухлик смачненької кави, приготували і будемо слухати і говорити про дуже важливі події, тому що будемо говорити про події, які дуже суттєво вплинуть, я переконаний, на міжнародну підтримку України, і також будемо говорити про внутрішню політику нашої держави. Тож, напередодні у Парижі відбулося засідання коаліції охочих, і союзники обговорювали новий етап військової допомоги і створили очікувано антибалістичну коаліцію. І майже одночасно в Україні тривають кадрові зміни в уряді, які також привернули увагу наших міжнародних партнерів. Тож, чи можуть внутрішні перестановки в уряді позначитися на темпах співпраці з нашими союзниками? І наскільки важливі нові домовленості, міжнародні домовленості, які були досягнуті в Парижі, і що вони означають для України вже сьогодні? Про це говоримо з Іллею Котовим, кандидатом наук з державного управління, експертом з публічної політики. Вітаю вас, пане Ілля.
2: Пане Андрію, радий вітати вас та наших шановних слухачів.
1: Дякую, що долучилися, тому що тема насправді з одного боку виглядає простою, так? Зібралися союзники в Парижі і коаліція охочих, відбулося засідання, але з іншого боку, про що говорили і чого досягли, там треба читати між рядків, і зараз будемо намагатися це зробити. Тож, на вашу думку, чи можна назвати її абсолютно успішною, результативною для України цю подію, і яке головне досягнення, на вашу думку, привезе звідти президент?
2: Дійсно успішна зустріч, і всі результати, які ставилися перед цією зустрічю, на мою думку, були досягнуті попередньо. Якщо говорити про найбільше, знаєте, я все ж таки розділив би не найбільше, найменше, а загалом на от довгострокові і короткострокові результати. Звичайно, до довгострокових ми можемо віднести проект антибалістики Фрея, тому що він не буде реалізований завтра. Але знову ж таки, щодо строків реалізації, я б обережний оптимізм.
1: Ну, там звучало 12 місяців може, так? Ну, це означає, що може і не може. Але от 12 місяців це реалістично, чи це більше для преси заява?
2: Я не є військовим експертом, але я хочу наголосити з політичної точки зору. Давайте не забувати, що продовжується війна. Давайте не забувати, що дуже багато речей, про які існують домовленості, мають залишатися поза кадром і поза офіційними зверненнями до преси. Відповідно, українські можливості щодо виготовлення ракет, відповідно, європейські можливості. Всі ті домовленості, які от стосуються тут і зараз, про них не будуть говорити, треба розуміти. Існує військова таємниця, і це абсолютно нормальний процес. Було б дивно, якби вийшли лідери держави, сказали, ми готові вже почати виготовлення протягом місяця. Ви знаєте, от координати заводів, де це буде вироблятися. Ми ж з вами маємо розуміти прекрасно, що це відразу стає ціллю для ворога. І, відповідно, деякі заяви, треба дивитися їх саме реалізацію в подальшому, наскільки швидко це відбудеться фактично, тому що говорити можна про 12 місяців, але розрахунок може бути на багато коротший термін. Це те, що стосується саме Фреї і довгострокових результатів. Звичайно, надання ліцензій, до речі, від Франції на виробництво ракет також є певним довгостроковим результатом. Але який може стати швидко і короткостроковим, я маю на увазі те, якщо ми побачимо збільшення ударів з боку України саме французькими засобами враження по території ворога, відповідно, треба розуміти, що ну десь надали ліцензію, але десь надали і самі засоби для того, щоб таким чином зняти з себе, можливо, певну таку політичну відповідальність.
1: Тобто, щоб не казали, що Франція дала ракети, ні, це ми дали ліцензію, а от українці такі молодці за тиждень самі зробили. От такі
2: саме які так.
1: Ну, супер.
2: Саме так.
1: Якщо так буде,
2: ну,
1: звичайно, я думаю, жоден українець не образиться.
2: 100%, пане Андрію. Ну, звичайно, треба говорити про те, що необхідно тут і зараз. Я впевнений, що обговорювалося додаткове постачання ракет ПАК-3 для систем Петріотів. Про це не говорилося публічно, але це необхідно. Звичайно, наші союзники мають певні запаси цих ракет, які їм поки що, слава Богу, не потрібні, але потрібні Україні. Ми бачимо ситуацію з балістикою, тому 100% ці домовленості були досягнуті. Щодо сам ПТІ ракет були досягнуті домовленості. Ну, і окремо я б також щодо короткострокових, до речі, результатів вчорашньої зустрічі, хотів би заакцентувати ще увагу саме на майбутньому пакету санкцій. проти Росії, який Європейський Союз прийме днями. Ми так обережно натякнули Франції, що ну треба бути жорсткішими, треба боротися з тіньовим флотом, тому що, відверто кажучи, от остання ситуація декілька тижнів тому, коли Франція затримала судно російського тіньового флоту і наклала штраф 1 мільйон, ну це не боротьба. Скажу, висловлю власну думку, але абсолютно логічно і правильно підкріплену цифрами, що найголовніше. За один рейс тіньовий флот одне судно заробляє близько 4 мільйонів. Росія заробляє порядка 30-40. Ну, відверто кажучи, 1 мільйон не такий суттєвий тиск, щоб припинити ці перевезення. Тому треба тиснути далі. Про це також говорили вчора.
1: Також на цій зустрічі були присутні керівники провідних оборонних компаній Європи. Це може свідчити про те, що союзники переходять уже нарешті від таких політичних заяв до таких стурбованостей, від таких стурбованостей до конкретних спільних виробничих процесів, ну, грубо кажучи, до спільного бізнесу, який буде провокувати, в гарному значенні цього слова, звісно ж, нашу оборонну і європейську потужність.
2: Звичайно, ми маємо прекрасно розуміти про те, що крім політичних заяв, потрібно розуміти і будувати такий ланцюжок виконання цих заяв. Відповідно, наявність якраз на зустрічах представників тих компаній, які будуть виконувати, це значний показник. Тобто, фактично, Україна вийшла дуже простими словами з реальною пропозицією. Ми маємо механізм виготовлення ракет. Але, звичайно, крім ракет, потрібно радари, сенсори і так далі. Відповідно, європейські держави, які вчора уклали угоди, мають можливості виготовляти саме ці комплектуючі. Тому давайте об'єднаємо власні зусилля для того, щоб ми менше залежали від Сполучених Штатів Америки. Всі дивляться на ситуацію, до речі, на Близькому Сході, і прекрасно розуміють, що дефіцит ракет для систем Петріотів, він нікуди не зникне найближчим часом, він змушений це констатувати, на жаль. Тому потрібно рухатися вперед, потрібно прокидатися і не лише політично говорити про те, що ми щось підписуємо, але й сідати за стіл і розмальовувати, скажу так, як це буде реалізовано вже найближчим часом. Тому якраз представники всіх виробничих корпорацій, які будуть дотичні, це яскравий сигнал того, що не лише про політику, але й про реальну реалізацію.
1: Тобто Україна тут уже була не просто як прохач міжнародної допомоги, дайте нам щось, щоб ми могли відбиватися, а вже як повноцінний партнер і партнер у створенні такої глобальної, навіть, ну не глобальної, а європейської такої системи безпеки.
2: Україна вже давно, на мою думку, перестала бути прохачем. Ми з вами давайте побачимо останній саміт НАТО. І дійсно все відбувалося шляхом укладання дрон-діл з нашою державою. Україна вже давно, я перепрошую, не їздить з протягнутою рукою. Ми приїжджаємо з власними пропозиціями. Ці пропозиції цінуються. І Україна стає експортером безпеки. Україна без перебільшення стає тією державою, ми вже фактично і стала, можна сказати, яка дійсно навколо якої буде будуватися весь розвиток військово-промислового комплексу східного флангу європейського континенту для забезпечення охорони від єдиного ворога, який у Європи і у нас один – це Росія. І відповідно, знаєте, от якраз щодо термінів, щодо всього, це ж якраз є показником. Якби мова йшла про десятиліття, навряд чи це було б комусь цікаво. Навряд чи Штатам було б цікаво надавати нам якісь ліцензії. Я хочу наголосити, напевно, ще півроку тому ми не могли б уявити, що українські дрони, виготовлені в Україні під час війни, будуть досягати Омська в Росії, який знаходиться за 2,5 тисячі кілометрів, і вражати там успішно цілі. Не будемо про Омск цієї ночі, Башкортостан, нафтохімічний комплекс.
1: Да.
2: Так, тобто, фактично, ми показуємо власними результатами, що ми можемо. І європейці задаються абсолютно об'єктивним і правильним питанням. Якщо українська держава робить це під час постійних обстрілів, під час війни, під час постійних атак, а на що ж вона здатна після того, як війна завершиться? І роблять ставку саме на Україну. І це абсолютно нормальний процес він-він. Тобто кожна зі сторін отримує власні результати. Всі бачать, що російські ракети стратегічних бомбардувальників Х-101 ну вже не представляють такої величезної небезпеки, як раніше. Тобто ми навчилися з цим боротися. Ми навчилися боротися багато з чим, залишається от питання балістики, і Європа розуміє, що воно дійсно виходить на перше місце не лише в контексті нашої війни, а в контексті подальшого взагалі підготовки до будь-якої можливої агресії з боку Росії. Тому дійсно наш унікальний досвід, він визнається, і це абсолютно справедливий процес. І ми вже виступаємо в якості партнера, але я б не сказав, навіть скажу так, не рівного партнера, а основного партнера, який, крім власних можливостей, ще й показує використання цих можливостей. Можна багато чого виробляти, але треба вміти використовувати.
1: Пане Ілля, одночасно, паралельно з міжнародними оцими подіями, в Україні теж відбуваються дуже важливі події, і це кадрові події в уряді. Відставка Юлії Свириденко, про неї говорили, і вона сталася. Наскільки уважно з цими процесами стежать наші міжнародні партнери, бо вже були навіть заяви, що це внутрішня політика України, і вони не хочуть втручатись, але слідкують точно. І чи не вплине оця перетасовка в уряді на швидкість і взагалі на процедуру імплементації оцих домовленостей, які були досягнуті за кордоном на міжнародних зустрічах?
2: По-перше, дійсно спостерігають, уважно спостерігають, але, звичайно, не втручаючись. Європа є демократичним об'єднанням, розуміє прекрасно, що це внутрішня справа України. Щодо того, звичайно, хвилює європейців, Європейський Союз не допустити жоден відкат щодо реформ, які розпочалися, не допустити жоден відкат щодо виконання вже відкритих для України кластерів. Це для них найважливіше. Щодо домовленостей оборонних, треба розуміти, що в більшості випадків під час цих домовленостей участь приймає наш президент і бере зобов'язання на себе президент, як особа, як верховний головнокомандувач.
1: Але є ще економічні домовленості теж є, не будемо забувати про те, що нам Європа допомагає і фінансово.
2: Звичайно. Справа в тому, що у нас не відбувається, хочу наголосити, зміна уряду шляхом зміни якихось коаліцій в Верховній Раді, відповідно обрання якогось абсолютно іншого курсу, або інша політична сила в нас приходить до влади шляхом так пропозицій щодо уряду. Все відбувається в межах діючої системи влади, в межах діючої системи державного управління. Тому для Європи більше важливі дійсно не прізвище, а збереження такої концепції руху вперед. Звичайно, з'являться нові комунікації. Але хочу наголосити, не одна людина працює над тим, щоб ми отримували якесь фінансування. Завжди це команда. І не завжди виконавці змінюються. Може змінитися перша особа в державі, може змінитися прем'єр-міністр, може змінитися віце-прем'єр-міністр і решта. Але справа в тому, команди залишаються. Плюс, на мою особисту думку, у випадку того, якщо підтверджується вся інформація, Юлія Свириденко дійсно їде до Сполучених Штатів Америки, це величезний плюс для нашої держави. Ми проявляємо повагу до штатів. У Юлії Свириденко є неймовірно гарні відносини з Міністерством фінансів Сполучених Штатів. Вона спроможна організувати тиск на Росію у випадку прийняття найближчим часом законопроекту про тиск, саме про санкційний тиск. І це все вкрай необхідно для досягнення миру. А внутрішні процеси від, скажу так, зміни прізвищ, вони не зміняться. І загальна траєкторія нашої держави, рух до євроінтеграції, вона збережеться. Звичайно, європейці уважно спостерігають, але, знову ж таки, повторюю, це стандартний процес в межах такого сталого парламенту, в межах сталої влади.
1: А може це бути просто реакцією на те, що сталося? Я маю на увазі смерть сенатора Грема і поява Юлії Свириденко в Америці. Можливо, знову ж таки, це можемо лише припускати, можливо, таким чином ми зможемо якимось чином, не знаю, впливати, не впливати, але принаймні допомогти американцям, так би мовити, прийняти оці санкційні документи, це, що вони стали законом, от той документ, який лобіював сам Грем, і про 500% мита вторинних санкцій. Можливо, це може бути, чи це навряд?
2: Щодо смерті Грема, так, це також, я впевнений, стало одним з факторів, але цей законопроект буде прийнятий. Він буде мати, так прогнозую наперед, буде мати ім'я американського сенатора Грема і буде прийнятий в пам'ять про його тиск, про його боротьбу і його чітку позицію, що Росія є ворогом і Росія є агресором. Але тут зійшлося щодо зміни уряду дуже багато моментів. Звичайно, нам зараз до осені дуже вкрай необхідно посилити власну присутність в кабінетах Білого Дому. Говорю чесно, відверто, як є. Це основне завдання. Ми тиснемо зі свого боку Збройні Сили України. Європа тисне санкціями, десь вдало, десь не вдало. Не вистачає лише тиску з боку Сполучених Штатів. І фігура прем'єр-міністра, вона, звичайно, буде мати більше можливостей, навіть, верто кажучи, зустрічей з тим же Марко Рубіо, і з тим же Трампом, і в Сенаті, і в Конгресі. Тому це гарний крок. Але, звичайно, такі процеси запускають ефект доміно. І цей ефект політичного доміно всередині України ми зараз бачимо. Ми і наші слухачі, впевнені, чують дуже багато теорії змов, про ще не колишнього, але майже колишнього представника України в Сполучених Штатів. Про все те, що відбувається всередині, але це такий нормальний український процес політики прем'єр-ради. Треба дивитися з холодним розумом. Треба розуміти, що на першому місці основну ціль, яку ставить перед собою наша держава, це не зміна прем'єр-міністра, це майбутній мир. А для майбутнього миру, звичайно, нам не вистачає позиції Сполучених Штатів Америки, і я впевнений, що поява там Свороденко однозначно буде величезним плюсом для нашої держави. А зміна прем'єр-міністра вже всередині держави, звичайно, як завжди, ми сподіваємося, що буде винятково на краще, що нові люди, зараз без прізвищ, без якихось констатацій, але нові люди, які отримають довіру від українського парламенту, захочуть проявити себе і показати, знаєте, власний результат. Тому не завжди заміна персоналій є негативним фактором, якщо вона не несе за собою зміни загальної політики. А тут не про це.
1: А на вашу думку, міністр оборони буде змінений?
2: Тут велике питання. Якщо говорити про особисту думку і аналіз тих подій, які відбувалися, скажу відверто, не хотілося. Оскільки дуже багато реформ, які розпочав Михайло Федорів на власній посаді, зараз не завершені. Не було достатньо часу керування міністерством для того, щоб пропрацювати всі ті напрями і досягнути тих цілей, які він публічно заявляв, гарні, до речі, цілі, оптимістичні, які він ставив перед собою. Продовжується ретельна боротьба з корупцією. Про це ми завжди з вами постійно чуємо саме всередині Міністерства оборони з боку Федорова. Відверто кажучи, подивившись на позицію, я так вивчав саме західних аналітиків, вони негативно відносяться до відставки міністра оборони, тому що дійсно пройшло мало часу для того, щоб можна було зробити вже якісь висновки щодо його діяльності. Тим паче в такий важкий період під час війни, і важкі завдання ставляться під Міністерством оборони. Тому, звичайно, дивимося, президент буде робити це подання, парламент буде голосувати за це подання. Але якщо говорити про можливості реформування, то висловлю суто власну особисту думку з точки зору державного управління. Михайло Федоров здатний завершити реформу Міністерства оборони і перетворити Міністерство оборони на дійсно таку європейську цивілізовану структуру.
1: Хочеться вірити, що буде все як найкраще. Не знаю, як воно має бути, але хочеться, щоб було як найкраще. Пане Ілля, і на сам кінець, якщо підсумувати те, що відбувалося за останні дні, це, звісно ж, міжнародні домовленості, потім на носі у нас шалені зміни в уряді, принаймні, як мінімум, буде новий прем'єр-міністр. Чи можна говорити, що курс держави залишається незмінним, попри оновлення команди в уряді, попри всі перипетії, ми незмінно рухаємося в тому напрямку, який був намічений раніше?
2: 100%. По-перше, хочу наголосити, це ж не перша зміна уряду вже після початку повномасштабного вторгнення.
1: І Юлія Свириденко менше року навіть пропрацювала, трішечки не дотягла до року.
2: Так, тому завжди, знаєте, інколи вливання свіжої крові, воно додає драйву, воно додає можливостей реалізовувати ті ідеї, які будуть виникати вже у нової команди, показати власну результативність, тому я підтримую зміни. Але зміни мають дійсно відбуватися не занадто часто для того, щоб ті люди, які свого часу отримали вотум довіри, встигали реалізувати власне бачення розвитку сфери. Тому що, відверто кажучи, керування загалом державою та керування міністерством – це не занадто проста справа, яка можна щось змінити, знаєте, за день, за місяць або за тиждень. Дійсно, має пройти певний період, має пройти багато процесів, які супроводжують ці реформи. Тому на сьогодні, я впевнений, що це вимушена міра, але вимушена міра, яка дійсно може призвести до кращих результатів, як в контексті наших відносин з нашими партнерами, в першу чергу зі Сполученими Штатами, але і з Європою, так і в контексті змін всередині держави, точкових змін, які так потребує сьогодні українське суспільство, про які вже публічно говорять, що тут правильно, тут неправильно, тут треба допрацювати. Необхідно, щоб це почули.
1: Дуже вам дякую, пане Ілля, за те, що допомогли розібратися у цій непростій ситуації, яка навколо України і всередині України. Це був Ілля Котов, кандидат наук з державного управління, експерт з публічної політики. Надалі в ефірі поради для всіх, новини і повернемось.
0: Поради для всіх на радіо Київ 98 FM.
3: Коли в місті перебої зі світлом і теплом, а навколо ще й тривоги, дуже важливо пам'ятати одну річ. Нас виснажує не тільки холод чи темрява. Нас найбільше з'їдає відчуття, що ми нічого не контролюємо. Ти ніби весь час у режимі очікування. Коли дадуть світло, чи буде тепло, чи буде новий обстріл, що робити завтра? і мозок починає працювати як у постійному стресі. Люди швидше дратуються, важче концентруються, стають різкішими, конфліктнішими, погано сплять. Це не означає, що з вами щось не так. Це означає, що нервова система працює на межі. Тому дуже допомагає не перемагати стрес силою волі, а зробити прості речі, які повертають відчуття стабільності. Наприклад, мати маленькі щоденні ритуали. Теплий чай у певний час, коротка прогулянка в день, 10 хвилин тиші без телефону, читання перед сном, підготовка речей на ранок. Це здається дрібницями, але насправді такі ритуали кажуть мозку – все не хаос, у нас є порядок. І ще важливо не знецінювати втому. Коли немає світла, люди намагаються встигнути все, поки воно є, і живуть як на спринті. Зарядити, приготувати, попрати, попрацювати. А потім різкий спад, виснаження і нервова система не витримує. Тому краще планувати день не як встигнути максимум, а як встигнути базово і зберегти себе. Бо зараз витримка – це не про те, щоб тиснути на себе. Це про те, щоб тримати внутрішній ресурс.
0: Поради для всіх на радіо Київ 98 FM. Слухай Київ 98 FM. Новини Києва.
4: Моє вітання, 10:30 за Києвом у студії Наталка Сопіт. Далі новини коротко. Вночі Росія атакувала Україну 10 ракетами, а також застосувала 135 дронів різних типів, повідомили повітряні сили ЗСУ. Сили ППО знешкодили 5 балістичних ракет, 2 керовані авіаракети та 108 БПЛА. Є влучання ракети та 25 дронів на 17 локаціях, а також падіння уламків. Інформація про 2 ракети ще уточнюється. У Дарницькому районі після атаки влучання на подвір'я школи номер 10, вибиті вікна, пошкоджені дах, фасад і спортивні майданчики. У дворі утворилася вирва близько 2 метрів, також понівечений інклюзивно-ресурсний центр номер 11 і складські приміщення. Поряд у Голосіївському районі сталося влучання у складське приміщення. Також російський дрон атакував локомотива вантажного поїзда на Дніпропетровщині. Потяг завчасно зупинили, членів локомотивної бригади евакуювали, ніхто з людей не постраждав. Унаслідок атаки локомотив отримав пошкодження, також була знеструмлена контактна мережа на ділянці колії. ФСБ заявили про нібито зрив теракту у Підмосков'ї, звинуватили у цьому і у його підготовці репера українського походження «Київстонера». Також у підготовці до теракту звинувачують 2 громадян Молдови, які підготували приміщення, орендовану ангару для запуску дронів та виїхали з РФ. У Києві судитимуть жінку, яка поранила чоловіка у живіт та руки у травні цього року біля одного з житлових будинків на проспекті Академіка Корольова. 27-річний чоловік зробив зауваження компанії, яка голосно підводилася у дворі. У відповідь 43-річна жінка кілька разів вистрілила у його бік, після чого втекла, їй загрожує до 7 років ув'язнення. Наразі це всі новини, наступний випуск за півгодини.
5: Соціальна реклама.
6: Алло, мам, я йду в Азов.
7: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
5: Соціальна реклама.

0: Реальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Друзі, вітаю, це друга кава, і ми продовжуємо і сьогоднішня розмова, яка піде далі, розпочинається з історії, яка викликала широкий резонанс у Польщі. У місті Бєльсько-Біала 40-річний чоловік у громадському транспорті в автобусі агресивно ображав 12-річну українську дівчинку, вигукуючи, ну, звісно, це було не так цензурно, як я зараз кажу, але сенс зберігався, щось на кшталт «їдь назад в Україну, і ви виросли на наших грошах». І відео швидко розлетілося мережею. Нападника, звісно, польська поліція затримала. Польська влада публічно заявила, що жодна форма агресії не залишиться без покарання. Знаєте, але це як в тому анекдоті. Ложечки знайшлися, а такий осад залишається. Втім, цей випадок не лише про ксенофобію, а він знову порушив питання, яке останнім часом дедалі частіше звучить саме в польському суспільстві. Чи справді українці стали тягарем для Польщі, як кричав оцей чолов'яга, що ми виросли на їхніх грошах? І чи відповідає це економічній реальності? Чи це наслідок просто політичних кампаній та інформаційних маніпуляцій? Про це все будемо говорити з Андрієм Новаком, кандидатом економічних наук, головою Комітету економістів України. Пане Андрію, вітаю вас.
2: Так, вітаю вас.
1: Тож, історія з нападом на 12-річну українку, вона стала широко відомою як і в Україні, так і в самій Польщі. Такі випадки, на вашу думку, це все ж таки наслідок економічних міфів, що людям втовкмачують в голову неправдивість. А наскільки це от саме міфи такі, а наскільки це політична якась гра, яка в польському політикумі останніми місяцями дуже активно впроваджується?
2: Ну, перше джерело, безумовно, це та політична істерія, яку, нагадаю, розпочав президент Польщі, причому він розпочав і продовжив двома першими діями. Перша дія – це коли він грубо втрутився у внутрішні справи України з приводу найменування нашого військового підрозділу. Яке діло комусь ззовні, іншій країні, тим більше президенту, як ми всередині в Україні називаємо вулиці, міста, площі чи підрозділи Збройних сил України. Грубе втручання у внутрішні справи України зі сторони президента Польщі. Це він зробив так першу дію. А потім він зробив другу дію. Позбавив найвищої польської нагороди, ордену Білого Орла, президента України раптом, ні з того, ні з сього. Президента країни, яка фактично своєю кров'ю зараз захищає в тому числі і Польщу.
1: Але ж виходить, що ці настрої підтримуються і поляками, чи це вони завдяки тому, що в Польщі розганяється це політично? Абсолютно це немає ніяких економічних, економічного підґрунтя.
2: Ну, економічне підґрунтя, воно вже, я би сказав, таке наносне. А те, про що ви говорите, я розумію, про що ви говорите про те, що ґрунт сам в частині поляків, він, ну, можна його називати історичним, ґрунт, ну, не любові, а у багатьох поляків, на жаль, ненависті прямої до українців. Звичайно, що і одне, і друге, не любов і ненависть, вона, ну, будь-який психолог вам скаже, що має свою першопричиною. Це комплекс або заздрість перед українцями, насправді. Будь-яка ненависть, отакі агресивні прояви – це від того, що людина комплексує. Або заздрить іншій людині чи іншому народу в даному випадку. Тому цей ґрунт, він у поляків, великої частини поляків, на жаль, є. І ту істерію, яку підняв президент Польщі, він просто, ця істерія попала як зерно на цей благодатний ґрунт, ментальний оцей комплекс поляків, частини поляків перед українцями насправді. І от проріс ця істерія на цьому ґрунті. А те, що використовується як один з аргументів, що нібито поляки там годують українців, чи там вирощують їх, і там, ну, такі подібні епітети, ну, це вже наносне на основі також абсолютно фейкової інформації про
1: Пане
2: те,
1: Андрію,
2: що нібито
1: тоді
2: поляків утримують українців.
1: Порозберемося в цифрах. От виросли на наших грошах, те, що прозвучало. А якщо перейти до мови сухих цифр, так, цифри, ну, так. Ми знаємо, вони ніколи не брешуть, емоції відкидаємо. Чи справді українці більше отримали від Польщі, ніж дали польській економіці? Просто цифрами.
2: Просто цифрами. Значить, щороку, починаючи від Великої війни, коли відбувся масовий переїзд українців, зокрема, і до Польщі, у 22-му році, так от, починаючи з 22-го року, польський уряд виділяє і виплачує українцям соціальну допомогу в межах 2,7-2,9 мільярди злотих на рік. Кожного року 2,7-2,9, запам'ятали. В той же час українці, оці, які у Польщі проживають з того часу, з 22-го року, майже мільйон українців, додатково приносять до польських бюджетів, центрального і місцевих, 15 мільярдів злотих щороку. От вам різниця. 15 мільярдів українці приносять щороку, а виплачує польський уряд допомоги українців менше 3 мільярдів злотих.
1: Ну,
2: от вам проста мова
1: в 5 разів,
2: ну навіть більше, ніж 5 разів. От вам проста мова цифр, тобто фактів, а не отого закомплексованої істерії, яку ми чуємо не тільки від рядових поляків десь там в автобусах чи в тролейбусах польських. А, на жаль, щось подібне, а аналогічно істерію з такою ж економічною нібито аргументацією ми чуємо і, на жаль, від польських політиків. Причому багатьох польських політиків з високих посад, не десь там з базару, а з високих посад, які вони займають зараз. От в чому проблема.
1: Я знайшов цифри, які приблизно пояснюють співвідношення от витрат Польщі на допомогу Україні і українським біженцям, а також внесок українців у польську економіку. І от цифри вийшли дуже красномовні. Ми вже згадували, що 15,3 мільярда доларів приблизно це витрати Польщі на допомогу Україні, це за період 22-25 рік, а от ефект від українців, економічний ефект, внесок в Польщу, ВВП Польщі близько 88 мільярдів доларів і ще 66 мільярдів торговельного профіциту, тобто загалом майже 95 мільярдів. Різниця близько 80 мільярдів доларів поляків в плюсі. А ці цифри, вони десь в Польщі звучать? Взагалі, вони є в відкритому доступі? Ну, я їх знайшов доволі швидко. Ну, знову ж таки, чи наскільки вони відповідають дійсності, це треба вже перевіряти більш глибоко, але мені здається, що вони доволі показові. Насправді, яка ситуація? Так воно і є?
2: Ну, так воно і є, тому що це офіційні дані самої ж польської статистики. А чи звучать вони від поляків?

0: підкріплені цифрами. Вони про них замовчують, тому що цифри приблизно такі, як от ви назвали, і я називаю. І зараз я продовжу називати цифри. На сьогоднішній день українці в Польщі складають 5% всієї робочої сили в економіці. Уявіть собі. І ще важливіше, українці складають 6% підприємців в Польщі.
1: Тобто це ті люди, які просто сплачують податки.
0: Так, які сплачують податки не тільки, а ще й створюють робочі місця, тобто вже не просто фізичні особи, ще й юридичні особи. От 6% польського малого і середнього бізнесу на сьогоднішній день – це українці. От всі ці заклики поляків, що ніби повертаєтесь, ну цих не сповна розуму поляків, що ніби українці їдьте геть. Так от якщо українці вийдуть геть, це мінус 5% всієї робочої сили в Польщі, і ще мінус 6% підприємців малого і середнього бізнесу в Польщі. І я би подивився тоді на польську економіку і на польських, зокрема, наприклад, пенсіонерів, як вони зрадіють в тому, що в них зникло 5-6% економіки в один момент, якщо б виїхали українці, так як дехто з них там кричить і закликає.
1: А тому якщо до цього цифр... додати ще українців, які виїдуть і вони, відповідно, не будуть нічого купувати, додайте сюди... ПДВ,
0: ну,
1: як
0: транзит,
1: споживачі, які вони витрачають в Польщі, то це ще плюс до цієї суми. Доволі велика цифра виходить. А ринок, на ринку праці українці, наскільки вони задіяні, в яких сферах переважно? Є якась статистика, з чим займаються українці і в яких сферах вони найбільше приносять прибутку? Ну, собі, звичайно, і полякам.
0: Найбільше, звичайно, українці працюють у сфері послуг, але також є і в багато робіт, як ми знаємо, в аграрному секторі. Ну, те, що називається, їду у Польщу на збирати ягоди, ну, грубо кажучи, так. Тобто аграрний сектор, такі самі важкі роботи, які поляки, до речі, не дуже хочуть робити. Ну, і дуже багато українців знайшли себе саме в сфері послуг, в різних ролях. І як наймані працівники і створили свої, ну, починаючи там від якихось там кав'ярень чи сервісних сервісу там техніки, дуже багато, знаємо, виїхало кваліфікованих автомеханіків, тобто на польських СТО ви зараз, ну, майже на кожному СТО можете почути при бажанні українську мову, тобто нашого автомайстра. Тобто сфера послуг, ну, це найбільша частка українців там працює і відкрили свою справу. Ну і також аграрний сектор. Ну і є, звичайно, немала частина ті, які працюють на різних фабриках. Так, промислових чи харчових фабриках, ну те, що називається вже промисловість. Це також є, ну, це можна поставити на третє місце. Оце три сфери, в яких найбільше українці або працюють, або створили самі якісь фірми і таким чином розвивають польську економіку.
1: А окрім ринку праці, є ще і торгівля, міжнародна торгівля. Український ринок, наскільки важливий для польських виробників і саме після початку повномасштабної війни?
0: От знову навожу вам цифру. Починаючи з 22-го року, Польща експортує на український ринок товарів і послуг на 8 мільярдів доларів щороку. В той же час Україна експортує на польський ринок товарів лише на 5 мільярдів доларів щороку. Тобто по торгівлі Польща щороку має плюс 3 мільярди доларів для себе позитивного торгівельного сальдо. Тобто заробляє лише на торгівлі з Україною плюс 3 мільярди доларів щороку. От вам також питання, хто на кому більше заробляє. Тобто на сьогоднішній день, так от по цих цифрах, які ми з вами разом навели, треба робити вже, ну, навіть можна робити моральний і заодно політичний висновок. Польща, починаючи з Великої війни 22-го року, Україні не допомагає, а на Україні заробляє. Оце факт цифр економіки в Польщі всередині і торгівлі Польщі з Україною. От що насправді відбувається по факту, який підтверджений польською ж статистикою.
1: Ну, польська економіка останні часи, останні роки демонструє стабільне зростання. І на вашу думку,

0: Чи можна казати, що до цього долучилися і українці, а навіть більше, що українці стали одним з факторів оцього економічного зростання Польщі?
1: Не просто українці стали одним з факторів, а одним з ключових факторів зростання економіки Польщі за останніх 5 років. Зокрема, станом на зараз, знову ж таки, польська статистика, українці і як наймані працівники, і як підприємці – формують на сьогодні майже 3% всього ВВП Польщі. 2,7%, якщо бути точним. Всього валового внутрішнього продукту польської економіки дають українці. Тобто, ну, ми розуміємо, яка це дуже велика частка. Ну, зокрема, ви ж пам'ятаєте, як Дональд Трамп вимагає від країн-членів НАТО довести витрати на оборону і всі суміжні напрямки до 5% ВВП. Так, на сьогодні більшість країн НАТО вносять на всю оборону там від 1 до 2-2,5%. Так от в польській економіці оцих 2,7% формують українці. Тобто це всі їхні витрати на оборони, на всі напрямки, пов'язані з військово-промисловим комплексом, оборонні цінні, закупівлі, тому числі цього ж американського озброєння. І не тільки. От повністю, якщо так вже порівняти, українці дають Польщі повністю всі витрати на оборону і військово-промисловий комплекс Польщі,
0: тобто,
1: на всі
0: Україна,
1: воєнні закупівлі.
0: Україна захищає Польщу і фізично, і економічно від всіх ризиків, воєнних ризиків, які провокує Росія. Пане Андрію, ну тоді виходить така доволі дивна ситуація. Ми от зараз назвали кілька цифр, і ці цифри абсолютно показові, і маючи таку економічну вигоду поляків від українців, все одно в Польщі процвітають, ну окей, не процвітають, а намагаються просунути, і вони знаходять свій віду антиукраїнські настрої. Чому так? Чому вони посилюються в Польщі і для чого це може бути?
1: Ну, почну, чому так. Ми вже з вами говорили, що це є такий дуже глибокий, закладений багатьох поляків ментальний комплекс меншовартості насправді перед українцями, перед силою українців, перед духом українців, навіть перед українською кухнею. Якщо вже так на побутовому рівні скажемо.
0: Це ви глибоко копнули.
1: Ну, так воно так і є. До речі, французи вважають рівень культури нації треба визначати за рівнем її кухні. От багатство кухні – це так якби квінтесенція багатства культури народу і нації. Ну, ми розуміємо, що таке польська кухня. Так, і що таке українська кухня?
0: І зараз, якщо перекинутись, подивитися на щі, то розуміємо.
1: Ну так, ну і що таке глибоко. Ще тим більше правильно ще російська так звана кухня. І оцей комплекс, такий комплексний комплекс поляків перед українцями, він має підґрунтя. Це те, чому воно так проростає щедро, як тільки от президент Польщі закинув оцю істерію цими своїми двома кроками. За втручанням у внутрішні справи по назві наших підрозділів і позбавлення президента України ордена польського. А їхні оці всі аргументації економічні, так, ми з вами їх зараз розбили вщент і знову підсумовуємо. Польща в війні Росії проти України не допомагає Україні, а наживається на Україні. От в прямому економічному сенсі цього слова. Ми з вами цифрами це, ну, просто оприлюднили. Ну, не те, що довели, тут нема що доводити, це аксіоми. Цифри вже говорять самі за себе. Там доведення ніякі не потрібні.
0: Пане Андрію,
1: як
0: ви вважаєте, от те, що відбувається зараз в Польщі, ми розуміємо, що на носі у них там вибори, і за місяць, два-три це може все скінчитися, і не будуть підігріватися ці настрої. Якщо їх не підігрівати, вони, в принципі, і згаснуть, мені здається. Але як ви вважаєте, оці інциденти, оці антиукраїнські настрої, які там ширяться, чи можуть вони спровокувати українців залишати Польщу і переїжджати, ну, якщо не в Україну повертатися, то їхати далі в інші європейські країни, де більш прихильно ставляться до тих людей, які привозять з собою гроші і свої навички, свої скіли і відкривають бізнеси?
1: Ну, добре, що ви зачепили оцю сторону цієї проблематики. Дійсно, ця істерія, яка, на жаль, опустилась до рівня побутового спілкування, міжособистісного спілкування, вона дійсно буде мотивувати багатьох українців, і особливо українок, особливо тих, які там своїми дітьми знаходяться, бо ми бачимо, що вже йдуть погрози навіть дітям, українцям, які просто говорять українською десь там з мамою чи з родичами. Це буде дійсно мотивувати повертатись в Україну дуже багатьох, навіть тих, які, в принципі, цього не планували робити або не планували робити найближчим часом. Дуже небагато зможе, ті, хто вже там багато років жили і працювали в Польщі, дуже небагато зможе мігрувати далі кудись там, на Західну Європу. Тому що, ну, насправді, не так просто от приїхати. Коли була хвиля, коли всі приймали українців у 22-му році, давали щедрі соціальні програми у всіх країнах, так, де приймали українців, це була одна ситуація. Зараз вона вже зовсім інша, як ми знаємо. Більшість країн вже згортають програми підтримки українців, більшість країн вже запровадили більш жорсткі умови, навіть взагалі прийому українців нових, особливо чоловіків, і не тільки чоловіків. Тому зараз вже не так легко з Польщі поїхати кудись далі, там, в Німеччину, Францію, і отримати, ну, достойний рівень життя. Тому дійсно ця історія, ця істерія всередині Польщі, вона буде мотивувати багатьох українців повертатись в Україну. Це можна вважати, ну, принаймні для економіки, якщо ми так вже сухо говоримо, не без людського фактору, то це позитивно для України. Тому що повернення багатьох українців, робочих сил, а тим більше підприємців, якщо вони вже в Польщі займалися підприємницькою діяльністю і тепер через ці обставини повернуться в Україну і тут продовжать свою підприємницьку діяльність, свою справу, то це, безумовно, ми розуміємо, що це великий плюс вже для української економіки і, відповідно, великий мінус для самої польської економіки. Тому, чесно кажучи, якщо нас хтось з поляків чує, то, ну, хочу до них звернутися, який треба мати розум в лапках, щоб, по-перше, блокувати україно-польський кордон, висипати там зерно чи ще щось з країною, з якою ви маєте плюс 3 мільярди доларів по торгівлі щороку. Це, по-перше, великий розум треба мати. А по-друге, ще більший розум треба мати, щоб зараз провокувати, щоб українці виїжджали з Польщі і таким чином робити величезні мінуси практично по всіх напрямках для польської економіки. Ну, от такий подвійний великий розум. Ну, але ми розуміємо, що зараз тут емоції оцих, хто піддається під цю істерію у поляків, вони перевершують будь-які раціональні думки, будь-які факти, будь-які цифри. От вони вже просто нирнули от в цю істерію ненависті до українців. На жаль, багатьох поляків це, ну, як то кажуть, в ментальності. В ментальності, знову ж таки, підкреслюємо, через великий комплекс перед українцем, перед українською нацією, українською культурою.
0: Пане Андрію,
1: ну, але буквально кажемо, що маємо тих сусідів, які маємо, і, ну, на сході, і на заході.
0: На жаль, так. Тут ні додати, ні відняти. Пане Андрію, і на сам кінець, дуже важливий момент, як на мене, що після цієї ситуації, з якою ми розпочали, польська поліція оперативно затримала цього чоловіка, а міністр внутрішніх справ публічно засудив цей випадок. Чи можемо ми говорити, що все ж таки польська державна політика, вона, ну, чітко розділяє оці радикалізацію, радикальні настрої, і офіційна політика, вони розділені, що все ж таки є здоровий глузд, і він переважає, сподіваюся, у Польщі.
1: Ну, це ви правильно сказали, що в них навіть офіційна політика розділена, тому що от міністр внутрішніх справ, от він сказав те, що він сказав, і так, і головне, як вони діяли правильно цілком, ну, так, як має працювати поліція. Коли йде погроза одного громадянина життю іншим громадянам, так? Так і має спрацьовувати поліція. А по-друге, бачимо, що президент Польщі, ну, це формально глава держави, робить одне, розкручує цю істерію на голому місці проти українців. А на щастя, не вся Польща така. На велике щастя. Ми розуміємо, що це передвиборчі ігри, але під час війни, коли Україна вас в тому числі захищає, починати антиукраїнську істерію навіть з політичною передвиборчою метою, ну, це виходить так, що оця частина поляків, які отак роблять, вони наживаються не лише економічно на Україні, а ще й політично, заробляючи в себе на цій істерії свої політичні бали, рейтинги і потім, на жаль, в підсумку результати на виборах. На жаль, оце те, що ми спостерігаємо. А коріння, знову повторюємося, глибоке, ментальне коріння частини поляків, комплекс меншовартості перед українцями, який зараз просто проявився черговий раз.
0: На жаль, так відбувається. З одного боку, божевільний російський сусід, а тут ще й поляки підливають, так би мовити, масло в вогонь. Пане Андрію, дуже вам дякую за те, що ви допомогли розібратися у цій ситуації. Це був Андрій Новак, кандидат економічних наук, голова комітету економістів України. Говорили про ситуацію в Польщі, про антиукраїнські настрої в Польщі. І далі в нас Янголи спорту, новини, і ми повернемося і далі будемо говорити про ситуацію в Польщі, як поляки реагують на українців.

0: Актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації. Янголи спорту. Янголи спорту. Пам'ятаємо їхні імена.
1: Максим Войта був із тих юнаків, у яких одразу видно силу. Не лише фізичну, а й внутрішню. Вроджена гідність, рішучість, цілеспрямованість. Усе це проявилося в ньому ще в дитинстві. А згодом сформувалося у потужну життєву енергію, яку Максим вклав у спорт. Легка атлетика та спортивна ходьба – це ті дисципліни, які потребують не лише сили і техніки, а насамперед витримки. І Максим її мав. Випускник Київського обласного ліцею фізичної культури і спорту, він неодноразово демонстрував високі результати, піднімаючись на п'єдестали обласних і всеукраїнських змагань. Його рух по доріжці був точним, впевненим до останнього кроку. Та коли на Україну насунула темрява війни, Максим не зволікав. У березні 22-го року він замінив стадіон на передову, спортивну форму на військовий однострій. Молодий, але вже загартований, він долучився до Збройних сил України. Спортивна ходьба навчила його головному – ніколи не зупинятись, попри біль, втому чи труднощі. Саме з цією внутрішньою витривалістю Максим пройшов фронтовими дорогами до самого Бахмута – одного з найгарячіших місць цієї війни. Під час бою 23 лютого 2023 року у віці 23 років поблизу села Берхівка Донецької області серце Максима зупинилося. За героїзм, незламність і мужність Максим Войта посмертно удостоєний державної нагороди ордена за мужність 3 ступеня. Його ім'я назавжди залишиться в пам'яті рідної Білої Церкви. Вічна слава герою!
0: Янголи спорту. Янголи спорту. Пам'ятаємо їхні імена. Слухай Київ. 98. Новини Києва.
2: Мої вітання, 11-та за Києвом у студії Наталка Сопіт. Далі у випуску розповім про успіхи сил безпілотних систем, про перестановки в уряді, а також про подорожі Укрзалізницею. Про це і не лише за мить. Сили безпілотних систем України за минулу добу уразили понад 1500 військових цілей російської армії. Серед них 15 ворожих суден, повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Бровді. Загалом у липні СБС вразили понад 21 тисячу цілей ворога. Окрім суден, під удари українських військових потрапили пункти запуску дронів, артилерійські системи, укриття, засоби радіоелектронної боротьби, радари та інші об'єкти російської армії. Подробиць щодо уражених суден ще немає. ФСБ заявила про нібито зрив теракту в Підмосков'ї, звинувативши у його підготовці репера українського походження Київстонера. У спецслужбах РФ стверджується, що доставили зібрані у Києві FPV-дрони в партії іспанської керамічної плитки через Словаччину та Польщу за сприяння європейських спецслужб. Також у підготовці до теракту звинувачують двох громадян Молдови, які нібито підготували приміщення орендованого ангару для запуску дронів та виїхали з РФ. А виконавець нібито зізнався, що був завербований і його мали вивезти в Україну воювати проти РФ. Юлія Свириденко наразі не прийняла пропозицію стати послиною України в США після відставки з посади прем'єрки. Станом на ранок вона не розглядає для себе цю позицію, сказали у Суспільному 3 джерела в оточенні Свириденко. Але чи відмовила вона президенту, ще наразі невідомо. Раніше співрозмовник в офісі президента повідомив Суспільному, що відставку чинної прем'єрки аргументували саме необхідністю змінити посла у США. І Суспільне звернулися по коментар до нинішньої послині Стефанішини з приводу її потенційної відставки, однак відповіді ще наразі не отримали. Далі про результати зустрічі коаліції охочих. Париж передасть Україні ліцензії на виробництво французьких ракет «Астер», які використовуються у системах протиповітряної оборони, а також ракет «Скальп». Про це повідомив президент Франції Еммануель Макрон після зустрічі з Зеленським. Це рішення є частиною розширення оборонної співпраці між країнами. Також Україна придбає першу партію батарей нового покоління «Самфті», які посилять українську систему ППО. Крім того, 25 країн можуть розгорнути військовий контингент в Україні після запровадження режиму припинення вогню. Про це заявив прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. За його словами, партнери вже мають чіткий план і протягом кількох днів зможуть розгорнути військовий контингент. І на сам кінець про подорожі. У поїздах «Укрзалізниці» найчастіше забувають навушники, окуляри, гаманці, ключі та документи. Але трапляються й дуже несподівані знахідки, як-то дерев'яний посох із кристалом, віск для вусів, пальто для бульдога, ошейник з діамантом і навіть комбінація Victoria's Secret. Окрема категорія – це дитячі іграшки. За півроку залізничники повернули 52 м'яких іграшки, серед них капібару, стіча, пантеру, багіру, білу альпаку, пожежну машину і динозавра. І в компанії нагадують, якщо ви вийшли з поїзда, а улюблена кепка залишилась на полиці, скористайтесь онлайн-сервісом пошуку забутих речей на сайті «Укрзалізниці» у розділі «Сервіси». Це всі новини, а далі про погоду. Зараз у Києві повітря вже прогрілося до 25 градусів, максимум на сьогодні 27 тепла, прогнозують синоптики ввечері та вночі, стовпчики термометра в середньому понизяться до плюс 20. Перша половина дня тішитиме нас сонячною погодою, а вже за 2-3 години очікується хмарність та дощ. Ввечері буде хоч хмарно, водночас сухо. Пориви вітру 8 метрів на секунду, захід сонця о 21.05. Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни.
0: Київ ФМ. Радіо. Радіо найкращого міста у світі. 98.

0: Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098 597 3413.
1: Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ.ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
2: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога» триватиме до 26 липня. Не пропустіть! Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» до 26 липня на ВДНГ.
3: Телефон рекламної служби 067-298-2298.

0: актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Друзі, це друга кава. Ми продовжуємо і далі будемо говорити про Польщу і Україну, про взаємини українців і поляків вже на більш такому побутовому рівні. І останнім часом в навіть в соцмережах все більше з'являється повідомлень про нібито різке погіршення ставлення поляків до українців. З'являються фейкові відео, історії про вигадану Оксану, підроблені сюжети відомих телеканалів, піднімаються старі конфлікти, які чомусь подаються як нові, робляться гучні заяви, і що найгірше, певна частина електорату, звісно, з польського, на це клює і ведеться. Але де тут правда, а де інформаційна війна? І щоб розібратися з цим, ми запросили до ефіру людину, яка знає про Польщу не з туристичних поїздок. Вона 7 років прожила в Польщі, працювала журналісткою та комунікаційницею, а після початку повномасштабки повернулася до України і продовжує працювати вже тут, над українсько-польським діалогом. Це Маргарита Ситник, співзасновниця громадської ініціативи «Голка», авторка проєкту «Мости України». Маргарита, вітаю.
2: Вітаю, Андрій.
1: Отож, багато років в Польщі ти прожила, і якщо порівнювати оті відчуття, які були тоді і зараз, от нещодавно ти знову ж таки була в Польщі на конференції з відновлення, чи справді змінилися настрої поляків щодо українців, і чи насправді за останні, там, можливо, кілька місяців відбувся якийсь такий шалений перелом?
2: Ну, це, скажімо, не шалений перелом, а логічна лінія, логічне сприйняття з огляду на те, що відбувається останніми роками. Я тут, мабуть, би не говорила мовою емоцій, хоча їх багато, але у мене базова освіта математична, а я б навела кілька цифр, з яких наші слухачі можуть теж зробити свої висновки. Наприклад, в 22-му році дійсно між Польщею і Україною було рекордне потепління. Пління відносин. Польща приймала українських біженців серцем, вони відкривали свої домівки, була безпрецедентна допомога. Через польське суспільство дуже сильно згуртувалося через бажання допомогти Україні з одного боку, з іншого боку також через страх, що Польща може стати наступною країною для атаки Росії. І от, власне, в 22-му році Центр досліджень громадянської думки в Польщі говорить про те, що 83% поляків позитивно ставилися до українців. Вже через рік ця цифра впала десь до 51%, і зараз 28% поляків відносяться з симпатією до українців, натомість та частина польського суспільства, яка відчуває неприязнь українців, вона, на жаль, росте і зараз складає 43%. Це наслідок і втоми від війни, і внутрішньополітичних, економічних моментів. І, звісно, розкручування цієї історії і праворадикальними польськими політиками, які, на жаль, вбивають клин між нашими державами, а також тим, як працює російська пропаганда в Польщі, яка дуже добре знає локальний контекст. Ну і крім цього, звісно, ми не можемо не звертати увагу на ту кількість інцидентів, яка стається в Польщі щодо нападів до українців. Знов таки звертаюсь до статистики. Поліцейська статистика свідчить про те, що кількість злочинів на ґрунті ненависті, ксенофобії саме щодо українців за два роки зросла на 66%, але при тому лише 5% таких інцидентів вони доходять до поліції, бо часто українці, інші іноземці в Польщі, вони не зголошують такі ксенофобічні, скажімо, прояви щодо них через брак знання мови, наприклад, через страх бути незрозумілим, через страх, що ці випадки не будуть розслідувані, і інші моменти.
1: Ну, але на вулицях міст просто польських відчувається от якась така неприязнь до тих, хто говорить українською мовою. Тобто це вже перейшло на такий побутовий рівень з рівня Кароля Навроцького, який зробив, як на мене, кілька абсолютно таких вчинків, які не личать президенту європейської держави.
2: Ну, оця кількість випадків і останні історії з побиттям українських підлітків, на жаль, свідчить про те, що так, дійсно, так, воно перейшло із соцмереж в офлайн в тому числі. Зазвичай такі історії відбуваються в якихось маленьких містечках, як от свіжа історія, коли дорослий поляк, чоловік причепився до української підлітки в громадському транспорті, і, на щастя, варто віддати належне, польська поліція, правоохоронні органи відреагували на це, і це означає, що в Польщі працює правоохоронна система, і вони, на щастя, реагують на такі випадки щодо українців. Ви згадали про те, що я була в Польщі нещодавно на конференції з відновлення, це був Гданськ, якихось на собі проявів там ксенофобії, агресії я не відчувала, я цілком нормально спілкуюся з поляками, і вони надалі висловлюють підтримку Україні. Серед моїх знайомих багато волонтерів, які продовжують, попри такі напружені зараз стосунки між Польщею і Україною, допомагати, бо вони розуміють, що зараз майбутнє і безпека не тільки України, а й Польщі виборюються в окопах на фронті в Україні. І багато ми бачимо і польських інтелектуалів, і значна частина польського суспільства, вони підтримують Україну. Країну і навпаки критикують тих, хто зараз цю історію, наприклад, історичні наші суперечності намагаються накрутити. Але дійсно серед від активістів українських організацій, які зараз в Польщі, я, на жаль, чую такі історії, що дійсно українці навіть превентивно почали якось менше проявлятися, наприклад, оскільки найбільше таких випадків нападів або сутичок з місцевим населенням стається в громадському транспорті, то багато українців просто перестають говорити українською мовою в громадському транспорті, щоб уникнути таких ситуацій. Ну і ще статистика, яка взагалі власні спостереження свідчить про те, що найбільше таких історій все-таки стається у маленьких містечках, де можна частіше зустріти українців, де, скоріше, де люди знають одне одного, де люди менш освічені, місцеве населення, на відміну від великих міст. В великих містах такі історії стаються рідше, бо через ці причини, що все-таки більш мультикультурні, попри моноетнічність польської нації, все-таки великі міста, як Варшава і Вроцлав, вони більш мультикультурні. І, власне, у Варшаві, Вроцлаві і Кракові живе найбільша кількість українців. Наприклад, там кожен п'ятий українець з Польщі, фактично, він живе в Варшаві.
1: Пані Маргарито, якщо ви вже згадали про українську мову і про те, що поляки ідентифікують за мовою, чи як вони реагують на російську мову? Ну, не секрет, що багато українців легко спілкуються російською мовою. Чи є такі спроби сховатися за російською мовою, щоб не ідентифікувати себе як українців, щоб не наражатися на небезпеку? Чи це більше така фантазія і міф?
2: Ну, мене тішить, що поляки після повномасштабного вторгнення почали розрізняти російську і українську мову, особливо молоде покоління, бо, наприклад, старше покоління 40-50+, вони колись вчили російську мову в школах і ще десь пам'ятають, як вона звучить. Але зараз дійсно багато українців говорять, на жаль, продовжують говорити і в Польщі, і в інших країнах Європи російською мовою, але багатьох іноземців, насправді, які розуміють різницю, виникає питання, чому ж українці продовжують говорити мовою ворога, в тому числі за кордоном, вони ж представляють свою країну. От я більше такі чула відгуки. Особливо неприємно було, коли в перший рік повномасштабного вторгнення, 22-му році, один з очільників воєводства польського, одного з воєводств, тобто однієї з областей, навіть говорив, що можемо відкриємо курси для українців, щоб вони вчилися, в першу чергу, говорити українською мовою, а не російською. Це дуже неприємні факти, які варто усвідомлювати і все-таки переходити на українську мову, в першу чергу, щоб не ідентифікували тебе за кордоном з ворогом, ну і, власне, бо ми боремося в тому числі за українську мову, але ось такої спроби сховатися з російською в Польщі – це точно не варіант, тому що росіян в Польщі наші не люблять, а ненавидять і пам'ятають. От знов таки мої знайомі, що в перший рік, в 22-му році, розповідали, що ми пам'ятаємо, там наші бабці розповідали про те, що росіяни були ще гірші за німців, тому російська мова такий собі захисний щит для українців, які хочуть за неї сховатися. Я впевнена, що це не працює, і українці не через ці причини продовжують говорити російською.
1: Ну, на жаль, так, тому що навіть в Києві, де я провожу фактично все своє життя зараз, дуже багато російської мови, і, на жаль, вона в такому побутовому плані, як на мене, навіть часто переважає, маю на увазі, там, на вулицях, супермаркетах і так інших громадських місцях. Маргарито, багато фейків є про українців, про нібито депортації, що українці там щось зробили, їх вигнали, про якісь біолабораторії, навіть про територіальні претензії Польщі. Чому, от на вашу думку, оці українсько-польські взаємини, відносини стали мішенню для інформаційних атак, для фейків, і, можливо, навіть з 99-відсотковою певністю сказати, що ноги ростуть десь з-за перебріка в цих інформаційних атак?
2: 100% вони ростуть за перебріком, і Росія прям дуже добре розуміє Польщу, внутрішній контекст, історичні суперечки, які є між Україною і Польщею. І, власне, Польщу атакує, напевно, найбільше в Європі фейками, дезінформаційними наративами. Це навіть дослідження показують, що Польща от одна з найбільших мішень цих атак, власне, тому що союз України і Польщі – це, напевно, найбільший геополітичний кошмар Кремля, бо в Кремлі розуміють, що якщо посварити українців і поляків, то це виникає питання логістики, підтримки стратегічного партнера, військового хаба, існування понад мільйона українських біженців, які перебувають в Польщі. Тому вони дуже активно працюють на дезінформаційному полі і постійно розкручують різні фейки. І в першу чергу вони спрямовані на українців, які перебувають в Польщі, бо, власне, поляки живуть разом з ними, українці є їхніми сусідами. І якщо до українця, який є твоїм сусідом, ти будеш погано ставитися, це автоматично проєктує ставлення на Україну, підважує, скажімо, підтримку України, і такі люди, які є жертвою цієї пропаганди, то вони, звісно, будуть вимагати зменшення підтримки і українцям в Польщі, а це вже відбувалося, і це, власне, наслідок цих атак, і в цілому підтримки України.
1: Ці атаки, вони спрямовані переважно на поляків чи на українців? На кого вони спрямовані? І от оці міфи про вигадану Оксану, та, яка у собі уособлює всі, не знаю, всі біди світу і на неї чіпляють, це все ж таки розраховано в першу чергу на поляків, щоб сформувати у них негативне ставлення до українців? Чи на українців теж вони проєктують якісь фейкові вкиди?
2: Це працює в двох напрямках. З одного боку, це спроєктовано на поляків, щоб вони гірше ставилися і до українців в Польщі, і до України в цілому. Цей приклад з Оксаною, він просто вже має стати, я думаю, хрестоматійним. Це такий, я теж буквально вчора знову зайшла на цей профіль в Тіктоці цієї Оксани, яка виглядає просто як уособлення усіх можливих стереотипів, пов'язаних з українськими жінками в Польщі, ну не тільки в Польщі, в цілому світі. Це, власне, серіал, де написано і очевидно, що він створений штучним інтелектом, але це нікого, в принципі, не цікавить, бо за ним вже дійсно спостерігають, як за серіалом. Два слова скажу про що це, щоб потім слухачі наші теж зрозуміли, як це працює на польську свідомість. Це, власне, героїня Оксана, яка приїхала в Польщу через повномасштабне вторгнення, і в неї просто вшили всі українські стереотипи. Це вона сидить на соціальних виплатах, вона при тому вона їздить на дорогій машині, при тому вона шукає собі польського чоловіка, щоб бути утриманкою, при тому її родичі з України – це якісь мафіози, корумповані бандити і так далі. І Україна там представлена дійсно як якась така країна, в якій бідність і корупція виключно. Ну і люди розуміють, що це серіал створений ще, але я почитала коментарі. І там такі, наприклад, є, що о, ми чекаємо наступної серії, що там буде з цією Оксаною. Ну і це, власне, створює ілюзію правди. Навіть якщо є усвідомлення у людини, що це якийсь там фейк, чи є якісь сумніви, але коли ти дивишся це, коли весь час тобі про це говорять, то ти автоматично проєктуєш це на, не знаю, там, на всіх представниць українського роду в Польщі. І от, власне, російська дезінформація працює в цьому напрямку, вона таргетується на поляків, говорячи про те, що українці – це отриманці, які не приносять жодної користі польській економіці, бюджету, хоча це зовсім не так. Знов-таки статистика свідчить про те, що внесок українців у 25-му році до польського ВВП – це майже 2,7%, це дуже багато. Майже 80% українських біженців, вони працюють, і це відсоток навіть більше, ніж серед польського населення працевлаштування. Це з одного боку, плюс російська пропаганда підкидає фейки, що нібито у Польщі досі є імперські амбіції, вона хоче захопити Волинь, Львів і решту територій, які раніше були польськими. З іншого боку, російська пропаганда намагається вплинути на українців, які живуть в Польщі, і знизити, чи скоріше не знизити, а мабуть взагалі вбити довіру українців до держави Україна. І, наприклад, з таких фейків, які були там минулого року, цього року, що навіть отримували українські чоловіки на власну пошту листи, що нібито в Польщі також проводиться мобілізація, і вони мають з'явитися на запит ТЦК, або що для того, щоб подати документи на тимчасове вид на проживання в Польщі, то треба відповісти на питання про Волинь, Бандеру, або що Україна забирає і усіх своїх чоловіків і просить польський уряд, щоб він припинив допомогу українцям в Польщі. Ну і звісно, якщо людина не розуміє і не вміє розрізняти, де фейк, а де правда, то вона починає думати, що він, ну, ця людина не потрібна в Україні, що Україні, Україна про неї не піклується, навпаки, створює якісь перепони для перебування навіть в Польщі.
1: Ну, це все звучить, звичайно, дуже неприємно і обурливо, образливо для українців, в першу чергу, які боронять їхній кордон, тобто, виходить, для Польщі це східний кордон, наш західний кордон, а вони так себе поводять, і знову ж під впливом фейків російських. Маргарито, якщо ж відкинути от всі ці емоції, заголовки, політичні заяви, ми, вочевидь, розуміємо, що дуже велика складова в цьому це саме політичні заяви і підготовка до виборів, до будь-яких виборів, вони постійно відбуваються в демократичній країні, і Польща не виняток. Тож, якщо це все відкинути, на вашу думку, чи залишається все ж таки Польща нашим стратегічним партнером, і чи можуть такі от вкиди, фейки, сфабриковані в Росії, зашкодити нашим українсько-польським відносинам от найближчі роки, тому що зараз нам, ну, найважче?
2: Ну, я думаю, що час буде складним справді, бо у 27-му році будуть відбуватися парламентські вибори в Польщі, і, на жаль, так зване українське питання і маніпуляції політиків на українській темі, на допомозі українським біженцям, на допомозі України, вони ще під час президентської кампанії минулорічної були однією з топових тем, і, на жаль, фактично всі ключові сили, включно з ліберальними, вони маніпулювали допомогою українцям, допомогою Україні, щоб збагатитися на цих електоральних балах. Тому легко, на жаль, не буде, але з іншого боку, складно, дійсно, складно відкинути емоції. Дійсно, ми в важкій ситуації, коли не тільки російська пропаганда, а дійсно і політики теж, і маргінальні в тому числі, взяли тему українську на озброєння у передвиборчій кампанії, ну і взагалі на озброєння в своїй підтримці. Але Польща залишається нашим стратегічним партнером. Про це навіть говорить те, що міністр оборони Польщі під час Волинської вшанування жертв Волинської трагедії 11 липня, який визначає Польщу, приїжджав в Україну. Нам треба ставати, я думаю, більш такими прагматичними і дорослими, бо у нас в тому числі не тільки захист України і захист відповідно Польщі, а у нас попереду євроінтеграція. Тут теж буде багато
1: так,
2: викликів,
1: і тут
2: але
1: сваритися з сусідами точно не варто.
2: А так, Маргариту, так, але Польща зацікавлена дуже сильно у відбудові, і ми маємо теж і Польща, і ми маємо враховувати цей фактор так само. Ми дуже сильно пов'язані, тому варто бути більш прагматичними і дорослими, хоча це дуже складно в такій емоційній накрученості.
1: Абсолютно підтримую, але треба працювати. Це була Маргарита Ситник, журналістка, комунікаційниця, співзасновниця громадської ініціативи «Голка», авторка проєкту «Мости України», говорили про українсько-польські відносини. Далі в ефірі «Назва має значення», новини і повернемось.
3: Назва має значення.
2: Дякую.
4: У Деснянському районі столиці цілий проспект дуже довгий час був названий ім'ям Володимира Маяковського. Однак процеси дерусифікації дістались і Троєщини, і тепер цей топонім має назву «Проспект Червоної Калини». Хтось скривиться, кажучи, що згадки про Червону Калину вже просто остогидли кожному. Але ж, направду, це дуже давній український символ. В часи скрути воїн цей образ перетворювався на символ боротьби за національну незалежність, визволення від поневолювачів. Мабуть, тому так дбайливо охороняли і доглядали в народі калину. Нарога над нею ганьбила людину. Невибаглива до кліматичних умов, калина росте майже по всій Україні і у кожному регіоні має свою назву. Калина лісова, калина черлена, бамбара, свіба. Багато сіл ще й досі зберігають старовинну назву – Калинівка, калина. Навіть жіноче ім'я Якилина було перетворене на більш поетичне – калина. Калинові кущі саджали біля колодязів, щоб вода була здоровою і смачною, а також поруч з новою оселею. Зимою червоні кетяги калини були прикрасою кожного садка, його гордістю. Можливо, за це її ще називали в народі гордовиною. Після перших морозів калинові ягоди втрачали свій гіркуватий присмак, і тоді їх охоче вживали в їжу, готуючи найрізноманітніші страви. Калину запікали у хліб, що його брали з собою в далеку мандрівку. Калина, її образ постійно зустрічався в піснях, казках, легендах, прислів'ях. Калинове диво, калинова сопілка, калиновий міст, калинова колиска. Звідки взялася калина? Існують цілі наукові роботи про цей символ. Наостанок лише розкажу, що легенда про походження калини була записана на Поділлі. Вона розповідає, що виросли калинові кощі на тому місці, де загинули в болоті дівчата, які завели туди напасників, рятуючи рідне село. Тож дослідіть історію цього, здавалося б, такого відомого та знайомого нам символу червоної калини. Ви будете вражені, наскільки поверхневими є наші знання про наші ж символи та які сенси вони нам несуть, а ми, почасти, не здатні їх прочитати.
3: Назва має значення. Велике прибирання столичних вулиць. Київ позбувається імен, що пов'язували нас з Російською імперією та радянським минулим, вшановуючи власну спадщину. Чиї імена з'являються на мапі нашого міста, слухаєш щодня на Київ 98 FM. Бо назва має значення. Слухай Київ. 98 FM. Новини спорту на Київ FM.
5: Вітаю у студії Наталка Сопіт з новинами спорту. Далі у випуску розповім про чемпіонат світу з футболу 2026, про успіхи жіночої збірної з волейболу і про етап Діамантової ліги в Лондоні. Франція і Іспанія сьогодні зіграють у півфіналі чемпіонату світу 2026. Битва між найсильнішими командами турніру. Багатьма експертами та вболівальниками вважається достроковим фіналом ЧС-2026, адже вони посідають другу та третю сходинку у рейтингу FIFA. Зустрінуться збірні у півфіналі Кубка світу на стадіоні в Арлінгтоні. Початок матчу о 22:00 за київським часом. Жіноча збірна України завершила дебютний сезон у Лізі Нації 2026 з волейболу, здобувши 3 перемоги та зберігши місце в елітному дивізіоні. За підсумками, одразу кілька українок увійшли до числа найкращих гравчинь змагань. Найвище індивідуальне досягнення належить Дар'ї Шаргородській, яка стала найкращою пасуючою. Вона виконала 410 результативних передач і допомогла збірній здобути 3 перемоги. На етапі Діамантової ліги у Лондоні відбудеться перша у сезоні очна дуель між зірковими стрибунками у висоту, українкою Ярославою Могучих та австралійкою Ніколою Оліслагерс. Окрім Могучих, Україну на цих престижних змаганнях також представлятиме Ірина Геращенко. Усього у секторі виступлять 8 атлеток, 6 із яких входять до топ-10 світового рейтингу сезону. Турнір відбудеться в суботу, 18 липня. І на сам кінець український боксер та олімпійський чемпіон Олександр Хижняк дізнався ім'я свого наступного суперника на професійному ринзі. Ним стане наразі непереможний 20-річний француз Лені Патреч, який має у своєму активі 8 перемог та 1 нічию. Цей поєдинок буде для українця другим у профі-кар'єрі. Протистояння відбудеться в суботу, 25 липня. В андеркарді бою Ентоні Джошуа, Крістіан Пренга в Саудівській Аравії. Це була остання інформація випуску «Київ-ФМ». Ми там, де новини міста та всієї країни.
3: Новини спорту на «Київ-ФМ».
6: Соціальна реклама.
7: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
8: Він замкнувся. Не хоче нікого бачити.
7: Почувається спустошеним.
9: В родині все погано.
10: Він наче не відчуває більше радості від життя.
7: Але це ж анонімно.
11: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі. Теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
6: Соціальна реклама.
3: Їх імена відомі на весь світ. Вони прославились своїми вміннями, талантами, розумом. Вони різних професій, жили в різні часи і в різних країнах. Та всіх їх об'єднує одне – вони українського походження. Слухай на «Київ-ФМ». Історії світових знаменитостей з українським корінням.
12: Завдяки його творчості звуки бандури лунали в Китаї, Манчжурії, Парагваї та Аргентині. Член Національної ради, засновник музичних ансамблів у різних куточках світу. Українець Йосип Сніжний. Популяризатор народної мелодії народився 1890 року у Вільшані. Це сучасна територія Сумщини. Бувши юнаком, долучився до когорти бандуристів. Згодом став учасником київського гуртка, що існував у 1906 та 1909 роках. Входив до складу кобзарського хору під керівництвом Василя Ємця. Виступав на сцені під іменем Грицько Северенюк. 1917-го Йосип Сніжний став членом Української Центральної Ради, але незабаром був заарештований за участь у створенні державного апарату УНР. Його відправили відбувати покарання на будівництві Біломорканалу. Після повернення в Україну музикант не уникнув переслідувань, тому наважився емігрувати аж на далекий схід, до Зеленого Клину. Звідти нелегально дістався до Манчжурії. За іншими даними, українця вислали до Сибіру, але він утік через Монголію до Манчжурії. 1935-го в Харбіні Йосип Сніжний одразу доєднався до української громади, став її активним учасником. Організував ансамбль бандуристів при місцевому українському національному домі. Виступав на Харбінському радіо, де йшли українські передачі. Пізніше чоловік приїхав до Шанхая. У Китаї також створив невеликий ансамбль бандуристів та власноруч виготовляв музичні інструменти з місцевих порід дерева. Його навіть обрали секретарем управи Шанхайської української громади та прийняли в члени Української національної колонії в Шанхаї. Після Другої світової війни Йосип Сніжний, взявши із собою 5 бандур, емігрував до Парагваю. Там знову ж таки заснував ансамбль бандуристів. У середині 50-х років переїхав до Аргентини. У Гудзоні, це передмістя Буенос-Айреса, створив школу гри на бандурі та квартет бандуристів. До кінця життя власноручно виробляв музичні інструменти та часто виступав. Ось такий він – Йосип Сніжний. Українець, завдяки якому бандура зазвучала на увесь світ.
3: Їх імена відомі на весь світ. Вони прославились своїми вміннями, талантами, розумом. Вони різних професій, жили в різні часи і в різних країнах. Та всіх їх об'єднує одне – вони українського походження. Слухай на Київ FM. Історії світових знаменитостей з українським корінням.

0: актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Друзі, вітаю, це друга кава. Я Андрій Ковальський, ми продовжуємо. Будемо далі говорити про війну, а також про те, що війна змусила мільйони українців залишити свої домівки. І для когось це було тимчасове рішення, але для багатьох вимушене переселення триває вже не перший рік. І за цей час змінилися потреби людей, змінилися виклики для громад, а разом з цим і також виникла необхідність переглянути державні підходи до підтримки внутрішньо переміщених осіб. Саме тому уряд розробив нову стратегію державної політики щодо ВПО, і вона має не лише вдосконалити механізм допомоги, а й зробити так, щоб людина почувалася не просто отримувачем соціальної підтримки, а мала чіткий маршрут повернення до повноцінного життя із житлом, роботою, доступом до послуг і впевненістю, звісно, у завтрашньому дні. Тож, що саме зміниться для переселенців? Які нові інструменти пропонує держава і як робити так, щоб допомога була справді адресною і ефективною? Про це все говоримо із Тетяною Кирієнко, заступницею міністра соціальної політики, сім'ї та єдності України. Пані Тетяно, вітаю вас.
2: Доброго дня.
1: Дякую, що доєдналися до ефіру. Тож, чому саме зараз виникла потреба от розробити нову стратегію державної політики щодо ВПО?
2: Вітаю всіх наших слухачів. Рада сьогодні доєднатися до ефіру. І хотіла би сказати про те, що дійсно у нас вже в червні місяці урядом схвалено нову стратегію державної політики щодо внутрішнього переміщення до 2030 року. І ми розуміємо, що минула стратегія, яка у нас була, вона була насправді розрахована на 23-25 роки. І це якраз була така історія, особисто фрагментарна. Тому що ми розуміємо, що вона вирішувала точкові проблеми людей, і ми насправді мали розробити і сформувати новий довгостроковий документ, який вже враховує вже сьогоденні виклики війни, які ми сьогодні маємо. І ми розуміємо, що взагалі повномасштабна війна, вона стала причиною одного з найбільших внутрішніх переміщень населення в історії України. Ось, і дуже багато запроваджено державою механізмів підтримки, але насправді вони часто працювали як окреме рішення. Тому дана стратегія до 2030 року – це документ, який вперше насправді об'єднує державну підтримку саме внутрішньо переміщених людей в єдину систему. Тобто головна ідея полягає ще в тому, що в центрі державної політики має бути не просто статус ВПО, та не просто довідка ВПО, а має бути людина, її конкретні потреби і її шлях, яка вона проходить від евакуації вже до повної інтеграції в громаду.
1: Пані Тетяно, а як змінилися так потреби людей от від початку повномасштабного вторгнення і чому підходи, які працювали в 22-му, 23-му році, зараз, скажімо так, потребують оновлення?
2: Давайте подивимося на ситуацію, яка склалася за такі довгі роки війни. Насправді, якщо чесно, я думаю, що люди вперше їхали з території, які окуповуються, і з території, на яких йдуть активні бойові дії, вони виїжджали насправді не враховуючи, тобто не розраховуючи довготривале життя під час війни.
1: Тобто виїжджали тимчасово, так? Правило,
2: недалеко, абсолютно, да. Вони виїжджали недалеко, тобто люди хотіли бути ближче додому, тому що вони постійно вірять про те, що завтра це закінчиться, і я повернуся додому. Це я почула від них самих, я дуже багато об'їздила в території прифронтових регіонів, які перебувають в активних бойових діях. І на сьогодні це є реальною проблемою того, що людей потрібно все ж таки системними рішеннями приймати і переміщати все ж таки з території активних бойових дій, з фронтлайну, як то кажуть, до середини країни і

0: І ми розбудовували це саме так, що саме це об'єднує всі окремі програми підтримки в єдину систему. Тобто ця система має бути будуватися навколо потреб людини, тобто щоб вона могла отримувати допомогу таргетно, тобто в тому місці, де вона є, куди вона збирається, які плани вона будує взагалі на своєму етапі свого шляху. І ми кажемо, що це насправді безперервний маршрут підтримки людини від евакуації, враховуючи її адаптаційний період, і до інтеграції в громаду або вже повернення додому, якщо це буде, ну, дай Боже, можливо. Тобто ми, якщо уявимо людину, яка щойно проходить евакуацію, ми розуміємо, що на сьогодні це люди, які, ну, залишають в екстрених умовах свій дім. Звісно, дуже часто це без речей, без документів, без взагалі будь-яких засобів для існування, і не знає взагалі, де вона буде жити завтра і з чого її починати. Особливо, якщо це родини, це складні родини, це і дітки, це і люди старшого віку, це маломобільні люди, це насправді тварини. Якщо ми знаємо, що наші дуже багато людей не хочуть просто залишати своїх улюбленців домашніх вдома. І саме тому цей шлях ВПО має вже на етапі евакуації фахівці мають проводити саме комплексну оцінку потреб людини і її сім'ї.
1: І
0: І
1: проводити
0: коли
1: постійно на всіх етапах супроводжувати, так? Я розумію.
0: абсолютно, тому що є евакуація, є екстрене переміщення, до прикладу, до транзитного центру, де люди, ну, просто мають зрозуміти, куди вони далі рухаються. А далі має бути супровід такої родини, такої людини, ну, неважливо кого. І там окремо ми розділяємо необхідна допомога в перші дні. Це, як правило, є документи, якась cash assistance, ну, тобто якась підтримка завдяки нашим, в тому числі, міжнародним донорам. Ось це визначення, куди людина має переїхати далі, яка підтримка їй потрібна, і яка громада взагалі зможе найкраще забезпечити її потреби. А вже після цього, да, формується індивідуальний маршрут підтримки.
1: Так, пані Тетяно, ще одна новація, яку звернув увагу, це створення координаційної ради. Навіщо такий орган, що він буде робити, хто тут буде входити і які він буде вирішувати першочергові завдання?
0: Ну, насправді, Координаційна рада на сьогодні має допомогти зробити цю нашу політику системною, тому що ми маємо сьогодні дуже багато програм державних підтримки внутрішньопереміщених людей, і це задіяння дуже багато міністерств, ЦОВів, служб, міжнародних партнерів, інститутів громадянського суспільства. Сьогодні ми маємо просто залучених в наше це Міністерство освіти, це Міністерство охорони здоров'я, тобто це Міністерство розвитку громад та територій. Це дуже багато міжнародної донорської підтримки, яка сьогодні окремо діє по державних програмах, і це безумовно наші місцеві програми підтримки. На, до речі, сьогодні ми робили такий аналіз, працює більше 900 в усіх наших регіонах місцевих програм підтримки ВПО. І тому саме Рада має об'єднати зусилля і центральних органів виконавчої влади, і органів місцевого самоврядування, міжнародних організацій, всіх наших інститутів громадянського суспільства. І ми маємо обов'язково залучити наші ради ВПО, які сьогодні у нас сформовані, і ми перезапускаємо сьогодні їх роботу до того, щоб вони долучалися по визначенням потреб і давали нам певний фідбек до міністерства, як реалізуються, чи ефективно реалізуються наші програми, і що необхідно дуже швидко змінити для того, щоб вони були найбільш ефективними для людей.
1: Тобто це щось таке на кшталт, як єдиного вікна, так, де буде зібрана вся
0: Абсолютно.
1: інформація, і не потрібно буде бігати по різним установам, не знаю, там закладам і так далі, щоб отримати всю інформацію. Тобто це буде концентрована інформація, зібрана вся в одному місці. А хто буде в її складі? Хто буде залучатися? Це на громадських засадах? Це будуть якісь представники місцевої влади, громад? Як воно буде функціонувати?
0: Як я вже сказала, ми маємо сьогодні склад ради вже затверджено, до речі, урядом. Ми маємо представників, тобто це обов'язково міністр або заступники міністрів, ті, що я називала, це Міністерство охорони здоров'я, Міністерство освіти, Міністерство економіки, тому що це працевлаштування, перенавчання, і ми це збираємо на цій єдиній платформі. Це обов'язково Міністерство розвитку громад та територій, інші міністерства, які мають в тому числі програми підтримки для ВПО, тому що у нас є від житлових програм до обслуговування.

0: на соціальних послуг, медичних послуг, в тому числі це обов'язково нашої обласні військової адміністрації, тому що вони насправді сьогодні реалізують ті рішення, ті інструменти, які приймаються урядом для того, щоб мати усі максимальні місцеві програми підтримки для внутрішньопереміщених осіб. І це, безумовно, це ради ВПО, тобто це наш інститут громадянського суспільства, які мають нам підказати, що працює, що не працює, як працювати з головами територіальних громад, які приймають таких людей сьогодні. Тому що це, насправді, дуже складний процес. У нас сьогодні не... Повірте, не всі громади готові приймати ВПО. І ми маємо дати їм ті інструменти, в тому числі фінансові інструменти, для того, щоб розбудувати їх спроможність і для того, щоб їх просто мотивувати, приймати, інтегрувати таких людей в саму громадами і робити своїми активними членами.
1: А яких практичних результатів ви очікуєте від роботи цієї ради? Що мають відчути самі споживачі цих послуг, так? Тобто люди, внутрішньо переміщені люди, як вони відчують поліпшення для себе?
0: Як на мене, я дуже хочу, по-перше, звісно, результат – це коли люди відчувають це не на словах, а в дії, як це працює сьогодні. Тому на сьогодні, насправді, міністерство розбудовує нові проекти нових соціальних послуг, в тому числі супроводження і підтримки. І сьогодні ми маємо скоординувати зусилля саме на цій платформі для того, щоб наші послуги, до прикладу, яка у нас сьогодні запроваджена, згідно нашої постанови, це послуга медсестринського догляду, коли люди з евакуації можуть потрапити в заклад охорони здоров'я і там протягом 60 днів, по-перше, прийти до себе, до тями, по-друге, поновити свій стан здоров'я, по-третє, пройти таку послугу адаптації для того, щоб визначити, куди вона має рухатись, що робити, і чим її держава, в тому числі разом з партнерами і громадянським суспільством, може допомогти. І надалі ми маємо супроводжувати таку людину. От сьогодні ми маємо розуміти, що сьогодні Міністерство охорони здоров'я з Міністерством соціальної політики, з Міністерством освіти, з іншими міністерствами мають скоординуватися саме для того, щоб розуміти, як це працює, щоб надати їй максимально всім, щоб це все почули і всі знали. Тому якраз результат має бути в тому, щоб люди відчули, що є сьогодні багато можливостей, послуг, підтримки, програм місцевих, державних, і вони просто знали, куди їм постукатися і що їм робити завтра.
1: Тобто буде така людиноцентричність, так? Коли все буде будуватися навколо людини, а не людина змушена буде підлаштовуватись під інституції.
0: Абсолютно. Це основна ідея нашої стратегії, що сьогодні людина і її потреби є в центрі. І від цього ми будуємо наші програми підтримки і інструменти, в тому числі не тільки для людей, а в тому числі саме для громад, для того, щоб ми могли сьогодні, по-перше, мотивувати їх, запрошувати і поселяти таких людей, причому тих, які вони зацікавлені для того, щоб просто розбудувати інфраструктуру наших сел, які сьогодні в центрі України, вони трошки помирають. Ми маємо допомогти, в тому числі, громадам.
1: А, пані Тетяно, дуже важливе питання, і це, напевно, одне з найголовніших питань, яке дуже часто людей утримує від своєчасної евакуації з небезпечних територій, прифронтових територій, або навіть уже територій, де ведуться бойові дії. Це люди бояться все залишати, тому що, а куди їхати, а де жити? Українці така нація, що нам дуже потрібно мати свій клаптик, свій квадратний метр. Житлове питання, воно традиційно залишається дуже болючим для переселенців. Є якісь нові механізми, які будуть підтримувати, або які держава вже запускає, або вже запустила для того, щоб підтримувати таких людей, які вимушено переїхали, і вирішувати саме житлове питання?
0: Ви знаєте, да, це насправді дуже, дуже гостре питання сьогодні постає, тому що житло – це якраз те, що утримує людей сьогодні залишатися під кулями. У нас, звісно, є дуже багато програм житлових, які є і наші є оселі, і в тому числі всі наші ваучери, сертифікати від Міністерства розвитку громад і територій за пошкоджене і відновлення пошкодженого або втраченого житла. Але саме Міністерством соціальної політики сьогодні розбудовуються нові механізми. По-перше, ми маємо бути готові до того, що люди будуть в тому числі масово переміщатися в зв'язку, не де буде, лінію фронту. Ось, або люди будуть повертатися сьогодні. Ми також знаємо, що є проблема, да, з Польщею, до прикладу, там, де сьогодні ми розуміємо, що люди можуть повертатися знову ж таки додому, враховуючи те, що скорочується підтримка. Ми сьогодні маємо програму по субвенції. 1,5 мільярда гривень держава виділяє на те, щоб ми 1 мільярд гривень надаємо всім територіальним громадам, які мають розбудувати більше місць для прийняття таких людей для евакуації. Особливо це має бути, звісно, інклюзія, тобто ми маємо врахувати потреби маломобільних людей, людей старшого віку. І наша нова програма, я про неї дуже хотіла сказати, це будиночки в селі. На неї також виділено 500 мільйонів гривень.
1: Це що це за
0: якраз
1: програма? Як вона виглядає? Як простими словами, от ВПО.
0: Абсолютно
1: зараз...
0: простими, да.
1: Так.
0: Абсолютно простими словами розповідаю. Значить, є людина або родина, які хочуть поселитися в певній громаді, на певній території. Вони просто можуть, ну, ми створюємо, звісно, і платформу цифрову, ми з цим вийдемо, але вони просто можуть поїхати в цю громаду, або звернутися до голови громади, або зайти на сайт будь-яких там OLX, або будь-яких, де у нас є житлові рішення, ну, тобто просто продаються будиночки в селі, і можна собі обрати будиночок вартістю до 500 тисяч гривень для того, щоб громада, якій ми, міністерство, виділяємо гроші, просто вона вибирає такий собі будиночок, приходить в громаду, подає туди заявку свою і каже: ось будиночок, я хочу там жити. Громада цю заявку відправляє на нас, ми перераховуємо гроші, надаємо абсолютну підтримку в супроводі оформлення такого правочину, тобто купівлі для громади такого будиночку. І надаємо в тому числі можливість якраз долучення наших міжнародних партнерів, які допоможуть такій родині там облаштуватися. Ну, тобто зробити там якийсь дрібний ремонт, облаштувати.
1: Тобто це будиночок
0: для діток
1: буде власністю громади, але в ньому будуть проживати люди, які його
0: абсолютно
1: знайшли і готові там жити. А якщо він буде дорожчий,
0: да,
1: 500 тисяч, чи можуть люди самі там допомагати собі купити там за 700, наприклад, і
0: абсолютно.
1: Ліпший?
0: Ми зробили максимально рамкову постанову саме для того, щоб або партнери могли долучитися, тобто механізм співфінансування, він прописаний в цій постанові. Тобто всі, що не заборонено законом, джерела можна використовувати.
1: Друзі,
0: це
1: тобто
0: або
1: якщо
0: люди,
1: у нас...
0: або сама громада може це робити.
1: Якщо ви нас чуєте, є у вас родичі, знайомі, які потребують такого рішення, то воно вже є, переказуйте, і в будь-якому регіоні України, не лише Київщина, ви можете допомогти своїм родичам, знайомим отримати дах над головою у екологічно чистому районі. Ну, мені здається, це дуже круто, і якщо воно працює без збоїв, то це абсолютно класно. А громади готові до таких співпраць, до такого співфінансування, до такого співжиття?
0: Ви знаєте, готові насправді, тому що перед тим, як ми працювали над цим рішенням, я об'їздила дуже багато громад, причому, що я звернула увагу саме на ті регіони, які у нас знаходяться в центрі країни, тому що, перше, ми ж маємо вирішити проблему відтягнути людей з небезпечних територій. Ось, по-друге, розрахунок формату ціни об'єкту, він має бути таким, що... Ну, ми розуміємо, що, наприклад, Кіровоградщина, Черкащина, Рівненщина, Тернопільщина – вони мають такі об'єкти, тобто ми проводили аналіз, тобто це не просто цифра з голови, розумієте? Тобто сьогодні є ринок з такими об'єктами і сьогодні є безліч громадських організацій і партнери, з якими у нас вже укладено певні меморандуми для того, що вони прямо допомагають людям розміститися. Просто це не просто купівля будиночка, да? Але що важливо сьогодні? Ми маємо сьогодні з евакуації людей, які вже виїжджають з сіл. Ну, тобто, це люди, які просто звикли жити на землі. Тобто, для них спосіб існування – це своя земельна ділянка, це певне господарство, за рахунок чого вони живуть. І саме ця програма допоможе їм це зробити. Да, це не будуть суперлакшері умови, але це буде якраз те, що людина має такий звичний уклад свого життя працювати на землі і все ж таки інтегруватися
1: в
0: громаду.
1: Ну, і з іншого боку, це буде
0: спосіб
1: підтримка для місцевої громади, оживить село.
0: Абсолютно,
1: пані
0: абсолютно.
1: Тетяно, оця стратегія, чи можна говорити вже, що держава поступово переходить від тимчасових рішень, або вирішила перейти від тимчасових рішень до довгострокових механізмів забезпечення, підтримки житлом людей, які вимушені були вимушено залишити свою домівку?
0: Знаєте, абсолютно. Стратегія запроваджена. Ми якраз її презентуємо, і у нас буде найближчим часом перше засідання нашої координаційної ради. І що важливо? Для нас важливо, щоб люди просто отримували не тимчасовий прихисток, а саме можливість жити в безпечних і гідних умовах. Тому що сьогодні соціальна політика – це має бути просто про людину і про гідні умови її проживання. І тому ми і розширюємо інструменти підтримки громад, щоб вони могли швидше реагувати насправді на в тому числі житлові рішення потреб людей, які втратили свій дім через війну. І кожне з рішень, про які ми сьогодні говорили, воно вже працює на практиці. Але найважливіше це те, що вони не існують окремо одне від одного. Сьогодні Мінсоцполітики послідовно формує саме цілісну систему підтримки, і ця система вона дозволяє державі діяти більш скоординовано, ефективно, ну і звісно, своєчасно реагувати на виклики, які сьогодні створила війна.
1: Тобто ми говоримо не про те, що буде в майбутньому, а говоримо про те, що вже зараз існує, і не лише на папері, а вже в реальності, так?
0: Абсолютно, абсолютно.
1: І, пані Тетяно, дуже вам дякую за цю розмову, дякую, що ви робите, і що люди, які були змушені через війну, через вибухи, залишити своє місце проживання і переселитися на іншу територію, вони все ж таки отримують підтримку. Можливо, не в такому обсязі, як це хотілося б, але точно про них не забули, і нам треба готуватися до того, що українці будуть повертатися в Україну, але не всі зможуть повернутися, на жаль, додому, тому що домівки у багатьох людей домівки просто знищення. І оця нова стратегія, сподіваюся, стане не просто документом, а реальним інструментом, який допоможе мільйонам українців швидше адаптуватися до нових умов, в нових громадах і отримати необхідну підтримку. Дякую вам ще раз. Це була Тетяна Кирієнко, заступниця міністра соціальної політики, сім'ї та єдності України. Говорили про стратегію, яка допоможе внутрішньо переміщеним особам почуватися впевненіше.
0: Щиро дякую.
2: Знати все неможливо. Знати важливе.

0: Актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації. Слухай Київ. 98. Новини Києва.
1: Мої вітання, 12-та за Києвом, у студії Наталка Супіт. Далі у випуску розповім про антибалістичну коаліцію, про санкції проти Росії і про проїзд у столиці. Про це і не лише за мить. Створення спільного європейського ракетного потенціалу офіційно розпочали 10 держав на європейському континенті. Україна та ще 9 країн Європи юридично оформили створення нової антибалістичної коаліції, повідомила адміністрація французького президента у Єлисейському палаці. До масштабного оборонного союзу, окрім України, увійшли Великобританія, Франція, Німеччина, Італія, Іспанія, Нідерланди, Данія, Норвегія та Швеція. Лідери країн досягли стратегічної домовленості про повне об'єднане національних оборонно-промислових комплексів, запуск спільних науково-дослідних розробок та обмін оперативним досвідом для надійного захисту європейського неба від швидкісних балістичних загроз. Дональд Трамп готовий підтримати двопартійний законопроєкт про нові санкції проти Росії, який ініціював сенатор Лінсі Грем. Про це повідомляє CNN. Документ передбачає надання президентові США повноважень запроваджувати високі мита на імпорт із країн, які купують російську нафту, природний газ та уран. Мета законопроєкту – посилити економічний тиск на Москву через її війну проти України. І за даними CNN, адміністрація Трампа та автори законопроєкту досягли компромісу після тривалих переговорів. Лідер республіканської більшості в Сенаті Джон Тун висловив сподівання, що документ отримає підтримку представників обох партій і буде ухвалений найближчим часом. Сьогодні обиратимуть запобіжний захід екс-командиру 155-ї бригади Станіславу Лучанову, якого з підлеглими підозрюють у вбивстві двох братів, повідомляє РБК. Засідання пройде в Рокитнянському райсуді Київщини. Нагадаю, крім Лучанова, у злочині підозрюють ще 9 його підлеглих. Їм вже теж обрали запобіжний захід і відправили під варту. Нагадаю, тіла убитих братів днями знайшли у Полтавській області. За даними правоохоронців, все почалось з побутового конфлікту у селі Калинівка на Білоцерківщині. Місцева мешканка, вона ж, за даними ЗМІ, дружина екс-командира, робила зауваження двом братам через гучну музику і їзду на мотоциклах. Їх силоміць вивезли до іншої області та розстріляли. Далі про проїзд у столиці. У Києві частина маршруток підвищує вартість проїзду вже до 25 гривень. Зокрема, на маршруті номер 241 проїзд подорожчає з 10 до 20 гривень, а на низці інших маршрутів – з 20 до 25. Нагадаю, від завтра, з 15 липня, в комунальному транспорті також підвищиться вартість проїзду. Разова поїздка коштуватиме 30 гривень, а безлімітний місячний проїзний – 3656 гривень. І орієнтовно з 1 серпня планують запровадити пересадковий квиток за 60 гривень. Він дозволятиме протягом 90 хвилин безлімітно пересідати між метро, автобусами, трамваями, тролейбусами та фунікулером. І на сам кінець про те, що терапевтичний сад на ВДНГ увійшов до топ-25 громадських просторів Європи і потрапив до шорт-ліста однієї з найпрестижніших архітектурних премій континенту. Попереду ще два тури відбору. У вересні міжнародне журі визначить 5 фіналістів. І вже у жовтні фіналісти презентують свої роботи в Барселоні, де оголосять переможця. Якщо київський проєкт пройде до фіналу у вересні, це стане першим виходом українського громадського простору до п'ятірки найкращих у Європі за всю історію премії. Це всі новини на цю мить, а далі про погоду.
2: Погода на Київ ФМ.
1: З Зараз у Києві 26, максимум на сьогодні прогнозують 27 тепла, а ввечері стовпчики термометра в середньому понизяться до плюс 21 градуса. Перша половина дня минатиме сонячною, а от після обіду вже очікується хмарність і, можливий невеличкий дощ. Вітер 9 метрів на секунду, захід сонця, зустрічайте о 21.05. Київ FM, ми там, де новини міста і всієї країни.
0: Київ FM. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ FM.
2: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
3: Національний університет біоресурсів і природокористування України – це живе навчання, сучасні аудиторії, потужні лабораторії і максимум практики. Обираємо БІП першим пріоритетом.
0: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Київ в голос.
4: Київ в голос.
0: Відповіді на гострі запитання. Спілкування з ньюзмейкерами столиці. Київ говорить в голос.
4: Голос.
0: У прямому ефірі на радіо Київ 98 FM.
4: Київ в голос.
5: Вітаю усіх слухачів радіостанції Київ FM, радіо найкращого міста у світі, а також глядачів нашого ютуб-каналу і глядачів телеканалу «Київ-24». Запрошую вас до програми «Київ-голос», програми, де ми говоримо про життя нашого міста. Сьогодні ми поговоримо про те, які програми підтримки працюють у столиці для захисників, захисниць, ветеранів, для членів родин загиблих героїв і героїнь. І одразу поясню, чому виникла, як на мене, необхідність підняти цю тему в ефірі. Розпочну з історії. Маю багато знайомих серед волонтерів. І одна моя волонтерка, знайома волонтерка, нещодавно у Фейсбуці написала допис, вона тегнула ще одну свою знайому. У цієї моєї знайомої і син воює зараз, і чоловік на фронті з 2022 року. Ось, і вона тегнула її і написала: «Маякни своїм, Мілітарі Хаб в Дарницькому районі надає консультації і допомогу захисникам і ветеранам, які мають реєстрацію в Києві. А також є басейн, йога, танці, тренажери і ще багато чого». Людина, яку вона тегнула, їй відповіла, що вона знає про опцію і користується. Але для мене вся ситуація була дивною, бо я здивувалася, що є ще люди, які дотичні до війни, які дотичні до перемоги, але не знаю про таку опцію, про ті опції, які надає Київ для захисників, захисниць, для членів їх родин і членів родин загиблих героїв. Саме тому сьогодні ми організували цей ефір, щоб ще раз нагадати про ті програми, які вже працюють давно, щоб обговорити нововведення і те, що тільки або запрацювало, або запрацює в найближчому майбутньому. Отже, вітайте гостю студії, це Марина Хонда, заступниця голови Київської міської державної адміністрації. Добрий день вам.
6: Доброго дня.
5: Марино Петрівно, отже, як ви вже зрозуміли, як там російською зараз процитую, повторення мать учення?
6: Ну, ви знаєте, не дивно такі питання. Я поясню, дивіться, насправді Київ дуже велике місто, більше 4 мільйонів, велика кількість внутрішньопереміщених осіб, в тому числі учасників бойових дій. І якщо, наприклад, в 2014 році у нас було 32 тисячі учасників бойових дій, то зараз офіційно вже в реєстрі більше 110 тисяч, це киян і внутрішньопереміщених осіб, і десь близько 200 тисяч знаходяться на фронті. І дійсно, більше з них з 22-го року. Людина, яка воює, вона не цікавиться, що там створюється. Да? Вона цікавиться іншими речами. І, звичайно, тут питання, наскільки, наприклад, дружина готова отримувати допомогу, готова цікавитися, чи є в неї взагалі той час взагалі цікавитися цим питанням. Тому, звичайно, не дивно, що хтось знає, хтось не знає, хтось тільки знайомиться. Я для себе навіть, коли хотіла зрозуміти статистику, оскільки ж у нас УБД, ВПО, да, тому що дуже багато залишається в Києві, ми не могли витягнути ці цифри, і коли почався проєкт Міністерства ветеранів Мінрегіону щодо сертифікатів УБД, ВПО, ми через цю кількість реєстрацій змогли подивитися більше 5 тисяч.
5: А УБД, ВПО – це люди, які були переміщені до Києва і вже з Києва мобілізувались, правильно?
6: Можливо, вони там могли мобілізуватися, наприклад, Маріуполь, да? Тобто вони одразу могли піти воювати, вони мають статус внутрішньопереміщених осіб. Тому те, що треба повторювати, нагадувати це однозначно, навіть враховуючи, що ми все одно змінюємося, змінюємо підходи, розвиваємося, змінюємо структури, нові напрямки. Ну, це про це дійсно потрібно говорити.
5: Давайте про те, що вже давно працює. Отже, мережа Київ Мілітарі Хаб. Що сьогодні являє, в яких районах працює і які опції надає?
6: На сьогодні ця установа, по суті, була переформатована саме в 22-му році, коли ми розширили її функції, повноваження, змінили структуру і змінили напрямки роботи. На сьогодні це більше ніж 200 фахівців вже працює. У нас працює Дарницький район. Тобто наша задача – створити максимально в кожному районі. В Дарницькій район, Дніпровський район. В нас зараз вже буде на Хрещатик 23 повертається частина основного кадрового складу установи. Там, скажімо так, це було перше приміщення, яке давно колись було надано ще установі. В центральному районі на Бастіоні завершуються ремонтні роботи, планується в Святошинському районі, в Подільському районі. Тобто наша задача створити наближену послугу до ветеранів, але зараз взагалі можна отримувати послугу як на Хрещатику 36 на першому поверсі, там знаходяться фахівці супроводу ветерана, так і за телефоном, якщо можна буде вивести, да, якщо ми потім будемо в ефірі, телефон Київ Мілітарі Хаб 0800 300 633, він багатоканальний, але навіть ми вчора вже говорили з фахівцями, що консультації для ветеранів і членів родин, наприклад, загиблих, зниклих безвісті, можуть займати не 5 хвилин. Да? Це може бути достатньо довго, і насправді ми бачимо, що лінії дуже перенавантажені вже, і в нас є мета створити кол-центр для перенаправлення саме на районних фахівців, тобто наша задача, щоб в кожному районі був якби сектор конкретного району по роботі з ветеранами, членами родин, загиблих, зниклих безвісті, тому що ми не лише говоримо про ветерани, ми говоримо про родину, про родин загиблих, тобто для нас це одна, власне, велика родина, і ми намагаємося таким чином це робити, тому ми плануємо далі розширювати мережу, розширювати склад, і тут головне треба розуміти, що там працюють люди, які воювали, які повернулися, які були в полоні, члени родин загиблих, члени родин зниклих безвісті. Знаєте, коли перша реакція дуже часто була, що та, що там місто може створити, чиновники – це не чиновники. Це якраз люди, які прийшли з різних сфер, але які мають такий самий досвід. Це люди, так, ми постійно навчаємося, вони постійно між собою комунікують, відпрацьовують складні кейси, які виникають в них. Це первинна правова допомога, це вторинна правова допомога, це теж дуже важливо, бо в судових інстанціях потрібно представляти інтереси. Це допомога з написання грантів, це працевлаштування, це перевезення, послуга, яка у нас взагалі набула просто от топ-значення, власне, для ветеранів, які мають поранення тяжкі, яким потрібно в лікарню, в реабілітацію, або навіть до вокзалу, неважливо. Це психологічна підтримка не лише ветерана, але і всієї родини. І коли мені говорять і там цифри, ми ж періодично звіряємося, взагалі, що йде, ну, що є важливим, та, звичайно, це сезонність. Але якщо з 1 січня 26 тисяч консультацій, і я розумію, що це не статистика, що це може бути там 1.5 години комунікації з людиною, іноді треба повторити, тому що людина може забути, бо в нього проблеми з пам'яттю, або в неї, тут це теж треба враховувати. Ми хочемо розвивати реабілітацію, да? В нас є в деяких центрах, і тобто це не фізичні навантаження, от як ми звикли, це правильна фізична реабілітація, якраз для ветеранів це обов'язково можливість проведення масажу, це те, що для ветеранів після носіння бронежилетів взагалі якби має бути. Тому зараз, наприклад, у нас топ тема по зверненням – це відпочинок.
5: Відпочинок. Так, зараз і про відпочинок. Я, по-перше, хочу…
6: Та, ви мене зупиняєте.
5: Бо. Так, те, що в Київ Мілітарі Хабі працюють в основному військові, які демобілізовані. Ви називаєте цей підхід «свій для свого», правильно?
6: Так, так. Я вам хочу сказати, що ми намагаємося, якщо ми бачимо, що, наприклад, людина повернулася, але ну, не може брати цей напрямок, ми намагаємося знайти інший, да, який може бути комфортний. Якщо людина там не може консультувати, тому що треба знати багато законодавства умовно, да, але може, наприклад, зробити супровід, да, надавати іншу послугу, переорієнтуємо. Тобто це такий процес, але тут треба розуміти, що це, ну, реально, знаєте, я не хочу, щоб це сприймали як та ще одну установу, там сидять, це реально робота з людиною, і вона дуже-дуже непроста, і я дуже дякую всім фахівцям, що вони, от, власне, між собою, вони, знаєте, як підтримують один одного тим, що комунікують між собою, розбирають складні ситуації, вчаться один одного, і це дуже класно.
5: Ну, і щоб закінчити от загальне питання щодо щодо можливості отримати різні послуги для ветеранів, ветеранок, можна ще ж і онлайн їх, я знаю, що от електронний кабінет захисника і захисниці з'явився, чи має з'явитися на порталі послуг?
6: Ні, він є давно, ми його постійно наповнюємо, там можна подати частину документів, отримати в електронній системі, в принципі, фахівці навіть можуть навчитися, навчити їм користуватися, якщо немає можливості, але ми маємо розуміти, що ветерани, ветеранки так само різного віку. Для когось це ок, електронна система, а комусь це не підходить, потрібно поспілкуватися, бо є незрозумілим, ну, наприклад, на первинному етапі. Потім, можливо, ситуація змінюється. Є різні етапи. Знаєте, я просто звернула увагу, що не потрібно одразу людині, яка повертається, знаєте, весь кидати список, а от оце можете, і оце можете, і оце можете. По-перше, людині потрібно взагалі адаптуватися до нової реальності. По-друге, як правило, ті хлопці, дівчатки з 22-го року, вони настільки втомлені, що вони кажуть, дайте нам спокій, дайте нам просто відпочити, да, побути, половити рибу, посидіти в тиші і просто поспостерігати, щоб ми привели себе до тями, зрозуміли взагалі, а що далі, що ми хочемо, ну, прийняти для себе рішення. Тому тут теж треба, ну, розуміти, що тут індивідуальні підходи, не може бути якогось стандартного одного.
5: Давайте вже про безпосередньо послуги і ті опції, які надає Київ. Знову ж таки, не вистачить нам і двох, і трьох ефірів нашої програми. Тому давайте про актуальне і про найновіше. Із актуального от буквально 19 липня починається старт вступної кампанії, мається на увазі вже, коли можна буде подавати заявки в університети. Київ запустив, це нова послуга,
6: це послуга, вона вже діє, вона вже не перший рік, вона вже третій рік діє. І коли ми її запускали, не було ще державної такої послуги. Потім держава запустила таку послугу.
5: Вперше.
6: Так. Але ви знаєте, я якби, якщо ідея правильна і вона працює, ну, я вважаю, що це, ну, держава і бере це в реалізацію, ну, на всій території України, то це тільки плюс. Ми залишили...
5: Послуга, давайте скажемо, послуга з компенсації...
6: За навчання... Послуга компенсації за навчання. Так, держава надає сертифікати на компенсацію. Ми залишили цю можливість, в тому числі на заочне навчання. І що, тобто це дає можливість обрати, власне, людині. Плюс людина може скористатися умовно. Ветеран повернувся, взяв у держави сертифікат на навчання, провчився. Другий раз він не має права скористатися. Але в процесі, наприклад, свого навчання людина зрозуміла, що от йому ще от для його подальших кроків потрібно ще додатково отримати ще одну спеціальність, та, і тут він може скористатися, він або вона, київську програму, да, це до 25 тисяч, ми компенсуємо саме на навчання. Але одразу скажу, я не можу сказати, що всі ветерани прям воліють подавати документи в вищі навчальні заклади для перенавчання. Як правило, це може бути магістратура, наприклад, якщо є бакалавр, а треба магістратура, наприклад, для отримання певної посади. Так, це є. Або людина планує розвивати свій власний бізнес, і тоді йому потрібно додатково. Зараз дуже користуються популярністю, до речі, речі, психологія в частині підтримки. Це все, що пов'язано з побратимами, все, що пов'язано з поверненням, користується реально попитом. І якщо людина бажає далі допомагати, іде якби ті напрямки, які потрібні безпосередньо вже для допомоги Збройним силам України, але будучи в цивільному житті.
5: А загалом програми, бо ж це лише одна із опцій. Так. Загалом програми по перенавчанню, працевлаштуванню, їх багато у Києва. Наскільки вони популярні?
6: Дивіться, є, якщо ми беремо, нещодавно навіть був форум щодо працевлаштування, в тому числі працевлаштування ветеранів, я там приймала участь, там щодо взагалі працевлаштування. І реально вакансій, і дуже багато бізнесу і компаній говорять про те, що ми приймаємо ветеранів. І у нас, наприклад, наш Military Hub і цілий напрямок, який займається працевлаштуванням, дуже багато міжнародних компаній звертається, взагалі компаній будівельних, пов'язаних з Укроборонпромом, з ремонтом, дуже часто з ремонтом, з відновленням щодо працевлаштування ветеранів. І з 500 консультацій з цього року близько 250 людей були працевлаштовані, але це, як вам пояснити, це не просто є вакансія, да, ветеран зателефонував, вакансія. Ні. Іде комунікація безпосередньо з ветераном, тому що щоб не було великих очікувань саме у ветерана від цього робочого місця, а у роботодавця від ветерана. Дуже часто, коли ветеран приходить просто на співбесіду, і в HR, да, компанії, який ніколи не комунікував з ветераном, а це може бути такий достатньо жорсткий гумор, да, або висновки щодо там сусіда, поле бою і так далі. Тобто, коли людина з цим ніколи не стикалася, бувають дуже такі реакції і не складаються далі працевлаштування. Тобто ми говоримо не просто про необхідність створення робочих місць і статистичних даних, да, от ми пропонуємо, а про те, наскільки колектив розуміє, що людина приходить з бойовим досвідом, і наскільки людина, яка йде в компанію, розуміє, що вона з бойовим досвідом іде в цивільне життя до людей, які ніколи такого досвіду не мали. І я коли відслідковувала, що спрацьовує насправді, спрацьовує там, де є побратими. От коли вони заходять разом, якусь бізнес-спільноту, або створюють щось своє, там така шалена довіра одне до одного, настільки, бо ну якби є досвід проходження дуже складних ситуацій життєвих, і вони настільки один одному довіряють, та що вони абсолютно тоді більш спокійніше, да, більш планово заходять, наприклад, на нове робоче місце. Тому тут питання не лише про супровід, про допомогу там подачі резюме або написанні чогось, або допомоги з перенавчання, тому що дуже багато компаній так само пропонують роботу з попереднім там навчанням. І тут ще треба розуміти один важливий момент – заробітні плати. Тому що це теж має значення для ветерана, який повернувся, сам рівень заробітних плат, тому що великий об'єм, навіть якщо немає у людини явних ознак отримання травми, да? А ми бачимо, коли там бачимо, що ветеран там з ампутацією, да? Це для нас явно. А ми бачимо цілий ветеран, але насправді всередині може бути просто абсолютно не цілий організм. Тому, як правило, що людині потрібно на цю заробітну плату велику кількість проходити реабілітаційних речей, да? Людина, звичайно, рахує, а чи можу я, витрачаючи там свій робочий день повністю, да? Потім компенсувати за цю заробітну плату все, що мені потрібно.
5: Я просто ще от до готовності компаній приймати ветеранів. В нас на телеканалі «Київ» і на радіо «Київ-ФМ» є медіашкола. І в одному з курсів у нас була частина студентів ветерани. І ми так само дуже хвилювалися перед тим, як залучити їх. І готувалися, тому що в нас не було досвіду співпраці там цивільних, особливо там медіашкола наша – це в основному молоді студенти. Ось і ветерани, які пройшли цей складний шлях, і ми там проводили спеціальні зустрічі з ними, щоб і з ними більше познайомитися. Але все вийшло просто супер класно.
6: Та ну не треба, вони дуже класні, всі, ну правда. Yeah. Тут, а єдине, що да, я розумію, що є це стереотипність певна, да, певні страхи. І, до речі, наші фахівці, саме Київ Мілітарі Хабу, можуть провести, бо нас займаються цим напрямком саме ветерани, які повернулися, можуть провести таку ну, зустріч, комунікацію з колективом. Тут ще просто ми маємо розуміти історію, що в колективі, до якого приходить ветеран, може бути працювати, наприклад, дружина загиблого, може працювати внутрішньо переміщена особа, яка там нещодавно втратила все, може працювати там мама там дитини з інвалідністю. Да? Тобто це може бути в колективі декілька тригерних, плюс сам колектив проживає, наприклад, постійне життя в постійних там атаках, да, в когось сьогодні вночі там вікна вибило, розумієте? Тому тут треба, знаєте, сприймати цей вже як, ну, формат необхідної комунікації, цьому можна навчитися для того, щоб зняти такі внутрішні перестроги.
5: Ну і давайте, от я додам все-таки, я завжди більш песимістична, ніж мої гості. Я, давайте будемо відвертими, є ще колективи, які намагаються відсторонитися від війни. От у нас все класно, ми корпоративи гуляємо, а тут оба і приходить ветеран. З таким теж, на жаль, доводиться зустрічатися.
6: Так, ну не все ідеально, це точно. Знаєте, є колективи, коли ветеран приходить, а при ветерані починають розповідати, дати, що як бігти від ТЦК, щоб не воювати. І це дуже велика тригерна річ. Тому тут просто треба бути ну, таким свідомим того, що ми живемо в дуже складний час, і від нас, з усіх, від кожного, не від конкретно однієї людини при посаді, а від кожного, залежить взагалі, що буде далі з державою, бо держава – це люди. І якщо ми не будемо звертати ну, жодної уваги на ситуацію з людиною, кого щось поруч трапляється, да, бо який життєвий шлях пройшла, і не приймати, не сприймати цей досвід, і, скажімо так, не ставити себе на місце цієї людини, нам буде дуже-дуже складно з цього виходити.
5: Дивіться, я в контексті працевлаштування і взагалі роботи ветеранів хочу поговорити про мікрогранти, але у нас буквально 3 хвилиночки до перерви. Не хочу починати цю тему, тому я запитаю ще, повертаючись до навчання, до компенсації за навчання, як подати? Знову ж таки, в Київ Мілітарі Хаб, чи де інформацію
6: так,
5: дізнатися?
6: Так, Київ Мілітарі Хаб, нас єдина взагалі Київ Мілітарі Хаб, єдина точка такого входу для повних консультацій, взагалі з усіх питань. Там підкажуть безпосередньо, як подати, що подати, які це мають бути документи, якщо потрібно, допоможуть там витягнути щось з реєстру, якщо там людина не може зрозуміти, як це зробити. Тому тут взагалі не лише по перенавчанню, по будь-яким питанням, які стосуються ветеранів, можливості в різних компенсаторних механізмів, які є в Києві, взагалі своїх прав, які є на рівні держави і є на рівні міста Києва, можна звертатися як янам, так і внутрішньо переміщеним особам, які зареєстровані в Києві.
5: Ну і там не лише там про такі глобальні речі, так? Ми з вами і минулого разу говорили, і от там моя знайома про це згадувала, йога, басейн.
6: Так, це окремий взагалі напрямок, ми навіть розділили навіть інформаційні складові з цього питання, тому що цього дуже реально багато, і кожен день, і кожні напрямки, і діти родин, і дружини, і мами загиблих, тобто і самі ветерани, для кожного знаходиться свій якийсь напрямок, який ми пропонуємо, це можна зареєструватися, можна через ці заходи просто побачити таких самих людей, які мають такі самі проблеми, і зрозуміти, що ти не один в принципі.
5: Ну і це дуже важливо, і навіть якщо вам там глобально так нічого там не переоблаштування автомобіля, не переоблаштування житла не потрібно, але ви належите до цієї категорії киян або внутрішньо переміщених осіб, заходьте, будь ласка, на Facebook-сторінку Київ Мілітарі Хаб, на Instagram-сторінку. Чого згадала про Instagram, бо от якраз про ветеранів, про яких я згадувала, які навчалися в нашій медіашколі, ми у них запитували, як ви дізналися. І одна історія взагалі була фантастична. Там чоловік, він родом з Черкас, останні роки жив в Києві, і він каже, я поїхав в школу на зустріч з учнями, і оце я перед ними виступив, і Хтось нам до нього підійшов, організатор цієї зустрічі, і каже: от в те так виходить, може би ти. Він каже: мені це цікаво, угу. Журналістика. Він і вона йому каже: є в Києві Military Hub. Вони оце таке пропонують, і він написав на інстаграм їм, і вони з ним зв'язалися, і так він проходив навчання так. В меншій, ну, соціальні мережі рулять.
6: Так, так, це точно.
5: Так, робимо паузу. Марина Хонда, заступниця голови КМДА, сьогодні в гостях програми «Київ Голос». Ми говоримо, які програми підтримки захисників та захисниць працюють у Києві і як ними скористатися. Залишайтеся з нами, попереду ще багато цікавого.
0: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
1: Мої вітання, 12:30 за Києвом у студії Наталка Супіт. Далі новини коротко. У Подільському та Оболонському районах зникло електропостачання через аварію. Енергетики працюють над ліквідацією пошкодження, повідомили у ДТЕК. Також унаслідок атак РФ на енергооб'єкти без світла залишається частина Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Одеської областей, а також Сумщини, Харківщини та Чернігівщини. А вночі Росія атакувала Україну 10 ракетами, а також застосувала 135 дронів різних типів, повідомили повітряні сили ЗСУ. Сили ППО знешкодили 5 балістичних ракет, 2 керовані авіаракети та 108 БПЛА. Є влучання, на жаль, ракети та 25 дронів на 17 локаціях, а також падіння уламків на 11 локаціях. Інформації про дві інші ракети не надійшло. У Дарницькому районі після атаки влучання на подвір'ї школи номер 10 вибиті вікна, пошкоджені дах, фасад і спортивні майданчики. У дворі утворилася вирва близько 2 метрів, також понівечений інклюзивно-ресурсний центр номер 11 і складські приміщення поряд. У Голосіївському районі сталося влучання у складське приміщення. Російський дрон атакував локомотив вантажного поїзда на Дніпропетровщині. Потяг завчасно зупинили, членів локомотивної бригади евакуювали. Ніхто з людей не постраждав. Унаслідок атаки локомотив отримав пошкодження. Також була знеструмлена контактна мережа на ділянці колії. І сьогодні обиратимуть запобіжний захід екс-командиру 155-ї бригади Станіславу Лучанову, якого з підлеглими підозрюють у вбивстві 2 братів. Засідання пройде у Рокитнянському райсуді Київщини. Нагадаю, крім Лучанова, у злочині підозрюють ще 9 військових. Їм вже обрали запобіжний захід і відправили під варту. Українські військові пройшли парадом у Парижі з нагоди національного свята Франції – Дня взяття Бастилії. Наші воїни вперше в історії беруть участь у цьому параді. Французька влада пояснює запрошення українців тим, що парад демонструє рішучість Європи та її готовність відстоювати власну безпеку. Це всі новини на цю мить. Наступний випуск за півгодини.
7: Соціальна реклама.
0: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
7: Соціальна реклама.
0: Київ в голос. Відповіді на гострі запитання. Спілкування з ньюзмейкерами столиці. Київ говорить в голос. У прямому ефірі на радіо Київ 98 FM. Київ в голос.
5: Отже, програма «Київ Голос» повертається до прямого ефіру. Дякую, що залишаєтеся з нами. Для тих, хто до нас доєднався щойно, нагадаю, сьогодні ми говоримо про те, які програми підтримки, які можливості для ветеранів, для захисників, захисниць, для членів родини зниклих безвісти або загиблих працюють у Києві. У нас в гостях Марина Хонда, заступниця голови КМДА. В першій частині ми поговорили загалом про мережу «Київ Мілітарі Хаб», про працевлаштування багато говорили. Зараз, продовжуючи тему працевлаштування і можливостей про мікрогранти від міста. Ми з вами зустрічалися у березні в цій студії, і тоді ця програма тільки запускалася. Угу. От що за ці 3 місяці, що результат, які результати можете?
6: 34 проекти, і я вважаю, що це дуже класно. І мені дуже приємно, що це не лише ветерани, це може бути дружини учасників бойових дій. А чому це важливо? Ви знаєте, я нещодавно буквально потрапила на дружину одного з учасників бойових дій, відверто не пам'ятаю ім'я. І вона сказала, що коли ветеран повертається перше в родину. І чому не підтримувати дружин, які, в принципі, далі будуть поряд, перше, з чоловіком. І я з нею погоджуюсь, тому ми надали можливість і дружинам подавати на мікрогранти. І один із був таких цікавих проєктів, де дружина сама лікар, і вона отримала грант на спеціальне обладнання для видалення після травм обличчя порізів. Я просто можу, шрамів, конкретно для ветеранів, що це буде безкоштовно. Є абсолютно різні проєкти. Це можуть бути кав'ярні, це можуть бути СТО.
5: Равликові ферми.
6: Равликова ферма – це взагалі, я просто відверто від хлопців просто в шоці, такому доброму. Це якраз той приклад, коли от разом повернулися, разом поступово, воювали, і у одного виникла ідея, у другого, у дружини десь була в селі земельна ділянка, третій придумав, як це робити, і коли вони разом це все зробили, облаштували, звичайно, звернулися за підтримкою, ми підтримали такий грантовий проєкт. Але це не просто про, знаєте, от тут і зараз у людей є чітке розуміння, що вони далі з цим будуть робити. Як вони далі будуть планувати, як вони будуть долучати. Тобто вони не просто самі створили, вони ще долучають своїх побратимів або будь-яких учасників бойових дій, які повертаються до свого проєкту, до свого бізнесу, планують далі. І це, власне, от про нову, напевно, Україну, про нові ідеї, про те, що ветерани – це такий ресурс, потенціал України для подальшого розвитку. І коли, нехай це просто ще наші мікрогранти, це дуже проста форма подачі, проста форма голосування. Головне, щоб ми чітко розуміли, що кошти були витрачені конкретно на проєкт, розуміли, що ось воно підтвердження використання цих коштів. Тому що це не банківська складова, це мікрогранти, але коли це ФОП або малий бізнес, це, звичайно, впливає. І коли там, наприклад, людина воює, в нього є своя компанія, яка працює, там швейна така міні-фабрика, і на реалізацію проєкту там додатково для розвитку, щоб вона продовжила працювати, поки він захищає Україну. Такі дуже, знаєте, різних абсолютно, дуже багато. Я просто хочу ще сказати, що ми допомагаємо сформувати оцей проєкт, як правильно подати. В тому плані, що не сформувати порядковість, бо це комісійно. Не всі ветерани володіють навиками складання взагалі проєктів. Він не потребує там величезних навичок там або англійською мовою, або презентації величезних, але є певна форма, яку ми допомагаємо, в принципі, скласти, подати, наші фахівці. Тому я просто закликаю, що є така можливість.
5: І тут ще треба наголосити, що це мікрогрант, цей можна претендувати на нього не лише для започаткування бізнесу, а й для розвитку.
6: Для розвитку,
5: і це додатково до, наприклад, державних програм. Теж дуже важливо.
6: Так, це не означає, якщо ви не отримали державні, то ви не можете звернутися до міста. Це додаткове фінансування. Звичайно, якщо людина приходить і каже, я хочу купити там щось, а потім його перепродати, то таке не проходить.
5: Але якщо це теж бізнес.
6: Але от те, що стосується равликової ферми, це правда про не просто про проєкт, це про таке ком'юніті, коли мені говорять, там у нас вже 100 людей десь, та, там у нас є одне, друге, третє, ми ще плануємо, отам ще далі плануємо, а тут ще ми щось будемо робити, ще доєднати. Ну, це, ну, хочеться такі проекти підтримувати, тому що це про адаптацію, оце про реальну адаптацію.
5: Ну, слухайте, я не знаю, чи на Равликову ферму цю конкретно є екскурсії, але якщо
6: поки
5: немає,
6: що немає, але вони планують,
5: їх треба започаткувати, тому що журналістка, яка відвідувала так само цю ферму, вона прямо тут по телекомпанії всім в захватом розказувала, а ви уявляєте, є равлики, які перед тим, як з'їсти, з них треба видалити печінку, і ти собі думаєш, як? Можна зробити.
6: Я таких деталей не знаю. Вона,
5: ну,
6: тому
5: журналісти
6: вона
5: не знались. Да, тому, да, тому вони і журналісти. Окей, йдемо далі по актуальному. Сезон відпусток. Ви згадували, так, що це одна з найзатребуваніших послуг зараз, опцій зараз від ветеранів, від захисників, бо це і діючі ж захисники можуть цим скористатися. І так само вже працює не перший рік у Києві, але є нововведення цього разу.
6: Так, є нововведення. Ми якраз відреагували на звернення ветеранів і учасників бойових дій, тих, хто воює. Дуже часто, я просто поясню, враховуючи, що відпустки дуже короткі, не планові, ми не можемо дати можливість, наприклад, закупити путівки і підлаштувати, враховуючи, що у нас ще йде війна і не всі наші заклади працюють, частина території окупована, якщо раніше там було Азовське море і так далі, то зараз там зрозуміло є проблеми. Тому ми вирішили, що найбільш простіше, коли родина обирає сама, куди їй зручно, куди їй зручно, а місто компенсує на кожного члена родини суму там 12 тисяч гривень. Це може бути 3-4 дні. Да? Тобто це може бути відпустка вихідного дня, це може бути 4 дні, це може, ну, тобто умовно кожен буде визначати. І була, виникло запитання, що дуже часто дружина оплачувала, власне, зі своєї картки, і послуга була розрахована, що безпосередньо на учасника бойових дій, а ніби ж це спільне майно, а чому ж тоді не можна компенсувати? Ну, в зв'язку з тим, що це бюджетні кошти, так було прописано, то, звичайно, ми не могли, але зараз вже внесли зміни. Офіційна дружина, будь ласка, зверніть увагу, офіційна дружина, яка там оплачувала, да, під час відпочинку, так, тепер приймається, тепер оплата, і як від чоловіка, так і від дружини, від одного з членів родини.
5: Ну, от ви кажете, типу, що ця ідея виникла і ця опція виникла, тому що і відпустки короткі, і, ну, воно ще можна навести 100 аргументів, чому така компенсація, вона краща. Тому що путівок завжди би, завжди не вистачало, ну, тому що вони обмежена кількість.
6: І черга, і, да, і не туди, куди б людина хотіла, і так незручно, і умовно, я, ну, якби не, тобто, ти знаєте як, ти намагаєшся, наприклад, у нас же був досвід закупівлі там путівок, але це, ну, декілька там варіантів чітких, да, які проходять всі процедури, є вимоги. Коли людина сама обирає, це ж може бути не санаторій, профілакторій, да, це може бути просто відпочинок.
5: Це може бути хоч Буковель.
6: Ну, да, хоч що, що, але людина знає, що він отримає, да, за родину таку-то суму, людина розраховує на цю суму, виходячи з своєї поїздки.
5: А це, до речі, от раз на рік можна скористатися? Так. Раз на рік. Угу. Для того, знову ж таки, щоб скористатися, це де можна, що
6: Київ,
5: треба
6: зробити? Київ
5: Мілітарі
6: Хаб, може проконсультувати, да, там просто йде підтвердження оплати в всі офіційні заклади, які розміщують, такі документи надають, просто підтвердження про плату. Тобто це може бути чоловік, дружина, двоє.

0: при тому, що я особисто проговорювала із ветеранами, я розумію, що ця потреба є. Дві причини насправді. Тобто ми надали можливість до 500 тисяч переоблаштування. Фахівці, які залежно від отриманої травми навіть надають рекомендації, як краще, тому що людина, можливо, втратила зір або просувається тепер у кріслі колісному, надаються стандартні рекомендації для переоблаштування. Процедура у нас виписана таким чином, що треба зробити оцінку на рівні районних управлінь ЖБК, там житлово-комунального сектору. Зима, скажу відверто, було, ЖБК не до цього. І ми просто зрозуміли, що фахівцям у цих управлінь дуже складно взагалі цей процес вести, тому що тут потрібно бути фахівцем з безбар'єрності по переоблаштуванню, по-друге, описати правильно, що потрібно, є формула, і, в принципі, щоб потім йти на компенсаторний механізм. Тому, щоб прибрати оцю складову, ми зараз робимо новий порядок взагалі оцінки такої, де це буде спеціально фахівці, команда така в Military Hub, яка буде це робити, для того, щоб зняти. У нас, насправді, немає такого шаленого об'єму, і це можна буде зробити фахівцями. І другий момент, який виник, це питання тому, що ми компенсуємо по факту. Тобто людина має розуміти, що це буде компенсація по факту самих проведених робіт. Тому що проводити комусь тендер, де виграє якийсь ФОП, на перекладання плитки. Це дуже багато, це бюджетні кошти. Треба розуміти, що це все зроблено. Тобто є, наприклад, як ми собі зараз це бачимо, як ми хочемо спростити, що є команда мультидисциплінарна, в куди входить фахівець безбар'єрності в частині переоблаштування. Робиться такий висновок, обстеження, що потрібно зробити, що підпадає, тому що ми ж не можемо компенсувати, наприклад, ремонт, я не знаю, там... Тобто це може бути там санвузол, зняття ванної, переоблаштування душової для людини, розширення прийомів, наприклад, зниження там якихось цих електровимикачів для пониження, тобто все, що там в квартирі потрібно саме конкретно для людини. І на підставі цього акту вже обстеження з сертифікованим фахівцем буде запропоновано варіанти, і людина тоді приймає рішення. Так, я це готовий, можу зробити, це орієнтовно буде 300 тисяч і мені. Потім місто компенсує, тобто це вже тоді питання. Тобто ми хочемо дещо змінити цю процедуру, тому що спростити. Спростимо, спробуємо, Тобто ми, скажіть, це все, що нове ми запускаємо, ми завжди, щось тут ми ускладнили, давайте ще так спробуємо. От як тільки у нас буде 100% зайде ця можливість, ми зрозуміємо, що це просто нормально. Знову ж, взимку реально я навіть, морального права в мене не було тиснути на райони в частині житлово-комунального господарства, тому що їм було чим займатися взиму. І відверто, я розумію, що і цей напрямок достатньо такий складний з точки зору зрозуміння, що від них вимагається. Але в нас є ще одна ідея. В цьому контексті у нас був один запит на зустрічі з ветеранами в частині того, що запровадити послугу, коли, наприклад, ветеран, чоловік, отримав важке поранення, але щось потрібно зробити вдома. Елементарне. От просто щось вдома. Знаєте, коли просто виходить фахівець, сантехнік, електрик, щось там зробив те, чого не може він зробити зараз сам. Така послуга, і ми підтримали цю послугу. Зараз ми розглядаємо розширення просто складу Military Hub, таки зробити сектор, де дійсно будуть такі от фахівці, які будуть допомагати вдома щось.
1: Розетку, кран поремонтувати,
0: елементарні речі, ті, які конкретно він просто сам все завжди робив, але просто фізично вже це зробити, наприклад, не може.
1: Це класна така опція. Головне вам фахівців набрати, тому що зараз є величезні проблеми.
0: Це 100%. Але ми так само

0: шукаємо ветеранів відверто. Вони такі є. І будемо максимально долучати. Тобто ми намагаємося, можливо, не так швидко, як хотілося би, да? Тому що тут питання і бюджету, і фінансування, і структури. Ну, тут воно тягнеться один з одним, і фахівців, як ви сказали, для того, щоб якби щось запроваджувати. Але от такі плани у нас є.
1: Дивіться, на хвилиночку, питання не стосується нашої теми, але ви згадали про райони, про житлово-комунальну сферу, про зиму і підготовку до наступної зими. Це питання зараз всіх хвилює. Я знаю, що нещодавно, якщо не помиляюся, минулого тижня, ви говорили про те, що соціальна сфера завершила підготовку до зими. Так, чи це я щось
0: Соціальна
1: плутала?
0: сфера, в соціальній сфері є установи, де постійно проживають, та й там ми планово, ну, розуміємо, да, що нам доробити. Ну, умовно, там якби ми все розуміємо по графіку. Те, що стосується взагалі соціальної сфери, і в тому числі, наприклад, ветеранів, які пересуваються в кріслах колісних і так далі, на сьогодні з районами спільно, досвід зими показав, що ми велику кількість одиноких людей, лежачих людей, ми їх не бачимо, соціальна сфера, бо вони не є на договорах з територіальними центрами, або вони внутрішньо приміщені особи, або вони одинокі і ніколи не зверталися, звертатися не хочуть. Тому зараз через ОСББ, через ЖБК, через райони, соціальна сфера робить такий аналіз, верифікацію людей по будинкам, тобто з прикріпленням до конкретної ТЕС, по будинкам, хто там проживає, кого вони ще не виявили за минулу зиму, і хто може бути потенційно в зоні ризику у разі якщо. Да? Тому що дуже багато було випадків, коли, наприклад, людина лежача, старенька бабуся або дідусь, є договір на утримання, і та людина, яка відповідала б за цю людину, просто зникає з поля зору, і всі починають кричати соціальні служби. Соціальних служб не так багато в Києві, щоб до кожної людини приставити працівника соціальної служби. Це перше. По-друге, мене дуже завжди дивувало, коли люди починають викладати на Фейсбук з такими текстами.
1: Що замерзає
0: Да,
1: бабуся,
0: бабуся та
1: дідусь.
0: навіть не хоче, щоб її фотографували, да, порушуючи всі морально-етичні взагалі норми, а не телефонує в соціальну службу, да, або на кол-центр, там міський, для того, щоб соціальна служба виїхала. Тобто ви або хай піднімаємо, да, або рятуємо.
1: Порятуємо. Ну, там же ж була інша історія, коли там про таку бабусю написала, з'ясувалося, що в сусідньому районі в неї донька живе.
0: О, це
1: Ну,
0: ще
1: тобто.
0: інша історія, да. Це ще інша історія. Такого було дуже багато, коли або виїхали рідні і телефонували, сходіть, або взагалі, коли це в сусідньому районі, донька або син телефонують, кажуть, мій там тато або моя мама на такому-то поверсі, сходіть.
1: Сходіть. Так, повертаємося до програм підтримки захисників і захисниць, ветеранів. Про житло, от ви кажете, поки що не спрацювало, але працюєте над
0: Прилаштування, так,
1: удосконаленням.
0: да.
1: Але от те, що точно спрацювало, це програма з компенсації спочатку переобладнання, а потім придбання
0: Так,
1: автомобіля.
0: так.
1: Скільки, якщо про це в цифрах говорити?
0: Ну, за цей рік це було 34 автомобілі вже компенсовано. У нас перша і друга група. Перша група незалежно від ампутації, друга група з ампутацією. І я поясню, чому в нас ще виникла ця ідея. Вона виникла ще в нас насправді до повномасштабного вторгнення. Є дуже стара постанова Кабінету міністрів, де люди з інвалідністю мають право на безкоштовне отримання автомобіля. І у нас в місті Києві черга. Постанова давно вже не працює, але черга більше ніж 3 тисячі людей. Ми прекрасно розуміли, що ми не можемо цю функцію виконати, але ми розуміли, що учасники бойових дій, які повертаються, це абсолютно, ну, люди, які готові далі працювати, і їм потрібна підтримка, бути мобільними, бо це працювати в бізнесі, працювати в таксі. Взагалі, як правило, у них є діти маленькі, їх потрібно школа, садочок. І у нас тоді виникла ідея взяти на місто таку, ну, обов'язок компенсаторного механізму. І я вам скажу відверто, це спрацювало спочатку. У нас була перша і друга група За ампутаціями. Потім ми першу прибрали ампутацію, взагалі перша група залишили. Була спочатку лише новий авто, а потім був запит щодо вживаного авто. Ми поміняли, зараз у нас вже є і вживане авто, і там всім, наскільки я знаю, 7 автомобілів це було вживане, і тим, там вимога не старше 8 років з точки зору взагалі нормативів вихлопу і так далі в Україні. І тому, якби знаєте, це і можна ще компенсувати, тобто може отримати ветеран, наприклад, тотально незрячий, коли дружина може керувати, це право взагалі надано на законодавчому рівні, право керування при цій постанові, але ми вирішили, що це якби право, воно може бути у нас реалізовано, і у нас такі випадки є, у нас от останній раз, здається, дві особи отримали таку компенсацію, і це також допомогу родині. От ця програма, вона дійсно спрацювала і вона затребувана.
1: Гроші є, всі заявки вдається.
0: Так, от на цю програму всі заявки дається. Я відверто хочу сказати, не дивлячись на те, як важко взагалі зараз з бюджетним фінансуванням і кількість. Нам знову потрібно переглядати програму захисників, бо нам не буде вистачати до кінця року на виплати для членів родин загиблих, зниклих безвісті. Нам потрібно переглядати виплати, збільшення виплат при мобілізації, знову не буде вистачати коштів. І переглядати ту роботу, тому що лише там більше там 200 мільйонів вже в нас після прильотів, це я ж не кажу про інші виплати. Звичайно, ми якби знаходимо там резерви, щось забираємо, але ці напрямки намагаємося закрити. Те, що стосується компенсації ветеранам за придбаний автомобіль, так, можете звертатися. Знаєте, а якщо ми звернемося, зараз купимо автомобіль, гроші закінчуються, ні, ця програма, вона працює, буде працювати.
1: Програма ще з перевезення. Ви на початку сказали, що шаленим успіхом, я знаю, що розвиває місто її, що нові автомобілі там чи вже придбали, чи плануєте придбати?
0: Ні, ми окремо послугу для ветеранів, учасників бойових дій, взагалі, хто проходить лікування, ми вивели в окремий напрямок. Цю послугу надають так само в Military Hub, так само там працюють ветерани, перевозять, і нам додатково ще наші міжнародні партнери подарували два автомобілі. Зараз вони проходять реєстрацію, там страхування, там вже майже от-от. Що нам дасть можливість збільшити кількість таких перевезень. Але от у мене ще запитували регіони, а як от ви перевозите? Я кажу, якщо ваші приїздять сюди на реабілітацію або в лікарню, і потрібно з залізничного вокзалу людину довести, це кризове перевезення, наш автомобіль може виїхати. Знаєте, тут ми не ділимо не кияни, ви приїхали, ми розуміємо, різні абсолютно є якби ситуації, і вона дійсно користується попитом, особливо, коли є, наприклад, 500 людей скористалося, я вже не кажу, це кількість більша, тому що людина може їздити декілька разів, якщо в нього там є планова якась реабілітація. Але, знаєте, це про певний комфорт і про певну плановість і стабільність, коли ти розумієш, що приїде транспорт, який тебе відвезе комфортно, потрібно з дружиною, потрібно там з батьками, але певну точку, якби це працює. У нас окремо навіть в номері Military Hub окрема цифра 0 відокремлена під це перевезення.
1: Клас. Ну і давайте дві хвилиночки. У нас, на жаль, хотіла ще з вами про психологічно, бо ви згадували, що ветеран, коли повертається, він в родину повертається. Так. І от родина до цього так само повинна бути готова. Ми поговорили, що там компанії мають готуватися, але родина теж. Але не встигнемо за ці дві хвилинки.
0: На що крема прийдеться.
1: Так. Тому, але от про що хочу ще. Ви сьогодні багато розповіли, знаєте, я така, як журналістка, у мене радість є, тому що багато інсайтів, багато нової інформації. Але що ще до кінця року заплановано? Можливо, якісь сервіси? Над чим працюєте ще? В контексті от саме підтримки ветеранів.
0: Знаєте, я вам так скажу. Ідей дуже багато і дуже багато планів. Але поки ми це не реалізуємо, я от скажіть, що я просто я
1: забобонна
0: в цьому форматі. Да, я
1: але
0: поясню,
1: я не оприлюднена інформація. Дивіться, десь можливість залучити, не знаю, партнерів.
0: Я виходжу з того, що має бути результат. Я не хочу пообіцяти. І цей результат, і його не буде, да? І мені будуть задавати питання, коли. Є ряд реально крутих речей, які в найближчий час ми також зробимо для ветеранів, і ви це побачите. Я потім розкажу, як довго ми до цього йшли. Я сподіваюся, що це будуть такі гарні речі, і це будуть ваші там нові інсайти. Але дійсно в нас є до кінця року певні плани щодо ветеранської політики, і це наше завдання вперше, щоб людина, ветеран, дружина, мама, тато, діти розуміли, що є місця, території, де вони знаходяться, і вони знаходяться в колі, вони свої, вони не бачили там ворогів, вони почували себе комфортно і на будь-яке питання могли отримати відповідь. Це наша основна мета.
1: Дякую вам величезне. Так. Марина Хонда, заступниця голови КМДА, сьогодні була гостею програми «Київ Голос», де ми говорили про те, які програми підтримки для захисників, захисниць, ветеранів, для членів загиблих героїв і для зниклих безвісти, для членів родин працюють у Києві, які над чим ще працює місто в цьому напрямку. Дякую всім, хто дивився і слухав, і до побачення.
0: До побачення, дякую.
2: «Київ Голос». «Київ Голос». Відповіді на гострі запитання. Спілкування з ньюзмейкерами столиці. Київ говорить вголос. Вголос. У прямому ефірі на радіо Київ 98 FM. Київ вголос. Слухай Київ. 98 FM. Новини Києва.
3: Мої вітання, 13-та за Києвом, у студії Наталка Супіт. Далі про наслідки атаки росіян на Київ, про участь українських військових у параді у Парижі і також про створення антибалістичної коаліції. Про це і не лише за мить. 8 балістичних ракет запустили росіяни по Україні цієї ночі. 5 з них наші оборонці збили. Також знешкодили 2 керовані авіаційні ракети Х-59-69. Вибухи розбудили киян опівночі. Пожежі спалахнули одразу в кількох районах міста. У Голосіївському районі влучило ускладське приміщення, у Дарницькому районі загорілися легкові автомобілі. Вирва від удару утворилася і поблизу однієї зі шкіл-інтернатів. Також уламки впали у дворі багатоповерхового та приватного будинків. Обійшлося, на щастя, без постраждалих. Усі пожежі рятувальники вже ліквідували. Українські військові взяли участь у грандіозному військовому параді на Єлисейських полях у Парижі з нагоди Дня взяття Бастилії. Наші воїни вперше в історії долучились до цього параду. Загалом участь взяли близько 500 військовослужбовців з країн коаліції рішучих, які очолили пішу частину параду. Серед них марширували й українські бійці. Також у небі над Парижем були винищувачі, пілотовані спільно французькими та українськими екіпажами. Французька влада пояснює запрошення українців тим, що парад демонструє рішучість Європи та її готовність відстоювати власну безпеку. Створення спільного європейського ракетного потенціалу офіційно розпочали 10 держав на європейському континенті. Україна та 9 країн Європи юридично оформили створення нової антибалістичної коаліції, повідомили в Єлисейському палаці. До оборонного союзу, окрім України, увійшли Великобританія, Франція, Німеччина, Італія, Іспанія, Данія, Нідерланди, Норвегія та Швеція. Лідери країн досягли домовленості про повне об'єднання національних оборонно-промислових комплексів, запуск спільних науково-дослідних розробок та обмін оперативним досвідом для надійного захисту європейського неба від швидкісних балістичних загроз. До справ столичних у Києві частина маршруток уже підвищує вартість проїзду до 25 гривень. Зокрема, на маршруті 241 проїзд подорожчав. з 10 до 20 гривень, а низці інших маршрутів з 20 до 25. Нагадаю, від завтра, з 15 липня, у комунальному транспорті підвищиться вартість проїзду. Разова поїздка коштуватиме 30 гривень, а безлімітний місячний проїзний – 3656 гривень. І орієнтовно з 1 серпня планують запровадити пересадковий квиток за 60 гривень, який дозволятиме протягом 90 хвилин безлімітно пересідати між метро, автобусами, трамваями, тролейбусами та фунікулером. І на сам кінець про те, що для проведення консерваційних робіт в Успенському соборі Києво-Печерської лаври, який постраждав, нагадаю, від російського удару безпілотником, необхідно залучити 26 мільйонів гривень. За словами міністерки культури Тетяни Бережної, ці роботи вкрай важливо завершити до настання зими, аби снігове навантаження не спричинило нових руйнувань пам'ятки. Наразі фахівці вже закінчили першочергові протиаварійні заходи, а на відновлення святині вдалося зібрати 10 мільйонів гривень меценатських внесків. Після завершення консервації фахівці розроблять проєктно-кошторисну документацію для повної реставрації собору до його первісного стану. Це всі новини, а далі про погоду.
4: Погода на Київ-ФМ.
3: У Києві повітря вже прогрілося до максимальних на сьогодні 27 градусів. Ввечері та вночі стовпчики термометра коливатимуться від плюс 23 до 19 тепла під ранок. Попри те, що ранок був сонячним та сухим, вже після обіду очікується хмарність і також дощ, можливо, з грозами. Далі має розпогодитися, але все одно знову ж таки може захмарити ввечері і покрапати дощ. Вітер доволі відчутний, 9 метрів на секунду, захід сонця о 21.05. Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни.
2: Київ ФМ. Радіо. Радіо. Найкращого міста.

0: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога» триватиме до 26 липня. Не пропустіть! Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» до 26 липня. На ВДНГ.
1: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098 597 34 13. Сайт kuk.edu.ua.
2: Телефон рекламної служби 067 298 22 98.
3: Соціальна реклама.
4: Тютюнові компанії полюють на дітей заради прибутку. Вони знають, що люблять наші діти. І маніпулюють цим, щоб затягнути їх у нікотинову залежність. Нікотинові снюси та тютюнові вироби зі смаками – це нові пастки. Захистіть право дитини на здоров'я. Врегулюйте нікотинові снюси та забороніть ароматизатори тютюну.
3: Соціальна реклама.
2: Програма звучить у повторі.
5: Як відбудувати зруйновані міста так, аби вони позбулися совкового спадку та перетворилися на сучасні за найкращими світовими прикладами? Слухай у програмі «Відкритий простір» на Радіо Київ 98 FM. Переможемо! Відбудуємо!
6: Мої найщиріші вітання, друзі. Це програма «Відкритий простір». Я Юлія Гльоза, і сьогодні наша програма присвячена дуже практичним речам, які стосуються ліквідації наслідків обстрілів і допомоги тим людям, які постраждали внаслідок російської агресії. Через конкретний механізм, через конкретний навігатор, але не зовсім в класичному розумінні цього слова. Що ж це означає і яким саме чином можна звертатися по допомогу, як її отримувати, і що в принципі, можна отримати. Зараз ми її розпитаємо в Катерини Рапути. Це координаторка ліквідації наслідків обстрілів, співавторка онлайн-навігатора Покроково, яка у нашій студії. Вітаю вас, пані Катерино. Добрий день.
7: Вітаю, дякую за запрошення.
6: Дякуємо, що знайшли час і можливість до нас сьогодні долучитися. Отже, розкажіть, будь ласка, що таке онлайн-навігатор Покроково? Як він працює і які питання покликаний вирішити?
7: Онлайн-навігатор – це в прямому сенсі навігатор для постраждалих. Він був створений, напевно, в першу чергу з і мого особистого болю в тому числі. У мене вже 4 рази пошкоджений будинок, і я як голова правління ОСББ стикнулася з тим, що купа всього є в місті Києві, купа процесів, процедур, документів, і було дуже незрозуміло, як покроково діяти, коли пошкоджене житло, будинок і так далі. І з благодійним фондом «Сміливі» якраз знайшли вихід і розробили онлайн-навігатор. Для чого ми його зробили? Щоб люди, які і так в стресі, які постраждали і не знають, що їм робити, не витрачали купу часу в інтернеті і бігаючи по відповідним департаментам, шукаючи інформацію, що їм робити, яку допомогу вони можуть отримати, тому що, як показало спілкування з постраждалими, більше ніж 50% містян не знають навіть про турботу на зустріч киянам допомоги, що вони мають право отримати 10 тисяч одноразової матеріальної допомоги. Тому створили онлайн-навігатор, в якому розписано все це, і розписано не державною, скажімо так, оцією...
6: Канцелярською.
7: Так, канцелярською мовою, а саме простою людяною мовою, крок один, крок два, крок три, пакет документів такий, сходити сюди, сходити туди, під рукою всі контакти, всі адреси, які потрібно, для будинків інструкція, як діяти. Тому вирішили зібрати все це в одне місце, але це перша ітерація онлайн-навігатора, він буде далі розвиватись, скажімо так, масштабуватись і буде додаватись нові функції, нові вкладинки для постраждалих.
6: Зараз у Києві насправді працюють різні служби, і ДСНС, і поліція, і той же соціальний захист, соціальна підтримка. Як ця вся історія в навігаторі корелюється між собою, синхронізується для того, аби потенційний користувач не відчував себе, знаєте, таким футбольним м'ячем?
7: Ми онлайн-навігатор створювали не з інтернету, ми проходили його на практиці. Ми збирали весь цей досвід, ходили в усі ці зазначені служби, ми з ними працюємо на місцях ліквідації наслідків. Відповідно, це дуже практичний навігатор, погоджений, і він систематизований разом з міською владою для того, щоб перестали людей футболити від одного місця в інше. І тому він досі живий, цей онлайн-навігатор, він не є статичним, тобто ми його не створили, і все, нехай собі там існує, як він був створений на початку. Ні, там, якщо є якісь нововведення, зміни або заміна процедури, онлайн-навігатор під це оновлюється дуже оперативно, і тому він і буде далі рухатись в своєму розвитку для того, щоб людей не футболили з одного місця в інше, щоб от те, що ти читаєш в онлайн-навігаторі, воно так і працювало.
6: Де його знайти? Як скачати? Як долучитися, якщо в людини є така потреба? І ви б рекомендували це робити, там, наприклад, зараз людям, які нас слухають, чи все-таки у той момент, коли, на превеликий жаль, сталися якісь пошкодження?
7: Гарне запитання. Тут варто на ньому погуляти вже. Краще бути готовим і знати, як воно виглядає і куди треба клікати, щоб потім на стресі не губитись. Знайти його доволі просто. Онлайн-навігатор покроково вводити в гуглі і його одразу видає, або просто покроково зараз. Він дуже гарно індексується. Сподіваюсь, в цьому році ми зробимо і додаток, але ми його робили саме сторінкою в інтернеті, з сайтом, скажімо так, для того, щоб можна було дивитись на різних девайсах. Ми не знаємо, що у людини уціліло в квартирі. Може бути телефон, а може бути комп'ютер, може бути планшет. Тому він адаптований під всі види пристроїв. Шукається дуже легко, заходити туди, і там в цілому ми його робили, знаходячись на постраждалих об'єктах і дивлячись, як рухаються люди, і що перше виникає в голові. Тобто статистично виводили цю інформацію, і він створений якраз от перші питання, які виникають в перші години, воно одразу перше на сайті, і далі воно логічно рухається по черзі. Але якщо немає часу, немає бажання дивитися завчасно, то під час уже коли сталося, ним теж дуже легко користуватися. Єдине, що ми ще не знайшли рішення для людей пенсійного віку і тих, у кого немає смартфонів, де це можна дивитися. Але поки що ми це питання вирішили плакатами, які клеяться на постраждалі будинки, і там в цілому теж розписаний алгоритм дій. І закликаємо всіх людей, які опинились в такій ситуації, допомагати, не забувати про своїх сусідів, в кого може не бути техніки поруч, і їм може бути потрібна допомога. Також зараз співпрацюємо з районними адміністраціями в місті Києві, і вони теж розповідають уже про цей навігатор. Відповідно, в штабі ця інформація вся є. І якщо немає пристрою якогось, можна в штабі скористатися цим навігатором.
6: Ну, мені видається, що для літніх людей ця історія особливо актуальна, тому що не дуже часто вони є впевненими користувачами смартфонів, хоча саме вони перебувають у найбільшій групі ризику, тому що там через вік, через якісь можливі обмеження руху, вони не завжди мають можливість спускатися там в укриття. Тому тут такий важливий момент. Але якщо ми з вами, пані Катерино, говоримо про те, що це такий унікальний, дуже класний досвід для Києва, ми є першопрохідцями в цій історії, так би мовити, то тут одразу виникає два питання. Чи плануєте ви цю історію поширювати на інші громади, на інші міста, з одного боку, а з іншого боку, якщо це так на рівні і в розрізі безпосередньо органів місцевого самоврядування, яка тут історія державних компенсацій? Тому що ми знаємо, що є програма «Є відновлення», яка так само покликана підтримувати громадян, які постраждали, майно яких постраждало, чи включена вона до цього переліку?
7: Там, звісно, є алгоритм дій по «Є відновленню». Можливо, нас почує міська влада і державна влада, ну, представники, і ми зможемо інтегрувати загалом всю цю історію на більш державний рівень. Але напоки там тільки є інструкція, як це все робити, воно розписано, тому що я сама, коли вперше подавалась через дію, було купа питань, що як клікати, ну, тому що це питання великих грошей, не хочеться помилитись. Тому ми все це розписали як інструкцію поки що. З приводу питання розширення, ми зараз працюємо від відгуку. Ми намагались самостійно зв'язуватись з представниками по Київській області. Поки що це питання, воно в процесі, ми чекаємо відповідей, чи буде готова Київська область долучатись до цього, але навіть якщо не буде такого прямого відгуку, ми все одно будемо йти тим самим шляхом, будемо самостійно вивчати цю інформацію, будемо все одно розширюватись. Вперше це на Київську область, вже звернулася мерія Запоріжжя, і тому влітку у нас ще з'явиться вкладинка по Запоріжжю. те саме, як по Києву, всі види допомоги, фонди, які працюють, алгоритм дій і покрокова інструкція для постраждалих мешканців. В наших планах загалом хотілося б до кінця року зробити цей навігатор по Україні. Це не так складно, там єдине, що відрізняється, це види допомоги і, можливо, будуть місцями мінятися кроки в алгоритмі дії. Але по факту у нас в державі воно все однаково відбувається, просто треба трохи адаптувати під кожну область, під кожне місто.
6: Дуже класна ціль, я дуже хочу, аби вона реалізувалася і втілилася в життя. Пані Катерино, ви як людина з досвідом, мабуть, тут варто сказати, на жаль, оскільки ви сказали про те, що щонайменше 4 рази ваш будинок зазнавав руйнувань. Які етапи ліквідації наслідків обстрілів є найбільш проблемними саме з точки зору бюрократії? І як покроково допомагає їх вирішити?
7: Найбільш проблемне, напевно, це нерозуміння людей важливості кожного кроку, що потрібно викликати поліцію, люди не розуміють, для чого це робити, і що потрібно викликати те саме ДСНС, тому що я, як координатор, там кожен десятий будинок чомусь не робить виклик, і ми дізнаємось про нього через колег по будинкам. Найскладніше – це розуміння людей, що ці кроки, вони не просто так створені, не можна оформитись в дії, допоки будинок не внесений в реєстр пошкодженого майна. Щоб він туди був внесений, має бути звернення. Люди не хочуть або не можуть в цьому розібратися, ми тому це все прописали на онлайн-навігаторі, а щоб було розуміння, що це важливо, тому що все-таки це документування злочинів проти нашої країни, і так чи інакше кроки мають бути виконані так, як воно зазначено. Найпоширеніша і найскладніша ситуація з тим, що люди до кінця не розуміють, який пакет документів потрібен, і куди саме його нести. Що, от, до прикладу, дія і турбота на зустріч киянам – це два різних види допомоги. Є відновлення, це вже відновлення пошкодженого житла, а на зустріч киянам оця одноразова матеріальна допомога – це просто 10 тисяч на постраждалу квартиру. І люди в цьому плутаються і, відповідно, не подають свої документи або туди, думаючи, що це одне і те саме. Тут виникає найскладніша історія – донести це до мешканців. Ми нам спробували це зробити через онлайн-навігатор.
6: Так само навігатор містить і розділ про юридичну підтримку, юридичну допомогу, які там юридичні моменти, колізії можуть зустрічатися під час того, коли людині потрібна допомога щодо там відшкодування чи компенсації за постраждале майно. Там яскравий приклад, власник перебуває за кордоном.
7: Це класика зараз. Це, напевно, топ-проблема, яка є. Це власник за кордоном, або є 5-6 співвласників однієї квартири, і половини з них немає в Україні, і виникає проблема, як же оформити всі належні допомоги. А тому от партнери права на захист, вони безкоштовно допомагають з консультуванням постраждалих. Вони завжди знаходяться на місцях прильотів, вони завжди консультують людей. І в онлайн-навігаторі ми зараз поки що не надаємо відповіді на ці питання, тому що ми зараз права на захист розробляємо цей алгоритм дій для трошки специфічних питань. Але за літо, я думаю, це з'явиться вже на онлайн-навігаторі.
6: Ось крім матеріальної шкоди, обстріли насправді завдають і глибоких психологічних травм. Який обсяг уваги в навігаторі приділено саме ментальному здоров'ю? Чи спонукаєте ви якось людей звертати увагу на це і не ігнорувати свій стан?
7: Там є декілька порад реалістичних про те, що перш ніж бігти допомагати комусь або оформлювати юридично там матеріальну допомогу, потрібно спочатку подбати про своє життя, про свою безпеку і про своє здоров'я і свій стан. А на зараз там окремих якихось сторінок про ментальне здоров'я і як зберігати там свій стан більш-менш в нормальному ресурсному положенні, скажімо так, окремо нічого не зазначено, але, знову ж таки, ми запартнерились із права на захист, у них є теж психологічна допомога, а є спілка самаритян України, в них теж є психологи, і ми будемо за літо напрацьовувати з ними поради і кроки, які можна використовувати, якщо людина постраждала, розгубилась, не знає, що робити, як стабілізувати свій стан. Але на даний час, так як це заблагодійні кошти, зроблені онлайн-навігатор, дуже невеличкою командою, ми сфокусувались на саме ключових проблемах, це перші 24 години, як отримати матеріальну допомогу. От наступний крок – це якраз те, про що ви кажете. Це емоційний стан, правові якісь колізії, які виникають. Будемо розширюватись уже в цьому напрямку.
6: А чи є в Покроково якісь специфічні поради, дуже важливі для ОСББ, для керуючих компаній? Тому що історія, яку ми зараз проговорюємо, це безпосередня відповідальність на кожному власнику, на кожній людині, яка вирішує, іти цим алгоритмом чи не йти. Це робити зараз чи пізніше? Ви вже сказали, що чим швидше, тим краще. Але якщо ми говоримо взагалі там про багатоквартирний будинок, про об'єднання співвласників і тому подібне?
7: Там є окрема підрозділ, називаємо це так, підсторінка для якраз керуючих компаній і приватних, і державних, якщо вони будуть заходити на онлайн-навігатор, і для ОСББ і ЖБК. Чому це є там окремо? Тому що я сама є головою управління, і багато хто з моїх колег, на жаль, забуває, що коли пошкоджено будинок, це не тільки квартири пошкоджено, це пошкоджено сам будинок, його фасад, його там якісь системи можуть бути, прибудинкову територію, і це потрібно розглядати як одна велика квартира, і за неї треба, щоб хтось дбав. Відповідно, коли я з цим стикнулась, я зрозуміла, що от якраз таких порад ніде взагалі не було. Ніхто не міг пояснити, що робити і як краще це робити. Тому там є окрема сторінка, а частина інформації, вона запаролена з безпекових, скажімо так, питань, тому що там є всі заяви, які потрібно писати ОСББ, всі листи підтримки і так далі. Пароль можна отримати або в штабі, або у координаторів інциденту на місці, бо там є дуже специфічні поради, які стосуються саме тих, хто керує будинком. Там розписано як і покроковий алгоритм, так і життєві поради. Починаючи з того, що перед тим, як вискакувати до свого будинку, взуйтесь у зручне взуття, візьміть ліхтарик і якісь посвідчення особи, тому що ДСНС буде питати, хто ви і чому ви лізете отримувати певну інформацію чи до якоїсь ділянки будинку. Тобто ми це проаналізували і винесли в онлайн-навігатор окремим великим блоком, який може допомогти головам правління ОСББ та ЖБК. Тільки би вони цим користувались, тому що, на жаль, останні обстріли показали, що навіть голови правлінь не завжди хочуть і зацікавлені дізнаватися, що робити і як допомогти своїм мешканцям.
6: Шкода, що насправді така констатація. До речі, а чи є вже якийсь фідбек за час користування навігатором і від тих же ж ОСББ, ЖБК, і від безпосередньо звичайних пересічних мешканців Києва?
7: Фідбек є. Ми слідкуємо постійно за статистикою. Це перший фідбек, який можна було би отримати. І в нас в день обстрілу і протягом тижня після обстрілу шалений трафік на онлайн-навігаторі. І якраз цей трафік навпіл ділиться. Половина – це постраждалі мешканці, просто ті, які як мешканці міста Києва. І половина трафіку, що було для мене приємним здивуванням, це якраз представники ОСББ і ЖБК, які цікавляться інформацією, як допомагати своєму будинку. Фідбек, який ми отримали, це от якраз те, про що ми з вами говорили, про правову допомогу, що не вистачає інформації про ментальне здоров'я, як можна, до кого звернутися, чи є психологічна безкоштовна допомога для постраждалих. От ми тепер взяли це до уваги, будемо над цим працювати. Був фідбек з приводу калькулятора. Будинки губились з тим, що місто готове привезти матеріали для закриття теплового контуру, ОСБ, фанеру, там полікарбонат, плівку, але не було розуміння, як розрахувати необхідну кількість. Ми розробили калькулятор, тепер є окрема вкладинка, це калькулятор матеріалів, вводиться просто кількість постраждалих вікон або квадратура, і навігатор сам розраховує кількість матеріалу, яка потрібна для зашиття вашого будинку. Тобто почули фідбек, що цього не вистачає, реалізували, і тепер це значно зручніше в користуванні.
6: Ну, це дуже круто, і мені здається, що це суттєво спрощує усім учасникам цього процесу життя.
7: 100%, бо, як виявилось, багато хто не розуміє, як, що таке ОСБ, як його міряти і скільки потрібно на одне вікно. Вирішили спростити людям життя, будь ласка, калькулятор, він сам за вас все це зробить.
6: До речі, оскільки я розумію, що зараз це тільки сторінка в інтернеті, ви в перспективі плануєте зробити це окремим додатком, який можна буде завантажити, то поки що там в умовах відключень світла, відсутності інтернету, якогось тотального блекауту, скористуватися онлайн-навігатором не виявляється можливим. Чи це не зовсім так?
7: Самим онлайн-навігатором, звісно, ні, але ми підстрахувалися, якщо так можна сказати. Дійсно, зробили оці великі плакати, які, так як я є тим самим координатором, є велика команда координаторів, ми виїжджаємо на виїзд одночасно з ДСНС і всіма службами реагування. Ми одні з перших на локації. Нашим завданням є одним з перших, це якраз розмістити плакати на під'їздах і на навколишній території для того, щоб підстрахуватися, якщо в людей не вціліла якась техніка і не буде можливим зайти на онлайн-навігатор, то ми все це зробили, основні кроки винесли на плакати. Текстово підходите, читаєте і досліджуєте цю інформацію, плюс в штабах продублювали робочі зошити і інструкції зашиття вікон, те, що є і на онлайн-навігаторі, те саме можна буде фізично пощупати, подивитись, почитати в самому штабі на локації.
6: Зараз навігатор орієнтований більшою мірою на людей, які постраждали внаслідок російських обстрілів. А чи може він бути помічним волонтерським організаціям, які хочуть допомагати людям? Чи можна його використовувати для якоїсь кращої координації там із тією ж міською владою і між різними ГУшками?
7: Ми почали тільки імплементувати це на онлайн-навігатор. Зараз там зазначені ті фонди, які працюють на ліквідації наслідків. Відповідно, кожен фонд може познайомитись між собою, подивитись, хто ще з колег працює. І якщо не вистачає ресурсу, кого можна ще покликати на допомогу. А те саме і для мешканців вони можуть побачити, хто може бути у них біля будинку, яку допомогу може надати той чи інший фонд. Також з досвіду співпраці якраз з громадським сектором, це благодійні фонди, організації, їм корисний буде цей онлайн-навігатор, тому що вони стикаються з великою кількістю постраждалих, які задають одні й ті самі питання. І для того, щоб в них не плавати, людей можна або направляти, або самостійно вивчити цю інформацію на сайті і вже ділитись з постраждалими. В майбутньому ми плануємо розширити трошки цю історію, тому що в Києві в нас всі фонди працюють уже спільним штабом, в нас своя координаційна група, ми всі співпрацюємо між собою, координатори регулюють, хто де і як працює, на якій локації, але ж не в кожному місті так відбувається. Відповідно, ми будемо змушені якось інтегрувати цю історію з благодійниками на онлайн-навігаторі вже з розрізу Київської області і інших областей України.
6: А яким чином це видається можливим зробити? Тому що ви кажете, що в різних регіонах дуже часто ті ж громадські благодійні організації, вони працюють там за різними схемами, розрізнено, немає якогось об'єднавчого фактору. Чи може покроково стати тим спільним знаменником, який спонукатиме їх до спільної роботи?
7: Дуже сподіваємося, що так і буде, тому що в Києві, коли ми починали, все було так само, було розрізнено, не було єдиного алгоритму, але в процесі створення онлайн-навігатору ми почали пропонувати місту, що давайте зробимо єдиний алгоритм реагування з громадськістю в першу чергу. І ми таки його розробили. І він зараз живе, працює, і відповідно його можна масштабувати далі по всій Україні. Але от як отримали зворотній зв'язок від Запоріжжя, в них вже теж так існує. Тобто в цілому десь інтуїтивно, нативно ми всі прийшли до плюс-мінус одного і того самого. Відповідно, є сподівання, що навігатор може стати якраз, скажімо так, зафіксуємось, як ми всі працюємо на ліквідації наслідків.
6: І наостанок, підсумовуючи буквально хвилинку, пані Катерино, ви є координаторкою ліквідації наслідків. Який особистий досвід роботи на місцях прильотів ви імплементували в навігатор Покрокова?
7: Виходячи з того, що в мене вже було більше, ніж 200 виїздів за останній рік, на жаль, досвіду дуже багато практичного, от ті поради, які там є, життєві, що з собою взяти, що має бути в рюкзаку, що має робити голова правління, як почати діяти, що не починаємо там бігти, розгрібати, вибити вікно. А оці всі поради, вони були в тому числі з мого практичного досвіду, з того, що ми бачили на кожному прильоті, з того, що я пережила в своєму будинку, в своїй квартирі. І воно з кожним прильотом просто наслоювалось. Відповідно, ці поради, які зазначені на онлайн-навігаторі, вони, скажімо так, пережиті негативним досвідом, і краще, щоб люди його читали і на практиці не відчували, бо я його вже пережила і дуже нараджу. Це неприємний досвід, на жаль.
6: Тому наша щира рекомендація, мабуть, усім слухачам програми «Відкритий простір» ознайомитися із онлайн-навігатором Покроково, але щиро бажаємо, аби він не видався в практичному житті при нагоді.
7: Це ми, да, я дуже часто жартую на цю тему, що я, напевно, ледь не єдина людина, яка дуже радить не знайомитись зі мною, бо якщо зі мною знайомляться, значить це був прильот, так чи інакше. І ми командою жартуємо, що ми один з небагатьох продуктів, які дуже будемо раді, якщо нами не будуть користуватися, якщо ми будемо не потрібні. Це буде значити, що обстріли зменшились і закінчились, і немає потреби в навігаторі дій при обстрілах.
6: Але бачите, привід для знайомства може бути набагато приємнішим, до прикладу, як програма «Відкритий простір».
7: Точно.
6: Тут будемо ставити крапочку. Щиро дякую вам за таку класну ініціативу, за те, що пояснили, як вона працює.
7: Дякую.
6: І як може допомогти киянам. Катерина Рапута, координаторка ліквідації наслідків обстрілів, співавторка онлайн-навігатора Покрукова, була гостею програми «Відкритий простір» цього разу. Друзі, залишайтеся на хвилях радіо Київ 98 FM. Неодмінно почуємось.
5: Як відбудувати зруйновані міста так, аби вони позбулися совкового спадку та перетворилися на сучасні за найкращими світовими прикладами? Слухай у програмі «Відкритий простір» на радіо Київ 98 FM. Переможемо! Відбудуємо!
8: Слухай Київ! 98
9: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM.
10: Бізон, заступник командира стрілецької роти 24-ї окремої механізованої бригади.
11: Хочу сказати, що просто збирайте свої яйця в руки, просто ставайте на захист країни. Не хочете країни – захист своєї домівки. Не хочете домівки – захист своїх дітей. Все.
9: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM.
8: Київ.
2: Реклама на Київ FM. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-22-98. Київ разом. Київ разом. Підтримаємо тих, хто підтримує Україну на шляху до перемоги. Слухай на Київ 98 FM. Проект «Київ разом». Київ разом.
12: Вітаємо усіх слухачів радіостанції Київ FM, радіо найкращого міста у світі, а також глядачів нашого YouTube-каналу, і запрошуємо вас до програми «Київ разом». Говоримо у цій програмі про тих, хто підтримує Україну на шляху до перемоги. Сьогодні тема нашої розмови – це ринок перевезень, як штучний інтелект, як сучасні технології впливають на цей ринок. Тому що у тому ж таки Китай чи США, роботаксі вже давно існують. Штучний інтелект виконує максимально багато задач в транспорті і логістиці. Але українським компаніям до всього цього треба ще й придумувати і виживати в тих умовах, в яких, на жаль, ми живемо через Росію. Кадровий дефіцит, постійні перебої з електроенергією, постійні обстріли, як ми знаємо. Як українському ринку перевезень, як українському бізнесу вдається не лише виживати, а й розвиватися? Про все це будемо розпитувати сьогодні у гостя студії. Вітайте, до нас завітав власник групи компаній «Опті» Петро Ковтан. Добрий вам день.
13: Добрий день.
12: Ну і так само одразу хочу нагадати всім про можливість отримати якісний сервіс в, якщо вам потрібне таксі. Будь ласка, телефонуйте 579, це короткий єдиний номер. На цьому номері працює функція callback, тобто ви набираєте, ніби здається, що вас скинули, але тут таки вам передзвонюють і ви замовляєте собі машинку, яка обов'язково приїде максимально швидко в те місце, яке вам потрібне. Можна це робити і через додаток. Завантажуйте, будь ласка, собі додаток OptiTaxi. Я думаю, у всіх в телефонах можна його завантажити. Всі знають, як це робити, бо без цього ми тепер уже і не знаємо, як жити. І користуйтеся. Ця інформація прозвучала на правах реклами. Ми ж поки починаємо нашу розмову. Знаєте, пане Петре, ми з вами вже зустрічалися в цій студії, зустрічалися 2 роки тому, і тоді так само говорили про ті виклики, з якими доводиться жити і долати українському бізнесу. Але з того часу, на жаль, ситуація, мені здається, ще погіршилася. Щоб сьогодні ви виокремили як головні виклики, головні проблеми, з якими доводиться будувати і розвивати бізнес в Україні, зокрема бізнес з транспортний, з перевезень?
13: Нехватка, дефіцит робочого людей, попросту. Не вистачає водіїв, не вистачає кадрів, на жаль. Ми активно працюємо, залучаємо жінок до співпраці. Це загалом відчувається нестача працівників. Так, коли обстріли, тяжко працювати на наступний день. Такий дуже тяжкий день видається після обстрілів. Ми вже звикли до цього і встали і пішли на роботу і працюємо, незважаючи на тяжкі ночі обстрілів. Вже, скажімо так, звикнути до цього важко, але треба працювати, треба рухатися далі, і працюємо, і йдемо вперед, незважаючи на ситуацію з війною.
12: Які правила існують в компанії щодо замовлень, прийняття замовлень під час обстрілів або просто повітряних тривог, якщо водії відмовляються? Є якісь санкції, чи не відмовляються ваші водії забирати пасажирів?
13: По-різному буває. По-різному. Ми санкції до водіїв не застосовуємо, тому що тут життя людей. Ми розуміємо, що для нас це найважніше життя людей, тому ми не можемо тут застосовувати санкції. Намагаємося максимально забезпечити якісний сервіс і вивіз пасажирів.
12: Про кадровий дефіцит, про який ви згадали, ви кажете, що максимально намагаєтеся залучати жінок. Знаю, що у вас ще є якісь спеціальні програми співпраці для ветеранів. Так. Це по-перше. І хочу ще про алгоритм, який прибирає так званий порожній пробіг. Що це? Можете розказати про цей нюанс?
13: Так, ми надаємо спеціальні умови для ветеранів, вони менше платять комісії, чим всі, робимо знижку на це, також жінкам ми робимо знижки, так само вони платять менше, чим чоловіки. Що ми застосовуємо в наших алгоритмах і програмному забезпеченні? Ми почали активно впроваджувати штучний інтелект на різних рівнях. Перше, що ми зараз впроваджуємо, це на наш відділ якості ми впроваджуємо штучний інтелект, де він буде допомагати нашим клієнт-менеджером відпрацьовувати і швидко реагувати, швидко відпрацьовувати всі запити, всі потреби наших клієнтів. Обробляти це, аналізувати, і виходячи з цього, ми зможемо приймати рішення і усувати ті проблеми, які, можливо, у нас з'являються. Також впроваджуємо в програмне забезпечення штучний інтелект. Це аналіз, аналіз даних, великих масивів даних. Аналізуємо поїздки клієнтів, поїздки водіїв. Аналізуємо самих клієнтів, пасажирів мається на увазі. І намагаємося робити сервіс якіснішим, подачу швидше. І якщо вже можемо говорити про Optic Lab, це в нас такий майданчик для партнерів, де ми надаємо знижки, наші партнери надають знижки нашим клієнтам, ми надаємо знижки також клієнтам-партнерам, то тут ми можемо точково робити вибірку клієнтів по їхніх поїздках, по віку, по їхніх потребах, і вже надавати ту інформацію, ту знижку того партнера, що безпосередньо потребує клієнт.
12: Так, про програму лояльності Optic Lab окремо хочу поговорити. Давай. Хочу на прикладах, щоб ви сказали, хто вже в партнерах, які знижки можна отримати. Про кадровий дефіцит я ще хочу поговорити. Дивіться, ми ж з вами розуміємо, ви так точно в 100 разів краще за мене розумієте, що таксі – це про сервіс. Це про сервіс, сервіс – це люди. Штучний інтелект так чи інакше не відповідає за сервіс, і навряд чи якось штучний інтелект поки що в Україні може замінити водія, який правильно чи неправильно реагує на прохання пасажирів. На жаль, якщо ми говоримо про таксі в Києві, зокрема, бо в інших містах я майже не користуюся, і якщо там і в соціальних мережах, в ЗМІ, то в Києві почастішали випадки, коли цей сервіс відсутній при замовленні таксі. Так, знаємо із найтрагічнішого, там, коли люди загинули через те, що водій там перевищив по божевільному швидкість. І знаємо історії, коли там і про російську музику, і про... і про хамство відверте, чесно кажучи. І от дивіться, в чому штука, що в основному служби, вони не мають в штаті водіїв, так? Вони співпрацюють з водіями. У вас такий самий підхід?
13: У нас гібридний підхід. У нас є і власний автопарк, і які водії працюють на наших авто. Так само ми співпрацюємо з партнерами, з водіями, з власними авто.
12: Як ви реагуєте на ситуації, коли надходять скарги на от таку якусь несервісну поведінку водіїв? Що відбувається в цей момент?
13: Ну, це, як правило, ж проводимо роботу з ним. В чому заключається? В тому, що ми цю ситуацію розглядаємо. Розглядаємо зі сторони клієнта пасажира, розглядаємо зі сторони водія. І вирішуємо це питання, якщо правий клієнт, то вже застосовуємо міри до водія. Якщо навпаки, то тоді навпаки.
12: Для перевізника важливий рейтинг? Ну, ми всі знаємо, що в додатку, наприклад, завжди можна поставити відміточку про отриману послугу. Я кожного разу, коли ставлю, я думаю, типу, цікаво, чи важлива для когось ця інформація? От ви робите якийсь аналіз цієї, ну, цих зауважень, цих рейтингів і робите якісь висновки?
13: Так.

0: по-перше, скачуйте додаток, завантажуйте собі і все легко розберетеся, бо всі ми тепер живемо в додатках. Ну, а для тих, хто хоче все-таки спілкуватися, знаєте, є певна категорія людей, для яких надійніше поговорити з живою людиною і замовити, і так гарантувати собі точно. Телефон 579 – це короткий номер, на якому працює функція callback, тобто вам здасться, що вас скинули, насправді вам там в межах 30 секунд десь
1: навіть швидше
0: перетелефонують і зможете собі забронювати авто. Ця інформація прозвучала на правах реклами. Ми йдемо далі і хочу трішечки поговорити про майбутнє. Ні, ще одне питання про роботу в комендантську годину. Ми знаємо, що рішення було про те, що можна, якщо з вокзалу, там вас можна викликати?
1: Да. Ми працюємо у випадках виняткових. Mm-hmm. Якщо треба до лікарні довести чи забрати з лікарні людину, якщо треба в аптеку з'їздити, якщо на вокзал чи з вокзала забрати. Тобто ми в таких екстрених випадках ми працюємо.
0: Mm-hmm. Тобто запам'ятайте, шановні слухачі, глядачі, 579 номер, якщо бо дуже багато і в соціальних мережах, дуже часто, особливо там в якихось локальних групах, багато інформації, багато запитів. Типу, скажіть, будь ласка, потяг там має прибути о 20, там близько 12-ї ночі, чи можна викликати таксі? Ну от можна, викликайте, будь ласка, 579. Трохи давайте про майбутнє. Знаєте, от ми з вами першу частину нашої розмови поговорили про ті проблеми, з якими доводиться нам тут всім, вам як бізнес, нам як пасажирам в Україні під час війни жити, але все одно рухатись треба, так? Бо бізнес, мені здається, який... Ми всі зараз живемо з таким синдромом відкладеного життя. Ай, потім купимо, ай, потім поїдемо. Ось, ну, такий підхід для бізнесу – це смерть, наскільки я розумію. Ви ж весь час намагаєтеся щось розвиватися, рухатися. Знаю, що нещодавно були в Китаї на... І звідти там дізналися багато цікавого і привезли багато що почули там, що знайшли там, що можна привезти в Україну і адаптувати, чи можливо вже адаптували?
1: Так, був на автомобільній виставці світовій в Китаї, був на кантонській виставці світовій всіх товарів великі. Китай зараз дуже розвинувся в напрямку батарей і електромобілів, гібридів. Ми розглядаємо для себе оновлення автопарку і оновлення саме китайськими електромобілями. Співвідношення ціни і якості непогане.
0: Не страшно оновлювати автопарк, коли, ну от ви ж пам'ятаєте, там буквально кілька днів тому депо трамвайне, 42 вагони пошкоджено. От щось, ну бачите, я знову ж таки, я проявляю тут оце синдром відкладеного життя.
1: Я хочу сказати, що в даному питанні якраз наш напрямок бізнесу, він менш ризикований. Поясню чому. Головне, машини на одній площадці не збирати. Якщо машини їздять в різних локаціях, в різних містах, то тут ризиків менше, що прилетить і буде пошкодження. Ну, якщо прилетить, це буде пошкодження там одної-двох машин, ну, не всіх.
0: Я, з вашого дозволу, розповім таку свою історію. Я водій, в мене є авто, але воно зламалося. Його забрали і вже доволі довго, вже кілька тижнів ремонтують, але на цей час, поки його ремонтують, мені дають підмінні авто, якось так їх змінюють. І от коли відбуваються обстріли, зрозуміло, що там по ночам я найбільше хвилююся за життя своєї і своїх дітей. Друге, за що я хвилююся, щоб не прилетіло, бо там чужа машина, за яку я відповідаю. Тому от для мене, тому я про це і запитала, тому що для мене це таке болюче питання. Про штучний інтелект. Ви вже згадували, ви сказали, що Оптія застосовує, ефективно застосовує, але як думаєте, є в вашому бізнесі спеціальності, професії, які з часом замінить штучний інтелект?
1: Повністю ні. Я вважаю, що повністю ні. Це як помічник, як асистент. Дуже гарна річ.
0: Впроваджу... Ну, але оператор, наприклад, у вас же ж може не бути. Є багато служб, де немає контакту, от немає оцього калбеку, так? Тобто

0: теоретично, через якийсь час, може, і у вас ну, там, буде потреба зняти цю функцію?
1: Ну, ми, до речі, зараз це пропрацьовуємо питання. Ми зараз впроваджуємо автоматичне прийняття замовлення в таксі. Ну, це буде в нас перша лінія, на другій лінії у нас все одно будуть оператори, які будуть контролювати якість. Якщо щось буде не так, вони будуть підхватувати і приймати замовлення все одно. Є також у нас і диспетчери, які контролюють хід виконання логісти, диспетчери, які контролюють хід виконання замовлення. Тому тут я бачу, що ну просто треба вчитись буде операторам на трошки більше знань добирати і ставати вже на рівень вище, на рівень контролю, а не просто приймання замовлень.
0: Всім нам треба весь час вчитися і рости, бо, як я кажу, по-перше, деменції не буде, якщо ми весь час будемо чогось вчитися, по-друге, ми будемо ефективнішими. Так, програма лояльності OptiClub, про яку ви вже згадували. Я так для розуміння, якщо, бо я, якщо чесно, не є учасником, але обов'язково мені здається, що треба стати, це, мабуть, як Укрзалізниця. В Укрзалізниця за всі придбані квиточки дає тобі обіймашки, і потім ти їх можеш обміняти на знижки в компаніях-партнерах. У вас так само це працює?
1: Так, так.
0: Можете кілька прикладів навести, наприклад, хто уже серед ваших партнерів?
1: Не можу рекламувати партнерів.
0: Так. Окей. Але щось таке дуже, мені здається, ну, дуже потрібне. У нас зараз такі потреби широкі, що обов'язково заходьте, завантажуйте собі, будь ласка, додаток. Це ж через додаток можна стати учасником цієї
1: додатку.
0: Програми, так?
1: Так, так. І це для бізнесу. Тобто інший бізнес надає знижки партнерам, іншому бізнесу. Ми також, у нас клієнти, які накопичують бонуси, бали, можна сказати, оптікойни. Накопичують і за ці оптікойни, за ці бали можуть собі щось придбати у партнерів.
0: Да, це класна історія. Я ж кажу, що я, наприклад, користуюся в Укрзалізниці от такими знижками. Окей, ще хочу, якщо ми вже про ваших партнерів поговорили, то я хочу ще поговорити з вами про франшизу. Опті запустила франшизу. Для чого це перевізнику? Що дає тим, хто захоче собі її придбати? Що вона дає?
1: Це що ми закладаємо в франшизу? Ми закладаємо 20-річний досвід в цьому бізнесі. Ми закладаємо програмне забезпечення. Ми закладаємо наших партнерів, з якими вже довгий час співпрацюємо. Ми налагоджуємо, допомагаємо людям налагодити бізнес, зробити бізнес прибутковим і заробляти разом з нашими партнерами, які купили нашу франшизу.
0: Давайте знову ж таки отак, щоб розжувати. Це, умовно кажучи, якщо я давно виношую ідею собі створити свою компанію з перевезень або з таксі, мені можна нічого не придумувати, а ви даєте мені, я у вас купую всі алгоритми, всі плани, тобто от такий простий шлях, правильно?
1: Так, ми все вам робимо. Тобто ви просто хочете створити бізнес таксі. У вас є така ідея. Ви приходите до нас, ми вам все надаємо, все налагоджуємо, вчимо у вас. І працюємо в подальшому, підтримуємо вас і працюємо з вами на результат. Для того, щоб ви заробляли і ми отримували свої роялті.
0: Ну ви ж працюєте і за кордоном. Не як служба таксі, а як перевізник, правильно?
1: Так, так. Як таксі так само.
0: Як таксі так само. Да. Є вже реалізовані проекти там в Україні або за кордоном за вашою франшизою?
1: Так. Так, в Польщі ми в Польщі в нас недавно було підключення франшизи. Ми вже на стадії завершення підключення запуску. Це в нас місто Щецин.
0: Поляки ваші партнери чи українці?
1: Українці.
0: Українці?
1: Українці, які, да, які в Польщі вже давно працюють, українці, да.
0: Які країни вам цікаві ще? Де би ви хотіли бути присутніми?
1: Де є бажання у людей. Тобто ми, в нас обмежень немає. Ми плануємо виходити зараз на весь світ з програмним забезпеченням і з франшизою. Де буде бажаючі, де буде потреба в цьому, ми з задоволенням допоможемо розвивати цей бізнес.
0: А як вас знаходять? От як українці з Польщі вас знайшли?
1: Сайт. На сайт нам написали, нашому керівнику в Польщі. Угу. І зв'язалися, і потім до мене, як до власника, інформація дійшла. Да, і ми реалізували, я кажу, давайте підхватуємо, швиденько робимо.
0: А у вас прям відділення в Польщі є, так? Ну, цілий
1: так,
0: офіс?
1: Так.
0: А в яких країнах ще є, крім Польщі?
1: Зараз тільки Польща. Ми ще в Литві були, працювали, ну, був інвестиційний проєкт, поки не почалася війна. Зараз поки на паузі, я думаю, війна скінчиться, тобто, і далі повернемося, чи вже в рамках франшизи повернемося в Литву.
0: А, дивіться, якщо говорити про розвиток, то от ви згадали, що і ми згадували з вами, ви згадували поїздку до Китаю і про те, що є в планах там розширити автомобільний парк, зокрема електромобілями. А що ще в планах? Куди ще можна рухатися? От ми говорили про те, що бізнес весь час має розвиватися, так? Крім штучного інтелекту, який нас підштовхує розвиватися, що ще вам цікаво в Україні зробити?
1: Ми планували ще зробити інфраструктуру, будувати під електромобілі. Ми планували, що це інфраструктура? Це обслуговування автомобілів і зарядка автомобілів. Також у нас є плани, мабуть, каршерінг називається, да, зробити. От будемо планувати ще зробити на базі таксі, що будемо робити каршерінг.
0: Це оренда авто, правильно?
1: Так. Це є такі нас плани, і ну, за все зразу взятися важко, тобто ми поступово будемо це робити, тобто такий великий глобальний проєкт, ми будемо з партнерами, з інвесторами це робити, а поступово це зареалізовувати. Ну, вже в процесі, це вже перші машини повинні через тиждень вже поїхати до нас поплити.
0: Хотіла з вами якось продовжити трохи тему електромобілів, але бачу, що не вистачає часу. Чого я просто якось спілкувалася з директором департаменту екології, ми говорили, ну там всі знають, що в Києві головним джерелом забруднення повітря є автомобілі, бо їх дуже багато, і я ж так оптимістично кажу, ну вже ж більше електромобілів стає, значить, ну там легше буде. Він каже, ну там є свої історії, бо ці батареї теж потім дуже важко утилізувати. Тому якщо чим буде більше, це поки зараз не настільки гостро стоїть питання, бо не така велика кількість. Але ну це тема окремої розмови. Я от на сам кінець хочу з вами поговорити про такий, знаєте, економічний патріотизм. Колись говорили про економічний фронт, потім все-таки ми зрозуміли, що фронт він один, а все те, що відбувається. Але допомога армії сьогодні для вашої компанії серед пріоритетних напрямків?
1: Так, один із пріоритетних, ми допомагаємо. В нас додатку є збір для фонду, для ЗСУ. Тобто ми збираємо кошти, передаємо. Там навіть напряму на фонд сразу люди можуть поповнити, і ми допомагаємо. Це один з пріоритетних наших напрямків, так.
0: Як вам здається, яким взагалі має бути от саме в плані соціальної роботи, патріотизму, український бізнес? Це про що?
1: Ну, хотів, по-перше, подякувати усім військовим, всім Збройним силам. Завдяки ним в нас є можливість працювати. Ми працюємо в Україні, ми платимо податки в Україні, ми створюємо робочі місця, розвиваємо бізнес, тобто кожен повинен по-своєму працювати. Ми тримаємося, незважаючи на обстріли і на тяжку, ну, я думаю, що нам не так тяжко, як там, на фронті. Так що хотів подякувати також нашим співробітникам, нашим водіям, нашим операторам, нашим IT-спеціалістам, маркетологам, всій нашій команді за витримку, за співпрацю, за розуміння.
0: Ну і пасажирам за довіру, я думаю.
1: І пасажирам, це саме головне також, так. І так. Пасажирам.
0: Так, ну, якщо ви не є пасажиром оптітаксі, то швиденько ставайте до когорти тих, хто цінує якість в перевезеннях. Замовляйте собі оптітаксі. Телефон 579, короткий номер із калбеком, вам передзвонять, і ви оформите своє замовлення або додаток. Завантажуйте додаток оптітаксі і якісно отримаєте якісно надану послугу. Ця інформація прозвучала на правах реклами. Пане Петре, я вам дякую за сьогоднішню розмову. Слухачам нагадаю, що сьогодні говорили про те, як технології змінюють ринок перевезень і як український бізнес виживає і розвивається, не просто виживає, а ще й розвивається під час повномасштабної війни. Петро Ковтун, власник групи компаній «Опті», був сьогодні гостем програми «Київ разом». Я дякую всім, хто дивився і слухав. Почуємось.
2: Київ разом. Київ разом. Підтримаємо тих, хто підтримує Україну на шляху до перемоги. Слухай на Київ 98 FM. Проект «Київ разом». Київ разом.
3: Слухай Київ.
2: Київ FM. Слухай Київ.

0: 14 година за Києвом, у студії Діана Млянець. І далі у випуску розповім про нові снаряди від Rheinmetall, зміни руху транспорту у столиці, а також нові міські соціальні програми підтримки. І одразу про допомогу від міжнародних партнерів. Німецький оборонний концерн Rheinmetall уперше передав Україні 155-мм артилерійські снаряди, виготовлені на новому заводі в Нижній Саксонії. Як кажуть в компанії, до першої партії увійшла нижня п'ятизначна кількість боєприпасів. Понад половину замовлення вже виконали, а решту снарядів і порохових зарядів планують доставити до кінця цього року. Йдеться про снаряди нового типу, які сумісні з різними 155-мм артилерійськими системами та мають збільшену дальність і високу ефективність. Далі про передову. Понад 70% ротацій військових проводять вчасно, відповідно до наказу, який передбачає перебування на позиціях не довше 2 місяців. Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. Водночас у війську ще залишаються близько 20 бійців, які перебувають на передовій без заміни понад 200 діб. За словами Сирського, кожен такий випадок перевіряють окремо, а командирам доручили зробити все можливе для своєчасної ротації особового складу. Далі нагадування для містян. Сьогодні зміненими маршрутами курсують автобуси номер 46 та 112. Вони оминають сезонний ярмарок на вулиці Івана Микитенка. Отож, до завершення торгів їх маршрут починається від станції, вже звично. Метро Лівобережна та Лук'янівська. Далі вони їдуть звичним шляхом до вулиці Миколи Кибальчича. Далі вулицю Ірини Бекешкіної до транспортної розв'язки на перетині із вулицею Івана Микитенка. Пасажири просять врахувати тимчасові зміни під час планування поїздок. Далі про підтримку. У Києві стартує програма «Компас героя. Відновлення» для ветеранів. Упродовж 4 днів учасники зможуть відпочити, поспілкуватися із побратимами та взяти участь у спільних активностях у колі людей зі схожим досвідом. Програма передбачає заняття на скеледромі, катання на сапах, командні вправи та практики, спрямовані на відновлення довіри і пошук нових цілей. У Київмілітарі-хабі наголошують, що проєкт побудований на підтримці, взаємодії та живому спілкуванні без формальних лекцій. Програма для чоловіків триватиме із четверга, 16 липня, і до кінця тижня. Аби долучитись, потрібно зареєструватись. Посилання знайдете на сторінці Київ Мілітарі Хаб. І на сам кінець про те, що у Києві завершився перший заїзд до дитячого табору «Ялинка» в межах нової соціальної послуги для сімей, які виховують дітей з інвалідністю. Впродовж 2 тижнів діти перебували під цілодобовим наглядом фахівців, брали участь у творчих заняттях, іграх та розвивальних активностях, а батьки щодня отримували фото і відеозвіти. У міській владі зазначають, що проєкт дає змогу батькам перепочити, приділити час власному здоров'ю або вирішити важливі справи. Зараз фахівці аналізують результати першого заїзду та збирають відгуки, аби удосконалити програму. Нагадаю, що послуга доступна для сімей, які виховують дітей з інвалідністю віком від 9 до 14 років. А наразі це всі новини. Далі про погоду.
1: Погода на Київ-ФМ.
0: 27 градусів на столичних термометрах, і це температурний максимум на сьогодні. Подекуди небо гримить, подекуди опади у вигляді дощу. Швидкість вітру наразі в межах 9 метрів за секунду, а відносна вологість повітря 55%. Згодом повітря почне холонути, впродовж дня ймовірні грози. А це була остання інформація випуску. Почуємося 14:30 Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
1: Київ ФМ. Радіо найкращого міста.

0: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
1: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
2: Соціальна реклама.
3: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
4: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
5: Почувається спустошеним.
6: В родині все погано.
7: Він наче не відчуває більше радості.
3: Друга, а не для себе.
4: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
8: Проблеми з ментальним здоров'ям. Можеш допомогти. Будь другом. Собі. Теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
2: Соціальна реклама.
1: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
9: Усім привіт, ви на хвилі 98 FM, мене звати Олександра Ревуцька і це програма «По суті». Діяльність української повстанської армії досі оповита міфами, частина з яких з'явилась ще в радянські часи, а сьогодні їх активно використовує російська пропаганда. Чергове загострення історичних суперечок між Україною та Польщею знову повернуло УПА в центр політичної дискусії. Але за взаємними звинуваченнями часто губляться базові факти. Тож, що ми, українці, повинні знати про УПА? Чи справді УПА співпрацювали з нацистами? Який стосунок її учасники мали до вбивства євреїв? Якою була роль повстанців у Волинській трагедії? Та чи існував наказ про винищення польського населення? І що з усього цього, що ми звикли чути про УПА, підтверджують документи, а що є пропагандистським міфом? Про все це ми поговоримо з Сергієм Рябенком, юристом, дослідником українського визвольного руху, автором книги «10 міфів про УПА». Пане Сергію, вітаю вас.
10: Вітаю вас.
9: От сьогодні про УПА говорять політики значно частіше за істориків, ну принаймні так здається. Чому, на вашу думку, ми до міфів підіймемо трішки пізніше, майже через 80 років після Другої світової війни саме навколо української повстанської армії досі точиться стільки суперечок?
10: Ну, дивіться, напевно, це пов'язано з тим, що УПА була однією з тих формацій, які протягом Другої світової війни та і після неї боролися за створення незалежної української держави, що йшло врозріз з інтересами тих держав, які є зараз нашими сусідами. Це Росія, тоді Радянський Союз, і частково це Польща. Тому навколо діяльності УПА існує і існувало в ті часи дуже багато різної інформації, дуже багато міфів, дуже багато і перекручувань. І тому ця історія, вона досі викликає таке бурхливе обговорення не тільки в середині українського суспільства, але й в сусідніх з нами державах, в державі агресорі і в Польщі. Мабуть, я би це пояснив так.
9: Офіційно датою створення УПА вважає 14 жовтня 42-го року. Почнемо спочатку. Коли і за яких обставин з'явилась повстанська армія і з якою метою? Це якщо коротко.
10: Ну, якщо дуже коротко, одразу треба сказати, що жодна армія, напевно, не виникла в якийсь один день. Дата 14 жовтня, вона є значною мірою символічна, вона ґрунтується на тому, що в 1947 році Українська головна визвольна рада і Роман Шухевич видали з нагоди п'ятої річниці боротьби УПА наказ, в якому, власне, ця дата була зафіксована. Дата значною мірою символічна, вона була прив'язана до свята Покрови, це, власне, релігійне свято, яке ще з середньовічних часів було пов'язано з діяльністю українського козацтва, потім січових стрільців і потім, відповідно, українські повстанці в роки Другої світової війни так само перебрали на себе власне покровительство і пов'язували свою діяльність з цим святом. Тому дата значною мірою була пов'язана з цим, і дата символічна. Але можна сказати, що дійсно в 1942 році дослідження українських істориків говорять про те, що власне, перші збройні загони того, що ми потім знаємо під назвою УПА, вони, власне, розпочали свою діяльність. Тобто, хтось створювався, хтось там проводив якісь вишколи, і це десь кінець осені 42-го року.
9: Одним із найпоширеніших міфів є твердження, що УПА була суто українською, за складом там винятково було українці. Насправді, хто був, крім українців, в її лавах, і як представники інших національностей опинялися серед повстанців, яку вони роль виконували?
10: Ну, власне, те, що більшість вояків української повстанської армії складали українці, це і не дивно, тому що українська повстанська армія, як я зазначив, це була та формація, яка боролась за створення незалежної української соборної держави. І тому було би дивно, якби українці, власне, не складали там більшість. Але, знову ж таки, ви абсолютно праві в тому, що не лише українці були в складі української повстанської армії. Там були люди різних національностей, були і євреї, були і росіяни, були і грузини, були представники інших національностей, німці, чехи, навіть є, я зустрічав згадки в документах, що і поляки на території, зокрема, Житомирщини, так само співпрацювали з українським підпіллям. Як вони туди потрапляли? Ну, в силу абсолютно різних життєвих обставин. Хтось, як колишні вояки Червоної армії, після того, як розпочалася німецько-радянська війна в 41-му році, опинився в оточенні, чи то на окупованій території, чи то в німецькому концтаборі, потім звідти втік і в силу певних обставин там потрапив до підпілля. Хтось потрапив туди в силу своїх ідейних міркувань. Хтось, зокрема, як євреї, які опинялися в лавах повстанців, ну, банально, більшість із них просто шукали можливість врятуватися від Голокосту, і хтось щось міг, хтось щось міг дати підпіллю, відповідно, підпілля їх залучало. Можна згадати відомих представників євреїв, як Лейба Ісик Добровський, наприклад, який був одним з авторів тої знаменитої відозви до вояків інших національностей в штабі Клима Савура, яка, власне, закликала представників різних національностей, які служили німцям, переходити до складу підпілля. Тобто в кожного була своя життєва історія.
9: Російська пропаганда, ну і польські ультраправи, особливо зараз, постійно повторюють, що УПА була союзником нацистської Німеччини. Якщо дивитись на документи, хронологію подій, якими насправді були взаємини між УПА та німецькою окупаційною владою в різний період війни?
10: Насправді відносини між повстанським рухом, я би брав це ширше, не тільки УПА, але і загалом українським підпіллям з нацистами, вони були дуже різні, і дуже, ви правильно сказали, вони залежали від періоду. Тобто одна ситуація – це 41-й рік, коли розпочинається німецько-радянська війна, коли, власне, ОУН розглядає це як можливість для створення української самостійної соборної держави, і, власне, намагається використати німців для того, щоб цю державу створити і подекуди поставити їх перед фактом, що така держава, от як 30 червня у Львові була проголошена, тобто німці були поставлені перед фактом. Потім, після того, нацистська окупаційна влада, не бажаючи, власне, розглядати українців як якогось суб'єкта, вони переходять до, з осені 41-го року, переходять до репресій проти українського підпілля. Відповідно, підпілля готується до збройного повстання, створюється те, що ми потім знаємо як УПА, і на початку 43-го року розпочинається збройна боротьба проти нацистів. 44-й рік, коли нацистські окупанти вже покидали територію України, доходило до певних ситуаційних, скажімо так, домовленостей на рівні низових командирів. Тобто німцям треба було, наприклад, безпечний прохід для того, щоб вийти з якогось оточення, повстанцям треба було зброя. Або німцям потрібні були харчі, повстанцям потрібно було, наприклад, зброя. І, відповідно, відбувалися отакі от локальні домовленості. Але, що я хочу сказати, що насправді це не була якась унікальна ситуація, тому що якщо розглядати загалом те, що відбувалося на окупованій нацистами території України під час Другої світової війни, то така співпраця, ну, співпраця в лапках, звичайно, але відбувалася між нацистами і польським визвольним рухом, між, знову ж таки, радянськими партизанами і тими ж упівцями на певних етапах, на певних територіях, між радянськими партизанами і польським рухом. Тобто тут все залежало від того, яка стояла конкретна мета в цей конкретний проміжок часу і як її найкраще можна було досягнути.
9: Не менш поширений міф стосується Голокосту. Чи мала УПА стосунок до масових убивств євреїв, зокрема до трагедії Бабиного Яру або львівських погромів 41-го року? Що про це говорять встановлені історичні факти, а що є результатом змішування різних подій і там різних організацій?
10: Ну, тут є два моменти. По-перше, якщо ми говоримо про 41-й рік, то ніяка УПА не могла бути причетна ні до подій львівського погрому, ні до тим паче подій Бабиного Яру, просто тому, що УПА як такої на той момент ще не існувало. Навіть формація, яку створив Бульбо-Боровець, інший представник українського визвольного руху, вона на той момент ще також не називалась Українською повстанською армією. Що потрібно також про це сказати, що УПА, як і будь-яка армія будь-якої воюючої країни, по суті, є певним зрізом суспільства. Тобто там є як герої, так і, скажімо так, і негідники, і пристосуванці, і люди, які добровільно туди пішли в силу ідейних міркувань, і люди, які туди були залучені, скажімо так, не дуже добровільно, і люди, які просто в силу певних життєвих обставин опинилися в підпіллі, але при першій же нагоді власне змінили сторону. І такі випадки теж були. Це дуже багато таких випадків описано не тільки в контексті Української повстанської армії, але і радянського партизанського руху і так далі. Тому, відповідно, ну, так як будь-яка армія є зрізом суспільства, то в ній є ті персони, які вчиняли ті чи інші воєнні злочини або злочини проти людяності. І УПА, так само, як і будь-яка армія, яка воювала в Другій світовій війні, вона, на жаль, не була виключенням. Тобто, були і такі випадки. Інше питання, що, а, наскільки це було масово, б, наскільки, знову ж таки, те, що конкретна людина вчинила злочин, воно може свідчити про те, що той чи інший рух, він був злочинний сам по собі. На мою думку, ні. На мою думку, власне, якщо був злочин, якщо в цього злочину є конкретна особа, яка за нього відповідальна, то ця особа і несе відповідальність за вчинення злочину.
9: Ну, одне із болючіших питань, напевно, на ньому детальніше ми зупинимося, це волинська трагедія. Частина польських істориків стверджує, що існував наказ УПА про знищення польського населення, тоді як українські дослідники зазначають, що такого документа досі не знайдено. На яких взагалі джерелах ґрунтуються обидві позиції і що сьогодні можна стверджувати напевно?
10: Ну, якщо би я захотів детально розкрити всю цю історію, то, напевно, нам не вистачило би не одного ефіру, а 10. Але якщо дуже коротко, то значною мірою твердження по частини польських істориків, частини польського політикуму про те, що існував нібито якийсь наказ номер один міфічний, про там, де було прописано про те, що знищити всіх поляків там за етнічною ознакою, ну, це є великий міф. Вже дуже багато років польська сторона намагається, власне, якось цей міф підкріпити джерелами, не дуже в них це все виходить. Тобто ґрунтуються вони там на якихось документах, зазначених нібито як такі, в яких цей наказ фігурує. Ну, коли починаєш піднімати джерела, з'ясовується, що немає там такого наказу. Знову ж таки, мова йде про показання одного з командирів УПА на Волині Юрія Стельмащука. Зокрема, на один з протоколів нібито його кримінальної справи від 28 лютого, але теж, коли відкриваєш цю кримінальну справу, то по опису і по самій справі там такого протоколу просто немає. Він існує в копіях, в виписках, дуже часто його використовує Москва для якоїсь пропагандистської метою, але оригінал цього протоколу так ніхто і не бачив, в справі його не те, що немає, але ніколи не було. На чому ґрунтується позиція власне української сторони? Це теж питання достатньо непросте, тому що джерел, на яких це ґрунтується, є дуже багато. Історики виходять із самої логіки подій, тому що якщо розглядати кожну історію з знищенням польського населення в конкретному населеному пункті, там будуть свої особливості, залежно від того, в який період часу це сталося, чи це було на Волині, чи це було на Галичині, чи це було на Прикарпатті, чи це було на Холмщині. Є дійсно документи і за підписами низових командирів, але кожен такий документ момент він, власне, має свої особливості. Тобто в одному випадку там дуже чітко говориться про Галичину 44-го року, що не можна вбивати, наприклад, дітей, жінок, тих поляків, які своєю поставою там не становлять небезпеки. В іншому випадку говориться, наприклад, про те, що там поляки з такого-то населеного пункту мають там за 48 годин зібратися і виїхати. Якщо вони цього не роблять, то після того, власне, проти них там буде вчинена якась там акція. Є, знову ж таки, документи з Волині 43-го року, там де відповідь на побоювання поляків з певного населеного пункту, їм було роз'яснено про те, що вони проти них ведеться боротьба не тому, що вони поляки, а тому, що є певна частина з цього населеного пункту, які є членами самооборони, які воюють проти українського визвольного руху, і, власне, проти саме проти цієї самооборони на рівні цього населеного пункту ведеться боротьба. Тобто тут, ну, як такого єдиного цього міфічного наказу номер один, про який говорять поляки, його немає і, скоріше за все, його ніколи і не існувало. Що, яка була логіка підпілля? Це була не то, що поляки називають геноцидом, це була банальна, я би сказав, боротьба за те, хто контролюватиме території Західної України під час Другої світової війни, а особливо після її закінчення. Тому що як польський, так і український визвольні рухи розглядали цю територію як, власне, складову своїх майбутніх держав.
9: Коли ми поговоримо про український визвольний рух, часто складається враження, що існувала одна УПА. Але ви згадали про загони Тараса Бульби-Боровця, про мельниківців ми знаємо, згодом там бандерівці. Чим вони відрізнялись між собою? Чим відрізнялись там стосовно тактики боротьби, там відносин з німцями? Чому конфлікт дійшов до силового роззброєння конкурентних загонів? І загалом, як це позначилось на повстанському руці і чому, зрештою, залишили саме одна структура під цією назвою?
10: Ну, я одразу вас поправлю, що, наприклад, до прикладу, мельниківські загони, вони ніколи не носили назву УПА. Mm-hmm. Власне, цю назву використовували, якщо ми беремо суто період Другої світової війни, дві формації. Це бандерівці і це бульбоборовець на початках. Власне, в чому була різниця? Найперша різниця була в масштабах. Тобто масштаб того визвольного руху, який ми називаємо зараз як бандерівський, який ми пов'язуємо з ОУНБ, ну, історіографічна назва того тої частини ОУН, яка визнавала своїм керівником Степана Бандеру, і Українська повстанська армія, то масштаби її діяльності, вони були неспівмірені з тим, як діяла Українська повстанська армія, яку створював Бульбоборовець. Тобто, якщо в випадку останньої території, на яких він діяв, вони обмежувалися там певними районами українського Полісся, Волинського, Рівненського і Житомирського, то діяльність Української повстанської армії, вона на піку охоплювала значно ширші терени, і туди були залучено значно більше людей. По тактиці, ну, знову ж таки, повторюся, що по тактиці боротьби все залежало від того, про який період ми говоримо і про які тактичні чи стратегічні цілі. Зрозуміло, що головна мета у всіх визвольних рухів була однакова – це здобуття незалежної самостійної соборної України, але кожен бачив тактику, як цього досягнути по-різному. Тобто, якщо мельниківці більше робили ставку на співпрацю, на використання нацистського окупаційного режиму, думаючи, що так, як в період Першої світової війни вдасться досягнути якихось домовленостей, вдасться створити, наприклад, якусь формацію під німецьким прапором, там, де українці здобудуть досвід, здобудуть зброю і зможуть це використати на боротьбу проти, власне, за здобуття незалежної України, то у бандерівців цей короткий період такої співпраці закінчився в 41-му році, коли були створені два батальйони «Нахті Галі-Роланд», і після того, власне, такої співпраці з нацистами не було, натомість нацисти розглядалися вже як головний ворог з 1943 року. Потім, після 44-го року, таким ворогом стали совєти. У Бульби-Боровця, ну, ситуація була достатньо в цьому плані цікава, тому що, насправді, про бульбівський рух ми знаємо найменше серед усіх цих формацій визвольного руху. І дуже багато істориків, дуже багато, власне, звичайних громадян, ну, зазвичай покликаються на спогади Тараса Бульби-Боровця «Армія без держави», але тут теж треба дуже обережно до цього джерела підходити, тому що там дуже багато і перекручувань, і відвертої неправди, ну і, власне, Боровець намагався в цих спогадах показати себе, ну, трохи кращим, називаємо це так, ніж все це було насправді.
9: І наскільки була широкою географія діяльності УПА, бо часто складається враження, що вона воювала лише на Волині, де насправді діяли повстанці, які були організовані військові групи УПА Північ, УПА Захід, УПА Південь та чи існувала УПА Схід?
10: Власне, терени, на які діяла українська повстанська армія, вони далеко не обмежувались тільки Волинню, тобто Волинською областю, там ще Рівненщиною, вони охоплювали значно ширші терени. Загалом це здебільшого це дійсно території західних областей України, це Галичина, це Волинь, це Полісся, це Прикарпаття, це Буковина. Власне, відомо також про існування і підпілля, і окремих загонів на території сучасної Хмельницької області, на території Вінниччини, на території Житомирщини, Києва. Київщини. Власне, ви правильно сказали про те, що УПА, ну от як зараз сучасні збройні сили, вони поділяються на певні військові, певні оперативні командування. Раніше це були військові округи. Так само в діяльності УПА існували такі, власне, такі аналогічні структури. Це УПА Північ, яка діяла на Волині і на Поліссі. Це УПА Захід, територія діяльності якої охоплювала Галичину, частково так зване Закерзоння, тобто це Холмщина, Підлящина, Цяння, Лемківщина. Це так само УПА Південь, діяльність якої охоплювало власне території Вінниччини, Хмельниччини і прилеглих територій Буковини. Так само власне існували плани створення УПА Схід, які мали охоплювати решту території півночі Правобережної України. Тобто це Київщина, Житомирщина, це Черкащина, але власне повноцінне створення УПА Схід так ніколи і не відбулося, ну, в силу багатьох причин. Власне, якщо говорити не про УПА, а про український визвольний рух ширше, то можна сказати, що всі території України, включно з Кримським півостровом, в тій чи іншій мірі вони, власне, цим підпіллям охоплювалися. Тобто відомо про існування підпілля і на Донеччині, і на Луганщині, і на сучасній Дніпропетровщині, власне, там, де діяв останній головний командир УПА Василь Кук. Тобто Чернігівщина, Сумщина, практично всі регіони в тій чи іншій мірі охоплювалися діяльністю українського визвольного руху.
9: Дякую. Ми охопили основні міфи, хоча їх набагато більше. Це був Сергій Рябенко, юрист, дослідник українського визвольного руху, автор книги «10 міфів про УПА». А ми з вами почуємось за кілька хвилин.
1: Здорово! Їж здорово! Проєкт для всіх, хто прагне харчуватися правильно і хоче знати, з чого почати. Адже корисна їжа – це наше здоров'я. Зараз і в майбутньому.
11: Всім привіт! З вами програма «Їж здорово» і я її ведуча Катерина Радченко, нутриціологиня та хелс-коуч. Тут ми спілкуємося про харчування без дієт і стереотипів та розставляємо крапки над «і» у найпоширеніших міфах. Сьогодні обговоримо складні вуглеводи, а саме регулярний недобір складних вуглеводів, чому це небезпечно. До складних вуглеводів відносять цільнозерновий хліб, вівсянка, гречка, пшоно, булгур, кіноа, з бобових, горох, квасоля, сочевиця, нут, овочі, особливо коренеплоди, морква, буряк, цитна капуста, брокколі, фрукти, яблука, груші, ягоди, насіння та горіхи. Складні вуглеводи – це паливо для всіх систем організму. Вони не тільки забезпечують енергію, але й підтримують роботу мозку, гормонів та травної системи. Відсутність і регулярний недобір складних вуглеводів призводить для кишківника недостатня кількість складних вуглеводів призводить до збідненого мікробіому, дисбіозу, закрепів та порушень перистальтики. Клітковина у вуглеводах живить корисні бактерії, які виробляють коротколанцюгові жирні кислоти та підтримують імунітет. Для щитоподібної залози недобір вуглеводів може сприяти гіпофункції. Без достатньої кількості глюкози щитоподібна залоза працює менш ефективно, що впливає на метаболізм. Для наднирників організм починає виробляти більше кортизолу, гормону стресу. Це погіршує адаптацію до стресу, сприяє набору ваги та втомлюваності. Для м'язів відсутність енергії призводить до втрати тонусу та рельєфу, м'язи виснажуються швидше під час тренувань. Для мозку глюкоза – основне джерело енергії для нейронів. Без неї падає концентрація, пам'ять, когнітивні функції. Для репродуктивної системи нестача вуглеводів може порушувати цикл, знижувати лібідо та гормональний баланс. Для шкіри та тіла погіршується якість шкіри, з'являються набряки та затримка рідини. Для всіх систем організму низький рівень енергії, поганий сон, підвищена втомлюваність. Чому важливі саме складні вуглеводи? Вони повільно перетравлюються, що забезпечує стійкий рівень енергії протягом дня. Містять клітковину, яка підтримує кишківник і мікробіом. Сприяють регуляції гормонів, включно з інсуліном і гормонами щитоподібної залози. Допомагають відновленню після тренувань та підтримують м'язову масу. Регулярне включення складних вуглеводів у раціон – це не тільки енергії для тіла, але й підтримка здоров'я всього організму. Тому не бійся макаронів, каш і цільнозернового хліба. Вони ваші друзі, а не вороги. А з вами була Катерина Радченко. Підписуйся на мою сторінку в Instagram. Вчу усвідомленому харчуванню без обмежень. Почуємось.
0: Їж здорово! Їж здорово! Проєкт для всіх, хто прагне харчуватися правильно і хоче знати, з чого почати. Слухай Київ.

14.30 за Києвом у студії Діана Малянець. І далі короткий випуск новин. Одразу попередження для мешканців та гостей столиці. Затримується рух тролейбусів номер 4, 5 та 26 по вулиці Щербаківського в напрямку проспекту Свободи. Їх рух наразі організували до станції метро Святошин та до площі Марченка. Як повідомив Київпострансі, в габариті проїзду зіткнулись сторонні автівки, на місце прямують правоохоронці. Бойову частину та уламки ракети із комплексу С-400 вилучили вибухотехніки у Дарницькому районі. Їх знайшли після нічного обстрілу на території одного із підприємств. Фахівці кажуть, що через значні механічні пошкодження ракета становила серйозну небезпеку для людей навколо. Подільський та Оболонський райони тимчасово без електропостачання через аварію. У компанії ДТЕК кажуть, що фахівці вже працюють над ліквідацією пошкодження і приблизно за годину ситуація має стабілізуватись. Україна уразила залізничний міст та енергетичний об'єкт, що забезпечували логістику та інфраструктуру окупаційних військ на тимчасово окупованих територіях. Як повідомили, в 422-му окремому полку безпілотних систем міст зазнав значних пошкоджень і наразі непридатний для використання. Втім, про яку саме переправу йдеться, в повідомленні не вказали. І на сам кінець про те, що суд у справі екс-комбрига 155-ї бригади Станіслава Лучанова триває, йому обирають запобіжний захід. Чоловіка підозрюють в організації викрадення та вбивства двох братів із Київщини. Сам Лучанов відкидає звинувачення, каже, нібито ніколи не бачив жертв та не віддавав жодних наказів стосовно них. А наразі це все, почуємося о 15-й Київ ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.

0: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога» триватиме до 26 липня. Не пропустіть! Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» до 26 липня на ВДНГ.
1: Телефон рекламної служби 067-298-22-98. По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
2: Ви на хвилі 98 FM, мене звати Олександра Ревуцька, і це програма «По суті». Можливостей для спілкування сьогодні більше, ніж будь-коли. Меседжери, соцмережі, відеозв'язок та ближчими одне до одного ми від цього не стали. Всесвітня організація охорони здоров'я вже фіксує епідемію самотності і називає її нагальною загрозою для здоров'я. Нині майже кожен четвертий дорослий у світі зізнається, що почувається самотнім. В Україні ця проблема має ще один вимір. Війна розділила родини, змусила мільйони людей виїхати з дому, навчила жити на відстані і переживати втрати. Чому навіть поруч із близькими люди можуть почуватися покинутими? Де проходить межа між нормальною потребою побути наодинці і небезпечною самотністю? І чи справді самотність може скорочувати тривалість життя? Про це поговоримо з психологом Романом Мельниченком. Пане Романе, вітаю вас.
3: Вітаю вас. Добрий день.
2: Добрий день. Сьогодні у нас така, здається, звична, але разом з тим незвична тема. От Всесвітня організація охорони здоров'я назвала самотність однією з найсерйозніших загроз здоров'ю. А на вашу думку, чи дійсно самотність може загрожувати здоров'ю? Що саме мається на увазі? І коли самотність перестає бути звичайною емоцією і стає проблемою, яка от впливає на психіку і от на фізичний стан організму?
3: Ну, напевно, що потрібно почати з того, що є різні види самотності, і деякі види самотності, вони людині йдуть на користь. Uh-huh. Коли людина добровільно усамітнюється десь, іде в похід, або медитує, або ще щось таке робить, іде в парк і сама своїми думками, або в якусь подорож їде на тиждень там чи більше, ось, то такі види самотності, вони навпаки можуть сприяти якби оновленню людини, так? Це може бути психологічно для неї краще. А є, скажімо, побутова самотність і екзистенційна самотність. І от побутова самотність вже може, мається на увазі, що таке побутова самотність? Це коли людина, там, наприклад, живе сама, в неї мало друзів або взагалі немає друзів, нема партнера. Ось, у неї, можливо, у людини якісь є вади комунікації з іншими людьми чи ще щось таке. І тоді в неї така вимушена самотність. Ось, і це так можна загально назвати побутова самотність, коли людина сама. Ось, і у неї немає на це вибору. А є ще екзистенційна самотність. Якщо побутову самотність можна вирішити тим, що можна приєднатись до якоїсь групи, до клубу по інтересам, там, і вже цю побутова самотність, вона почне потрошку, да, зменшуватися. Але от екзистенційна самотність, буває, люди можуть знаходитись серед інших людей. У них є сім'я, у них є друзі, у них є все. Але деякими періодами на людину нападає таке відчуття самотності, ось, і вона не розуміє, чому навіть. От, оце вже більш складний вид самотності, я не знаю, поговоримо про нього сьогодні чи ні, як уже буде ваше бажання.
2: Ну, власне, я думаю, ми саме про це й будемо говорити, тому ми, власне, далі будемо говорити про все, що ви розказали, але детальніше. От, за різними міжнародними дослідженнями, майже кожен четвертий дорослий у світі регулярно почувається самотнім. Я думаю, йдеться якраз про екзистенційну самотність. Чому це відбувається саме зараз, коли люди мають найбільше можливостей для спілкування, ну, за всю історію існування людства?
3: Ну, справа в тому, що раніше, ну, як раніше, да, традиційне суспільство, так це називаємо, тому що вони існують і зараз. Наше західне суспільство, воно пішло далі від традиційних або відійшло від нього, тобто воно змінилося, трансформувалося. Традиційне суспільство мається на увазі суспільства, які засновані на фундаментом, де є колектив і якась релігійна, ну, скажімо, релігійна і релігія, коротше, да, якщо просто сказати. Mm-hmm. Я маю на увазі, що така релігійна фундамент, який склеює це суспільство. І доки цей релігійний фундамент працює, люди доволі рідко переживають екзистенційну самотність. Де це вибивається або у індивида, або у цілого колектива, люди починають переживати цю екзистенційну самотність. Про що вона? Вона про те, що скільки б у мене не було друзів, скільки б у мене не було там партнерів, який би я не був задіяний в суспільне життя, я все одно сам по собі. Я закінчуюсь там, де закінчується шкіра, інша людина ніколи мене не пізнає, ніколи мене не зрозуміє до кінця, да? Інша людина не може замість мене дихати, не може замість мене жити, замість мене померти, і не може замість зі мною розділити до кінця мій біль і так далі. І відповідно ця екзистенційна самотність, який ти один у величезному всесвіті, і ніхто ніколи, коли ти зникнеш, ти просто зникнеш. І ніхто ніколи, ніякий слід від тебе такий не залишиться, люди просто будуть далі жити, всесвіт буде існувати. І от на людину ця екзистенційна самотність дуже сильно давить, іноді навіть людина може не розуміти, чому їй так буває самотньо, навіть посеред натовпу. А це із-за того, що я, ну, от, екзистенційно сам в цьому буті вкинутий сюди, я не вибирав тут, щоб жити, але все життя на мене навалилося, всі ті біди, всі страждання, хвороби, які там, старість, війна, це все я переживаю глибоко всередині сам. А якщо ще в людини побутова самотність, так, нема з ким поділитися навіть цими думками, то тоді вже людину просто розчавлює дуже сильно. І вона не може знайти втіху там, чи в релігії, чи в чомусь, тому що ну, ми на Заході, да, доволі багато людей відійшли від цих традиційних цінностей і все. І вони теж вже не помічні. І оце серйозна проблема.
2: Ну, парадоксально, але найбільш самотньою групою по різним опитуванням, підрахункам сьогодні називають молодь від 19 до 29 років. Чому покоління, яке буквально живе в меседжерах, соцмережах, виявилося одним із найуразливіших?
3: Ну, тут якраз ще до екзистенційної самотності далеко. Тут більше вже включена побутова самотність. Тому що сучасні, знаєте, коли я починав ще працювати, і коли приходили до мене клієнти, в основному ми працювали з тим, що, наприклад, людина має якісь емоційні травми, і за цього не може бути в стосунках. Ну, наприклад, там чоловік чи жінка, вони мають якісь там свої сімейні історії складні, і люди із-за цієї емоційної травми, вони не могли вибудовувати стосунки, близькі стосунки. То сьогодні змістився спектр, і люди не можуть будувати близькі стосунки, тому що просто не вміють. От сьогодні втрачаються комунікаційні навики у молоді. Ось, тому що меседжери, вони абсолютно не заміняють живого спілкування. Ось, ти можеш людину легко там заблокувати. Тобто не вибудовуються, знаєте, такі ціннісно близькі стосунки, в яких ти щось робиш заради цих стосунків. Просто якщо тобі дискомфортно, ти просто заблокував і нема. Ось, хто з тобою співпадає, ти з тим спілкуєшся. Не співпав, ти його заблокував. Замість цієї людини може прийти 10-20 нових людей, з якими тобі буде цікаво спілкуватися на якісь теми. Там ігри, фільми, культурні, політичні, там, чи ще якісь. От. І тому люди попадають в такі бульбашки, в яких вони знаходяться, а при тому глибинного контакту там немає. Тому що нема ні фізичного контакту, ні контакту очі в очі, ти не чуєш дуже часто голосу навіть людини. І це такі, якби, для нашого мозку, знаєте, привиди, які нібито є, але їх нібито нема. І, наприклад, сучасна молодь доволі часто, це описано в багатьох дослідженнях, вони не вирівнюють, не виносять рівень стресу в стосунках. Розумієте? Тобто, наприклад, вони йдуть зустрічатися з кимось там, сидять, і їм стає дискомфортно, тому що треба щось питати, треба щось робити, а ти не знаєш, тебе засудять, не засудять, а як ти з цієї ситуації вийдеш там і так далі. Ну і тому молоді люди часто сьогодні обирають і нічого не робить. Але мозок наш, так як ми колективний вид, ось, і нам потрібно таких три кола стосунків, тобто є, ну, те, що є сьогодні дослідження, да, які показують, що умовно кажучи, ми можемо поділити три кола стосунків. Коли у нас є ці три кола стосунків, близькі стосунки, це 2, 3, 4, 5 людини, які я знаю, що вони мене пустять в дім, вони мені позичать гроші, вони мене не зрадять, вони приймають мене таким, як я є. Так, це можуть бути родичі, це можуть близькі друзі бути. Потім друге коло, це знайомі, товариші, це десь від 10 до 30 людей. Це ті, кого ти особисто знаєш, ти їх вітаєш з днем народження, вони тебе вітають. Ось і далі третє коло – це 100-150 людей, яких ти можеш вже навіть не знати, або знати через своїх друзів-знайомих. Але це створює тобі зону безпеки. Тобто мозок, він постійно, от, наприклад, коли ми засинаємо, сьогодні дослідження показують, перше, про що він снить, це про стосунки. Кому я що сказав, що я зробив, це дослідження проводилось, людина засинає, коли в неї REM-сон, її будять і питають, а що тобі снилось? Так от перші REM-сни, глибинні сни, вони про стосунки. Чому це так? Тому що мозок наш заточений на те, що я сам не виживу, я сам не впораюся. І тому, коли у нас цих три кола стосунків відсутні, він постійно тисне на газ, у нас на газ тривоги, у нас виділяється кортизол і так далі, тому що він дивиться, як же я виживу. А коли в нас є цих три кола, навіть якщо в тому третьому колі я і не знаю особисто, але у мене, наприклад, є кум Петро, і він, коли ми з ним зустрічаємось, згадує там свою подругу, не знаю, там Наталю, і каже, вона стоматолог. І в мене в мій мозок галочку ставить, а якщо в мене буде зуб боліти, мені є куди йти. Там, а у мене друг там Іван, а він юрист, у мене є куди йти. І таким чином оці три кола стосунків, вони вибрали.

0: знаходишся у всьому всесвіті, а він починає розвалюватися на друзки, да, економічні ситуації, війни і все, і ти просто один. І мозок просто аларм, знаєте, червона лампочка постійно, і нервова система виснажується, починаються депресії і так далі, тривожні розлади. Ну ось, це не дуже весело. Але знаєте, окрім молоді, сьогодні спостерігаються в світі і самотність дорослих людей.
1: Угу.
0: Ось, тобто люди після 40-45, наприклад, там і жінки, і чоловіки, я точно вже не пам'ятаю, скільки там відсотків, але це доволі високий відсоток, просто живуть самі, і вони вже теж, навіть якщо хочуть завести стосунки, вони не виходять. Ось, і люди переходять за 50-річний рубіж, і з кожним десятиліттям одиноких людей все більше. Ось, і вони вже просто не можуть знайти собі там чи партнерів, чи там друзів. Це доволі стає великим викликом. От, а ось ця самотність після там 50 років, вона прирівняна. Є дуже два таких великих дослідження. Одне, по-моєму, 13-го року, і одне закінчилось чи в 25-му, чи 24-му, нещодавно. Це де мільйони людей досліджувалися, це дуже такі точні дослідження. І вони показують, що смертність у самотніх людей прирівнюється до тих, хто палить, до тих, у кого є ожиріння, там, хто веде малорухливий спосіб життя. Тобто самотність буквально людей убиває. Ось, і це доволі така тривожна тенденція сучасного світу. Ну, західного світу. Це треба уточнювати, бо не скрізь так.
1: А як в Україні? Ми є ж продовженням західного світу, хоч ми весь час вагаємось, куди ми себе відносимо. І да, як в Україні питання, а потім причина цієї самотності 50+, і наслідки. Ну, наслідки ви сказали, які, але якщо глобально брати.
0: Якщо ми беремо Україну, то ми колективістська культура.
1: Mm-hmm.
0: Тобто люба європейська культура, навіть близька, ну це є такий напрямок, це називається крос-культурна психологія, яка вивчає народи, нації і тому подібне. І відповідно найближчі наші сусіди, там, наприклад, поляки, то вони випереджають нас дуже сильно, вони ближче, наприклад, там до німців і так далі. Тобто у нас, ну якщо в цифрах говорити, тобто є колективізм, є індивідуалізм, це шкала, яка да, між собою корелюється. Тобто нуль – це повний колективізм, такого, звичайно, не буває. Тобто це має бути, що немає індивідуальності, вона не ціниться. Таке в людських суспільствах не існує. А 100% – це повний індивідуалізм, коли на перше місце ставиться лише індивідуальність, а колективи взагалі ігноруються. Ну і відповідно 100% – це теж ну, неможливо. Ось, і ми, українці, знаходимось від 20 до 24 колективізм. Тобто це дуже високий колективізм. Ну це, ну тобто, як вам сказати, це ну, уявимо село, в якому кожен кожного знає, угу. Все про всіх в трьох поколіннях. Оце якби, звичайно, у нас є люди-індивідуалісти, в містах більшість людей – це індивідуалісти, але якщо середньостатистично, то українці – 20-24, отакий от показник. Ну, для порівняння, у поляків, ой, я зараз вже так, ну, за 40 там точно, от, у німців десь там під 60, наприклад, у скандинавських країнах там під 70, у Британії, в Америці там 90, тобто дуже високий індивідуалізм. Тому західні країни, вони високо індивідуалістичні, і тому там самотність набагато сильніше працює. У нас в Україні чи є самотні люди? Ну, звичайно, є. Але так як ми колективістські, то все-таки у нас проблема з самотністю до повномасштабки була, виглядала набагато краще. Але у нас росте нове покоління молодих людей в Україні, і я як психолог бачу їхні проблеми, якраз у ці комунікативні, які є на Заході, тобто, грубо кажучи, там найближчі 20-30 років наша колективістська культура в Україні, вона теж дуже сильно зміниться за рахунок того, що наша сучасна молодь, вона теж втрачає навики цієї комунікації і наближається до західної молоді. Ну ось так. Чи це добре, чи це погано, побачимо через 20-30 років.
1: Я думала завжди, що поляки більш колективістські, ніж українці, ну в силу своєї релігійності, а ви кажете, що цифри говорять про інше. Цікаво.
0: Так, так. Це є дослідження, воно кожен рік відбувається. Є великий інститут, який досліджує ну, крос-культурну цю психологію. Зараз не знаю, як в Україні, можливо, із-за війни Україна випала на деякий час досліджень. Але це отак, як є дослідження щастя, де в яких країнах щастя.

0: коштує. У нас, наприклад, в Україні там за останні 2-3 роки ми дуже сильно впали. Ось. І є от дослідження кроскультурної психології. Ось, і тому це доволі такі тверді наукові дані. Ось.
1: Про війну...
0: Поляки, вони колективістські, більше, ніж там, наприклад, скандинавські країни.
1: Uh-huh.
0: Але індивідуалізм у них уже давним-давно, ця вся шляхта, де кожен шляхтич, він там такий пан і так далі. Тобто це у них давним-давно. Ось. А це не значить, що вони, розумієте, колективістські чи індивідуалістичні, це не про те, хто краще, хто гірше. Це не про те, що... Тому що коли тобі потрібно постійно виживати, в тебе з трьох сторін вороги, ти можеш виживати тільки своїй громаді. От, наприклад, Марина Стародубська, така дослідниця відома українська, вона написала книгу «Як зрозуміти українців», і от вона там показує, чому у нас такі там срачі постійно, чому постійно таке напруження всередині суспільства. Тому що українці, за того, що ми колективістські культури, ми живемо в своїх бульбашках. І ці бульбашки не хочуть спілкуватися з іншими бульбашками. Коли якась небезпека, то, звичайно, вони спілкуються, а потім знову розпадаються по своїм бульбашкам. Така кланова система. Да? Тобто, грубо кажучи, там одесити, вони настільки сильно відрізняються, наприклад, там від галичан, що це свої такі бульбашки, в які вони живуть. От, і оцей колективізм, він з одного боку добрий, для того, щоб відбиватися від всіх, хто на тебе нападає. Але потім у нього є негативна сторона. Те, що ти вже не можеш об'єднуватися більш глибоко з якимись іншими бульбашками. Ось. А є у індивідуалістів, да? У них на першому місці якби індивідуальність і тому подібне, але вже важко тобі зійтися в якусь бульбашку, щоб вирішувати якісь задачі. Тому є плюси і мінуси, ніколи немає такої, знаєте. Ну, вважається стандартом золотим серединою, це від 40 до 60 десь. Так психологи кроскультурні пишуть, що це, типу, дуже хорошо. Що ці люди більш щасливіші, от це сюди поляки попадають, німці попадають, там деякі скандинавські країни потрапляють, французи. Ну, французів, може, я вже зараз не пам'ятаю ці цифри, може, в них 70, це треба передивитися.
1: А українці,
0: так важливо,
1: ви казали, да? 24, так?
0: Так, да, від 20 до 24. Отакі, якби.
1: Ну, ми говорили про фактичну самотність, і часто асоціюється з людьми, які живуть самі, але ви згадували про екзистенційну, але ви і ваші колеги говорять, що цілком ймовірне таке явище, як самотність у сім'ї, або навіть в щасливому, на перший погляд, шлюбі. Ось, давайте ще раз проговоримо, от, як це можливо, і наскільки у нас є от таких людей, які перебувають наче в оточенні, мають сімейні стосунки, але є самотніми. Такий вид самотності, що з нею робити? І які цифри, можливо, відомі вам?
0: Дивіться, є таке поняття, як близькість. Да? Близькість. Емоційна близькість. І, відповідно, люди можуть жити разом, але не бути емоційно близькими. Це може бути в сім'ях, це може бути між друзями, це може бути де завгодно, в колективах і так далі. Тому що, коли ти просто з кимось близький, але там немає емоційної близькості, то це нічого глибинно не дає. Це не змінює суті справи. Людина буде почуватися самотньою. І, наприклад, старше покоління, наше таке, як там за 40 років, дуже часто ми травмовані, і в нас емоційна близькість неможлива із-за емоційних травм дитинства. Ми не довіряємо людям, не відпускаємо близько, не розкриваємося. І за того почуваємось самотніми. Ми не можемо там нібито довіряти, відкритися комусь, боїмося, що там подумають, що скажуть і так далі. І буває, тримають дистанцію. Оці молоді покоління, які зараз ростуть, у них близькість, тому що у них немає близькості, тому що вони не вміють вибудовувати емоційну близькість, втрачені навики комунікації. А за лаштунками стоїть біль близькості, як і для старшого покоління, так і для молодого покоління. Тільки різна причина болю близькості. Тобто старше покоління не відкривається і емоційно не зближується, тому що боїться, тому що має негативний досвід стосунків з минулого. А нове покоління, воно боїться болю близькості, тому що вони не хочуть терпіти жодний дискомфорт в стосунках. А в любих стосунках є біль близькості. І його треба розділити на дві половини. Перший біль близькості – це той, який навмисно задається, і його не має бути, ну, от хоча б чисто теоретично. Да? А є біль близькості, який виникає в результаті розвитку стосунків. Тобто це от екзистенційний біль близькості, не побутовий, екзистенційний. Що він означає? Він означає, що якщо я когось люблю, я за нього переживаю. Мені боляче, тому що я боюсь тебе втратити. Мені боляче, коли тобі боляче. Мені боляче, коли ти страждаєш, чи з тобою щось відбувається. Мені боляче, я боюся тебе втратити. Да, ми можемо боятися втратити дитину, партнера і так далі. І люди, буває, не хочуть платити ціну ось цієї екзистенційної близькості і теж тримаються на відстані. Розумієте? І в них немає навику терпіти конструктивний біль близькості. Ось. Це стосується от більш молодого покоління. А старше покоління, вона не може бути в цьому болю близькості конструктивному, тому що у них є ось цей емоційний негативний досвід, біль близькості від ран. І тоді ці люди, і перші, і другі, почуваються самотніми, бо у них нема емоційної з кимсь глибокої близькості. Хай причини різні, але просто людина почувається самотньою, бо вона ні з ким не може зблизитись. Хай причини різні, і буває, людина навіть не усвідомлює, що в неї нема такої емоційної близькості, що саме наше серце, так скажемо, да, хай поетично звучить, прагне такої близькості. Ось. Тому що, ну, от якщо так коротко про це сказати.
1: Вона ще
0: якщо про якісь... Так, будь ласка.
1: Так, у нас одна хвилинка залишилась, завершуйте, вже інше питання не встигну, тому завершимо з тим.
0: Да, про цифри я не можу вам сказати. Єдине, ми тут попадаємо під загальні цифри, тобто є старші люди, наприклад, там за 30-35 років, 40, в яких багато емоційних травм різного, да, цього тоталітарного виховання і тому подібного, і ці люди тримаються від цих на відстані. І нове покоління росте, яке тримається на відстані, бо не хоче терпіти біль близькості. А відповідно, що нам треба робити? Вчитися комунікувати, розуміти, в чому першопричина цього побутової самотності, екзистенційної самотності, і поступово просто вчитися цієї близькості з самим собою, з іншими і світом. Просто вчитися. Саме по собі воно не працює. Да? Тобто ми такий вид тварин, в якому треба все навчитися. І стосункам в тому числі.
1: Дякую за таку цікаву розмову. Це був психолог Роман Мельниченко. Говорили про усі види самотності. Почуємося за кілька хвилин.
2: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
3: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
4: Як показують дослідження, у стресові періоди харчова поведінка змінюється у 8 з 10 людей. Ми починаємо їсти забагато або взагалі не можемо їсти. Втрачаємо відчуття міри у продуктах і калоріях. А помічаємо це вже тоді, коли бачимо плюс на вагах чи відчуваємо проблеми із шлунком і нестачу сил. Мене звати Ірина Полянська, я клінічний психолог і засновниця громадської організації «Український психологічний хаб». Сьогодні на хвилі Київ.ФМ ми розберемося, як відрізнити фізіологічний голод від емоційного. Адже важливо навчитися розмежовувати моменти, коли ми їмо, щоб мати сили в тілі, а коли, щоб дати раду своїм емоціям. Бо наші стосунки з їжею відображають наше ставлення до себе. Повага до свого тіла починається з поваги до того, як ми його годуємо. Тож, фізіологічний голод виникає поступово, тобто ви відчуваєте буркотіння у шлунку, потім інші реакції у тілі, там десь починає щось тягнути, щось боліти. Емоційний же голод трапляється раптово. Бац, я хочу піцу. Тут і зараз. Фізіологічний голод вимагає наповнити шлунок їжею. Йому підійде майже що будь-який поживний варіант, аби дати організму сили та енергії. Емоційний же голод проявляється як потяг до конкретного продукту. Часто це щось жирне, смажене, солодке, з великою кількістю вуглеводів. Це, як правило, піца, бургери, шаурма або інший фастфуд. Фізіологічний голод локалізується у шлунку, а емоційний – в голові та уяві. Порівняйте. Я хочу їсти, треба щось поживне зараз швиденько приготувати, аби далі працювати. І я мрію про той соковитий бургер з хрусткою шкуринкою та сиром, що так звабливо тане у роті. Відчуваєте різницю? Фізіологічний голод, він дуже терпеливий, він може почекати, поки ви звільнитесь або закінчите важливі справи. Тоді як емоційний, терміновий, вам потрібно щось з'їсти тут і зараз. Фізіологічний голод має на меті задовільнити нашу потребу у силах та наповнити шлунок, тоді як емоційний має надію, що після вживання певної їжі ви відчуєте полегшення, розслаблення і спокій. Отже, друзі, пам'ятайте, що їжа – це лише частина життя, а не його сенс, і тим паче, що не покарання чи винагорода. Їжа – це ресурс. Коли ми усвідомлюємо це, ми повертаємо собі свободу. Сьогодні в студії для вас працювала Ірина Полянська, клінічний психолог, засновниця громадської організації «Український психологічний хаб». Почуємось.
3: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
2: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
5: 15 година за Києвом, у студії Діана Малянець. І далі у випуску розповім про ураження прикордонного російського корабля, зміни до бюджету столиці, а також першу соціальну квартиру для дівчат у місті. І одразу про бойову роботу. Військово-морські сили потопили прикордонний сторожовий корабель ФСБ Росії «Ізумруд» поблизу Новоросійська. За даними української сторони, удар завдали морським безекіпажним комплексом «Серган-3000». Повідомляється, що серед екіпажу російського корабля є загиблі та поранені, однак їхню кількість наразі уточнюють. До слова, «Ізумруд» відомий тим, що в листопаді 2018 року брав участь у нападі на українські військові кораблі в Керченській протоці під час захоплення українських моряків. І в продовження теми нищівних ударів сили спецоперацій підтвердили ураження нафтопереробного комплексу «Газпром» «Нафтохім Салават» у російському Башкортостані. За даними ССО, українські дрони подолали близько 1500 кілометрів і влучили в критичну установку первинної перегонки нафти та інші виробничі об'єкти підприємства. Це був останній великий російський виробник бензину, який, за інформацією української сторони, цього річ ще не зазнавав ударів. І до тем нашого міста. Київрада має внести зміни до бюджету столиці для реалізації плану стійкості Києва. За словами міського голови Віталія Кличка, 1 мільярд та 250 мільйонів гривень, які раніше планували передати до державного бюджету, повернуть місту. Ці кошти спрямують на розбудову резервної системи теплопостачання та інші критично важливі проєкти. За словами Кличка, держава не змогла використати ці гроші через бюрократичні перепони, тому Київ реалізовуватиме ці роботи самостійно. І в продовження міських тем. У Києві планують капітально відремонтувати метропроїзд Південного мосту. Київський метрополітен уже оголосив тендер на розробку проєктної документації. Під час ремонту планують оновити колії, огородження, захисний тунель та інші елементи наземної ділянки між станціями Видобичі та Славутич. Також метропроїзд хочуть обладнати системою моніторингу, яка стежитиме за технічним станом переправи. Очікувана вартість – близько 55 мільйонів гривень. І насамкінець про те, що у Києві відкрили першу соціальну квартиру для дівчат, які повернулися із тимчасово окупованих територій, депортації до Росії або ж евакуації за кордон. Простір створили для психологічного відновлення, соціальної адаптації та підготовки до самостійного життя. Наразі там проживають шестеро дівчат віком від 18 до 22 років. Впродовж 6 місяців вони зможуть оформити документи, пройти медичні обстеження, знайти роботу чи продовжити навчання за підтримки соціальних працівників і психолога. Зазначу, що раніше соціальна квартира такого формату в столиці відкрили для хлопців. Вона працює із початку цього року. Наразі це всі новини. Далі про погоду.
3: Погода на Київ ФМ.
5: 27 градусів на столичних термометрах, і це температурний максимум на сьогодні. Зберігається переважно хмарна погода, подекуди незначні опади у вигляді дощу. Швидкість вітру наразі в межах 9 метрів за секунду, а відносна вологість повітря вже перевищила показник 60%. Згодом повітря почне холонути. Впродовж дня ймовірні дощі. Це була остання інформація випуску. Почуємося о 16:00 Київ ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
2: Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ ФМ. Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098 597 34 13. Сайт kuk.edu.ua. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298. По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
1: Ви на хвилі 98 FM, мене звати Олександра Ревуцька, і це програма «По суті». Церква стала одним із ключових інструментів російського гібридного впливу на українських біженців у Європі. Поки Православна Церква України через положення Томосу не може відкривати власні парафії за кордоном, УПЦ МП після початку повномасштабної війни, за власними даними, створила майже 200 громад у 15 країнах Європи. За даними Служби зовнішньої розвідки України, близько 90% нових парафій фінансують структури, пов'язані з Вадимом Новинським. Формально ці громади називають себе українськими, допомагають біженцям, але залишаються частиною російської церковної мережі. Як працює ця система? Які наративи проштовхує? Чому саме церква стала одним із головних каналів впливу на українців у Європі? І що цьому може протиставити Україна? Про все це ми поговоримо з Людмилою Филиппович, релігієзнавцем, докторкою філософських наук. Пані Людмило, вітаю вас.
6: Навзаєм. Добрий день.
1: Добрий день. Згідно з Томосом, Православна Церква України не може відкривати власні парафії за кордоном, натомість УПЦ МП нічого не заважає, і після початку повномасштабної війни, за даними Московського патріархату, створили майже 200 громад, а десь я читала і більшу цифру, в 15 країнах Європи. Наскільки саме ця нерівність дала УПЦ МП перевагу в роботі з українськими біженцями? Як Чому ПЦУ не може створювати парафії, а УПЦ МП може?
6: Ну, ви вже відповіли на це запитання, чому не може створювати. Коли Україна отримувала Томос від Вселенського патріарха, то її права відновлювалися в межах митрополії Київської 1686 року. Ну, ясно, що там існували певні правила, тобто це помісна церква, яка може діяти лише тільки на тій території канонічній, яка визначена саме Вселенським патріархом. Ну, а все, що поза межами, то належить Вселенському патріарху. Нам це українцям не подобається. Ми вважаємо, що це несправедливо. Але тепер треба, знаєте, нарощувати, як то кажуть, м'язи з тим, щоб свій статус митрополії Вселенського патріархату перетворити на патріархальний статус. І тоді у нас з'явиться це право створювати парафії на постійній основі. Я підкреслюю. Тобто ніхто не заважає священникам ПЦУ або, скажімо, місіонерам або капеланам приїжджати і опікуватися.
1: Пані Людмила, я вас переб'ю на кілька секунд, скажу, що оголошено тривогу повітряну, і всі, хто має таку можливість, будь ласка, проходьте в укриття і намагайтесь берегти себе. А ми продовжимо.
6: Ну, значить, ми як тільки поміняємо статус, мається на увазі, церква поміняє свій статус і стане патріархальною, тоді у неї з'явиться ця нова можливість. Але все це обговорюється в процесі розмов, спілкування, діалогу, який має розпочати церква, Православна Церква України і Вселенський Патріархат. Да, українці не хочуть іти до парафії Вселенського Патріархату, бо там правиться грецькою мовою, і їм ближче і через мовний, і через ментальний момент. Саме парафії, священники, які представляють Українську Православну Церкву. Це, знаєте, як пам'ять, як то кажуть, з дому. Тобто вони, опиняючись в іномовному середовищі, єдине, де можуть знайти якусь, я знаю, відзеркалення своєї батьківщини, це церква. От ви питалися, чому саме церква стала таким інструментом, який використовують. Ну, тому що це найбільш такий, знаєте, я б сказала, сконцентрована вираз нашої походження, мови, традиції і так далі. Тобто такий, знаєте, конгломерат звичних і якихось відомих нам наративів, які люди тут в Україні бачили, відчували, слухали, брали участь. І тепер там вони це сприймають як частину своєї батьківщини. Тому я ж кажу, що нічого дивного в цьому немає. Але якщо ще, знаєте, це такий психологічний стан у цих людей. А якщо ще взяти те, що ця церква використовує, розуміє ці стани і користається ними, ну, да, це правда. Тому що, ви ж розумієте, навіть будучи священниками Української Православної Церкви Московського Патріархату, це ж наші священники. Це, як правило, українці, які і мову знають, і можуть служити українською мовою, і спілкуються українською мовою. Тому, я ще раз кажу, на сьогодні дійсно церква стала там чи не єдиним каналом цього зв'язку із батьківщиною, і люди радо, як то кажуть, ідуть, хоч, можливо, на якомусь підсвідомому рівні вони відчувають, що та не зовсім не та церква, яку би вони хотіли там бачити. Але безвихідь, а куди вони підуть? До римо-католиків не підуть, до греко-католиків не підуть, до протестантів не підуть. І йдуть в парафії Української Православної Церкви. Але то не біда, ладно, українська. А то ж ідуть в парафії Російської Православної Церкви. Mm-hmm. Оце вже точно біда. Тому що там ви уявляєте собі, які наративи в своїх проповідях вкладають в голови нашим українським біженцям, нашим українським мігрантам, уже російські попи, не наші українські священники, а саме російські попи.
1: А до речі, ну, що, ви бачите в них різницю? Мені здається, у ПЦМП вже довела служба зовнішньої розвідки, що їх фінансують саме з Росії. От близько 90% нових парафій – це структури, пов'язані з Вадимом Новинським. Хто він, що він – це зрозуміло. І зрозуміло, що формально ці церкви називають себе українськими, допомагають біженцям. Але ж вони залишаються частиною російської церковної мережі. То яка різниця, власне? У ПЦМП чи РПЦ? Чи різниця є?
6: Я думаю, що різниця є, і тут пов'язано саме з культурою українською, це пов'язано з ментальністю українською. Скільки б ви не були Петренко, чи, наприклад, Іваненко, ви не Петров і ви не Іванов. Ви ж розумієте, що це різні абсолютно психологічні, ментальні структури. І скільки б вам не нав'язували оці російські наративи, ви ж вчилися в Україні, в українських школах. Якщо вчилися і там закінчували якісь свійські навчальні заклади, це ж були українські навчальні заклади. Тобто, хочеш, не хочеш, а все-таки ця, знаєте, кров дається в знаки. Ну, згадайте, Кучма не дарма написав книгу, що Україна – це не Росія, і українці – це не росіяни. І навіть якщо ви б вчилися там в російських школах духовних, все одно у вас, як то кажуть, кажуть, цей бекграунд зберігається саме український. Таке те, що цю форму українську наповнили російським змістом, ну так, це відбувалося, це абсолютно правдиво. Але я глибоко переконана, що це не одне і те ж саме. Що все-таки російська православна церква – це одне, а українська православна – це зовсім інше.
1: Московського патріархату. А як, от, ви кажете, що люди, багато хто розуміють, куди вони приходять насправді. На вашу думку, який відсоток розуміє, а який не розуміє, що дійсно думають, що це українська церква?
6: У мене немає соціологічних даних, які би, знаєте, зараз нам дали певні відсотки, да, от ти кажеш, такий відсоток. Але дуже цікаве дослідження провели мої колеги з Інституту національної стійкості і безпеки. Вони взяли 100 інтерв'ю в 5 країнах Європи, розмовляли з різними людьми, і я думаю, що ви якраз от користаєтеся матеріалами, які підчерпнули з результатів цього дослідження. Да, і от, знаєте, цікаві дуже там якісні характеристики того, що відбувається. І основна ідея яка, що, власне, знаєте, не відбувається, як вони кажуть, асиміляція, тобто розчинення. Все одно українці усвідомлюють свою належність, свою ідентичність, і вони прийшли до висновку, що міграція лише тільки посилює ці відчуття. Просто вони не можуть реалізувати свою цю ідентичність, належність в межах повністю, в межах Російської православної церкви чи в межах Української православної церкви Московського патріархату. Тобто я так думаю, що дуже багато людей там просто страждають від того, що немає можливості прийти в свою рідну церкву, почути там проповідь українською мовою, і вони про це заявляють, і в мене просто під руками є купа всяких цитат, які говорять про те, що да, ми розуміємо, але обставини такі, що найближче, наприклад, навіть ця от Українська православна церква Московського патріархату не прямо в тій місцевості, де ви зараз проживаєте, а за 100-120 кілометрів від тої місцевості. Ну, а якщо приїжджають представники православної церкви України, це, як правило, відбувається на якісь великі свята, коли туди їдуть за спеціальними мандатами капелани православної церкви України. Ну, це буває дуже рідко, ви ж розумієте. Там, скажімо, два рази в рік на якісь великі релігійні свята. Це є колосальна проблема. І її, без сумніву, треба вирішувати саме за рахунок або перемовин з Вселенським патріархом і виборювати якесь право. Або значить, за рахунок, напевно, і місцевих органів влади, які, наприклад, українські православні церкви, як частині Російської православної церкви, надають місця для богослужіння і навіть підтримку якусь фінансову можуть надати. Ну, а коли приїжджає капелан від ПЦУ, за яким, знаєте, ну, фактично нічого не стоїть, то дуже часто приходиться просто виборювати собі місце під сонцем. І крім того, давайте врахуємо, там вже люди п'ятий рік. Ясно, що за ці 4,5 року, за ці роки вони, ну, підпали під вплив Російської православної церкви. Питання, як їх повернути? Ну, то треба, ясно, що і кількісно нарощувати можливості Православної церкви України. І на постійній основі, щоб це не просто були заїжі і приїжі капелани, а щоб це був постійний священник, який був би, знаєте, на відстані витягнутої руки. Тому що у людини за кордоном, повірте мені, потреб в духовній опіці навіть більше, ніж тут в Україні. Тому що вони там дуже самотні, нібито кинуті, держава нібито про них не дбає, і їм потреба... І знаєте, допомога словом, хоч би словом, від священника рідної церкви дуже і дуже потрібна.
1: А оця довіра, яку ви казали, що люди йдуть, шукають підтримку і в МП, і РПЦ, а чим це може бути небезпечно в довгостроковій перспективі?
6: Ну, навіть ті, які надумають повернутися в Україну, вони сюди заїдуть уже, як то кажуть, промитими мізками. Тобто їм же там розповідають, що русський мир, він не агресивний, що це є що інше, як братство слов'янських народів, що Росія по відношенню, дивіться, до всіх слов'ян завжди поступала по-братськи, от болгар візьміть, і сербів, або ще якось, і до України теж, і що Київ це є колискою трьох братніх народів, і от лише тільки от такі противні, знаєте, націоналісти, нацики в Україні розділили це все, і що тепер страждає і великоруський народ, і малоруський народ, і білоруський народ, і що треба відновити кордони от тієї імперії, в якою жило наше населення понад 350 років. Ну і розповідають нам, що росіяни, українці і білоруси – це фактично один народ. Ну, трошки там вони в мові вирізняються, бо так от склалися обставини. Ну і багато інших, значить, дурниць вони вкладають в голову українцям. Причому робиться це дуже грамотно. Ви ж розумієте, що не прямо, як то кажуть, кувалдою зразу їм забувають ті речі, які свідомість українця на еміграції це не сприймає. А потихеньку, такою, знаєте, змійкою воно туди вповзає, і люди вже починають мислити трохи інакше, ніж те, що вони мислили тут. Ну і всякі глупства розповідають про те, що там у Православну церкву України, що вона не канонічна, що це ніхто інший, як значить, ці ощіп'єнці, які привели до розколу в українському православ'ї. Та багато є таких точок, які можуть псувати, ну не хочу сказати, дитячу свідомість, ну, але все-таки якусь уже релігійну свідомість українським біженцям. Ну, і навіть якщо вони не повернуться і там залишаться, то ви ж розумієте, що цих людей можна буде просто використовувати як п'яту колону в боротьбі з європейськими цінностями, розповідати про те, що от тільки Росія тримає ці скрепи, що Європа давним-давно вже погрязла в усіх можливих і неможливих гріхах. І лише тільки на Росії зберігаються люди, які несуть правдиву Христову чисту віру Ісуса Христа всім, абсолютно, не тільки росіянам. Боже, та тут можна напридумати все, що завгодно.
1: Ну, плюс вони і виборцями залишаються, поки мають український паспорт, дільниці за кордоном.
6: Не певна, що взагалі буде прийнято рішення стосовно надання їм такого права, тому що все-таки за нашим законодавством ви маєте бути присутні. У нас же немає електронних виборів, так як в свій час в Естонії.
1: Але ж дільниці за кордоном у нас завжди були.
6: Ну, є така небезпека, і тому зараз я от все-таки чула інформацію про те, що поки що відмовилися наш уряд і президент від осінніх виборів, тому що держава, країна і люди в країні просто не готові до такого кроку і до таких рішень. Небезпек дуже багато є. Вони є і зовнішні, і внутрішні, і глобальні, і локальні. І, знаєте, в усій цій ситуації мені дуже шкода саму людину, от яка там от опинилася за кордоном, яка зараз не знає, куди голову прихилити, тому що церква для багатьох стала, знаєте, прибіжищем. Давайте правду скажемо. От, і не маючи такої підтримки, багатьом людям дуже важко справитися з тими викликами, з якими вони зустрічаються за межами своєї держави. Ну що, перед церквою колосальні проблеми постають. І не тільки перед церквою, а й перед державою. Якщо церкві зараз важко, ну от, наприклад, Православній церкві України, явно не вистачає людського ресурсу. Я маю на увазі священників, які би поїхали туди і починали би опікуватися цими людьми. Ну, прямо, знаєте, як в свій час, пам'ятаєте, будували БАМ чи якісь ще там. Були такі набори, такі, знаєте, можливо, оголосити такий от набор. А тут взагалі от виступили деякі священники Православної церкви України, щоб задіяти навіть жінок в такій от опікувальній роботі. Тому що, скажімо, Православна церква, ну, християнська церква, первісна християнська церква знала діаконес. Тобто оцей первісний етап духовної опіки могли отримати і жінки. Тобто вони могли здійснювати якісь обряди і так далі. Можливо, повернути долучитися до цієї ідеї, тому що переважна більшість наших мігрантів – це жінки з дітьми. От щоб їх задіяти якось, щоб їм надати певні мандати і надати їм певну місію, я думаю, що це, в принципі, непогана ідея. Найби пройшли якісь курси богословські, щоб знали, навіщо там махати тим кадилом і так далі. Ну і треба якось сісти, знаєте, і подумати над вирішенням, над конструктивним вирішенням цієї проблеми. Бо потреба в спілкуванні з Богом нікуди не дінеться. Вона все одно залишиться. Треба її реалізувати.
1: Ну, власне, позитивний кейс, ви згадували дослідження, і в тому дослідженні йдеться, що найбільші громади, як ми вже казали, у ПЦМП – це Німеччина та Італія, а найменше у Польщі, де держава фактично не дала структурам РПЦ закріпитись. Там зрозуміло, чому там правило канонічної церкви, там є своя польська православна, але водночас там ПЦУ створила 11 капеланських місій, які ви згадували, і туди для військових. Так, так. Чому Польщі от вдалося вибудувати цей бар'єр проти РПЦ? Чи можна все-таки говорити, що державна політика здатна суттєво обмежити російський церковний вплив? Як оцей досвід Польщі? Чому, власне, там так сталося? Як його на всю Європу поширити? Чи можливо це?
6: Можливо, тому що, бачите, не тільки Польща, а поступово і інші країни починають розуміти дійсну роль і дійсну суть Російської православної церкви. Ну, от багато таких випадків. Згадайте зовсім недавній випадок в Швеції, коли віднайшли парафію прямо біля аеродрому стратегічного. Скухаря собі збудували церквушку. І що, вони там займалися духовною діяльністю? Ні, вони займалися розвідкою, контролювали, цікавилися і так далі. Ну, от взяли і закрили цю парафію. Європейцям треба бути більш пильними і до цього ставитися, виходячи із завдач своєї національної безпеки. Дуже добродушними вони є, знаєте, і все вважають, що Росія – це православна церква, а це є ніщо інше, як кладість з там якоїсь тисячолітньої історії, культури і так далі. Вона проявила себе, вона показала свою, як то кажуть, кладізність в тому, що освячує сьогодні ракети, дрони і проче, зброю і вбивства українців. І треба, знаєте, розповідати на Заході більш, так, ну, я би сказала, може навіть агресивно розповідати про те, що з собою несе це російське православ'я, і що воно означає не лише тільки для українців, там, поляків, а й інших європейських народів. Якщо французи думають, що вони, значить, росіяни не дійдуть до Ла-Манша, то глибоко вони помиляються. Значить, у Росії завжди були такі, знаєте, геополітичні наміри, і вони от зараз, власне, відбувається така, знаєте, реімперіалізація Росії. Угу. Їй нема куди рухатися вже на схід, і вона глоблі повернула на захід, і тепер мріє, що от було б непогано захопити весь євразійський континент. Ну, українці, бачите, на фронтирі зараз знаходяться. Вони протистоять цим намірам росіян. І розуміють прекрасно, що роль церкви в цих процесах є дуже і дуже важливою. Від того, що у тебе в голові, ви ж розумієте, що спочатку було слово. Від того, що ти скажеш тому солдату, да, чи тому офіцеру, так він і буде відповідним чином рухатися. А тут йому розповідають, що Росія – це найвеличніша країна в світі. Росія – це є ніщо інше, як захисник людських цінностей. І що якщо треба ці цінності утвердити за рахунок знищення деяких народів, значить на то Господь нам дав право. Він нам поклав це за місце.
1: Пані Людмила,
6: Катехон. Росія катехон.
1: Маємо ставити крапку, хоча питань дуже багато. Дякую, що розтлумачили нам всю цю подвійну мораль російської церкви за кордоном і пастки, які вона розставляє для українських вимушених мігрантів. Це була Людмила Филипович, релігієзнавець, докторка філософських наук. Почуємось за кілька хвилин.
2: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM.
7: Славік
4: заступник командира роти 68-ї окремої єгерської бригади.
7: Я мобілізувався у травні 23-го року. Не самостійно, по повістці, видали мені повістку, прямував на роботу. Зупинили, скажімо так, військкомат, ТЦК. Дали повістку, ну, вирішив для себе, що прийшов мій час, та й вступати в військо і боронити нашу країну. Мені запропонували піти вчитися на офіцерські курси. Це були курси командирів взводів механізованих. Тобто я їх закінчив і таким чином потрапив в бригаду. В цивільному житті я був заступником керуючого великого мережевого супермаркету. Паралелі тут одні такі, що як в цивільному житті, так і в військовому теперішньому житті я працював з людьми. Оскільки це торгівля, це постійна комунікація з людьми, постійні якісь вирішення також конфліктних, спірних ситуацій. Ну, також в цьому військовому житті воно мені пригодилося, скажімо так. Ми піхотний підрозділ, який успішно стримує навалу ворога на цьому вкрай складному напрямку. Хлопцям, які ще не мобілізувалися, потрібно прийняти рішення для себе. Також зараз є рекрутингові центри, де можна обрати професію і спеціальність для себе. А в першу чергу також знаю, що в тилу, в містах дуже багато є волонтерів, яких колишніх військовослужбовців, які списані там за станом здоров'я. Проводяться різні тренінги з тактичної медицини, з стрільби, з тактики. Тобто помаленько для себе готуватися, воно ніколи не буде зайвим. Як казав колись мій дідусь, те, що ти знаєш, від тебе ніхто ніколи не забере.
2: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM. Слухай Київ. 98. Новини спорту на Київ FM.
8: Вітаю у студії Наталка Сопіт з новинами спорту. Далі у випуску розповім про чемпіонат світу з футболу 2026, про успіхи жіночої збірної з волейболу і про етап Діамантової ліги в Лондоні. Франція і Іспанія сьогодні зіграють у півфіналі чемпіонату світу 2026. Битва між найсильнішими командами турніру. Багатьма експертами та вболівальниками вважається достроковим фіналом ЧС-2026, адже вони посідають другу та третю сходинку у рейтингу FIFA. Зустрінуться збірні у півфіналі Кубка світу на стадіоні в Арлінгтоні. Початок матчу о 22:00 за київським часом. Жіноча збірна України завершила дебютний сезон у Лізі нації 2026 з волейболу, здобувши 3 перемоги та зберігши місце в елітному дивізіоні. За підсумками, одразу кілька українок увійшли до числа найкращих гравчинь змагань. Найвище індивідуальне досягнення належить Дар'ї Шаргородській, яка стала найкращою пасуючою. Вона виконала 410 результативних передач і допомогла збірній здобути 3 перемоги. На етапі Діамантової ліги у Лондоні відбудеться перша у сезоні очна дуель між зірковими стрибунками у висоту – українкою Ярославою Могучих та австралійкою Ніколою Оліслагерс. Окрім Могучих, Україну на цих престижних змаганнях також представлятиме Ірина Геращенко. Усього у секторі виступлять 8 атлеток, 6 із яких входять до топ-10 світового рейтингу сезону. Турнір відбудеться в суботу, 18 липня. І на сам кінець український боксер та олімпійський чемпіон Олександр Хижняк дізнався ім'я свого наступного суперника на професійному ринзі. Ним стане наразі непереможний 20-річний француз Лені Патреч, який має у своєму активі 8 перемог та одну нічию. Цей поєдинок буде для українця другим у профі-кар'єрі. Протистояння відбудеться в суботу, 25 липня. В андеркарді бою Ентоні Джошуа, Крістіан Пренга в Саудівській Аравії. Це була остання інформація випуску «Київ FM». Ми там, де новини міста та всієї країни.
2: Новини спорту на «Київ FM».
9: Соціальна реклама. Тютюнові компанії полюють на дітей заради прибутку. Вони знають, що люблять наші діти. І маніпулюють цим, щоб затягнути їх у нікотинову залежність. Нікотинові снюси та тютюнові вироби зі смаками – це нові пастки. Захистіть право дитини на здоров'я. Врегулюйте нікотинові снюси та забороніть ароматизатори тютюну.
10: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
11: Соціальна реклама.
12: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
1: Ви на хвилі 98 FM, мене звати Олександра Ревуцька, і це програма «По суті». До війни в Олешках жили понад 24 тисячі людей. Сьогодні там залишились лише кілька тисяч. Це місто усього за кілька кілометрів від Херсона, але дістатись до нього майже неможливо. Уже п'ятий рік люди живуть без світла, газу, нормального зв'язку, готують їжу на вогнищах, шукають воду, а будь-яка спроба виїхати може коштувати життя. Уже понад півтора місяці туди взагалі не завозять продукти і ліки. Моніторингова місія ООН уже говорить про гуманітарну катастрофу. Чому місто фактично опинилося в повній ізоляції? Як виживають люди і чи є сьогодні бодай реальний шанс урятувати тих, хто залишився? Поговоримо про це усе з Оксаною Погомій, волонтеркою, активісткою, головою Херсонського середку громадської організації «Справа громад», депутаткою Херсонської міської ради. Пані Оксано, вітаю вас.
13: Вітаю вас.
1: От останні тижні про Олешки дедалі частіше говорять міжнародні організації, великі світові медіа, якщо рівняти навіть там 4 місяці тому. Моніторингова місія ООН вже оприлюднила окремо заяву щодо ситуації в Олешках і Голій пристані. Human Rights Watch також закликає забезпечити безпечний виїзд цивільних. На конференції з відновлення України в Гданську лауреатка Нобелівської премії миру Оксана Матвійчук окремо звернулась до світової спільноти із закликом звернути увагу на гуманітарну катастрофу в місті. Чи означає це, що про трагедію Олешок нарешті почули у світі? І чи має ця увага хоч якісь практичні наслідки для людей, які там живуть?
13: Ну, дивіться, що почули означає, практичних наслідків поки що не видно. Mm-hmm. І я так думаю, не буде видно, поки не буде волі окупантів зробити якийсь коридор, щоб людей вивезти. Ми кажемо про Олешки, це місто, але поруч є ще села. Деякі взагалі вже там нікого не залишилося, в деяких залишилося зовсім мало людей, але вони там є. Це Олешківський район, це Голопристань, це Голопристанський район. І там ситуація, ну, сама, звісно, складна, це Олешка і Олешківський район. Дуже важко взагалі про це казати, просто тому що, слухайте, я не знаю, як буде взимку, якщо людей звідти не вивезти. Самі вони, тобто як зараз, волонтери вже туди не їздять, все, вже декілька підірвалося і вони туди не їздять, і їх не пускають, тобто тільки якщо ти самотужки якось виберешся звідти, дійдеш, ну, умовно, до Голої пристані, ну, щоб ви розуміли, від Олешок до Голої пристані це десь кілометрів 30, мабуть, якщо дійдеш, то, можливо, в Голої пристані, а можливо, ще й далі треба йти, то тебе там підберуть, якось вискочать, підберуть і далі тебе вже вивезуть. Не всі в змозі взагалі добратися до, ну, будь-куди, бо залишилися люди різного віку, і основна маса – це дуже похилого віку люди. Станом на зараз я можу назвати ціни. Я сьогодні готувалася до ефіру, то сьогодні розпитала тих, хто має зв'язок з лівим берегом. Я буду називати в гривнах, бо рублі у мене язик не повертається. Угу. Я поділила на два. Значить, дивіться, кілограм картоплі, кілограм – 300 гривень.
1: Угу.
13: Десяток яєць 500 гривень. Цигарки, мені сказали, цигарки, блок цигарок 3,5 тисячі гривень. літр пального любого, ну, не знаю, мабуть, дізелька або бензин, літр пального 300 гривень, якщо воно ще є. А ще до того, там же ж нема де, там нема світла вже давно, там нема зв'язку, дуже рідко, якщо зловиш якийсь наш, залізеш десь на дерево і зловиш з нашого берега зв'язок. Тобто зняти там неможливо гроші ніяк, якщо зняти гроші, то це треба їхати туди, вглуб тимчасово окупованої території. І як там люди виживають, ну от, якщо казати про голод, це про це. Якщо казати про знищення людей просто штучне, то це про це. Це дуже страшно насправді. Я можу сказати, що люди, ті, хто має сили, ну от я не знаю, у кого є сили, пройти за день в таку жару 20 кілометрів в одну сторону. От хто має сили, вони виходять, ідуть на Равенськ. Якщо залишок, це десь кілометрів 18 іти. Якщо там ліві, праві саги, то там трохи менше, кілометрів 16 іти. По степах, по полях, чи підірвешся, чи на міні, чи не підірвешся. Тобто це як тобі доля написана. І ти йдеш туди, в Раденськ, ночуєш там десь на лавочці, щоб вранці купити якісь продукти, з тачкою йдеш, щоб набрати на себе і на сусідів, і повертаєшся потім ці 20 кілометрів назад. От так от зараз люди намагаються щось знайти, поїсти і вижити.
1: От я прочитала, що Росія вимагає від людей, які хочуть виїхати, російські паспорти. А для їх отримання здати українські документи. А якщо після затоплення та руйнування документів немає, то що? І ця вимога, це якась штучна перешкода? Вони не хочуть, щоб люди звідти евакуювались навіть до Росії? І, тобто, навіщо їм ці люди тут? Це як живий щит?
13: Так. Да, це живий щит. Вони ж там є в тих Олешках. Їх вдень не видно, це я про окупантів, а вночі ж вони шастають, бо там же ж і звідти ж і дрони по нас пускають. На мій район якраз дуже близько, там де я живу, до Олешек, то у нас тут прильоти кожен день 100 разів на день. І вони просто прикриваються людьми, я вважаю, що так. Вони, принаймні, декілька тижнів тому вони не випускали просто людей, навіть тих, хто хотів вийти пішки, вони казали, ні, залишатися тут. Тобто вони прикриваються цивільними.
1: Ну, я прочитала, що не виїхала жодна автівка від кінця травня, а ті, які постачали, там, здається, загинув водій, да, двоє в лікарні. Оце такою ціною доправляють їм. А за допомогою дронів не пробували домовлятися, як ця історія, що якісь продукти туди їм, чи...
13: Ну, дивіться, я вам можу сказати, що була, тобто, коли була можливість, то це робили, але там і ті їхні солдатня, вона теж голодна, вони вирахували, що людям скидають якісь продукти, і вони просто забирають собі, тому зараз ні. Ну, можливо, поодинокі випадки, просто тому, що, ну, і дрони вони збивають наші, тобто вони вже це викупили. Окупанти.
1: Ну да, я прочитала, що Вашингтон Пост пише, що російські військові забирають їжу, яку люди купили навіть за великі гроші, не те, що з дронами. І тобто ви підтверджуєте теж через ваші канали, що це відбувається постійно. Така історія моторошна. От ми говорили минулого разу, що там зруйнований морг і близько 100 тіл, за даними місцевої влади, зберігається в підвалах лікарні, і окупанти не дозволяють ховати загиблих, бо, мовляв, немає судово-медичної експертизи, яку зрозуміло, що неможливо провести. Навіщо російська влада блокує навіть поховання, і чи є зафіксовані імена загиблих? Є якийсь перелік?
13: Я думаю, що... Ну, я не впевнена, я тут не можу сказати точно. Я вам хочу, так вони ж зберігаються там в підвалі, вони ж без холодильників зберігаються. Я не знаю, чи там взагалі можна зараз відрізнити тих людей один від одного, що там вже зараз там, ну, просто жахливо, аж реально моторошно. Я хочу сказати, що от із голої пристані такі є дані, і я думаю, що в Олешках те саме, що просто зараз, якщо хтось помер, завертають в простирадла і ховають у дворі, якщо є кому поховати. А ті, що там залишилися в лікарні, в морзі, мабуть, ні, просто нема нікому до цього справи, ніхто не хоче цим займатися. Да плівали вони на це. Ми для них не люди, ми для них просто перешкода. Ну, я, знаєте, це не то, що у мене там в голові якісь таргани. Ми пережили тут окупацію, ми зараз тут живемо, і я чим більше узнають, тим більше я впевнююсь в тому, що, як і казали, вони прийшли, щоб забрати нашу землю. Та їм і наша земля не потрібна. Їм треба випалена земля, без людей, без нічого. Вони як просто прийшлися би вогнем, мечем і написали собі, що вони завоювали Україну. Але ж ми пручаємося, і ми їм дуже це от, перешкоджаємо просто дуже сильно їхнім завойовуванням. Ну, але це їхня проблема насправді. Я кожен день, як мантру повторюю, нехай вони дохнуть пачками, ці кацапи, до останнього. І не тільки я так кажу.
1: Ну, у мене зараз буде дещо таке наївне питання про Женевську конвенцію, яка покладає на державу-окупанта обов'язок забезпечувати цивільне населення продуктами, медикаментами, все те, чого вони не роблять. Якщо цього не відбувається в Олешках, які механізми міжнародного права, знову ж таки, це зрозуміло, існують, щоб змогти?

0: року, і я це бачу, і ще тоді для мене це була така шокова ситуація, коли це був Донецька область, Луганська область, коли Червоний Хрест, він просто відсторонився, тому що ми не можемо забезпечити безпеку своїм представникам, тому ми туди їхати не будемо. І я навіть можу сказати порівняння Червоного Хреста українського і Червоного Хреста міжнародного, тому що я це знаю достеменно. Я була в Червоному Хресті у загоні з 15-го року, і коли ми були тут в окупації, тут такі ребята, вони такі молодці, вони не просто допомагали людям, вони евакуювали людей з-під обстрілів тут у нас в окупації. Ну, тобто вони такі... Я їх дуже люблю. Я можу про них розповідати годинами.
1: Так, да, нам треба пояснити, що міжнародний і український – це різні організації.
0: Так, це різний, тому що там така толерантність просто зашкалює. Але це їхні, вони взяли на себе таку місію, що вони повинні домовлятися, вони взяли на себе таку відповідальність, але вони не роблять нічого. Ну, добре, ви написали там якийсь такий толерантний лист до Червоного Хреста, там, Росії, мабуть, або, можливо, навіть до самого Путіна, не знаю, де ви сказали, що, ну, треба же щось робити, там люди потерпають, і все сидите далі. Ви собі хрестик, плюсик до карми приписали, і ви сидите спокійно. А так не повинно бути. Треба, значить, не можна, значить, давайте в Організацію Об'єднаних Націй. Я розумію, що вона така повільна, неповоротка і взагалі тільки озабочується, але менш тим, чим більше говорять, тим більше потім результат. От тільки розголос повинен бути. Я от дякую, що ви цю тему підіймаєте вже не вперше. Ну, тому що іноді навіть ображаються, там на еспресо мене якось запросили і кажуть, ми кажемо про це. Я кажу, та я ж не в претензію. Про це повинні говорити всі, починаючи з президента України і закінчуючи простими журналістами, а не на рівні там, не тільки на рівні українських журналістів, а у всьому світі. От світлини показувати, от розповідати про це. Ну, коли ти примиряєш на себе, як там люди живуть, ну, просто страшно стає. І реально, от така безвихідь, ти ж не можеш туди нічим допомогти. Ну, а ти можеш подивитися тільки там в бінокль на ті олишки, або, ну, зараз у нас стрьомно вийти на берег Дніпра, але наші військові бачать олишки от просто неозброєним оком на тій стороні Дніпра, і ми нічим не можемо допомогти. Оце, ну, не повинно бути такої безвиході. Людям треба дати якусь надію, не просто дати, а людям треба допомогти, а волонтери зараз уже цього зробити не можуть. Значить, треба хоча б їх довести до Скадовська, змусити русню. А для того, щоб змусити, значить, ну, домовляйтесь якось, я не знаю, обіцяйте їм якийсь обмін полонених уже на цих цивільних. Ну, що прийде ще в голову? Обіцяйте їм і виконуйте свої обов'язки, обіцянки тоді, коли вони нам, наших людей, вивезуть.
1: Я хотіла вас запитати, ви моніторите, напевно, закордонні ЗМІ, стали більше писати? Бо я Washington Post прочитала, я в кількох таких відомих ЗМІ побачила. Раніше я не бачила статті такі, за вашими відчуттями.
0: У нас тут, дивіться, у нас тут є журналістка, вона сама з Америки, Заріна Забріцький.
1: Так, вона живе в Херсоні.
0: Ми знайомі один з одним, вона умнічка, вона така, прям як будто би вона тут народилася. Ну, це людина, котра небайдуже, насправді вона молодець. От вона пише, вона їздить постійно, вона ж зняла там фільм про те, що в Херсоні відбувається, що палюють за людьми. Але я від неї бачу зараз частіше дописи про Олешки, і я думаю, що вона і далі це передає, і далі друкують. Ну, я би на державний, я вважаю, що треба це винести питання на державний рівень, от просто на державний, бо це ж не тільки Олешки.
1: Так, от
0: Олешки,
1: я дивіться,
0: це саме страшне, розумієте?
1: Що з 13 населених пунктів Олешківської громади 5 знищені повністю, ще 2 приблизно 80. Повідомлення про загиблих надходять з Раденська, Челбурди,
0: правильно,
1: якщо я правильно читаю, Костогризового, які розташовані далі від Дніпра. Тобто це означає, що зона гуманітарної катастрофи розширюється?
0: Так, зона розширюється. Я вам більше скажу, що кажуть окупанти місцевим жителям, як вони їх залякують. Вони кажуть, якщо ми раптом будемо звідси виходити, ми спалимо все. І

0: Люди бояться, ті, хто там залишився, вони бояться. Тобто оці ще залякування з цієї сторони, і при тому, що, наприклад, у мене буквально нещодавно мені написали з Каленчака, що там загинули, там одна моя близька родичка написала, що там загинули якісь там їхні дальні родичі. Прилетіло, і в хаті вони загинули. І я кажу, і там дівчинка 16-річна, і я постійно кажу, вивозьте дітей. І от я розумію, що страшно, що у нас немає ніякої підтримки тим, хто виїжджає тут у нас в Україні, їдьте за кордон, дітей треба вивозити. Тому що ми ж не можемо не стріляти, якщо поруч військові. От Каленчак, він вісно набитий просто російськими військовими. Ми не можемо не стріляти, інакше будуть сюди стріляти. Ну ми ж повинні воювати і якось цю навалу спинити. Тому от це просто заклик такий, це крик душі. І з Херсона їх треба вивозити, бо тут є діти і підлітки, і вони під обстрілами знаходяться. Люди не повинні триматися за матеріальне, люди повинні триматися за тих, за кого ми взяли на себе відповідальність. Це наші діти, це головне. Ми їх народжували в таких муках, ну не для того, щоб їх тут вбили. І якщо є можливість, то треба їх вивозити. І от зараз діти в тому ж Олешківському районі, кажуть, що їх біля 100, вони є заручниками рішення дорослих.
1: Маємо ставити крапку. Пані Оксано, я буду вас запрошувати і далі будемо контролювати ситуацію в Олешках і в інших населених пунктах. Дякую, що завжди погоджуєтесь і розповідаєте про те, що насправді відбувається. Це була Оксана Погомій, волонтерка, активістка, депутатка Херсонської міської ради. Ставимо крапку, бережіть себе.
2: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті. Жести, рішення, емоції. Усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика всі».
3: Привіт! Я Олена Вострова, політичний психолог. Це «Політика ПСІ». Останні кілька місяців Зеленський відчайдушно робить все, аби не асоціюватися з гігантським корупційним скандалом в його прямому оточенні. Навіть відставив улюбленого консильєрі Єрмака. Президент намагається показати, що він змінився, став серйознішим, ще більше спрямованим на війну. Однак варто було йому просто зустрітися з власною фракцією, яка язик за зубами тримати не вміє хронічно, і видати черговий шедевр в стилі 2-3 тижні, що війна закінчиться у листопаді. А потім ще й зробити фоточку, де він з оточенням, зверніть увагу, всі у чорному, готується до важливих перемовин, загадкових, без публічних деталей. Це тих перемовин, які мають цю війну в листопаді закінчити? А тепер ще й доручив Буданову закінчити війну до зими. Доволі маніпулятивно виходить. І саме за цими маркерними маніпуляціями стає зрозуміло – Зеленський не змінився. І до останнього дня в президентському кріслі він буде поводити себе саме так. І це при тому, що така поведінка вже наробила багато шкоди. А символом цього став сумнозвісний Арістович з його 2-3 тижні. Тобто з перших секунд війни президент вирішив говорити людям не правду, а тільки хороше. Тобто продовжити стиль
4: «В травні, як завжди, сонце, вихідні, шашлик, день перемоги».
3: Мовляв, та ще трохи потерпіть і все закінчиться. ЗСУ впораються. Це, до речі, один з найганебніших меседжів влади за весь час війни. Бо що це гасло, по суті, сказала обивателям, які звикли дивитися, що ж скаже влада? Та не партесь, є якісь там героїчні ЗСУ, вони все вирішать. А ви сидіть вдома, дивіться телемарафон і не заважайте президенту рятувати країну. Наскільки це вдарило по героїчному настрою народу, який штурмував ТЦК на перших порах, навіть передати складно. Але те, у що наразі перетворилася мобілізація, бере свій початок саме у цій поведінці і наративах влади. А з самого початку війни Зеленський і його люди продовжували займатися політичним піаром замість стратегічних державних комунікацій. Простіше кажучи, єдиним завданням державної пропаганди стало возвеличування образу і ролі особисто президента буквально в усьому – від війни до ремонту ТЕЦ. І всі, хто отримував якусь зайву популярність, дуже швидко прибиралися з посад, навіть якщо це напряму шкодило державним інтересам. І оце бажання вічно асоціюватися тільки з позитивом і говорити людям, як малим дітям, тільки хороше, є незмінним. Чого тільки вартувала кампанія про чмонь? Мовляв, вони ж смішні і дурні, вони прям самі готові вже стрибати в чорні пакети. Натомість саме ці чмоні невдовзі нанесли дуже болючі втрати силам оборони і зупинили наш контрнаступ, інформаційний супровід якого заслуговує окремої згадки. Тоді Зеленський і його команда щодня кричали про цей контрнаступ, куди він буде, як ми вдаримо, і ворог одразу побіжить, як ми будемо пити каву за 2-3 тижні в Ялті. Тобто знову людям намагалися замість реальної картини дати позитивні очікування легкого і швидкого закінчення війни. А як Зеленський до останнього відмовлявся посилювати мобілізацію? Як нервово і жорстко обірвав Залужного, коли той восени 2023-го просто озвучив реальність. Для продовження війни і стабільності фронту нам необхідно призвати ще 500 000 людей. Але тоді Зеленський сподівався, що все скоро закінчиться. То нащо ж асоціюватися у майбутніх виборців з поганим? Нащо підписувати закон про зниження мобілізаційного віку з 27 до 25 років, який Рада прийняла в травні 2023-го, а президент потім не підписував майже рік? У результаті такого заколисування навесні 2024-го ЗСУ опинилися у катастрофічній ситуації, коли після падіння Авдіївки та Очеретиного ворог був дуже близький до виходу на оперативний простір. І тоді прийшлося терміново починати не нормальну мобілізацію, а масову й жахливу з піарної точки зору бусифікацію, якою ворог скористався сповна для розповсюдження відповідних ІПСО. Так, країна добровольців перетворилася на країну ухилянтів, де для чималої частини населення військові ТЦК перетворилися на ворогів, більших за росіян. А причина все та ж. Вона у впертому небажанні говорити правду і у постійному намаганні асоціюватися тільки з хорошим. І це робить людина, яка за посадою зобов'язана виступати головним дороговказом для суспільства. Але коли більше думаєш про перемогу на виборах після війни, ніж про перемогу у самій війні, то ніякого іншого результату не буде. І от ми знову тут. Знову говоримо про якесь раптом закінчення війни, чомусь у листопаді. Знову багатозначні фоточки, які мають у людей викликати впевненість. Вождь працює і каже, що все буде добре. І як тут не згадати, як в часи Сталіна спеціально всю ніч горіло вікно, нібито в кабінеті самого батька народів. Чутки про це дбайливо розносила серед людей ціла армія сексотів. Щоб народ знав, вождь завжди на посту, він про них думає, все буде добре. Хоча, відверто кажучи, навіть Сталіну не приходило в голову у розпал Другої світової казати своїм холопам, коли саме закінчиться війна. Що ж, чекаємо наступної серії «Президент бере все під особистий контроль і перемагає», щоб там не робили всякі міндічі та єрмаки. Ну і що вони ще вчора були найкращими друзями президента і сусідами по хатинках в Козині. Зеленський краще знає, хто тут ворог, а хто друг. І взагалі сказав:
5: «У мене тепер немає часу на друзів та на дружбу. Не знаю».
3: А хто в тому сумнівається, той російський агент, парахабот і просто дурень. Бо так же ж в телеграмі пишуть. А хіба телеграми можуть написати неправду? Особливо в анонімних каналах-мільйонниках, які за інформацією Ярослава Желізняка контролюються СБУ та самою владою.
4: Дорогі українці, ну я ж говорив.
2: Жести, рішення, емоції. Усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика Бзі». Слухай Київ. 98. Новини Києва.
6: 16-та година за Києвом, у студії Діана Малянець. І далі у випуску розповім про відставку Юлії Свириденко, підтримку від німецького концерну, а також європейське визнання терапевтичного саду на Веденга. Одразу звістка з парламенту. Верховна Рада відправила у відставку прем'єр-міністерку Юлію Свириденко. На посаді вона пробула близько року. Автоматично у відставку пішов увесь уряд. Разом із тим він продовжуватиме працювати, поки Рада не призначить новий склад Кабміну. Німецький оборонний концерн «Rheinmetall» вперше передав Україні 155-міліметрові артилерійські снаряди, виготовлені на новому заводі в Нижній Саксонії. Як кажуть в компанії, до першої партії увійшла нижня п'ятизначна кількість боєприпасів. Понад половину замовлення вже виконали, а решту снарядів і порохових знарядів планують доставити до кінця цього року. Йдеться про снаряди нового типу, які сумісні із різними 155-міліметровими артилерійськими системами та мають збільшену дальність і високу ефективність. Тим часом суд обрав запобіжний захід колишньому командиру 155-ї окремої механізованої бригади Станіславу Лучанову. Його взяли під варту до 10 вересня без права внесення застави. Під час судового засідання він заявив, що не переховувався, а на момент затримання перебував у адвокатів. За даними прокуратури, у цій справі під вартою вже перебувають 10 військовослужбовців. Нагадаю, що Лучанов є одним із фігурантів справи про вбивство двох братів у селі Калинівка на Київщині. За версією слідства, наприкінці червня група людей під керівництвом Лучанова викрила двох братів із їхнього будинку, після чого їх вбили. Ну а далі про те, що терапевтичний сад на ВДНГ увійшов до шорт-листа престижної європейської премії The European Prize for Urban Public Space. До фінального списку потрапили лише 25 найкращих громадських просторів Європи. Сад, нагадаю, відкрили торік як простір для фізичного і емоційного відновлення ветеранів, військових, їхніх родин та всіх, хто потребує підтримки. Там облаштовані зони для терапевтичного садівництва, спорту, відпочинку та занять, а весь простір створений за принципами безбар'єрності. І на сам кінець про те, що у додатку «Дія» обрали 20 історичних постатей, чиї інтерактивні портрети прикрасять шкільні простори. Тестовим регіоном стане Львівщина. Кожен сучасний арт-портрет міститиме QR-код із посиланням на методичні матеріали та ексклюзивні відеоісторії. До слова, було дві категорії. Лідерами за вподобаннями серед науковців стали Олександр Богомолець, Софія Окуневська-Мурачевська та Степан Рудник. А от щодо культурних діячів, у першій трійці Олена Таліга, Петро Могила та Ігор Юхновський. Наразі ж це всі новини. Далі про погоду.
7: Погода на Київ.ФМ.
6: 25 градусів на столичних термометрах, зберігається переважно хмарна погода, втім, подекуди із проясненням. Подекуди гримить. Швидкість вітру наразі в межах 7 метрів за секунду, а відносна вологість повітря 67%. У вечірній порі синоптики прогнозують опади у вигляді дощу. Температура повітря поступово спадатиме, і зрештою близько опівночі стовпчики термометрів опустяться до 20 градусів. Нічний температурний мінімум становитиме 18 градусів. А це була остання інформація випуску. Почуємося о 17-й Київ.ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
2: Київ.ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ.ФМ.
7: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога» триватиме до 26 липня. Не пропустіть! Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» до 26 липня на ВДНГ.
8: Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ.ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
9: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
10: Національний університет біоресурсів і природокористування України – це живе навчання, сучасні аудиторії, потужні лабораторії і максимум практики. Обираємо БІК першим пріоритетом.
11: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
12: Соціальна реклама.
13: Алло, мам, я йду в Азов.
14: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповні анкету на сайті azov.org.ua.
12: Соціальна реклама.
15: Один формат, різні акценти. Один ефір, багато голосів. Одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Війна.
16: Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього.
17: Вітаю вас, друзі. Як завжди, ці цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. Сьогодні, безумовно, буде одна з таких про війну з військовими, друзі. Ну і сьогодні не виключення, звичайно, нашим гостем буде військовослужбовець, але дуже цікавий військовослужбовець, в якому сенсі, тому що в своєму, так би мовити, попередньому житті дуже багато хто його і досі так сприймає, хоча він уже ним не є. Він був головним муфтієм, тобто, по суті, головою українських мусульман. Але наразі він уже екс-муфтій і вже дуже-дуже давно, насправді, він військовослужбовець Збройних сил України, а саме старший лейтенант і військовослужбовець 2-го окремого медичного батальйону Саїд Ісмаїлов. Вітаю вас, пане Саїде.
18: Бажаю здоров'я.
17: Бажаю найміцнішого. Дякую дуже, що знайшли час і можливість включитися до нас в ефір. До речі, нагадаю, друзі, що у нас в куточку всю програму буде висіти QR-код. Це QR-код якраз таки збору для ремонту автівок 2-го медичного батальйону. Тому, друзі, відгукніться, будь ласка, там вже збір майже закритий. Там треба буквально 10 на даний момент залишилось зібрати. От якраз хороший привід зробити донат. Нагадую, що маленьких донатів не буває. Ну, а про те, наскільки важливими є медики на фронті, я навіть не буду витрачати свій час. Мені здається, що той, хто не розуміє, той не розуміє. А той, хто розуміє, знає, що якщо медики на щось просять гроші, то варто давати одразу. Якщо ви хочете точно бути впевненими, що ваші гроші потрапили туди, куди треба, і 100% будуть працювати там, де треба, то це якраз дуже хороший збір. Тим більше ми говоримо з людиною з цього батальйону. Ну, а тепер давайте до питань. Пане Саїде, хотів би вас спитати, ну, буквально трошечки про поточні питання, бо є набагато більш цікаві теми, з якими вам би хотілося б поговорити, але все ж таки. Насправді, я вже не знаю, що тепер поточка яка. Питати вас про там чергові зміни міністра оборони, я думаю, сенсу нема, тому що на нас з вами це мало як впливає, та й ми на це ніяк не впливаємо. Скоріше, просто от дві теми, які зараз найбільш обговорювані щодо армії, це перше, оці от нові контракти запропоновані. Як ви, що у вас з цим, чи хто там підписує їх, не підписує, які взагалі оцінки від ваших колег і ваших сослуживців, і ваших побратимів? І друге, одразу задам питання, і там ви вже, як самі вважаєте, за потрібне відповідаєте. Це питання, звичайно, от всіх цих двіжів навколо ТЦК, мобілізації і так далі. Тобто, як ви вважаєте, скажімо так, от та історія, яка сталася у Львові, це випадковість, не випадковість, як її зупинити, що треба міняти, ну, ваша візія. Прошу вам слово.
18: Ну, щодо питань нових контрактів, чесно кажучи, ситуація абсолютно незрозуміла. Насправді, військові хотіли, два питання, що було вирішено. Питання підвищення грошового забезпечення. Ну, це не секрет. Підвищують грошове забезпечення поліції, підвищують грошове забезпечення народних депутатів. Але під час повномасштабної війни найголовніша сила, яка захищає Україну, це військові. І військові хотіли, щоб їх, який вже рік поспіль, не оминали увагою, і військовим підвищили грошове забезпечення. І друге питання, яке турбувало військових, це якісь визначені терміни військової служби. Тобто людина хоче мати якийсь горизонт, до якого дня, до якого року їй виконувати бойові завдання. От. І відповіддю на ці два питання, які турбували і суспільство, і військових, нам запропонували нові контракти. І, чесно кажучи, ніхто не зрозумів, де в цій пропозиції нових контрактів відповідь на оці два питання, які турбують військових. Тому що в тих нових пропозиціях було сказано про те, що буде якась поступова демобілізація тих, які вже давно на фронті, тих, що давно військові, хоча визначених термінів ми не побачили. І друга – це пропозиція підписати нові контракти, згідно з якими певні категорії, не всі, а лише певні категорії, будуть отримувати підвищене грошове забезпечення. І знову ніхто не зрозумів, що це і про що це. Тому я вам чесно, абсолютно відверто скажу, що дуже багато хто з військовослужбовців поставився скептично до цих нових контрактів. Ну, велика кількість жартів було в соціальних мережах щодо цих нових контрактів. І прямо чесно хочу сказати, що ніхто не побіг і ніхто не став поспішати підписувати ці нові контракти. Можливо, в інших військових частинах, в інших підрозділах цей процес відбувається якось інтенсивніше, але те, що я спостерігаю в колі тих побратимів, з якими я спілкуюся, ну, люди не розуміють, що це за нові контракти, і ті, що були мобілізовані, не контрактники, вони абсолютно не поспішають підписувати їх. Ну, а такі, як я був за старим контрактом, в 24-му році я його підписав, я теж не бачу ніякого сенсу мені поки що йти і підписувати якийсь контракт, новий, інший. Ну, тому питання цих контрактів виявилось дуже незрозумілим. Через те, що військові просили не нові контракти, військові просили підвищення зарплатні і визначені терміни служби. Яким чином корелюються нові контракти з цих двох питань, кожен військовий має здогадатися сам. Щодо...
17: Та, пане Сейде, прошу, говоріть, я не хочу вас перебивати, будь ласка.
18: Щодо другого питання, ну, звісно... Дуже багатьох, ну і мене в тому числі, образили ті події, коли цивільні нападають на військових, завдання яких є мобілізація. І я вбачаю проблему не лише в ТЦК. До речі, в мене з ТЦК проблем не було. Я в 23-му році отримав повістку до військомату. Я, до речі, от так от поклав її в рамочку і повісив собі на стінку. Моя повістка, от, вона висить поруч зі мною. От. І я прибув до військомату, до ТЦК. В мене не було абсолютно ніяких ані конфліктів, ані образ, ані проблем. Я пройшов всі інстанції, військово-лікарняну комісію, і вже через день після того, як я отримав повістку, я поїхав до визначеної військової частини, потім я потрапив на БЗВП і так далі, і так далі. Тобто, і з усіма побратимами, які пройшли так само такий шлях, вони кажуть, що у нас не було ніяких проблем з ТЦК. Ще легше з тими побратимами в моїй військовій частині, які самі пішли до рекрутингових центрів. Вони самі обрали, наприклад, наш медичний батальйон, знайшли собі посаду, пройшли через рекрутинговий центр, пройшли базову військову підготовку і абсолютно без ніяких проблем займають свої посади, які вони обрали самі в нашому батальйоні. Тобто, якщо людина сама для себе визначається, яким чином їй долучитись до війська, оскільки це обов'язок, згідно з Конституцією України, і є певні нормативні документи, то людина, яка сама для себе бачить своє майбутнє, відповідальна, розумна, вона не полагається на те, що вона буде переховуватися до перемоги, а вона сама для себе, як доросла людина, визначає свій шлях. Таким чином, я хочу сказати, що я не вбачаю проблему лише в ТЦК, я більше вбачаю проблему в феномені ухилянства. Тобто, коли люди, ну, я вам прямо от хочу чесно сказати, що серед тих військовослужбовців, з якими зараз ми виконуємо наші поставлені бойові завдання, є бусифіковані. Я з ними спілкуюсь, я питаю, хлопці, от ви зараз, ми разом з вами виконуємо небезпечні завдання, чому? Чому ви самі не прийшли, чому ви самі не визначилися, що ви підете до певного підрозділу, на певну посаду, згідно з вашими інтересами, згідно з вашими фахом, досвідом. І більшість з них кажуть, знаєте, а нам з телевізора розповідають, що через 2-3 тижні або 2-3 місяці війна закінчиться. І людина, яка не надто горить бажанням захищати батьківщину, ну це через різні обставини, є люди нерішучі, нехоробрі, несміливі. Вони думають, а навіщо мені це робити? От з телевізора кожного дня кажуть, що 2-3 тижні, 2-3 місяці і війна закінчиться. Навіщо мені все кидати і йти до війська, щоб потім повертатись додому? Таку цікаву розповідь я мав минулого серпня розмову на Десні. Військова частина, це як воно зараз називається?
17: Ну, навчальний центр, да, Десна.
18: Я так, навчальний центр, точно, дякую. Угу. Навчальний центр, і там мене відкомандирували, щоб я порозмовляв з відказниками. З тими, хто є мобілізований, але відмовляється виконувати завдання, відмовляється проходити базову військову підготовку. Я зустрівся з цими чоловіками і питаю, хлопці, розповідайте, просто як є, розповідайте, в чому проблема. Вони кажуть, так а навіщо нам, вон скоро от порішають і все, і війна закінчиться, навіщо нам проходити якусь військову підготовку. І вони на повному серйозі вважали, це минулий рік серпень. У нас вже липень наступного року, що за 2-3 місяці війна закінчиться. І от в цьому абсолютно божевільному, дитячому інформаційному просторі існує вся країна, починаючи з 22-го року. Що нам кожного разу розповідають про перемовини, про перемир'я, про мир. І кажуть усім почекати 2-3 тижні, 2-3 місяці. І це переростає вже на 5-й рік повномасштабної війни на виснаження. Відповідно, якщо у нас така інформаційна політика в країні, якщо наших людей тримають в цій банці, вони думають, а навіщо ми будемо щось робити, якщо он за 2-3 місяці війна закінчиться? Ну, я вважаю в цьому інформаційну помилку інформаційної політики нашої держави. З дорослими людьми потрібно розмовляти по-дорослому. Дорослим людям потрібно розповідати все, як є. Не заспокоювати їх на 2-3 тижні, а готувати населення до виснажливої, довготривалої війни, де всій українській нації доведеться боротися за своє виживання, реально боротися за своє виживання, то ухилянти у нас є проблемою, бо потребує якийсь зрозумілий, нормальний формат військової мобілізації. У нас багато людей, що мають бронь, багато людей, що просто переховуються, втікають за кордон. І це не мотивує інших, не мотивує долучатися до захисту своєї батьківщини. Як я казав, добровольці закінчувались в 22-23 році, такі як ми. Ну, я до офіційної мобілізації був добровольцем. От. І, відповідно, тепер вже не добровольці, тепер вже людей потрібно залучати до виживання нації, до захисту батьківщини. Відповідно, потрібно...

0: щоб була нормальна інформаційна політика, нормальне інформування громадян України, була чесна мобілізація. А те, що у нас зараз відбувається, воно схоже на якийсь хаос.
1: Ну, я з вами абсолютно погоджуюсь. Мобілізація, в принципі, за визначенням, вона не може бути непримусовою. Тобто, якщо ти або доброволець, або ти мобілізований, ну, по великому-то рахунку. Ну, добровольців теж мобілізують, формально кажучи, але я маю на увазі, що от коли кажуть, що якась може бути правильна мобілізація, ну, і вона завжди буде примусова. Питання в тому, що якби, як її проводити, в яких умовах і з ким. Ну, от про це щойно пан Саїд, мені здається, ви вже чітко розказали. Я от тоді трошки з вашого дозволу продовжу, от ви сказали про війну на виснаження, це якраз те, що я хотів наступним чином говорити. От враховуючи все те, що ви сказали. На щастя, нашим противником є Росія, в тому сенсі, що з одного боку це абсолютно некрофільська, жахлива країна, яка здатна там викинути мільйон людей просто як сміття і навіть не помітити цього. З іншого боку, вони теж є дуже неефективними в багатьох моментах і, напевно, це єдине, чому, скажімо так, ми досі ще там, де ми є, я би сказав, в тій точці, де зараз Україна є. Бо якби нашим противником був хтось більш адекватний, ніж Росія, в усіх сенсах цього слова. Ну, правда, може, б цієї війни б не було. Ну, то таке. Ваша оцінка, от мені цікаво, загалом, тепер уже враховуючи і ситуацію нашого противника, то от і враховуючи все те, що про що ви сказали, то все ж таки в цій війні на виснаження. У нас паритет, у нас, не знаю, якийсь тупік позиційний, про який там Залужний ще восени 23-го року писав. Чи що це? Чи навпаки, у нас знову є, вже з'явилася якась перевага, яка нам дозволяє зараз сподіватися на щось більше? Ну, цікава ваша оцінка і ваша точка зору.
0: Ви знаєте, я все ж таки був релігійним діячем 20 років. 13 років з них я був муфтієм мусульман України, тому я, мабуть, маю якесь певне право казати релігійними текстами. Знаєте, засновник іслама, пророк Мухаммед, мир йому, сказав: «Війна – це обман». Що він мав на увазі? Він мав на увазі те, що обидві сторони війни, вони хитрують, вони переховують реальні факти, переховують свої можливості. А в нас інформаційна політика, блогери, журналісти, вони дуже часто посилаються на відкриті джерела. Що от там, от у відкритих джерелах, стільки нафти там Росія продала, стільки не продала, стільки там нафтоприробних заводів у них пошкоджено, стільки там працює. Насправді я хочу сказати, що ми правди не знаємо, як наша українська сторона переховує свої можливості, свої ресурси, свої засоби, так і наш ворог, він може вкидати нам дезінформацію, він може нам розповідати, як у нього все погано, все згоріло, все пропало. Насправді, це може бути лише інформаційна політика по того, щоб ввести іншу сторону в оману. Тому, коли мені розповідали, пам'ятаєте, нам розповідали в 22-23 році, що у Росії закінчаться скоро всі ракети, їм вже нема буде чим бити по Україні. Пам'ятаєте, мабуть? Я думав, да звідки ж у вас такі дані? Ви що, порахували усі ракети, що є у Росії? Ну, звідки ви можете знати? Ну, це дуже сувора, секретна військова інформація. Кожна країна ретельно переховує кількість, якість свого озброєння, де воно знаходиться, скільки з них використано. І нам казали, що у 22-23 році, що Росії не буде чим з ракетного озброєння бити по Україні. Вже 26-й рік, і вона продовжує бити. Це я про те, що ми повністю усієї правди не знаємо. І нам ніхто не розповість, скільки в них грошей, скільки в них ресурсів, скільки в них чого. Відповідно, коли нам розповідають, що от у нашого ворога нічого не залишилось, ну, ми військові дивимося на це з посмішкою, оскільки для нас важливо не те, що там кажуть аналітики, які у якихось відкритих джерелах порахували, які можливості у наших ворогів. Ми, військові, дивимося на те, що відбувається безпосередньо на лінії бойового зіткнення. Ми дивимося, як і що ворог застосовує проти нас. Ми дивимося, де будуються нові лінії оборони. І от відштовхуючись від того, де я бачу, де будуються нові лінії оборони, я хочу сказати, що нам потрібно ще довго готуватись до оборони і боронити нашу країну. Так як ворог обстрілює, усе прикордоння цілодобово, мається на увазі не просто прикордоння, а лінію бойового зіткнення. От ми воюємо на Харківщині. Кількість дронів, кабів, ракет, усього, що застосовується постійно, вона шалена. І відповідно, наш ворог має ресурси, а війна постійно змінюється. Ми пам'ятаємо, яка вона була в 22-23 році. Це була, як її тоді називали, війна артилерії. Найзагрозливішим це дійсно була артилерія, міномети, тобто все, що належить до ствольної, мінометної, реактивної артилерії, бо найстрашніше було попасти під обстріл. Зараз вже використання артилерії йде з першого плану. І тотальне застосування безпілотників, великих, малих, застосування дронів, ракет, усього, чого завгодно. Але війна, вона не стоїть на місці, вона жива, вона постійно розвивається. Наш ворог вигадує нові засоби нанесення ударів і ураження. І так само ми вигадуємо, чим ми маємо захищатися і чим ми можемо завдати удару по них. Відповідно, постійно міняються засоби і зброї, якими ведеться війна. І не виключно, що може стати черговий перелом у війні. Тобто десь в 24-му році, за моїми спостереженнями, звична для нас війна з використанням артилерії і бронетехніки перейшла у війну дронів. Вже бронетехніка нікому не потрібна на полі бою, бо вона згорає миттєво. От артилерія застосовується дуже в обмеженій кількості через те, що її потрібно постійно приховувати від дронів. Ну, я сам, коли був в батальйоні ВВПС, в безпілотниках, ми вражали нашими дронами ворожу артилерію, знаходили і намагалися поцілити прямо в дуло і в півдронам, щоб дуло було розірвано, ствол гармати був розірваний, відповідно, вона повністю і надовго виходила зі строю. Тобто, якщо маленький дрон літає і шукає величезну гармату, да, то стає проблемою, як її захистити. І абсолютно не виключено, що може бути якийсь ще трансформаційний процес у війні, що якесь нове озброєння, яке зараз мало присутнє або не присутнє на полі бою, може знову змінити картину бойових дій. Тобто війна постійно змінюється. І, чесно кажучи, краще ми будемо готуватися до довготривалої війни, а вона швидко закінчиться, ніж ми кожні 2-3 тижні будемо чекати, коли вона закінчується, а вона не закінчується вже 5 рік.
1: Дякую дуже. Ви прям так ґрунтовно це питання розглянули. Ну, я насправді єдине до ваших слів, хіба що додам, що, звичайно, орієнтуватися на слова росіян чи на російську статистику, ну, це, напевно, таке можуть робити тільки якісь, напевно, люди з не дуже адекватним сприйняттям західних деяких медіа, які досі не знають, що, от, як, здається, це ще радянський анекдот, що є брехня. Є брехня, а є радянська статистика. Ну, так, є російська статистика, це ще більше брехня, мені здається. Ну, тому тут таке, я з вами абсолютно погоджуюсь, що тут треба завжди робити висновки тільки з того, що ти можеш сам незалежно підтвердити, а не на те, що говорить ворог, особливо під час війни. Це 100%. Мені просто дуже цікаво, ясна справа, що ви медик, ви там не займаєтесь там і ПСО, чи там діяльністю на території противника, але враховуючи, знову ж таки, і в мусульманську уму, і той факт, що ви просто людина з дуже великою кількістю знайомих і зв'язків, і ви багато і активно вивчаєте інформаційний простір, коли у вас є на цей час, звичайно, то, ну, я думаю, ви теж слідкуєте за тим, що відбувається в Росії, і мені от дуже цікаво, чи бачите ви якісь зміни, скажімо так, бо, ну, от зараз ніби от уже просто, здається, всі прийняли, як би, таке спільне рішення, що нарешті до Росії війна дійшла до майже кожного її куточка. Тобто там нема більше людей, які можуть сказати, так, а я політика не інтересую, що там війна, це ні для мене. Тобто всі вже її відчули, бо, по-перше, дрони долітають, по-друге, бензин, ціни. Ну і воно реально починає вже доходити до кожного будинку, особливо, коли зараз ідуть по Росії панічні чутки про величезну мобілізацію восени. Останній раз я там зустрічав інформацію про 1,2 мільйона людей в жовтні збираються нібито призивати. І це все викликає по ідеї якісь збурення чи ні? Оце, напевно, найголовніше питання, і якраз хотілося б вашу точку зору від вашого аналізу подій там.
0: Ну, по-перше, дивіться, є велика різниця між українцями і росіянами. От, ту помилку, яку робить наш ворог, він думає, що ми самі, як і їхнє російське населення. Насправді українці абсолютно інші. Я просто людина, яка навчалась у Москві, в Московському ісламському університеті. Я за ті роки навчання і життя там, я дуже добре зрозумів, наскільки ми відрізняємось. Ми зовсім інші. І основна ознака українця – це відчуття свободи, відчуття власної гідності і те, що кожна людина у нас має право на свою думку. І не просто на свою думку, наші люди відстоюють свою думку, сперечаються, можуть бути незгодними з владою, будуть незгодними з усім світом. Ментально українці вважають, що я сам собі атаман, я краще за всіх знаю. Ну, ментальна особливість. Росіяни їх недарма називають рабами, бо вони завжди підкорюються владі, яка би вона не була. Вони завжди знають, що цар знає краще, що барин знає краще. І, відповідно, пам'ятаєте, да, поход Пригожина на Москву. Це було у 23-му році. Да, це було в 23-му році. І новий барин прийшов, його усі вітають. Да, відповідно, влада росіянами сприймається як сакральна. Як така, яка краще знає, яка краще розуміє, не те, що вони вважають себе холопами, там я холоп не знаю. А от влада знає, цар знає краще. Відповідно, якщо влада Росії скаже, потрібно мобілізуватись, будуть такі, що будуть уникати цієї мобілізації. Але більшість з них, я абсолютно впевнений, будуть виконувати наказ влади. І ви знаєте, чесно кажучи, я не знаю, чим нам, українцям, відповідати, якщо в них почнеться реальна мобілізація, і вони мільйон, більше мільйона мобілізують.
1: Так буде це? Це буде, пане Сей, це буде майже невідворотно. Я в цьому не сумніваюся.
0: Я абсолютно впевнений. Ви знаєте, я абсолютно в цьому впевнений, і я знав це давно. Я знав це давно, коли стало зрозуміло, що росіяни просуваються на фронті завдяки ясним штурмам. Ну, ви розумієте, і всі знають, українці про це, їм не шкода своїх людей. Вони їх кидають для того, щоб 1-2 кілометри захопити в нашій посадці, в нашому полі. Вони ладні покладуть для того, щоб 1-2 кілометри захопити в нашій посадці, в нашому полі. Вони ладні покласти сотні людей, щоб 1-2 кілометри за собою зайняти. Ці жуковські м'ясні штурми часів Другої світової війни. От так само абсолютно їм не шкода буде свого населення задля того, щоб далі просуватися по території України. І відповідно в мене постає питання, а де ми знайдемо у нас в Україні особовий склад, мобілізаційний ресурс, щоб стримувати цю навалу. І от уявіть собі, що за півроку у нашого ворога з'явиться плюс мільйон, ну щонайменше. Да, от їх мобілізують, вони пройдуть військову підготовку, будуть кинути проти нас, і от плюс мільйон у нас проти нас. Чим ми маємо? Кого ми їм виставимо? Відповідно, нам потрібно як українцям більш відповідально ставитись до нашого захисту. Розуміти, що нам доведеться усім воювати, от реально усім воювати, якщо ми хочемо просто вижити. Бо це війна не просто за наші ресурси і наші території. Ця війна на знищення української нації. Вони просто, і вони це не приховують, відкрито абсолютно кажуть, що української нації не існує, вона буде знищена. Української держави не існує, вона буде знищена. Оце війна на повне знищення українців і українства як феномена. Щоб не існувало ні української культури, ні української мови, ні української історії, ні української держави. Щоб нічого українського не залишилось. Це війна на повне знищення України. І вони готові кидати в топку цієї війни своїх людей, не шкодуючи їх. Відповідно, нам, щоб просто фізично вижити, потрібно чинити максимальний спротив, максимальний опір. І тут потрібна відповідальність кожного українця, який хоче залишитись українцем, який хоче просто вижити. Нам доведеться відбивати цю навалу. І я би хотів, щоб наші слухачі і глядачі це зрозуміли. Нам доведеться відбивати цю навалу. Ця мобілізація відбудеться, і їх кинуть проти нас.
1: От, до речі, пане Саїде, дозвольте, я зразу питання задам вам. Ну, тобто те, що

0: Вони будуть їх мобілізовувати, це однозначно, тому що ну це здається вже факт, який ніхто не приховує, що вони зараз не можуть навіть підтримувати темп, який був раніше по оновленню своїх частин бойових, бо ну бажаючих просто піти померти навіть за бабки вже не вистачає. Значить, прийдеться примусом. І отут мені здається найцікавіше питання. Наскільки я пам'ятаю, тоді, коли у них був останній прецедент мобілізації, це власне вересень-жовтень 2022 року, коли українська армія по суті за півроку помножила на нуль російську кадрову армію, і росіян реально стало просто величезні прогалини на фронті виникати, яку вони, як ви дуже правильно сказали, як завжди, просто заткнули черговим м'ясом. В тому числі вони очікували наш контрнаступ, який відбувся, і от тоді вони набрали 300 тисяч людей. І ми пам'ятаємо, з якими складнощами тоді російська армія зіткнулася, тому що у них не вистачало пропускної здатності полігонів. Ви пам'ятаєте, тоді реально незадоволення по Росії, якісь мітинги почалися, і дійсно там рейтинг підтримки Путіна навіть почав падати дуже серйозно. Тобто, ну, те, що Кремль реально до останнього намагається саме мобілізацію класичну не використовувати, це факт. Окей. Уявімо собі, що от проходять ці вибори в Держдуру, да, і вони оголошують цю мобілізацію. Ну окей, я думаю, що вони зможуть набрати, звичайно, цих людей, це не питання, Росія велика і так далі, але питання в тому, а як вам здається, ну не те, що якість цього матеріалу, все-таки одна справа, коли у тебе воює, хай умовно, але все ж таки контрактник, і зовсім інша справа, коли у тебе воює мобілізований, якому ніяких виплат не буде платитись, нічого там йому не буде, це звичайний мобік, ну з усіма мінусами і плюсами цього стану, якщо є якісь плюси статусу. Наскільки ця людина буде готова от так само іти і безропотно вмирати от в ці от їх, по суті, іноді одинарні штурма, які от зараз відбуваються кожен день на фронті. Чи, може, вони не дозволять себе так обнуляти, чи ні? Чи вони мовчки, от так само, як і ці будуть іти, без варіантів, хоч їх і там поза їх бажання засунули в армію? Оце, напевно, найважливіше питання.
1: Я думаю, що з їхньою думкою ніхто в Росії рахуватись не буде. Там взагалі ніколи не рахуються з думкою населення. Це будуть погрози, примус. Ми пам'ятаємо, скільки було в російській армії публічних страт, скільки було катувань, що самі росіяни показували відео цих катувань, відео цих страт, тих, що відмовляються. І ми пам'ятаємо феномен звісних заград отрядів, загороджуваних отрядів.
0: Так, у нас, здається, трошечки проблеми зі зв'язком. Пане Сейде, вибачте, будь ласка, там трошки... Вибачте, що вас перебив. Пане Сейде, пробачте, будь ласка, трошки, якщо можна, ви цю останню фразу спочатку, тому що чуть-чуть зв'язок лагав і не дуже добре було чутно. Вибачте, що перебиваю, але трошки, да, не дуже хороший зв'язок.
1: Так, на жаль, тут в зоні бойових дій зв'язок поганий, дійсно. Я почав розповідати про феномен заградотрядів. Загороджувальних отрядів. Я думаю, що їх можуть знову повернути і знову широко використовувати. Ну, цей феномен вже використовувався в 22-23 році, коли так звані кадирівці, вони стояли позаду штурмових груп і мали повне право їх розстрілювати, якщо вони втікали або відмовлялися штурмувати. І ми пам'ятаємо, що в російській армії широко використовувались і страти, тих, що відмовлялися виконувати наказ, і катування. От. І самі солдати нашого ворога, вони знімали і викладали все це. Я думаю, що це може бути легко застосовано, легко абсолютно, по відношенню до мобілізованих, що будуть і заградотряди, які не будуть давати їм відступати, і що їх будуть гнати в ці штурми, що їх будуть залякувати побиттям і стратою, якщо вони не будуть бігти в штурми на наші українські позиції. Це взагалі в них вартість людського життя нічого не варто. А по-друге, ми маємо звернути увагу на те, що вже більше року активно закручуються гайки в Росії з доступом до інформації. Блокуються сайти, блокуються Ютуб, блокується доступ до різних соціальних мереж. І якщо російська сторона захоче, вона може повністю вимкнути доступ до усіх месенджерів, залишить їм той МАКС, який їм встановлюють у буквально обов'язковому порядку. І все. Люди не зможуть інформувати про якісь злочини, про розстріли, про катування, про те, що відбувається на фронті, вони просто не будуть знати. І те, що інформаційна політика, яка зараз вже набирає силу в Російській Федерації, вона, мені іноді здається, що крокує до інформаційної політики Північної Кореї. Коли от є офіційні засоби масової інформації, а більше ніяких немає.
0: Тобто ви думаєте, що ну от той феномен, через який багато в чому Росія програла Першу Чеченську війну, при всій глибокій повазі до чеченських воїнів, в першу чергу, звичайно, через це, але треба ж не забувати про такий феномен, як комітети солдатських матерів, які тоді масово працювали по Росії. Пам'ятаєте, як вони реально вони по суті стали одною з найбільших загроз для Єльцина під час його президентської кампанії? Якщо це можна назвати кампанією, звісно, то не суть. Я до чого веду. Просто одна справа, коли, наприклад, гине чувачок, якому там платять великі бабки, його родині, і ця родина може і радіє, що нарешті та дурачок хоч якийсь користь приніс нарешті, хоч здох нормально за бабки. Молодець, красавчик. Інша справа, якщо там забирають якусь іншу людину, і його родина не буде цьому радіти, вона не буде мовчати. Як ви думаєте, чи може це стати потенційним якимсь таким фактором нестабільності в Росії? Чи ви думаєте, що задавять, придавять, не дадуть і ніяких варіантів?
1: Тут питання ефективності карального апарату. Все ж таки під час Єльцина Росія імітувала демократичну державу. Вона імітувала дотримання прав людини, свободу слова. Звісно, що це не була повноцінна свобода слова або повноцінні права людини, але там принаймні була якась свобода. Я от, до речі, в 97-му році поступив навчання до Ісламського університету у Москву, я ще застав це, коли можна було критикувати владу, мати іншу точку зору, щось обговорювати, а зараз же такого немає. Зараз все закручується навіть уже не під авторитарний режим, а все рухається в бік тоталітаризму. І якщо проти якихось умовних комітетів солдатських матерів почнуть використовуватися репресії і залякування, то я не думаю, що це можливо. Десь там на кухнях люди можуть плакати і про це, і про щось там переживати, а офіційно вийти з якимись мітингами, протестами, вимагати захисту там своїх прав, це може бути дуже швидко і легко придушено. І взагалі-то я вам просто хочу сказати, що росіяни нинішньої формації це терпіли, вибачте за такий термін. Якщо українцям щось не подобається, вони збирають картонки і виходять на картонковий майдан і пишуть все, що вони думають. Росіяни не здатні зібратися ні на що. В сучасних реаліях росіяни не здатні навіть на елементарний спротив. Ні на що вони зараз не здатні. То, відповідно, я думаю, що будуть кидати в топку війни ту кількість, яку буде необхідно, а каральні репресивні апарати на місцях будуть придушувати і залякувати невдоволених.
0: Добре, зрозумів. Тоді от ще одне питання, яке от тут прямо особливо хотілося б вас спитати, бо коли колишніх муфтів не буває, ви ж вибачте, мені так здається, в тому сенсі, що кого ще питати про такі речі, як не вас. Наскільки, з вашої точки зору, тому що там є різна інформація по тому, що, наприклад, відбувається на тому ж таки Північному Кавказі, тобто там є, в принципі, певне нагнітання з боку російських так званих ЗМІ, з приводу того, що, мовляв, от Кадиров скоро відійде, так от там може початися нестабільність, почнуть клани ділити владу. Може і так. Але тут же ж цікаво і те, що, скажімо так, невдоволення явно на Кавказі зростало. Це навіть самі російські соціологи про це говорять. І тим більше, це один з дуже малої кількості регіонів Росії, де є велика кількість молодого активного населення, я би так сказав, і де люди народжують дітей, на відміну від росіян, які вимирають. І плюс є ще дуже багато інших регіонів мусульманських в Росії. Як вам здається, уявімо собі, що починається мобілізація масова. І так ми знаємо, що та ж Башкірія, наприклад, вона дуже страждає від, скажімо, втрат. Тобто там дуже багато втрат, якщо брати по регіонах Росії. Наскільки, якщо це буде вже не оцей, хоч і умовно, але контракт на армію, а от саме масова мобілізація, це може призвести до якихось от лінії розколу саме по лінії мусульман. Тобто мусульмани, які скажуть, ні, ми своїх не віддамо. Це не наша війна, чому ми туди маємо своїх дітей віддавати? Чи це нереально, так само, от як з усім іншим?

Оце більш-менш був такий мирний, хоча були регіони, де точились бойові дії, де квазіреспубліки виникали, такі як там, наприклад, Придністров'я чи Абхазія, чи якісь інші анклави. От. Але якщо ситуація буде настільки погана в Росії, що почнуться процеси децентралізації, то звісно, що мусульманські регіони це найбільш представляють для російської держави найбільшу небезпеку. Взагалі, ісламо-мусульмани в Росії найбільш до них ставиться з найбільшим нетерпінням. Да? Це, скажімо так, до мусульман в Росії ставляться дуже погано. Це і наслідки кавказьких двох чеченських війн, і історично так склалося, що Москва постійно підкурювала різні мусульманські держави від Казанського ханства і до Емірату Кавказ, і так далі, і так далі. От і відповідне ставлення до ісламу і мусульман в Росії крайне нетерпима. Така, знаєте, фобія до ісламу і мусульман. Звісно, що це відчувається. І якщо вже почнуться процеси децентралізації, то особливо республіки Північного Кавказу, вони перші на вихід. Тобто Кавказ має запалати і захитатися першим. Тому до Кавказу дуже велика увага. Там ставлять своїх гауляйтерів, от, наглядачів над кожною республікою. Там усіляко масово придушують будь-які активності, будь-які рухи, будь-яку незгоду з владою. От. Але і інші мусульманські регіони, такі як Башкортостан, Татарстан, вони теж будуть представляти для російської влади певну небезпеку. Я би хотів взагалі сказати, що найкращим сценарієм для України і для нашого майбутнього це був би розпад Росії на низку незалежних національних держав. Тобто, щоб Російська Федерація припинила своє існування як єдина країна, і на її уламках постала ціла купа національних держав. До цього, наприклад, прагнуть там республіки Північного Кавказу. Про це вже думають у Бурятії, Калмикії, в Татарстані і Башкортостані, в інших регіонах, там Саха, Якутії і так далі. В принципі, от такий розпад Росії був би найкращим сценарієм для України через те, що те, що залишиться від Росії, не мала можливостей ані економічних, ані демографічних, ані військових знову нападати на Україну. Звісно, що люди, які хочуть бачити велику квітучу Росію, да, вони лякають тим, що будуть великі міграційні потоки. Чомусь мені кажуть постійно, от я дивлюся, а що ж буде з потоками мігрантів, які хлинуть з Росії в Україну? Вибачте, у нас весь кордон замінований. У нас армія стоїть на кордоні. Я взагалі вважаю, що ми не маємо з Росії нікого сюди впускати. Якщо потекуть якісь потоки, будь ласка, в Союзну Білорусь можете перетикати. От. А до нас не потрібно всього цього населення. Я думаю, що безпека наших кордонів має бути на найвищому рівні. Це по-перше. По-друге, лякають тому, що в разі розпаду Росії, що буде з ядерним арсеналом? Але давайте згадаємо, що було з ядерним арсеналом Радянського Союзу. Образно кажучи, домовилися за ножки Буша забрати і все віддати Росії, в тому числі український ядерний арсенал, забрати і віддати Росії. От. І я думаю, що для мірового співтовариства, да, світового співтовариства, абсолютно, я думаю, це завдання по вирішенню майбутнього арсеналу, російського ядерного арсеналу, можна буде вирішити. І це вже на прикладі розпаду Радянського Союзу вже опробовувалось і вирішувалось це питання. Я абсолютно не бачу якихось острахів через розпад Росії. Я більше бачу проблему в тому, якщо вона збережеться, чого зараз наразі прагнуть і офіційна російська влада, і так звані хороші руські. Вони ж хочуть зберегти Росію, відновити її економічні зв'язки, зняти усі ембарго, усі обмеження, усі санкції.

0: і для того, щоб Росія знову відновилася, наростила свої м'язи. І я просто гарантую, що наступне 24 лютого буде гаразд набагато швидше, ніж ми собі думаємо. От буде на наступний напад на Україну, даже у разі якогось умовного примирення, в який наразі ми навіть даже не бачимо поблизості на горизонті, не спостерігаємо.
1: Ну і підсумовуючи нашу розмову, тоді, от скажімо так, я все одно не втомлююсь от дивувати. Ну не те, що не втомлююсь дивуватися, просто от як Росія, яка ненавидить мусульман, ви абсолютно праві. А зараз же ж вони там граються в багато з іншого боку, багатоконфесійність, при цьому ламаючи саму суть мусульманства, нав'язуючи, скажімо так, апарат придушення такий, який вообще не притаманний мусульманам, як таким. Ну це пан Саїд краще може звичайно пояснити всі ці історії, але ну просто знаю, бо слідкую за цими речами. Мені просто дуже цікаво, от який момент. Ну, тим не менше, ми ж прекрасно розуміємо, що саме мусульманські республіки, мусульманські, там, де живуть мусульманські народи в Росії, це фактично саме ті народи, які продовжують зростати у кількості, умовно кажучи. І демографія зараз на стороні мусульман в Росії, не русських. Відповідно, питання таке, наскільки можливим момент є, що от еліти цих мусульманських республік, понятне діло, що вони зараз чітко включені в російську систему і працюють на Кремлі, і кожен з них там... Ну, займає своє певне місце. Так от, наскільки є шанс, що зараз, коли, от, наприклад, почнеться масова мобілізація, коли вже абсолютно очевидно, що в Росії зараз почнеться різке падіння рівня життя, аж до такого моменту, ну, про який якби ми з Путіним не договарювалися, типу, ну, як вважають росіянин. Так от, чи є хоч якийсь шанс, що саме еліти цих мусульманських держав спробують пограти якусь незалежну гру? Чи вони будуть просто сидіти чекати, поки помре Путін, і тоді вже може щось почнуть робити? Просто, ну, от ті ж північно-кавказькі, ну, я не вірю, що ті, хто там зараз є, чи Кадиров, чи хто буде грати свою гру. Але от якщо ви сказали про татар волзьких, ну, так вони прекрасно заробляють насправді на цій війні. Тобто, умовно кажучи, зараз саме територія, от де вони живуть, де і взагалі, знаєте, дуже цікаво, про волзьких татар зараз говорять, що вони, по суті, зайняли місце українців, по суті, в нинішній Російській імперії. Тобто, українці тепер проти них воюють, ну, але хтось же ж має бути. От тепер росіяни використовують волзьких татар. Чи є шанс, що ці еліти захочуть виступити проти Кремля, якщо дійсно, ну, почнуться якісь хитання? Як вам здається, от всі ці історії?
0: Ну, по-перше, я би хотів сказати не про кількість мусульман, а про якість мусульман. Якість мусульман Росії, вона не спрямована в більшості на національну ідентичність. Вони такі імперці, як і етнічні руські, і навіть більше імперці. Бо їм доводиться доказувати руським росіянам, що вони теж росіяни. І тому вони ще більше прагнуть і показують себе, що от вони прихильники там Російської імперії і так далі, і так далі. Тому якість російських мусульман дуже низька, чесно кажучи. Релігійні, наприклад, діячі, вони абсолютно всі або співпрацюють з ФСБ, або є офіцерами ФСБ. І цей процес почався відразу. Взяття релігійного життя під контроль почалось відразу, як коли Путін прийшов до влади. Це був один з перших кроків Путіна на посту президента. Тобто він, розуміючи, наскільки релігія є впливовою, авторитетною інституцією, да, релігійні організації, впливові авторитетні інституції в Росії, відразу було поставлено завдання брати релігійне життя під контроль. І тому мене абсолютно не дивувало, що в перші дні війни, в 22-му році, мусульманські релігійні діячі збиралися і усіляко схвалювали війну проти України, маніпулювали релігійними текстами для того, щоб підтвердити, що Росія правильно напала на Україну, да, вдавалися до маніпуляції релігійними текстами, закликали віруючих, щоб вони йшли і вбивали українців. Я абсолютно розумію, що навіть релігійні лідери, вони в контексті російської імперської політики. Але якщо почнеться справжнє хитання, да, в Росії, і почнеться вже незворотні дезінтеграційні процеси, то тут буде як при розпаді Радянського Союзу. Місцеві еліти будуть оскаженіло намагатися відірвати собі. А російське суспільство глибоко не хворе, воно глибоко нездорове. Там, образно кажучи, усі народи, які знаходяться у цій в'язниці народів, люто ненавидять один одного. В них один до одного величезний список претензій, ненависті, фобій. І лише каральний державний апарат утримує від того, щоб почалась реальна вендетта між різними народами, між різними групами впливу. І тому, якщо захитається Росія, навіть не якщо, а коли вона захитається, то місцеві регіональні еліти почнуть висмикувати себе як можна більше влади, ресурсів і всього іншого для того, щоб у нових державах бути при владі. Давайте згадаємо розпад Радянського Союзу. Українські комуністи замість того, щоб там виступати за єдність Радянського Союзу, почали в Україні, у нас, в нашій країні, боротися за владу, хто очолить незалежну державу. Я вам гарантую, що в Росії буде так само. Коли почнеться вже незворотні дезінтеграційні процеси, Росія почне розвалюватися, місцеві еліти почнуть захоплювати владу в своїх інтересах, щоб в тих незалежних державах, що повстануть, саме вони були при владі і при ресурсах. Тому я вважаю, що в принципі зараз якість російських мусульман дуже погана, вони імперці, але в них є інтереси. І якщо стане зрозуміло, що цю вже в'язницю народів не втримати і вона розсипається, то вони так само легко придадуть свої імперські, скажімо так, ідеали, якщо це можна назвати ідеалами, і швидко перефарбуються, перевзуються у повітрі на національних лідерів. І будуть вже позиціонувати себе як лідери там Татарстана, Чечні, Башкортостана. Я абсолютно не здивуюсь, якщо Кадиров оголосить себе президентом Чечні, тим більше, що він був по статусу президентом Чечні. То я не виключаю, що та еліта, яка зараз усіляко демонструє свою відданість Кремлю, так само буде демонструвати абсолютно протилежні тенденції. Давайте знову згадаємо поход Пригожина на Москву. Коли барін вже не міг утримати те регіони, де рухалась армія Пригожина, що робило місцеве населення? Прибігало до бойовиків Пригожина, до цих вагнерів, і усіляко засвідчувало їм свою любов, повагу, як і Путін. Все, тут новий цар прийшов, Пригожин. А як тільки все це зупинилося, то знову всі повернулися до старого царя. От це ознака Росії. Як тільки буде якісь такі дуже великі тектонічні суви, всі одразу будуть перевзуватися і засвідчувати свою величезну любов новій владі.
1: Зрозумів. Дякую вам дуже за дуже цікаву бесіду. Удачі вам. Головне, будьте живі, здорові з вашими побратимами. І дякую ще раз, що знайшли час і можливість поспілкуватися. Нагадаю, що це був старший лейтенант 2-го медичного батальйону, екс-головний муфтій України Саїд Ісмагілов, доброволець Збройних сил України. От, ну і нагадую, друзі, що у нас в куточку весь цей час висів QR-код зі збором на ремонт автівок для 2-го медичного батальйону. Тому ще раз нагадаю, друзі, що маленьких донатів не буває. Донатьте, будь ласка, достойним людям на достойні підрозділи. І останнє від себе тільки скажу. Знаєте, які б скандали не були навколо Збройних сил, це ніяк не впливає на те, що хтось має воювати. І ви, якщо ви не в строю, зобов'язані допомагати цим людям. Тому скандалами треба розбиратися, винних треба карати, але це ніяк не має впливати на рівень тої підтримки, які мають мати цивільні українці щодо Збройних сил. І пан Саїд, мені здається, дуже добре і правильно вам щойно пояснив, що ті, хто сподівається, що це скоро закінчиться черговий раз, ну, я просто не розумію, на що ви сподіваєтесь. Для Росії ця війна екзистенційна, і поки у них буде хоч мінімальна можливість вбивати українців, вони будуть нас вбивати. Просто затямте це, друзі, і ніколи не випускайте з голови. Дякую вам за увагу, побачимось, почуємось.
2: Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього. Один формат, різні акценти, один ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Війна. Слухай Київ. 98. Новини Києва.
3: 17 година та одна хвилина за Києвом у студії Діана Мелянець. І далі у випуску розповім про звільнення населених пунктів на Дніпропетровщині, зміни в уряді, а також відкриття дальніх печер Лаври для відвідувачів. Одразу про фронт. 6 населених пунктів на Дніпропетровщині повернули під контроль України. Йдеться про Тернове, Запорізьке, Новогеоргіївку, Вороне, Січневе та Маліївку. За інформацією 425-го окремого штурмового полку «Скеля», під час операції українські підрозділи просунулися на 25 кілометрів углиб зайнятої ворогом території та завдали російським військам значних втрат. Наземний штурм підтримували з повітря. Аеророзвідка виявляла позиції окупантів, після чого по них працювали важкі бомбардувальники та FPV-дрони. Далі про кадрові рішення. Верховна Рада відправила у відставку прем'єр-міністерку Юлію Свириденко. За відповідне рішення проголосували 258 народних депутатів. Разом із главою уряду у відставку автоматично пішов увесь кабінет міністрів. Під час виступу в парламенті Свириденко подякувала президенту, народним депутатам, урядовцям, військовим та українцям за спільну роботу. Вона наголосила, що головним завданням уряду була підтримка людей в умовах війни та підготовка країни до викликів. За попередньою інформацією, новий склад уряду Верховна Рада планує розглянути післязавтра, а до того часу обов'язки глави уряду тимчасово виконуватиме перший віце-прем'єр Денис Шмигаль. Далі про роботу правоохоронців. Служба безпеки України викрила схему розкрадання понад 10 мільйонів гривень під час закупівель матеріалів для ремонту Трипільської та Зміївської ТЕС. За даними слідства, посадовець Центренерго разом зі спільниками закупили старі труби, видавши їх за нові, а різницю в коштах привласнили. Отож, трьом фігурантам уже повідомили про підозру, їм загрожує до 12 років ув'язнення із конфіскацією майна. Далі про міську підтримку. У Києві стартує програма «Компас героя. Відновлення для ветеранів». Упродовж 4 днів учасники зможуть відпочити, поспілкуватися із побратимами та взяти участь у спільних активностях у колі людей зі схожим досвідом. Програма передбачає заняття на скеледромі, катання на сапах, командні вправи та практики, спрямовані на відновлення довіри і пошук нових цілей. У Київ Мілітарі Хабі наголошують, що проєкт побудований на підтримці взаємодії та живому спілкуванні без формальних лекцій. Програма для чоловіків триватиме із четверга, 16 липня, і до неділі. Аби долучитись, потрібно зареєструватись. Посилання на сторінці Київ Мілітарі Хабу. І на сам кінець про те, що у Києво-Печерській лаврі після трирічної перерви відкрили для відвідувачів дальні печери. Урочисте відкриття розпочалося із молебеню за Україну, який очолив митрополит Епіфаній. До 15 серпня печери працюватимуть у тестовому режимі. Відвідати їх можна буде щоп'ятниці та щонеділі з 9 до 12. Після чого графік розширять. У першій половині дня прийматимуть паломників, а після технічної перерви екскурсійні групи. Одночасно до підземного комплексу допускатимуть не більше 12 людей. Для довідки, дальні печери є однією із найдавніших святинь Лаври, де, зокрема, похований один із засновників монастиря – преподобний Феодосій. Наразі ж це всі новини. Далі про погоду.
4: Погода на Київ-ФМ.
3: 25 градусів на столичних термометрах, зберігається мінлива хмарність, подекуди з проясненням, швидкість вітру наразі в межах 7 метрів за секунду, а відносна вологість повітря при цьому 59%. У вечірній порі синоптики прогнозують опади у вигляді дощу. Температура поступово піде на спад, зрештою близько опівночі стовпчики термометрів опустяться до 20 градусів тепла, нічний температурний мінімум становитиме 18 градусів. А це була остання інформація випуску. Почуємось о пів на 18 Київ ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
2: Політична хроніка.
4: Друзі, 17 година 6 хвилин на студійному. Наступний випуск новин почуєте о 18-й. Все ж таки, сонце сьогодні таке пекуче, пекельне і доволі спекотно. Давайте подивимося, що в нас відбувається на столичних шляхах. Маю вам сказати, що є планування, пам'ятаєте, говорив напередодні про проведення велоетапу в рамках масового заходу. Це чемпіонат України з триатлону. 18 липня з 8 години до 15 будуть перекривати у нас прирічну трішки, а вона буде перекрита з 8 до 15 також Володимира Івасюка і туди-туди далі до Північної вулиці. Це такий гак, туди ближче до стадіону Оболонь-Арена. Тому, друзі, вважайте, що в суботу в першій половині дня туди краще не рухатись автівкою, бо будуть ускладнення. Так що дивимося, що де були перекриття, і станом на зараз пам'ятаємо, що до 16 липня, тобто ще й завтра, післязавтра, у нас обмежуватимуть рух набережним шосе в Печерському районі з 8 ранку до 8 вечора. А мова йде про очищення і ремонт дощової каналізації на ділянці від Подолу до мосту метро. На час робіт рух частково обмежують однією смугою. У разі погіршення погодних умов, як було напередодні, пам'ятаєте, але вечірній час була гроза, дійсно, не йшло, ну, така була сувора історія саме погодна, але не в той час, коли відбуваються ремонтні роботи. Що ж, давайте дивитися, що ж там відбувається наразі. 17.07, у нас північний міст, проспект Степана Бандери вільним виглядає наразі, на мосту є ускладнення, і туди далі до проспекту Романа Шухевича, до Скаймолу доведеться потягнутися трішки, будемо спостерігати, в наступних випусках теж заглянемо туди. Подільсько-Воскресенський мостовий станом на зараз їде прекрасно, немає якихось ускладнень. Міст метро, є ДТП безпосередньо вже за метро Гідропарк, туди далі до проїзду до напрямку Лівобережної, впливає на трафік, уже тягнуться автівки, і також на ділянці перед мостом Патона, це бульвар Миколи Міхновського, у нас з ускладненнями рухається біля станції метро Звіронецьке все починається. Давайте подивимося, що на Дарницькому мосту, Дарницький міст наче їхав добре. Буквально кілька хвилин тому оновлювався, все було нормально, все було добре. І так воно і виглядає. Є певні труднощі на Дніпровській набережні, туди ближче до Рівермолу, доведеться потягнутися від Здолбунівської. Все це в напрямку станції метро Сокорки, потім Побажана, прекрасно, до Бориспільської. І далі вже виїзд з міста в напрямку Борисполя теж вільним виглядає. Дивимося на Берестейський проспект і Берестейське шосе. На диво, взагалі вільним виглядає цей напрямок. Я ж здивувався, чому немає ніяких ускладнень. Оновлювався кілька хвилин тому, ну от зараз оновився ще раз, і тут є певні труднощі біля станції метро Нивки. От така ситуація, друзі, на столичних шляхах. Залишайтесь з нами, обов'язково почуємось, бережіть себе.
2: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ-ФМ.
5: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098-597-3413. Сайт kuk.edu.ua.
2: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Програма звучить у повторі. Вони – ті, кому ми віддали право вирішувати. Не говорити, не обіцяти, вирішувати. Вони обрані нами і для служіння нам. Вони – мери українських міст. Ті, від чиїх рішень залежить, як живе кожен із нас. Вони прийдуть до студії, щоб з перших вуст розповісти, як це керувати містом під час війни. Під обстрілами, під тиском, без готових інструкцій та з подвійною відповідальністю. Слухай щовівторка на радіо Київ ФМ. Спецпроєкт Анни Валевської. Обрані.
6: Мої вітання усім, хто з нами. Це програма «Обрані». Мене звуть Анна Валевська. І саме тут я говорю з обраними на місцях, з головами громад, з депутатами або про тих, кого обирають, тому що це відповідальність. Микола Різник нині зі мною, голова Опішнянської громади. Пане Миколо, вітаю. Рада бачити. Давно хотіла. Дякую, що прийшли.
7: Добрий день, нарешті ми зустрілися. Дякую за запрошення.
6: Так, Микола Різник дуже активний в соціальних мережах, тому шукайте, підписуєтесь. Це от приклад абсолютно відкритого комунікаційного голови, і це дуже класно, тому що це стирає бар'єри, коли от не можна там зв'язатися з владою, а влада, от вона, будь ласка, пишіть коментарі, побажання. І так, я, зокрема, в Тіктоці вас побачила, хоча так наче з багатьма головами спілкуємося, і треба говорити про те, що зараз в громадах, що важливо, тому що це складає ландшафт і безпековий, в тому числі загальнонаціональний, тому, як то кажуть, до діла. Опішнянська громада – це Полтавська область. Вас багато хто знає по туристичних моментах, але як менеджер громади для вас от зараз, сьогодні, які найперші моменти, виклики в громаді?
7: Найбільші виклики в громаді – це наповнення бюджету, тому що бюджети громад, мабуть, всіх знизилися. І як зараз з тими новими законодавчими ініціативами стосовно там підняття зарплат і так далі, щоб цей бюджет не тріснув і закривати всі дірки, тому що ми на Полтавщині, в нас люди, слава Богу, скажімо так, не так відчувають війну, як в Києві чи Сумах, чи там в інших містах. Тому люди не розуміють, там чому там стільки доріг не робиться, чому там десь треба вжиматися. І тому найбільший виклик громади – це в обмеженому ресурсі підтримувати плюс-мінус те, хоча б, я не можу сказати нормальне життя, але хоча б плюс-мінус стабільне життя громади, яке є. Там і водоканали, і школи, і садочки, щоб нічого не закривалося, працювало. Ну, зима – це окрема тема.
6: Так, і про неї теж поговоримо, бо вона все ближче з кожним днем, і нам треба готуватися, яка там історія. Але от про бюджети ще трішки деталізуємо, давайте, будь ласка. Зараз, ми так розуміємо, бюджети стали менші, так? Як ви відчули на собі, у зв'язку з чим, що у вас по бізнесу, і тоді які пріоритети по витратах?
7: Бюджети стали меншими. В нас Полтавщина – це край, де видобувається газ. І ви знаєте, що росіяни зараз намагаються знищити видобувну галузь. Відповідно, коли вони в щось влучають, видобуток зменшується, і рента від видобутку газу зменшується відповідно. Так само і акцизний податок. І в нас то, в принципі, бюджет виконується, там і 105%. Але ми на початку, коли планували бюджет, ми не закладали багато там навіть захищених статтів з розрахунку на те, що бюджет буде перевиконуватися. І ну, на сьогоднішній день от остання проблема, яку, наприклад, у нас піднялася, це підвищення тарифів за вивіз сміття. Якщо раніше ми могли ну, прям взагалі дотувати вивіз сміття, дотувати тарифи на воду, і ми зараз дотуємо, то кожна громада доходить до такої межі, що популізмом вже ти не можеш займатися, і треба піднімати ті тарифи. Це саме найпопулярніше рішення. І коли зараз ми людям говоримо, що піднявся дизель, ну, все піднялось, зрозуміло. І якщо ми хочемо, щоб комунальні підприємства, там, і ті, які займаються водою, і ті, які займаються вивізом сміття і всім іншим, існували не на популізмі, не на тому, що розповідати, що все добре, то треба піднімати тарифи, піднімати плавно, тому що, що мене лякає, що, дай Боже, закінчиться війна, всі ж тарифи, електроенергія зараз, скажімо так, ми з вами звичайні споживачі, не платимо ту вартість, яка вона коштує. І уявімо ситуацію, коли закінчиться війна, мораторії всі пропадуть, і наскільки скаконе оце все, а люди, ну, з людьми треба говорити чесно, бо вони думають, що там електроенергія, там скільки, 2,50, да, 4 гривні має коштувати вночі 2,50, що вода має коштувати 15 гривень, хоча її собі вартість в різних регіонах, там і 80 гривень, і 100 гривень. І тоді це буде такий холодний душ, І от виклики громад, голів громад, мені здається, на сьогоднішній день, чесно говорити з людьми, підготовлювати їх до того холодного душу, який буде після війни. Бо тому що, дай Боже, щоб вона швидше закінчилася. Тому що ми зараз всі такі мобілізовані. Ми ждемо, лише б закінчилась війна, лише б вижити нам. А потім, коли вона закінчиться, я вірю, що вона найшвидшим часом закінчиться, ми трішечки розслабимося і будемо думати, що от все настане добре, а воно не зовсім так, як декому мріється. Тому задача людей зараз готувати, говорити чесно і підготовлювати свої громади до тих викликів і воєнних, і післявоєнних.
6: Оці тарифи занижені. Давайте нагадаємо нашим слухачам, глядачам, що на період війни держава зафіксувала ці ціни, щоб людям не було задорого і дуже накладно платити, але вони об'єктивно в кілька разів, мабуть, разів у 4 вищі. Це і газ, ну, всі комунальні. Тобто, якщо б вони були зараз реальні, то це було в 4 рази дорожче. А так держава це стримує, але платить за це хто зараз? Громада чи держава компенсує?
7: Ні, держава нічого не компенсує. Різні тарифи по-різному. Чому я говорю, наприклад, за вивіз сміття кожна громада дотує. Вони не виставляють реальний тариф, тому що ми розуміємо. І якщо бюджет дозволяє це дотувати, то всі дотують, і ми в тому числі дотуємо. Якщо це вода, наприклад, в кожній громаді різна ситуація. В когось є свій водоканал, в когось, наприклад, як в Опішнянській громаді, це обласне комунальне підприємство. І воно просто бере кредити, воно заходить в ще більші борги. Ці борги накоплюються. Ми знаємо історію Харкова, да? Так само і Полтава, водоканал в Полтаві. Воно просто йде в борги. І ці борги рано чи пізно треба буде віддавати. Ніхто ж не закривається. Це просто дірка росте. Росте дірка, і я просто, не знаю, ніхто їх не реструктуризує. Я був нещодавно там в Німеччині і говорили з представниками донорів, то прям вони, знаєте, скриплять зубами, що, типу, вони платять повний тариф за електроенергію, а, типу, Україні, якій вони допомагають, українці, типу, не платять. І от вони натякають нашій владі, типу, нам, що, а чому ми маємо, типу, за вас платити? Ми платимо повну стоїмость, а ви там популізмом займаєтесь. Треба розуміти нашу ситуацію. Люди і так на пенсію 3 тисячі гривень, як та бабуся. Треба піднімати зарплату. Да? Щоб піднімати зарплату, треба, щоб економіка працювала. А в нас, я не знаю, які там підприємства вже залишились, які не постраждали від війни і від обстрілів, і від мобілізації, бо людей нема кого брати на роботу і так далі. Без економіки не буде за що купляти снаряди, не буде за що платити зарплату військовим і так далі. Ми це маємо розуміти і як на рівні держави, так і на рівні громад.
6: На рівні громади, що бачите зараз по бізнесу? В принципі, Полтавська область це була певний час хабом, куди їхали люди, наприклад, з тієї ж Сумської області, з прикордоння Харківщини, Сумщини. А яка зараз ситуація по людях, по притоку і по бізнесу?
7: В Опішнянській громаді найбільше внутрішньопереміщених осіб з Харківщини. До речі, перший ВПО тоді, перший день війни, приїхав чоловік із Сум з родини, заселили в садочку. Багато, нас коливається цифра там від 1,5 до 2 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Ті, хто хотіли знайти роботу, в принципі, знайшли там і на свинокомплексах, і свої якісь бізнеси відкривають. Ми, до речі, запустили таку програму інвентаризацію хат-пусток і взагалі хат. І вона дуже гарно себе зарекомендувала. Ми виставляємо на продаж ті будинки, допомагаємо людям продати. І внутрішньо переміщені особи купляють ці будинки. І ми вважаємо, що ВПО – це наш ресурс, це наші нові жителі. І цей ресурс треба використовувати, тому що робочих рук зараз не вистачає в зв'язку з мобілізацією. Не так багато, як хотілося б, відкривають бізнеси, але відкривають. Не так багато людей йде на роботу, як хотілося б, але йдуть на роботу. І в основному внутрішньопереміщені особи – це люди похилого віку, поважного віку, там якісь інші. Мені здається, що молодші, мабуть, кудись їдуть далі. Але є і молодші, і Власне, бізнес, ну, знаєте, Полтавщині гріх жалуватися, тому що бізнес все-таки працює, не дивлячись на прильоти, і той самий і нафтогазовий, і рітейл, і аграрний бізнес, і вони постійно в пошуку працівників, тому що зараз трактористів не знають. Ж хотілося б вже перевчати якось, і щоб ці люди йшли на роботу. Ідуть, але не так багато, як хотілося.
6: А ви ще запрошуєте до себе переселенців? Є хати порожні?
7: Так, є хати порожні. На сьогоднішній день там вже 40 хат ми інвентаризували. Кожен тиждень ми десь там 5-6, тому що це велика робота. Це там визначити локації, знайти власника, домовитися, щоб він її все-таки виставив. Але що приємно, що люди багато пишуть, а що робити, якщо грошей нема? То можна там хату придбати і від 100 тисяч гривень, і там вище. Там навіть той 100 тисяч гривень взяти якийсь кредит і придбати якусь, звісно, що це не ідеальна хатка, але людям це теж вихід. Тому ми допомагаємо, популяризуємо, посилання скинемо і приїжджайте, тому що зараз, як показала практика, в таких невеличких громадах все-таки безпечніше жити, ніж в великих містах. І, в принципі, в більшості невеликих громад є інфраструктура, ті самі школи, садочки, спортзали, все, що для нормального життя, гуртки дітям, це все є. Тому, мені здається, структура населення в нас трішки буде мінятися і в нашій громаді, і взагалі по країні.
6: Так, це чудова ідея, хто хоче на зиму десь переїхати в село, в хатинку знайти, в принципі, зараз є для переселенців, або хто втратив житло зовсім, програми державні, а хто може собі дозволити вже там за 100 тисяч теж можна щось підібрати. Скільки вас по населенню вже з переселенцями зараз приблизно?
7: Ми вже доходимо десь до 10 тисяч населення. У нас було 8200, а зараз по останній статистиці, і так ще, до речі, не зрозуміло, як рахують ВПО, я так розумію, там готовляться до виборів, то вони вже включають цих ВПО в список жителів нашої громади.
6: Так, вже цікаво. Готуються до виборів, це ви по чому бачите тенденції?
7: Йдуть нам запити, вони постійно останній рік йдуть, там перевіряють ті самі скриньки, там статистика, жителі, там уточнення адрес, до речі, зараз складна процедура, окремо людину взяли, там оцифровують всі адреси по громадах, по всіх. Тому що громади, які не оцифрують, грубо кажучи, людина не зможе там ні приписатися, ні проголосувати, ні ще щось там так нам не розказував. Тому ми ще й оцифровували до цього вулиці, а тепер оцифровуємо будинки і адреси. І це така кропітка робота. Зараз вона теж держава вимагає, це правильно. Всі громади зараз стали, на Полтавщині так точно, почали відцифровуватися.
6: Тобто роблять списки цифровими, вже потрішку цифрують. А як ви, до речі, ставитесь до цих передвиборчих чи виборчих процесів зараз?
7: Я ставлюсь дуже негативно, тому що має війна закінчитись. Насправді виборів дуже хочеться. Мені, наприклад, дуже хочеться, тому що вже всі пересиділи, вже достатньо. Це вже не демократія, якесь незрозуміло, що ми тут. Коли ми були в Словенії і шукали партнерів, з мерами спілкуємося, кажемо, давайте якось партнериться, давайте спишемося. Вони кажуть, дивіться, в нас восени вибори, ми відбудемо вибори, якщо все ок, ми з вами тоді будемо комунікувати. І такі запитують, а коли у вас вибори? І ми такі один на одного подивилися, вибори, а що це таке? Не даремно придумали терміни, там 5 років, 4 роки, це дуже багато. Загалом, якби захотіли, я вважаю, на певних територіях можна було провести, і в укриттях діти ж ходять, якось в школу ходять. Я розумію, що на прифронтових ти його не зробиш, але на певних територіях можна було б це зробити. Наскільки це морально правильно, хотілося б закінчення війни. Але якщо війна буде 10 років, і що тоді? У нас вічний президент, вічний мер Опішні і вічні народні депутати. Так теж треба пропрацьовувати план Б, мені так здається.
6: А якщо будуть такі вибори, ви, пересидівши вже на місці мера Опішні, куди далі плануєте?
7: Ще не планую. Ще треба Опішні трошки доробити. Там видно буде, яка тенденція.
6: Ідете ще раз, будете балотуватися на мера Опішні?
7: Поки не дуже хочеться.
8: Та ми вже все поробили, що нам. Хай молоді вже працюють. Але побачимо, дивлячись, коли ці вибори будуть. Якщо вони будуть через там рік-два, все може помінятися.
6: Мені, до речі, таке завжди хочеться спитати в мерів, ви як йшли на вибори? Ви ж до того були депутатом опішні, так? Да, а потім да. Пішли на мера саме. Ну, це вже більш відповідальніша позиція. І якби ви знали тоді той шлях, який вам доведеться пройти, ви пішли, балотувалися?
8: Мені здається, я часто спілкуюся з друзями, кажу, за що нас так покарали, або навпаки, типу, Бог нас поставив такий найскладніший період, ну реально найскладніший період в житті країни. Ми ж вже всі забули, що тільки ми стали мерами, зразу бахнув ковід, все з ніг на голову перевернулось, треба було робити там, але це виявилося, що це були квіточки. Потім почалася війна, і ну насправді ті люди, я не буду говорити зараз конкретно про себе, мені здається, ті люди, які були на містах там і в Харківській, і Сумській, як ми комунікували, мабуть, так Бог розпорядився, що в ту хвилину вони мали бути там, той самий там мер Тростянця, чи всі ті, які були там і виконували роботу. Хтось до того, що якби хтось був слабший, можливо, все було по-іншому, тому що подивіться, як там по інших громадах, де хтось був слабший, чи там від ОПЗЖ і так далі, як здавали ті громади, і як вели себе ті громади, які не здавали. Тому мені здається, що ми опинилися в потрібний час, в потрібному місці, і цю місію кожен має її вже до кінця винести. Ну, а далі вже передати, коли вже все буде добре, війна закінчиться, і буде стандартна робота голови громади, депутатів, передати це все, і нехай воно пливе по течії. Тому що ми зараз не по течії пливемо, а ми кризові менеджери. То без світла, то без води, то прильот, то ВПО, то ще щось. І ти не знаєш, кожного тижня в тебе він нестандартний. Тому тут кожен голова громади, він такий універсальний солдат. І якщо він дожив до цього часу, його не зняли, бо я знаю, багато в нас меропатів навколо там, моєї громади залишилося обраних мерів. Та один. Один залишився.
6: Решта військової адміністрації?
8: Ні, решта або секретарі виконують обов'язки, ну, секретарі. В деяких громадах уже по три секретаря. Ну, ці політичні історії. Я взагалі вважаю, що це зло. В громадах вели партійну систему, де має бути господарка, а там в невеличких громадах займається політикою, де позаходило 7-8 партій, і вони там не можуть поділити крісла. І в країні війна, там громади якось треба готувати, а вони там політикою займаються. Це зло. Я надіюсь, що на наступні вибори цю партійну систему з малих громад все-таки приберуть.
6: Але от щодо тиску на місцеве самоврядування, час від часу ми його спостерігаємо, на жаль, на окремих прикладах. І тут радниця голови Асоціації міст України Оксана Продан днями написала статтю про те, що є таке серед громад, вона чує про те, що місцеве самоврядування влада сприймає як загрозу. І тому зараз є оці там намагання десь тиснути на місцеве самоврядування. Ви погоджуєтеся з цим, чи що спостерігаєте?
8: Мені здається, що це завжди було. Ну, у нас вже майже не лишилося в Полтавській області мерів без кримінальних проваджень. Ну, навіть якщо взяти по статистиці, взяти, що всі вори, всі негодяї, ну не можуть бути всі. Ну не можуть. Ну такого не може бути. І я не знаю, на якому рівні ця команда дана, чи це на рівні виконавців там обласних, які собі галочки ставлять, бо їм треба там боротьба з корупцією, але велику корупцію ми не бачимо, а от там мера за такі питання, там той, от як там Градиський голова, він там купив беушну машину, все, на нього там провадження. Ну, коли там когось спіймали з грошима в кармані, тут понятно, що ну, питань нема. Але ну, такі вже справи заводяться, ну, незрозуміло за що, і ну, в Полтавці, ну, я спілкуюсь з багатьма, я головами, там і Хмельниччина, просто беруть такі штабелями. І все, ці справи більшість не закінчуються нічим. Ну, 97% нічим не закінчується. Але ти маєш там 5 років, 7 років доказувати, що ти там не олень. Але навіщо це робиться? Ну, є підозра, що всіх посадити на повідець, тому що місцеве самоврядування і реформа децентралізації трішечки, скажімо так, дала свободу місцевому самоврядуванню, і там мери не ходять на поклон, і їх трішечки треба на такий, на короткий повідок взяти. Ну, є така версія, є така версія.
6: Навіщо кримінальні провадження, просто на гачок взяти і в потрібний момент.
8: Так, так. Але навіщо це робити, тому що я, ну, не розумію, ми ж можемо бути союзниками, там, да, можна використовувати, якщо прийде завтра там партія якась там, не знаю, не будемо, біла, і казати, от нехай мер агітує. А як той мер буде агітувати, якщо він там набрався тих проваджень, як собака бліг? Я не відбілюю всіх, є різні ситуації, але ну, по Полтавщині я володію ситуацією і таке враження, що ну, просто роблять показники. Тому що поряд, ну, там журналістські розслідування, які показують там мільйонні там оборудки, їх не бачать. Їх не бачать. Якогось сільського голову, який купив беушну машину, от його там починають кошмарити. Це для мене теж не зрозуміло. Але я не впевнений, на якому рівні от ця задача. Чи це задача зверху, чи це задача на місцях, бо їм кажуть, нам треба там 20 справ в місяць там по топ-чиновникам. Окей. І вони роблять тільки не топ-чиновників, а якогось сільського голову, якого там 5 тисяч населення.
2: Слухай Київ. 98.
9: Соціальна реклама.
10: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
11: Він замкнувся. Не хоче нікого бачити.
10: Почувається спустошеним.
12: В родині все погано.
13: Він наче не відчуває більше радості від життя.
10: Але це ж анонімно.
14: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі. Теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
9: Соціальна реклама.
2: Програма звучить у повторі. Вони – ті, кому ми віддали право вирішувати. Не говорити, не обіцяти, вирішувати. Вони обрані нами і для служіння нам. Вони – мери українських міст. Ті, від чиїх рішень залежить, як живе кожен із нас. Вони прийдуть до студії, щоб з перших вуст розповісти, як це керувати містом під час війни. Під обстрілами, під тиском, без готових інструкцій та з подвійною відповідальністю. Слухай щовівторка на радіо Київ ФМ спецпроєкт Анни Валевської. Обрані.
6: Я можу підтвердити з своїх джерел, з ким я спілкуюся з головами, що теж зараз це от основний інструмент, саме кримінальні провадження, на жаль, через силовий блок. Мені теж просто цікаво, для чого. Я щиро сподіваюся, що це не вказівка там основного офісу, тому що ну, стріляти собі в ногу, мери – це ті, дякуючи кому ми всі встояли, голови громад. Тому що ці перші громади, які в перші години, хвилини ухвалювали ургентні рішення, а не чекали там, поки всі прийдуть до тями. І зараз тримається все. Як ви, до речі, бачите от складову чи внесок роль громад в безпеку загальнонаціонально? От, ми трішки трансформувалися, вже пройшли цей шлях від ДФТГ до якоїсь співпраці. Зараз потім забрали оцей податок військовий з громад, давайте ми будемо централізовано його розподіляти, але все одно ми знаємо, що громади намагаються максимально фінансувати оборонні якісь потреби, коли звертаються частини. Зараз президент уже підписав цей офіційно, так, через 5 років все можна. 5 років робили, тепер можна. Знову ж таки, за ці 5 років тепер можуть бути кримінальні провадження, так, нецільове. А як ви бачите цю співпрацю, синергію нормальну?
8: Дивіться,
7: Давайте говорити чесно, в перші дні війни громади підставили своє плече для Збройних сил України. Від елементарного, я розповідав, коли до нас заходили із Сумська, ну як заходили, відходили там артилерія, і ми їх там селили, заправляли, ремонтували, вони їздили там, відстрілювали той самий там тростянець, і ми робили невластиві нам речі, не тільки голови громад, не тільки апарат, але й люди. І кормили, і там ну і якісь запчасті шукали всім миром там до цих ураганів, до цих до цієї всієї техніки, і ми розуміли, тому що, ну, на жаль, це вже інше питання, не була готова країна, але інстинкт виживання, ми це все робили. Потім наступив наступний етап, коли ми там, ну, зупинились десь там, да, під Києвом зупинились, наступний етап, допомога ЗСУ фінансова, а ну, який інструмент? Ми була одна з перших громад, які почали допомагати ЗСУ закупляти, тому що, ну, ми там є своє ком'юніті, мені всі голови говорили, та цього не можна робити, це виключно повноваження держави, і вони праві, не можна було робити, але ми питання, давайте ми відіб'ємо ворога, а там далі будемо розбиратися. І ми тоді, в 23-му році, були на 4-му місці в Україні по закупівлі БПЛА, після Дніпра там і великих міст. І підтримували там і БПЛА, і там різні РЕБи, і так далі, і так далі, і так далі. Але потім потрішку держава почала там вирівнюватися, ну, не так, як хотілося, почали вирівнюватися. І всі громади почали допомагати, всі. Наступний етап, коли ми почали купляти всі дрони, допомагати Збройним силам. Якийсь період ми це підтримували, потім держава побачила, що багато громад ПДФО військового, давай заберемо. Окей, забрали військове ПДФО, хоча Пшенська громада все його повертала Збройним силам України. Наступив 25-й рік, де в громад уже нема ні грошей, де період уже з початку війни мав би дати час державі налагодити і закупівлю БПЛА, тому що тоді військові як? Та ви нам купіть, бо ми не можемо купити, в нас нема ні закупівельників, і ми це розуміли, ми купляли. Щоб ви розуміли, в мене вже, мабуть, четвертий обшук по закупівлі БПЛА. Четвертий. Саме по БПЛА. Спочатку там поліція завела кримінальні провадження, купили і почали там обшук, забирають, перевіряють ціни, повернули, закрили провадження. Потім, там я вже не пам'ятаю, управління стратегічних розслідувань вилучають документи, перевіряють, роблять експертизу, ага, переплати нема, повертають. Потім, ну, я вже не пам'ятаю, СБУ, я кажу, ви передавайте один одному, тому що, ну, розумієте, мені бажання все закупляти, мені вже відбили. Я кажу, ви передавайте один одному, тому що, ну, розумієте, мені бажання все закупляти, мені вже відбило, розумієте? Не по асфальту там, а от саме по БПЛА. Ну, одні вже перевірили, ну, досить. І, ну, такі моменти відбивають бажання, тепер вже щось, що-небудь купляти Збройним силам України, давайте дамо там субвенцію і так далі. Тобто там, де треба, ми підставляємо плече. Коли нам держава каже ай-яй-яй, ми кажемо, ну, окей, тоді без нас. І на сьогоднішній день, мені здається, що на 26-й рік держава вже, ну, я дивлюся, вже й налагодили закупівля дронів, і всі кошти, які забрали в нас з ПДФО, мало піти на Збройні сили України. І 60%, чи скільки там нашого взагалі державного бюджету, йде на Збройні сили України. Це правильно. І оці невеличкі кошти, які залишаються в громадах, і ці давайте, ну, так, окей, ми там віддамо, а як в мене люди будуть сидіти без води взимку, мені ж, ну, не прийде, ніхто не допоможе, якщо я останнє віддам. Тому ми маємо допомагати, але маємо розуміти, що в 26-му році вже з цими блекаутами і всім іншим не можуть громади забирати ту функцію, яку вони забрали з 22-го року. Ну, вже держава мала б все налагодити, і кожен займається своєю роботою. Водоканал – водою, місцеве самоврядування – місцеве самоврядування, Міністерство оборони – забезпеченням Збройні сили України. Ну, так має бути вже на вже скільки в нас війна? 26-й рік. Тому, звісно, просто я спілкуюся з головами, і в мене, наприклад, 203 чи 204 зараз листа запитів від військових частин. Якщо їх всі там приплюсувати, це вже мільярди гривень. З моїм бюджетом 100 мільйонів гривень. Це ж, ну, це капець як неприємно відмовляти там хлопцям військовим. А ти просто не можеш. Та навіть цього бюджету не вистачить. І тут мені, ну, мені здається, що на цьому етапі війни мала б держава вже, ну, повністю
8: ну, я розумію, що ніколи не буде достатньо, але, ну, більшу частину брати на себе. І як нас колись зводили лобами, пам'ятаєте, там виходили на майдани, типу, гроші на ЗСУ. Гроші на ЗСУ, мери погані там, але...
6: Складуть бруківку.
8: Да, да. А чому? Тому що не було закону. А закон, ось ви сказали правильно. Ми цей закон пробивали з 23-го року, 95-59-Д. Ми його із депутатами і проголосували більше 300 голосів. Все. Тепер проголосували, коли нема грошей. Ну, не проголосували, підписали. Коли нема грошей, все, красавчики, купляйте. За що купляйте? А чому ми тепер повинні купляти, якщо вже 4 роки війна, вже мали б, в принципі, військові частини навчитися це робити. А ми давайте будемо купляти для забезпечення, для харчування садочків, шкіл, укриття і так далі, і так далі.
6: Тобто у вас забрали спочатку гроші, це військове ПДФО, а тоді дали дозвіл допомагати Збройним силам.
8: Через два роки. Через два роки.
6: Ну, да. Так, у нас дуже швидко в лапках це все відбувається, на жаль. Ну, про зиму ви вже згадали, і ми мусимо про це говорити вже зараз, бо вона все ближче. І от після останнього масованого одного з найбільших обстрілів в столиці Віталій Кличко зараз от прямо

0: наполягає на невідкладному проведенню РНБО щодо заходів плану енергостійкості. Я розумію, що в столиці трішки інша ситуація, але план енергостійкості – це те, що мають виконувати всі громади в усіх регіонах, і це така системна штука по всій країні. Ми так розуміємо, яку ініціював Кабінет міністрів. Щоправда, там було кілька цих планів стійкості. От конкретно на прикладі вашої громади, як ви бачите, чи вже йде підготовка до зими, як, наскільки це питання номер один для країни, для уряду, як з вами комунікують, що можете тут сказати, що треба піднімати?
1: Дякую за запитання. Я вам скажу, що ми оптимісти, але ми реалісти. Ми і наша громада і до війни готувалася. Ми реально ми готувались до війни, ми створили ДФТГ, ми купили рації, ми зібрали мисливців, ми готувалися. Тому ми і розуміли, що ну, далі буде історія по енергооб'єктам бити. Чесно, як каже моя дружина, ти якийсь відьмак, тому що я розумів, що будуть биті по заправкам. Ми теж до цього готувалися.
0: Тому, ви шашлики не смажили, я так розумію, так?
1: Ні, ми шашлики не смажили і, ну, прям... ну, я чогось був впевнений, що буде війна, хоча багато хто сміявся з моїх колег, людей, яких ми збирали. І ми, слава Богу, ну, не такий шок для нас був, коли перший день війни, ми вже всі знали, де збирається, хто що робить, які автобуси, там, евакуації і так далі. Ми це все знали. Да, зрозуміло, що до цього не підготуєшся, але це не було шоком. Всі знали, що робити. Так само і про зиму. Ми ну, планомірно вже третій рік готувалися до відключення. Ми майже всі комунальні об'єкти забезпечили там сонячними панелями, свої водоканали поставили, найбільші свердловини теж, акумулятори, генератори і так далі. І щодо того питання, що ви сказали, плану стійкості, дуже приємно, що є правильні речі і посили від уряду. Наприклад, ось останнє, прем'єр-міністр оголосила, що будуть виділятись кошти на стійкість шкіл. І по областях зараз розподілили субвенцію, і ми подалися, вроді пообіцяли, тому що ну, в Києві, в великих містах, трішки дорожче зробити енергонезалежні школи, ніж там невеличкі школи. Це набагато дорожче обладнання і так далі. То тут треба віддати належне, виділилася ця субвенція. Я думаю, що багато шкіл підготуються, але залишається ще дуже... Ну, в нас, наприклад, на Полтавщині, Полтавщина, Харківщина, по-моєму, Сумщина – це області, які, в яких було найменше світла. У нас нема своєї генерації. У нас було по 2 години світла на добу, 2 години. Тому що ворог розбивав правий, лівий берег. І в цих умовах в нас, в принципі, все працювало. Ну, за рідкі моменти, коли там було мінус там, 25, мінус 26, було важко нагнати температуру, але ми це робили. І школи, садочки, водоканали, ми переживемо наступну зиму. Тут все нормально. Зараз ми просто підсилюємо, ми пройшли ту зиму, ми побачили, де в нас щось не дотягує, де треба замінити там дровяний котел, лікарню теж перевели на дрова і доставляємо ще сонячну генерацію за допомогою донорів. І я думаю, що більшість громад зараз це робить за свої гроші. Тому що пріоритетно, я знаю, багато громад, хтось йде там гранти, субвенції, ми робимо більшість за свої гроші, і це, я скажу, знаєте, російському не було би щастя, да ні щастя помогло. Дай Боже, закінчиться війна, оці всі генерації, ну, в когенерацію я не дуже вірю, але там, де вітрова енергетика, сонячна енергетика, вона нам допоможе і далі, коли піднімуться тарифи, громади зможуть їх тримати і на воду, і працювати школи. Це буде колосальна економія. Якби не було війни, ну, ніхто б мене не заставив ставити ті панелі, бо мені є каналізацію латати, мені є куди тратити ті гроші. А зараз пріоритетно для всіх громад забезпечити енергонезалежність. І якщо ми говоримо про сонячну енергетику, це і про економію. Тому я, чесно кажучи, не бачив план стійкості нашої області. Він, мабуть, чи секретний, чи але надіюся, що він правильний і там все прораховано. Але кожна громада, як мені один в коментарях писав, тільки не називайте це стійкість, потужність якимсь іншим словом назвіть. Щоб ми, типу, ну, розуміли. Тому хотілося, щоб за словами була робота, і вона все-таки є. Вона є, багато чого не можна розповідати, і я надіюся, що

0: там громад недоступні, і там багато закритої частини. І я надіюся, що там серйозні речі, які нехай я й не буду знати, але вони забезпечать і мою громаду, і всі громади Полтавщини, хоча б електроенергією там на якісь години.
1: І по захисту стратегічних об'єктів енерго, ми так розуміємо, так?
0: По захисту,
1: А
0: ну да, в нас Полтавщина видобуток газу, і ви ж бачите, вони розносять, розносять,
1: по
0: розносять.
1: заправках ви сказали, от що ви передбачали, яка ситуація зараз в Полтавській області, бо в моїй рідній Сумській
0: Почали
1: взялися.
0: Сумська, да, я бачу, там виносити. В нас почали виносити теж кілька заправок. Ще тфу-тфу-тфу, постукаю, ще небагато винесення, але таки розумію, що ця історія буде продовжуватися.
1: Як ви бачите цю ситуацію? От якось можна буде шукати альтернативи, тому що те, на що розраховує ворог, ми так розуміємо, що в нас буде така ситуація, як у них. Хоча в нас тут ця система децентралізована, треба сказати. Ну, от в Тростянці, наприклад, вже всі розбили, сказав мер Тростянця, голова громади заправки, але люди їздять там в сусідні громади або є мобільні заправки зараз, тобто якісь шляхи таки є. Як ви на своїй громаді продумаєте це?
0: Оце бачите, відповідь на ваше питання про функцію мерів. Ми маємо і тут придумати, як вийти без світла, без заправки.
1: Слухайте, у вас
0: Хоча б...
1: досвід колосальний. Вам, то я не знаю, не те, що в президенти, можна вже в космос вас відправляти.
0: Да, от ви зараз сказали, я так собі задумався. Так, а що якщо зараз там дві чи три заправки винесли в області, але якщо тенденція продовжується правильно, ви вже розумієте, що мер має подумати, а що робити, тому що питатимуть з мера, не там не з президента, не з кого. І я от зараз подумав, і знову ж таки, законодавство нас не доганяє. Да? Якщо навіть фермер може поставити якусь бочку, там же ж купа дозвільних документів треба.
2: Увага! У Києві оголошена повітряна тривога. Негайно спустіться в найближче укриття. Увага! У Києві оголошена повітряна тривога. Негайно спустіться в найближче укриття.
0: На цю всю історію, то мені здається, мабуть, оці дозвільні зараз, поки не пізно, треба спростити, щоб ми могли ці цистерни десь, не знаю, позакопувати, да? Поставити ці насоси і, не дай Боже, щоб нам ще своїми цими бензовозами прийшлось возити. Тому отут ви мені дали задуматися, і я є над чим подумати, як нам буде жити без заправок.
1: Домашнє завдання. Але я впевнена,
0: Так.
1: що ви щось придумаєте, так як ми придумуємо всі мари вже майже 5 років, а хтось і більше. Пане Миколо, ви ж якось собі, певне, моделювали ситуацію, тому що всі ми так чи інакше слідкуємо за тим, що відбувається в країні і в перемовному процесі. Як ви бачите закінчення війни? Як бачите свою громаду в майбутньому? На яких умовах?
0: Я, звісно, хто я такий, щоб бачити закінчення війни, але я думаю, що ідеальне закінчення війни – це зупинка по лінії фронту. Віддавати там ті території, які ще не захоплені, я думаю, що ніхто не буде. Але по лінії фронту зупинка, введення якихось миротворців, я точно не бачу війни до кордонів 90-х. Ну, це утопія. Введення миротворців, але подивіться, якщо подивитися історію, все воно вернеться на круги своя. Можливо, там не за моє життя повернеться Донбас, але дуже багато моментів може зробитися в Росії, і через якісь там, нехай, десятки років, воно все може повернутися. Продовжувати війну безкінечно. Там до кордонів 90-х ми просто втратимо країну, у нас нема стільки людей. І кожен день, ми теж всі радіємо там обстрілам нафтобази і так далі в Росії, але ж от і вчора в Київ, і все частіше, частіше люди гинуть, і це непоправні речі. Тому зупинка по лінії зіткнення. Я б сказав, не знаю, забрати свої особисті амбіції, обіди, тому що ж з тим президентом так званим Росії, в того свої амбіції, в нас свої амбіції, і ми не можемо

0: все-таки розуміти, що стоїть на кону. Ну, чесно, я б не хотів би зараз бути на місці президента, тому що, ну, це прям серйозна відповідальність, це життя людей кожного дня. І треба мати це на вагах, і вроді те, що заявляють, ми теж хочемо миру. Тому просто не ставити завищені очікування, а, ну, зрозуміти, що і з людьми треба чесно говорити. Ну, коли ми людям розказуємо, що ми перемогу ждемо, ну, на жаль, зараз кажуть, що я там зрадофіл. Але, ну, давайте хоча б мир. Давайте хоча б мир, відновимо економіку, ми, можливо, будемо краще, неможливо, а точно будемо краще, ми вступимо в Євросоюз, ми підемо шляхом Польщі. А через 10-15 років Крим побачить, скаже, я хочу до України. Ну, от я бачу таке закінчення.
1: Ви вчите англійську, бо ви сказали, у вас далі там урок, так? Для чого? Плануєте потім виїжджати за кордон? Зараз у нас дуже, ви теж були на конференції з відновлення, так? Які там у вас фідбеки?
0: Я хочу, от у вас передача для місцевого середування для голів громад, всі голови громад без виключення мають вчити англійську мову. Через 5 чи 7 років ми вступимо в Євросоюз. Якщо хтось думає, що коли ми вступимо в Євросоюз, до нас польються гроші рікою, то це не так. Гроші будуть іти тільки через проекти, тільки через написання проєктів, через комунікацію з донорами. І якщо ти не знаєш мови, нічого тобі не буде. Поспілкуйтеся з мерами там Польщі. Хто там останній в Євросоюз вступив? Хорватія. Поспілкуйтеся з Хорватією, поспілкуйтеся там з естонцями. Вони всі знають англійську, словенців, ну, не всі, окей, але переважна більшість, вони вільно спілкуються англійською мовою. Це must have. Ми, як майбутні члени Європейського Союзу, ми маємо це вчити. Я розумію, що важко, це капець як важко. Цих там світла нема, там прильот, а ти ще англійську вчиш, але це треба робити. І я дуже горжуся тими мерами, яких, ну, я не знаю, у нас 1400-1500 громад, і якщо є 100 мерів, які говорять англійською мовою, це дуже добре. Я думаю, немає 100. Немає 100. І, ну, це велика дірка. Її треба закривати через не хочу, через не можу. І зараз програма Юліт з Європи, GIZ, допомагає там безплатні курси для голів громад, для заступників. Ми зараз маємо час, поки війна, маємо час так само, і поки ми не вступили в Євросоюз, це надолужити. Ті, хто не вчили в школі, як, ну, я то в школі вчив, але виявилося, що мало. Тому це обов'язково must have, і не тільки для голів громад, для всіх українців. Я своєму сину кажу, може, математики не знати, але англійську додатково і вчив, якщо ми хочемо бути повноцінними членами і навіть мати більш високооплачувану роботу.
1: Ну, ви вже не перший, мабуть, другий голова громади, який от каже, я вчу англійську, один навіть не по проєкту, а сам прям шукав і фінансував, каже, бо треба.
0: Треба платити свої гроші, обов'язково. Якщо за тебе хтось платить, ти її вчити не будеш. Треба платити свої гроші. 100%. Мені пропонував, ну, в мене є там і по проєкту, і сам плачу. Коли ти сам платиш, ти тоді не пропускаєш, тому що вчителька каже, хоч пропускаєш, хоч ні, гроші оплачуєш. І тоді це дуже допомагає. Тому користуйтесь, треба платити свої гроші.
1: Крутий лайфхак, дякуємо. У вас троє дітей, ви хотіли б, щоб вони жили за кордоном чи де?
0: Я дуже хотів би, щоб вони жили в Україні. І поки що і вони хочуть жити в Україні. Але, ну, я все зроблю, щоб вони жили в Україні. І я їм пояснюю, там показую. І мені дуже, дуже подобається, бо в мене вони не живуть в опішнянській громаді. Вони живуть там, грубо кажучи, в Полтаві. Але любов до Опішні, коли вони кажуть, пап, поїхали на вихідні в Опішню. Пап, ух ти, а у вас тут парк якийсь. О, а у вас тут самокат. І у вас молодіжний простір. І я бачу, як їх це затягує. Тому що я от бачу, що там всі багаті люди вивозять дітей. Але чи психологічно вони щасливі? Вони економічно щасливі, мабуть. У них там все є, там в Австрії і так далі. Але їхні друзі, їхні близькі. Я б, наприклад, не зміг жити за кордоном. Я, коли 2 тижні в мене відрядження, я вже вию, я хочу додому. Да, під обстріли, да, там тривога, але я хочу додому. І Мені хотілося б дуже, щоб я був щасливий батько, дід, і вони були поряд. Ну, можливо, я егоїст, але я дружині казав, я все зроблю, щоб ти полюбила опічню, бо вона в мене з Полтави. І вона каже, от, ну, нарешті ти зроби, мене тут дитяне, мені хочеться, там все є. І от так само для дітей. Мені хочеться, щоб ми зробили таку країну, де їм було набагато комфортніше жити і безпечніше, ніж в будь-якій країні світу.
1: А якщо б вам сказали про опішню, от буквально одним реченням опишіть, так, щоб полюбили вашу опішню, захотіли до вас приїхати.
0: У нас написано це «Жити на повні груди».
1: Круто. Ну і тоді ще питання, бо нас часто піднімається воно, я, до речі, не дуже його розумію, якщо чесно, що нам треба повертати тих, хто за кордоном. Як ви ставитесь до цього, як ми маємо
0: всі
1: думати?
0: Всі такі ініціативи покращення, мені здається, працюють в іншу сторону. Там вже ми створювали Міністерство єдності, да, там, і так далі. От знаєте, як бізнес каже, що як вам допомогти? О Боже, тільки не заважайте. Оце так само, ці всі реєстри і так далі. Коли ну, людині захочеться, ми маємо зробити тут так, щоб людям захотілося повернутися. І я знаю багато людей, які тільки безпекова ситуація налагодиться, вона повернеться. Але багато людей, які вже ніколи не повернуться. Це, ну, є частина людей, які і тут себе і так не знаходили, а там себе знайшли. Щоб вони повернулися, треба, щоб у нас країна стала класною, щоб у нас економіка була класною, щоб вони могли себе реалізувати. Про безпеку це само собою. І вони просто заходять, примусом якось, там оцими всіми програмами, я все чесно не вірю. Ну, яку програму треба якусь написати, щоб там родина, яка там уже працює, живе в Італії, і має бізнес, приїхала. Ну хіба
1: пане
0: на
1: Микола,
0: пенсію?
1: Мене тоді до вас зустрічне питання. Ви кажете, що вчити англійську треба самому платити. Люди, які не заплатили тут ціну за цю успішну державу, так вони її не внесли нічого, захочуть сюди приїхати вже на все готове, чи вони будуть розуміти її цінність?
0: Я розумію, а знаєте, ви бачили, як люди, які виїхали, як вони страждають, там, як вони блоги знімають.
1: Так,
0: Боже,
1: і я б страждала. Я не зарікаюся, але я так, як і ви. Я не, ну, не уявляю себе поза своїм.
0: Але це, ну, є такий момент, але нам потрібні люди. Ну, виїжджають ж і знаходять себе ті, там, не знаю, підприємливі, ну, які можуть приносити користь. Неважливо, яка в них причина була виїхати, це треба, ну, скажімо так, перегорнути. Обідно, звісно, ті, хто сидять в Києві під обстрілами, там, а хтось там в Італії на пляжі, а потім приїжджають, там, і є ці моменти. Але люди – це ресурс. Без людей у нас залишиться тільки територія. І, ну, хочеш, не хочеш, ну, або приїдуть, отам зараз то, там, індійці їдуть, або вернуться наші. Тому я надіюся, що якийсь відсоток. Ну, більше ж це все-таки жінки, діти, які повиїжджали. Ну, мені хочеться в це вірити. Не мужики, які там сидять, а потім приїдуть на готове. Жінки, діти, їх можна зрозуміти.
1: Батальйон Монако в нас теж присутній, на жаль.
0: Ну, а ті чоловіки, мені здається, ну, в більшості, більшість, мабуть, і не повернуться. Скільки
1: я вам дуже
0: років?
1: Дякую за цю розмову. Я дуже сподіваюся, що вона не остання. Ми ще будемо говорити про наші громади, про Пішнянську громаду Полтавської області. Її голова Микола Різник сьогодні був у програмі «Обрані». Мене звуть Анна Валевська. Я вам дуже дякую за все, що ви робите. Сил, наснаги бажаю тримати це все, продовжувати триматися, тому що, ну, зараз голови – це маркери основні. Голова є на місці, значить все добре. Я вам дякую, що ви є на місці. Тримаємося, і боротьба триває, стоїмо.
0: Дякуємо.
2: Вони ті, кому ми віддали право вирішувати. Не говорити, не обіцяти, вирішувати. Вони обрані нами і для служіння нам. Вони – мери українських міст. Ті, від чиїх рішень залежить, як живе кожен із нас. Вони прийдуть до студії, щоб з перших вуст розповісти, як це керувати містом під час війни. Під обстрілами, під тиском, без готових інструкцій та з подвійною відповідальністю. Слухай щовівторка на радіо Київ ФМ спецпроєкт Анни Валевської. Обрані. Обрані. Обрані. Слухай Київ. 98 FM.
3: 18 година та одна хвилина за Києвом у студії Діана Малінець. І далі у випуску розповім про загальну ситуацію на фронті, підтримку від Франції, а також підвищення тарифів на проїзд. Одразу про фронт, де від початку доби відбулось щонайменше 84 боєзіткнення. Найбільший тиск ворог зосередив на Слов'янському напрямку. Там зафіксували 20 штурмів, на Покровському окупанти 17 разів намагалися прорвати українську оборону. Також, за даними Генштабу, інтенсивні бої тривають на Лиманському та Костянтинівському напрямку, де станом на цю мить ворог атакував по 10 разів. Крім того, російська армія продовжує обстрілювати прикордонні населені пункти Сумської області. Ну а далі про бойову роботу. Військово-морські сили потопили прикордонний сторожовий корабель ФСБ Росії «Ізумруд» поблизу Новоросійська. За даними української сторони, удар завдали морським безекіпажним комплексом «Серган-3000». Повідомляється, що серед екіпажу російського корабля є загиблі та поранені, однак їхню кількість наразі не уточнюють. До слова, «Ізумруд» відомий тим, що в листопаді 2018 року брав участь у нападі на українські військові кораблі в Керченській протоці під час захоплення українських моряків. Далі про міжнародну підтримку. Президент Володимир Зеленський повідомив, що після переговорів із колегою з Франції Еммануелем Макроном Україна першою отримає новітні системи протиповітряної оборони SAMP/T-NG. Уже цього року Франція також передасть два комплекси SAMP/T, а разом з Італією прискорять постачання ракет Aster-30. Крім того, Україна отримає ліцензії на виробництво французьких ракет і авіабомб та долучиться до антибалістичної програми. Також домовилися про закупівлю перших 16 винищувачів «Рафаль». Навчання українських пілотів у Франції стартує вже цього року, після чого повітряні сили отримають перші 4 літаки. Далі до тем нашого міста. Завтра у Києві почнуть діяти нові тарифи на проїзд у комунальному транспорті. Разова поїздка в метро, автобусі, трамваї, тролейбусі та на фунікулері коштуватиме 30 гривень. Водночас для пасажирів, які користуються транспортною карткою та купують поїздки пакетами, діятимуть знижки. Залежно від кількості придбаних поїздок, їхня вартість становитиме від 25 до 30 гривень. Разом з тим, придбані раніше поїздки діятимуть до 15 вересня, після чого невикористані поїздки на транспортній картці не анулюють. Їхню вартість автоматично переведуть у грошовий еквівалент і зарахують на гаманець транспортної картки, а ці кошти можна буде використати для оплати проїзду за новими тарифами або ж придбання нових поїздок у застосунку «Київ-цифровий». І на сам кінець про те, що у Києві завершився перший заїзд до дитячого табору «Ялинка» в межах нової соціальної послуги для сімей, які виховують дітей з інвалідністю. Впродовж 2 тижнів діти перебували під цілодобовим наглядом фахівців, брали участь у творчих заняттях, іграх та розвивальних активностях, а батьки щодня отримували фото та відеозвіти. У міській владі зазначають, що проєкт дає змогу батькам перепочити, приділити час власному здоров'ю або ж вирішити важливі справи. Зараз фахівці аналізують результати першого заїзду та збирають відгуки, аби удосконалити програму. Нагадаю, що послуга доступна для сімей, які виховують дітей з інвалідністю віком від 9 до 14 років. Наразі це всі новини. Далі про погоду.
4: Погода на Київ-ФМ.
3: 27 градусів на столичних термометрах. Як можемо зрозуміти, температурний максимум знову повернувся після дощу. Зберігається мінлива хмарність з проясненням. Швидкість вітру в межах 7 метрів за секунду, а відносна вологість повітря 53%. Згодом повітря почне холонути і зрештою близько опівночі стовпчики термометрів опустяться до 20 градусів тепла, а нічний температурний мінімум становитиме 18 градусів. Це була остання інформація випуску. Почуємося пів на 9. 15 у Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
2: Київ. Дорога. дорожня хроніка.
4: Друзі, ви вже, мабуть, зрозуміли, проривався якраз сигнал відбою повітряної тривоги крізь погоду. І дійсно відбій повітряної тривоги в Києві, тому просимо, можете виходити з укриттів, але стежимо за тим, якщо буде подвійний, тобто наступне оголошення повітряної тривоги, що з росіянами не виключено, враховуючи те, що балістику вони останнім часом застосовують часто, навіть сьогодні вночі теж все було, і попередні атаки, в липні їх уже було раз, два, три, сьогодні в четверте виходить така балістична загроза була, і застосування, загрози було більше, насправді, впродовж липня, а от застосування дійсно було чотири таких атаки, і одна з них була дуже масованою, це Д-29 цілий, і, на жаль, не було чим збивати особливо, та, але після останніх подій і, власне, заключення оцієї угоди, чи то пак створення цієї коаліції антидрон, антибалістичної, та антидронова, то вже це вже історія, знаєш, про дрони, тут уже балістика, треба над цим працювати. Ну що ж, друзі, сподіваємося, що дійсно будуть в нас ракети, будуть можливості і взимку, до речі, відпрацьовувати по цілях, і в нас буде легше зима, ніж була минулого року. Ну окей. Рухаємося по столичних шляхах, давайте подивимося, що там відбувається біля епіцентру. Є певні складнощі на проспекті Степана Бандери до Північного мосту. На Північному мосту теж є нюанси. І потім далі туди на проспекті Романа Шухевича є певні труднощі до Скаймолу, потім норм. Далі Подільсько-Воскресенський мостовий перехід, яка тут ситуація, маю сказати, що доволі непогано складається все на Подільсько-Воскресенському мостовому. І бачу, що перед мостом є ускладнення на вулиці Верхній Вал. Тягнемо і на вулиці Глибочицькій теж доведеться потягнутися зараз станом на 18 годину 8 хвилин. І давайте подивимося, що відбувається на набережному шосе. Пам'ятаємо, що ремонтні очисні роботи ремонтують каналізацію там до четверга, до 20-ї години включно, з 8-ї ранку до 8-ї вечора. І на набережному шосе туди далі до мосту метро, до мосту Патона є ускладнення по набережному шосе. Далі, до речі, непогано міст Патона рухається. Подивимося, чи змінилася ситуація на під'їзді до нього на бульварі Миколи Міхновського. Здається, що ні, а там все одно складно. Біля станції метро Звіронецька ще додалася дорожня транспортна пригода. Дві позначки, одна біля IQ бізнес-центру, інша біля метро. І дійсно може бути складно найближчим часом. Будемо стежити, як воно буде розвиватися. І давайте ще заглянемо на Дарницький, яка там ситуація. На Дарницькому теж заїзд важкуватий. І далі туди на Радзиня, улюблена вулиця Ореста Петра Радзіня, пам'ятаєте? Він визначив, що це моя улюблена вулиця. Але насправді, знаєте, за сьогоднішній ранок я картав себе, тому що в одному випуску я забагато говорив слово «норм». І потім я себе покарав на цілу годину і казав, що от слово «норм» не можна вживати в будь-яких цих конструкціях, тому що вони в мене, там, знаєш, 5-6 варіантів є, хочеться, щоб було ще більше, от, і тоді ти прибираєш слово «норм». От, зараз вже теж його постараюся не застосовувати. Рухаємося далі, друзі. Картина дня. Як ви вже зрозуміли, сьогодні потаємний гість стає не потаємним, а явним. Урест до нас буквально за 5-6 хвилин доєднається. Олена Вострова, Іван Воронков, всі на місці. Рухаємося далі.
2: Київ FM. Радіо. Найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ FM. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
5: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098 597 34 13.
6: Телефон рекламної служби 067 298 2298.
7: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ 98 FM.
4: Друзі, 18.12 на студійному Олена Вострова, Володимир Бузько, Іван Воронков за пультом. Вітаємо вас.
3: Вітаємо, друзі. Ось так вриваємось в ефір офіційно, як говорить Володимир. Ви до нас теж тепер офіційно приєднуйтесь, офіційно в картину дня 098-009-98-98. Номер нашого студійного вайбера, ще раз повторю, раптом хто ще не запам'ятав, не записав, записуйте 098-009-98-98.
4: Супер. Бачиш, так як ти вчора поставила, вже ніхто не торкався, все нормально. Ніхто на територію не вирвався. Друзі, кілька тем швиденько, і потім ще будемо запрошувати Ореста. Орест сьогодні, враховуючи те, що попереду чемпіонат світу, а саме півфінальні поєдинки, звісно, треба більше про це говорити. У нас з основних тем сьогодні обрання міри запобіжного заходу для колишнього командира 155-ї окремої механізованої бригади Станіслава Лучанова. І маємо два місяці, тобто 60 діб арешту, без права, власне, якогось там грошової застави. Тобто пам'ятаємо, що за справа. Це справа про викрадення та вбивство двох людей, це братів Мосейчуків. Була пряма трансляція, і маємо розуміння, що напередодні його затримали в Києві, як уже додалося, та і 9 людей ще додатково. Тобто, загалом, в цьому всьому підозрюється 10 людей. От уяви собі. Знаєш, рефлексую, не рефлексую, але це дійсно...
3: Група, да.
4: Так. І потім вже починають говорити, яким він був в скелі, зокрема. Ну, накидують ще більше, і тут питання того, що військові боялися туди попадати, навіть тому, що розуміли, що це може бути просто обнулення, якщо щось не так. Тобто, він... І там себе поводив, ну, це не буває просто так, знаєш, не може бути так. Просто якщо ми говоримо, вчора говорили про суть цього конфлікту, можна поговорити і можна якось, ну, подекуди дійсно там слова можуть не допомагати, але за гучну музику, за рев мотоцикла вбивати людину не можна. Це неможливо собі уявити в нормальному середовищі, насправді.
3: Абсолютно. Тому так, це жахливий випадок. І те, що він там за собою тягне, і те, що там за ним стоїть, я думаю, буде волосся дибки ставати ще не один раз в таких випадках. Мені взагалі навіть важко уявити, що буде, якщо все це розтормошити, розкопати, і що ми там побачимо. Тому що дійсно війна нікого не робить... Нікого не робить ні щасливим, ні, не знаю, там, ну, кажеш, що критичні ситуації сутність людини проявляють, ну, от у таких випадках якраз воно все і вилазить.
4: Ти знаєш, добрішими ми не стаємо, це правда, особливо в таких ситуаціях якихось, які вимагають певних емоцій і вміння контролю, і, звісно, все можливо, якісь зриви. Це можливо емоційні, але не до такого, щоб не призводили. Все одно має все бути цивілізовано. Ну, зрештою, в такому випадку має що працювати? Ми з тобою говоримо не перший день про охоронні органи. Є поліція. В таких випадках звертаються до поліції. Поліція має приїжджати і, власне, комунікувати з цими людьми. Далі в них право сили, які вони мають застосовувати, якщо в тебе там не вийшло. Ну, але це ж, знаєш, це така гра. Це ж по-пацанячому, це... Мою дружину, мою жінку образили, там обізвали. Я маю це вирішити. Звісно ж, тут грає ще ось це. І це теж важливо. От, але, знову ж таки, наголошую, не до того, щоб...
3: Ну так, ти
4: людей.
3: Правильно кажеш, тут якраз і була зачеплена якась така глибинна історія про гідність, про честь, як собі її людина там уявляла. Ну і про, відповідно, про якусь помсту. От, але дійсно, коли межі переходяться, то є певне з'ясування стосунків, а є насильство, те, що називається, а на насильство у нас має право поліція, у нас є Міністерство внутрішніх справ, яке, власне, має брати на себе відповідальність
4: має.
3: І за порушення законів, і в плані мобілізації у нас має бути створена військова юстиція, і я думаю, що саме військова юстиція має розбиратися такими випадками, все, що стосується військових, все, що стосується
8: стосується тих, хто порушує мобілізаційні та норми, якісь правила і закони. Тобто це давно вже назріле питання, тому що п'ятий рік воює країна, а у нас, як скасували, тоді знищили військову юстицію, військові суди, так зараз нічого і не відновили. Тому що, напевно, комусь дуже зручно мати ручне управління і вручну керувати і державою, і всіми правоохоронними органами. Ну і також сьогодні, друзі, до речі, у другій половині нашої картини дня будемо детально говорити про всі ці перестановки, які відбуваються в уряді, тому що у нас буде Юрій Ніколов, з ким, як не з ним, журналістом-розслідувачем поговорити, а що ж стоїть за цією екстреною, екстремальною черговою зміною уряду, чому Зеленський робить це прямо зараз, що там намагаються змінити і які є на то причини. Також ми бачили, що сьогодні Верховна Рада відправила у відставку прем'єр-міністра України Юлію Свириденко, разом з нею також весь Кабмін.
4: Ну, це за законом, так має бути.
8: Хто буде новим прем'єром, також поговоримо сьогодні. Свириденко ще не прийняла пропозиції стати послом в Сполучених Штатах Америки.
4: Мені видається, що вона не піде туди. От щось я так...
8: Може, все може бути. Якщо, коли я згадую, як вона йшла на посаду прем'єр-міністра, з якими сльозами. От, я, до речі, про це відео робила у мене на каналі, там сьогодні виклала його. Робила тоді, а виклала сьогодні її психологічний портрет. О, там, власне, дуже цікаво, як вона стала прем'єр-міністеркою і за які такі заслуги. От, ну і зараз ми бачимо зі Стефанішиною цю історію, яка стала тригерною для всіх цих змін. Ну і про Федорова поговоримо, я думаю, це такий теж дуже яскравий, лакмусовий буде папірець того, що насправді задумала Банкова. Ну і все, поговоримо всю про Фрею, можливо, також
4: тут
8: встигнемо.
4: Давайте про на додачу, маємо півтори хвилини, і Ореста вже випускаємо, кракена нашого. Орест неподалік тут зараз сідає теж за мікрофон. Історія з Францією, звісно, річниця взяття Бастилії, 14 липня, і сьогодні на цьому параді, не знаю, чи ви бачили ці кадри, мені дуже сподобалося, це політ, зокрема, українських пілотів на «Міражах». Під час параду в Парижі наші українські військові льотчики у складі двох змішаних екіпажів разом з французькими колегами пройшли в єдиному строю на літаках «Міраж 2000Б». Вони виконали демонстраційний політ, залишивши інверсійний слід у кольорах французького прапора. Інверсійний слід, Орест, ти будеш пояснювати, що таке інверсійний слід? Ще не включений мікрофон, а от зараз привіт.
9: Зараз теж не буду пояснювати.
4: Правильно, тобі вимикає мікрофон. Жарти. Але це дійсно красиво і це важливо. От буквально там за 15 хвилин спробуємо з Максом Джигуном розібрати, наскільки це важливо для нас. Це дійсно крута історія, тому що і піша була шеренга невелика, і це теж з українським прапором. Це дуже круто, що ми там були представлені. Ну і класні опції про те, що Зеленський сказав, Україна отримає ліцензії на виробництво сучасної зброї, ракети «Скальп», бомби «Асм», а також спільно з Італією ракет «Астер-30». Чудові новини. Дай Бог, вони будуть ще прикладними. Тобто будуть у нас дійсно і ракети, і бомби. Все, як казав Зеленський, будуть літаки, будемо бомбіть. Орест, маємо 10 хвилин. Давай, у нас є вікторина, та? Ти придумав вікторину чи ні?
9: Вікторину, звісно, ми придумали, але ми ж не зможемо результати її оголосити. Тому вікторина буде сьогодні і аж до завтрашнього ефіру. Довга вікторина дозволить вам походити по Гуглам, по Джемінаям, по чатам GPT, де завгодно, і спробувати знайти відповідь на це запитання.
4: Минулого тижня був каденс, сьогодні декаданс буде чи що? Давай.
9: Ні, сьогодні простіше в цифрах, яка найрейтинговіша спортивна подія в історії українського телебачення.
4: О, українського телебачення, я думав.
9: Це не обов'язково спортивна, да? Нехай буде так, нехай найрейтингова спортивна подія в історії українського телебачення. На жаль, цифри вони не вічні, тому в нашому випадку історія українського телебачення починається з 2004 року.
4: А чому не з 91-го, а як же у Т1, у Т2?
9: Тоді виміри були не такі цифрові і не збереглися. Тому з 2004 по 2026 липень сама рейтингова спортивна подія в історії українського телебачення.
4: Тоді на картонках писали чи що?
9: Ні, тоді просто не все вимірювалось так.
4: Цікаво, цікаво. Дякую, Оресте. Гарна вікторина. Друзі, маємо 9 хвилин і спробуємо поговорити про чемпіонат світу, про перший півфінал і другий. Та? Про другий завтра, давай про перший. Сьогоднішній, завтра встигнемо ще поговорити про другий. Це Франція-Іспанія. Я сьогодні кого не перестріну, в кожного запиту. От побачив там умовного Богдана Буткевича, або можу йому написати, та? Запитати. І він каже... Ух, тяжко буде, тяжко. Ну, каже, ну, хотів би, щоб іспанці пройшли, але французи сильні. Знаєш, кожен говорить свого фаворита і одразу відзначає суперника, бо це дійсно, як ми кажемо, префінал. Твоя думка на цей перший півфінал, хто таки піде і за які такі заслуги?
9: Ну, дивись, уже зрозуміло, що це самий маркетинговий чемпіонат світу з футболу. Вперше в історії всіх чемпіонатів світу, які коли-небудь відбувалися в півфіналах, беруть участь топ-4 команди, які найбільш рейтингові. Ніколи такого не було, завжди допускали у півфінал когось менш рейтингу. Маємо топ-4 в топ-4. Ну, звісно, що в продовження цієї теми топ-2 буде в топ-2, тому фінал Франції-Аргентина, він настільки читається, настільки маркетинговий, що іншого результату просто не може бути. Як Англії допомогли в матчі з Норвегією, цей трос, який ніхто не помітив, знаєш, смішна історія. О, всі бачили трос, але датчик у м'ячі не відчув торкання троса, тому сказали, що торкання троса не було.
4: Він залочений тільки на волосся. Ти маєш зрозуміти.
9: Волосся, так. Да, бач, тому теоретично ми з Юрою теж дискутували, що треба подивитися, хто ці датчики виробляє, тому що датчик двічі зіграв на користь Англії. Да? То, можливо, ці датчики виробляють десь в Англії. І вони...
4: Програмне забезпечення, так. Да?
9: І вони реагують по кнопочці, скажи мені, з Манчестера, чи по кнопочці з якогось Лутон-Тауна. Чи...
4: Давай з Лутона, Манчестер не будемо приплітати, бо Манчестер – це святе місто і свята команда.
9: Одною кнопочкою десь там включаєш, виключаєш ці датчики, потім, ну так, не було торкання датчика, знаєш, навіть якщо, знаєш, пам'ятаєш, це золота рука Бога імені Марадони, якщо Месі так руками занесе, скажуть, а датчик нічого не показав, не було торкання рук. Тому історія про те, що Франція-Аргентина, це, ну, 99,9.
4: Він тільки залучений на торкання до ноги.
9: Так, 99,9, що ми побачимо Франція-Аргентина у фіналі.
4: Цікаво, враховуючи те, що Франція – це команда, яка є найбільш забивною на цьому чемпіонаті, вони забили вже 16 голів в основний час, а Іспанія – це команда, яка найменше пропускала. Один єдиний гол в основний час пропустила ця збірна. Як оце корелюється? Наскільки от в цифрах? Чи нам очікувати, на твою думку? Зараз не те, щоб я для тих, хто буде робити прогноз в букмекерській конторі, таки послуговуватиметься. Твоє відчуття, враховуючи те, що в них в Лізі Нації там був поєдинок мало не 5-4 чи 6-3, 9 голів вони забили. Що на чемпіонаті світу варто очікувати?
9: Буду продовжувати свою лінію про маркетинговий чемпіонат світу, тому звісно, що очікувати додатковий час, тому що додатковий час це ще додаткові мільйони і мільйони рекламних грошей від бродкастерів, трансляторів, які будуть показувати матч у багатьох країнах, тому ці додаткові 48-50 хвилин матчу, вони дуже грошовиті і вони порадують кожного з трансляторів.
4: А є гідротейшени між
9: перервами?
4: Екстра
9: тайм? Нема, вони тільки у великих таймах, але сам по собі екстра тайм є, тому з'являється ця додаткова рекламний після другого періоду, після другого тайму перед додатковим.
4: Ну, вони не перериваються.
9: Не перериваються, але транслятори йдуть на 2 хвилини на рекламу. Йдуть. Поляки, до речі, з початком четвертьфіналів польські транслятори в Hydration Break почали показувати рекламу. Пам'ятаєте, ми з Володимиром Бузько говорили про те, що польський транслятор не показує, значить... Інтерес ближче до фіналу збільшився, і в Польщі з'явились рекламодавці, які почали нарешті цю рекламну паузу заповняти.
4: Скажи мені, якщо ти свого часу дивився поєдинок збірної Аргентини з аргентинськими коментаторами, а сьогодні який коментар ти обереш? Французький, іспанський?
9: Ну, от сьогодні ми, скоріш за все, виберемо мій улюблений польський варіант, тому, напевно, буду в поляків дивитись. Не знаю, там вони якось симпатично це транслюють. Аргентинське, теж про аргентинське телебачення, як вони красиво йдуть на перерву у футболі.
4: Як?
9: В перерві в них включається лічильник зворотнього відліку, який в свій час, там колись я на якихось каналах запустив, показують, що до повернення в ефір 2 хвилини. В тебе йде реклама, йде реклама, йде реклама, йде реклама. Через 2 хвилини повертаються в ефір. І на 15 секунд, як ти думаєш, що тобі показують? Загальну камеру стадіона, тобі якби повернулось, і через 15 хвилин тобі запускають новий рекламний блок, знову пише, через 2 хвилини повернемося, через 2 хвилини, як думаєш, куди повертається аргентинське телебачення, знову ж таки на 15-секундний загальний кадр стадіона. Таким чином ти завжди відчуваєш, що залишилось 2 хвилини до кінця рекламного блоку, але дивишся 4 рекламних блока по 8 хвилин.
4: Хитро, а пам'ятаєш, у нас теж було таке, я думаю, що це в нас на законодавчому якраз рівні, це відлік оцей,
9: відлік,
4: скільки залишилось.
9: Тільки для каналу, щоб умовно тебе повернути в ефір, щоб ти швидше повернувся, нікуди не йшов, тому всі, знаєш, ловушки, залишилось 2 хвилини.
4: Я Настя тебе це пам'ятаю.
9: Настя тебе теж була своя хитрість, тобі включали час, але не до повернення серіала, а до початку анонсів. Тому писали, до кінця реклами ще 2 хвилини, ти дочекався, а потім ще 2 хвилини анонсів, і аж через 2 хвилини після 2 хвилин починався ефір.
4: Отже ж, чудять. Тоді в підсумку, дивись, 3.5 хвилини залишається, то хто ж йде в фінал цієї пари? Ну, ти кажеш, Франція
9: після додаткового часу, ну, Аргентина, звісно...
4: Ну, про це
9: тоже після додаткового часу, тому що ну додаткові...
4: про цей матч давай завтра
9: поговоримо.
4: Можливо, там Англія щось може ще щось з'явиться. Може, ми
9: що я точно про цей матч можу сказати? Що скоріш за все BBC поб'є ITV. В Британії 2 транслятора по черзі показують матчі BBC. Напевно, всі чули про BBC, і конкурент BBC у них такий собі ITV. І матч матч Англія. Норвегія повезло показувати ITV, і в нашому вікторині, де ми завтра будемо підбивати підсумки, яка саме рейтингова спортивна трансляція в Україні, матч Англія-Норвегія став найрейтинговою спортивною подією. А крім того, що найрейтинговою спортивною подією в Англії, ставши просто найрейтинговою подією взагалі на телебаченні в Англії, і ITV зараз почав очолювати ці рейтинги. Півфінал черга показувати BBC, тому всі з нетерпінням чекають, коли BBC...
4: Поб'є.
9: Обжене ITV, скоріш за все, поб'є рекорди дивлення. Доля не така велика, як в Норвегії. 82% британців дивилося матч Англія-Норвегія. Зрозуміло, чому 82, тому що Англія, вона мультикультурна, мультинаціональна, і там не всі, скажімо, мені, переймаються футболом. А в Норвегії в цей час було трохи пізніший. 92% норвежців, які мали включені телевізори, дивилися в цей час матч Норвегії. Інші 8, знаєш, мене така була поза, вони хотіли подивитись матч, але десь заснули на іншому каналі і не встигли перемикнутись, тому 92 – це доволі висока цифра, тому принаймні в аудиторних показниках Норвегія перемогла Британію 92-82.
4: Скажи мені, будь ласка, у нас 2 хвилини – це історія з тим, що в нас може бути європейський фінал. А от і тут ще ця історія, що не буде через те, що туди треба протягнути Аргентину, щоб не відпав ну там континент або й більше, який теж принесе бабки. Воно?
9: Скоріше за все так, хоча оцей самий матч Англія-Норвегія, він став найрейтинговим матчем на багатьох ринках. Це найрейтинговий матч в Австралії, хоча Австралія вже не грає. Це найрейтинговий матч в Сполучених Штатах на Фоксу, теж він побив трансляції англійських збірних. Тому сам по собі півфінал-фінал, він збирає ту аудиторію, яка, навіть якщо твоя команда не грала, вилетіла, все рівно притягується до телебачення, тому показники фінала, вони не сильно будуть залежати від того, це буде 2 європейські команди, чи буде Аргентина європейська команда, це буде просто фінал, який збере своє 3 мільярда світової аудиторії.
4: Оресте, провокаційне питання, скільки ти заробляєш за секунду? За секунду.
9: Ти Діана запитує?
4: Давай. Вона б тоді запитувала, скільки ти заробляєш за 3 хвилини.
9: За 3 хвилини, це що новини тривають 3 хвилини, за секунду не можу тобі сказати, це якась сумасшедша цифра, і помилитись дуже легко.
4: Ну давай, а що тобі скаже число 217 тисяч доларів?
9: Я думаю, це Рональдо хвилина контракту.
4: Ні, я за секунду питав, це Конор Макгрегор
9: на
4: вихідних заробив за кожну секунду 217 тисяч доларів. Загалом в октагоні провів 69 секунд і заробив 15 мільйонів доларів і, звісно ж, програв.
9: Це тому, що, скажи, бокс, UFC і всі такі інші види спорту не являються видами спорту, а є хорошою маркетинговою діяльністю по відмиванню грошей.
4: Ми з тобою про це завтра більш детально поговоримо, але дійсно це повернення 3 штук і, знову ж таки, всі розуміли, що воно цим і закінчиться. Він просто побіг, зламався, сам створив все це, йому не треба було, щоб суперник його бив. Орес Білоскурський до нас прийде завтра в традиційному слоті з 18.10 і відповідайте на запитання. Вас попереду ціла доба. Найрейтинговіша подія спортивна подія на українському телебаченні з 2004
9: року до наших днів.
4: До наших днів. Рухаємося далі. Новини попереду.
2: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
3: 18.30 за Києвом у студії Діана Малянець. Далі короткий випуск новин. Бойову частину та уламки ракети із комплексу С-400 вилучили вибухотехніки у Дарницькому районі. Ці фрагменти знайшли після нічного обстрілу на території одного із підприємств. Фахівці кажуть, що через значні механічні пошкодження ракета становила серйозну небезпеку для людей навколо. У зоні відчуження на Київщині гасять пожежу лісової підстилки. Вогнеборці локалізували займання площею в 1 гектар. Вогонь не поширився. Радіаційний фон наразі в нормі. Фахівці ДСНС стежать за ситуацією та проводять заміри. В Успенському соборі Києво-Печерської лаври завершили протиаварійні роботи після російської атаки. 15 червня про це повідомила міністерка культури Тетяна Бережна. Наразі фахівці переходять до консервації будівлі, аби захистити її від подальших руйнувань, зокрема і взимку. На ці роботи потрібно 26 мільйонів гривень. Після їх завершення розроблять проєкт повного відновлення собору. А тим часом вже 200 іноземних оборонних компаній подали заявки на TrophyLab, аби дослідити трофейну російську техніку. Йдеться про закриту онлайн-платформу, на якій лише перевірені українські та іноземні інженери можуть досліджувати техніку ворога, отримати деталі або навіть цілий зразок, а також використати ці знання для створення новітніх розробок. І на сам кінець про те, що негода накрила одразу кілька міст України. Через сильні зливи та град підтопило вулиці Запоріжжя, Чернівців, Львова, Дніпра, Полтави та Кривого Рогу. Тим часом Укргідромецентр попереджає, до кінця доби на Київщині ймовірні грози, місцями град і шквали. Мешканці в області закликають бути обережними та за можливості не залишати автомобілі під деревами і лініями електропередач. А це була остання інформація випуску. Почуємося 19. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
10: Київ. Дорожня хроніка.
4: Друзі, 18 година, 33 хвилини на студійному годиннику. Давайте дивитися, що відбувається на столичних шляхах. І нагадую, що буквально за кілька хвилин у нас буде другий гість, це Максим Джигун. З Максом будемо говорити, зокрема, про те, що відбувалося і в Парижі, і не тільки. Що ж, давайте дивитися, що зараз відбувається на столичних шляхах. Маю вам сказати, що почнемо не з Північного мосту, а з мосту Патона, бо там було кілька дорожньо-транспортних пригод, якраз перед мостом на Звіринецький. Зараз тягнемося ще досі, і також на Дніпрянському шосе, туди до Дарницького мосту, і далі Дніпровська набережна, теж в бік станції метро Сокорки тягнемося. Далі туди по Бажана їхати можна вільно. І вже далі потім в напрямку Борисполя певні ускладнення теж помітні. Дивимося далі, що тут у нас цікавого є. Маю вам сказати, що є певні труднощі на проспекті Берестейському від станції метро Шулявська до Житомирської. Потім на виїзді з міста немає ніяких ускладнень. І вже далі туди ближче до санаторію Перемога і до Стоянки. Там доведеться потягнутися. А що ж, з цим розібралися. Давайте тоді до Подільсько-Воскресенського мостового, а північним будемо закінчувати тоді. Подільсько-Воскресенський мостовий. Бачу, що на Контрактовій є певні ускладнення. На Глибочицькій, потім на вулиці Верхній Вал перед мостом теж тягнемося. Вже на з'їзді туди бачу, що біля Центральної Садової тягнемося і біля Подільського мостового туди далі на автосервіс Фордік. Там теж тягнемося в бік проспекту Романа Шухевича. Рухаємося далі, друзі, рекламний блок і повертаємося вже до розмови з Максом.

0: Соціальна реклама.
1: Алло, мам, я йду в Азов.
2: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
0: Соціальна реклама.
3: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ. 98 FM.
4: Друзі, 18 година 36 хвилин на студійному годиннику. Ваші варіанти будемо приймати впродовж цілої доби. Ще завтра зраночку будемо теж приймати. Пам'ятаєте, найрейтинговіша спортивна подія на українському телебаченні, починаючи з 2004-го, да, Євгене, він казав. Я про Ореста. Орест вже пішов в студію, тому зараз його не поточню. Пишіть свої варіанти. Маєте завтрашній ранок ефір і завтра ввечері теж будете мати таку можливість. І ще не забувайте писати свої прогнози на сьогоднішній півфінал. Франція, Іспанія. Я в передчутті. От, чесно кажучи, скільки годин залишається? 3.5 години залишається до півфіналу. Я в очікуванні, тому що хочу побачити битву. Битву титанів. Я дуже хотів, щоб цей поєдинок закінчився з рахунком 2-2. 3-3, щоб це було прям супер. І, відповідно, екстра тайми і серія пенальті. Дуже би хотілося, щоб так закінчився цей перший півфінал. Здається, перемовини Євгена Воронкова і Максима Джигуна завершилися. Максим Джигун, і він у нас є політологом, партнер компанії з урядових зв'язків Good Politics. Макса, вітаємо, слава Україні!
5: Героям слава, привіт!
4: Так, перемовини закінчилися. Бачиш, ти провів Євген. Я просто спостерігав за вами, говорив і дивлюся, і там Женя насипає, і думаю, ну, щось відбувається. От, все добре?
5: Все прекрасно.
4: Добре, ти вболіваєш. Давай, окей, я не знав, коли ми почнемо, чи будемо завершувати з чемпіонату світу. Давай почнемо з чемпіонату світу, з півфіналу. Чи у цьому півфіналі є твої улюбленці і, відповідно, кого ти відправиш у фінал?
5: Ну, традиційно про улюбленців скажу, що вони випали ще раніше, в 1-16 і Кабо-Верде вилетіла, Кюрасао не вийшла, тому мої улюбленці залишилися ще на тих етапах. Але що стосується півфіналу, я, звичайно ж, боліватиму за Францію. За Францію, тому що її лідер Мбаппе в моєму улюбленому клубі грає. Тому я не можу дочекатися, щоб нарешті показати іспанцям, де їхнє місце.
4: Хо-хо, бачиш, мушу апелювати і парирувати. Мені видається, що сьогодні іспанці підуть далі, враховуючи те, як вони проводили цей чемпіонат. Команда, яка має найкращу оборону, і команди загалом, от уявіть собі, вони всі в цих поєдинках, які провели проти збірної Іспанії, створили XG 1.82 на всіх поєдинках, на всіх шести. І, відповідно, один єдиний гол пропустила збірна Іспанії. Але на противагу збірна Франції найбільше забиває 16 голів. Ну і Мбапе, згаданий вище тобою. Окей, тоді ще одне запитання по чемпіонату світу. Бомбардир такий Месі чи Мбапе?
5: Ну, ти знаєш, я чомусь впевнений в цьому феномені Месі, який знаходить можливості забивати там, де, в принципі, здавалося б, ніякого навіть натяку на гол не має бути. Тому я думаю, що він ще трошки начекує в півфіналі і мав би стати беззаперечним лідером. Ну, і мені здається, що це дуже красива історія була би. Я вже думаю цього разу точно завершального чемпіонату світу в кар'єрі Месі, тому що я сьогодні раніше згадував, що він і після 22-го року казав, що це точно останній чемпіонат, а виявилося, що ще тягне свою команду в цьому. Тому я дуже хотів би, щоб його футбольна історія, вона завершилася якимось черговим досягненням, про яке будуть згадувати покоління попереду, тому тут йому успіху точно бажаю.
4: Плюс-плюс, теж буду бажати, завтра будемо згадувати вже, відповідно, те, як складеться доля в Аргентині, мова вже про Англію, Аргентину. Окей, якщо ми зрозуміли сьогоднішнього півфіналу, на сам кінець тоді запитаю. Давай так, за нашою традицією, оце запитання буде в кінці нашої бесіди, от уже після 15 хвилин, то про те, хто ж таки виграє. Та? Можливо, це буде дійсно Ліонель Месі, чи оце повторення фіналу, де Франція зіграє з Аргентиною. Насамкінець, друзі, ви теж свої варіанти пишіть. 098-009-9898. Ми згадували про Францію, тоді давай перемістимося до цього параду, до святкування, відповідно, взяття Бастилії у Парижі. Українські військові вперше пройшли маршем на параді, українські пілоти взяли участь у цьому авіашоу, дійсно, в двох парах відпрацювали на міражах. Це дійсно класно. Запитаю тебе, наскільки це для нас важливо і чи є якісь подібні прецеденти, коли інші країни теж долучалися до святкування у Франції, власне, 14 липня?
5: Ну, ти знаєш, що це дуже, як на мене, символічна була акція з боку французького президента, який хотів, очевидь, продемонструвати такий акт солідарності з українським суспільством, з українським народом. Звичайно, що це дуже почесна місія. Я, чесно кажучи, не знаю, чи було багато прецедентів, але те, що українці вперше за тривалий час та з часів незалежності України отримали таку нагоду і почесне досить місце мали в цьому марші, це про багато що говорить, в першу чергу в двосторонніх французько-українських відносинах, та, мабуть, відносинах між президентом Франції і українським президентом. Вже абсолютно очевидно, що наступного року на черговій там річниці Макрон не зможе зробити такого символічного кроку. Тому я думаю, що він ці всі речі реалізував для того, аби показати свою відданість українському народу. І я думаю, що дуже непрості часи на Францію чекають під час виборчих перегонів, а ми знаємо, що там зараз отримала знову шанс балотуватися проросійська Марі Ле Пен. Тому чим це закінчиться, поки що важко сказати, але зараз точно можна насолоджуватись таким сприянням і підтримкою з боку французького президента. Мабуть, вперше за дуже тривалий час, наскільки теплі і доброзичливі відносини між нашими країнами.
4: Макси, рухаємося далі. От дивись, з приводу цієї антибалістичної коаліції, пам'ятаємо, напередодні заява про створення. Як ти оцінюєш цей крок і чи дійсно це вже призведе до того, що ми можемо бути більш захищеними взимку і не тільки взимку, враховуючи те, що от зараз в липні вже як мінімум таких 4 атаки було по Києву, коли може бути навіть рандомний удар без тривоги, як це було в попередній раз, сьогодні вночі з тривогою. Але загалом, чи оце створення цієї коаліції нам в найближчі місяці вже, як то кажуть, відгукнеться знаком плюс, чи це питання дійсно, яке може бути до закриття на зиму, наприклад?
5: Ну, я би сказав, що тут треба розділяти та той компонент довготермінової співпраці, який передбачає розробку спільної системи протиповітряної оборони, яка має називатися Фрея, яка має бути такою альтернативою, скажімо, американським розробкам. Тому там такий горизонт планування рік, та про який президент Зеленський сказав. Я думаю, що це такий оптимістичний прогноз, тому що зважаючи на ту кількість років, яку докладали країни для розробки власних систем ППО, а це відверто вищий пілотаж. Та то це дуже оптимістичні прогнози, але зважаючи на те, що це об'єднання там майже десятка країн, воно дає більше впевненості в тому, що це реально зробити. Але що стосується там короткотерміновіших перспектив, то звісно, що ця коаліція погоджується допомагати Україні в інші способи і вже тими ресурсами, які нині є. Правда, сказати, що це може бути щось настільки аж ефективне, як Петріот, не доводиться, та тому це будуть радше або аналоги, або просто інші розробки європейських країн, якими вони оперують в себе. Але тут ми ще з 22-го року, як держава, та намагаємося фреймити наших партнерів якимись об'єднаннями. Тобто двосторонні відносини – це класно, це важливо і це завжди потрібно, але говорячи про якісь формати співпраці, де є більше, ніж дві країни, там є більше зобов'язань, там є, вочевидь, менша персональна роль кожної країни, і там легше досягнути якогось консолідованого позитивного результату. Тому я думаю, що тут мало би з'явитися більше в Україні спроможностей, в першу чергу в обороні. І дуже хочеться сподіватися, що відчуваючи абсолютно безперспективність та ударів по українській столиці чи по українським іншим містам і громадам, в росіян буде менше бажання бити ось так посеред ночі бездумно по українських населених пунктах.
4: Макса, а як реагувати на цей заклик від Зеленського до партнерів надати Україні 300 ракет «Петріот» на зиму? І, можливо, навіть в призмі історії з поляками, де оці 5 протиракет, з цікавим нюансом, ми от напередодні з Геннадієм Хазаном розбирали, знаєш, що цей такий цікавий нюанс полягає в тому, що це навіть не обмін, а вони дали нам 5 протиракет, і натомість, якщо буде загроза на Польщу, власне, партнери там зобов'язалися впродовж 24 годин повернути за кожну одну ракету проти 10 таких. Тобто виходить, що 5 ракет вони дали Україні, але з такою гарантією безпеки, гарантією повернення 50 ракет. Отут, як ти бачиш, цей заклик про 300, наскільки реалістично назбирати їх по партнерах, і чи не будуть вони схожі умови ставити як поляки?
5: Ну, ми ж тут не маємо та достовірної інформації про те, скільки подібних ракет, там, якщо ми говоримо про Петріот, може бути в Європі. Я думаю, що насправді багато, якщо президент про це говорить, значить вони там десь мають бути. Та? Інша справа в тому, що хтось може про це там говорити відверто, а хтось може не говорити, але та постійно вони з'являються в якийсь критичний момент, коли Україна знаходиться на черговому комусь надскладному етапі цієї війни. Я, чесно кажучи, не впевнений, що вдасться аж стільки отримати на зимовий період, але те, що ну, Україна точно готується до дуже непростої зими, і, мабуть, точно не легшої, ніж минулою була зима, це однозначний факт. І тут дуже хотілося б знати, що ну, якщо не на 100%, то принаймні ми більш готові, ніж

0: Тут все це процес переговорів. Добре, що він розпочався не в листопаді місяці, а в липні. І дуже хочеться сподіватися, що бодай частину та із цього прохання української держави вдасться реалізувати. Ну і знову ж таки, якщо пов'язувати питання там протиракетної оборони із, наприклад, нашими спроможностями, яких раніше також не було в сфері різних діпстрайків, подібних речей, то тут ми вже на власному досвіді бачимо, що нічого ефективнішого, аніж мати свою альтернативу, коли ти ні від кого не залежиш, бути в принципі не може. Відповідно, от в Україні є і напрацювання свої, і спільні в коаліції також мають з'явитися, якщо не цього року, то вже наступного.
1: Макса, до внутрика, до внутрішньої політики, і давай невеличку рефлексію спробуємо від тебе отримати історію з розпуском парламенту, бачу, вже обмовився, Кабміну, і чому це сталося, на твою думку, саме зараз, бо напередодні мали можливість почути Ігоря Рейтеровича, він говорив про кілька варіантів, то до якого ти схиляєшся, чому саме зараз, і що далі чекає вже колишню прем'єрку та пані Свириденко. Сьогодні проголосували в Верховній Раді за відставку. От чи буде, власне, розглядатись вона як посолка України у Сполучених Штатах, бо бачив її коментар, що вона не розглядає, власне, посаду посла України у США як для себе.
0: Ну, в мене насправді мало якихось даних, та я впевнений, як і в більшості українців, про те, чому настільки швидко склалися такі обставини, що все ж таки Свириденко написала цю заяву. Вочевидь, це відбулося на прохання президента, але вочевидь, що Зеленський вбачав необхідність оновити і склад уряду, та я думаю, що в умовах, коли суспільство має великий запит на оновлення політичних еліт, але провести парламентські вибори неможливо, то доводиться його реалізовувати в форматі, бодай, перезавантаження уряду. І тут ходило багато теорій про те, що, можливо, саме через те, що наша посол в Сполучених Штатах Стефанішина та дещо раніше сказала, що хоче піти з цієї посади, то Зеленський відчув ось це вікно можливостей, коли можна дати людині, яка очолювала уряд, піти з високо піднятою головою на доволі почесну і, ну, відносно, скажімо так, в нинішніх умовах спокійну роль посла України в Сполучених Штатах, але не спрацювала поки що, принаймні, та ця ідея. Наступне це те, що, ну, вочевидь, є бажання поміняти принаймні частину людей, які в уряді не дали тої ефективності, якої від них очікували. І тут, знову ж таки, покладаюся більшою мірою на матеріали, які в медіа бачив, зокрема про міністра інфраструктури, зокрема про Міністерство в справах ветеранів, про міністра освіти і науки. Тобто це така більш-менш серйозне мали бути перезавантаження. Єдине, чого я дуже не хотів би побачити, це відставки та і не долучення до нової урядової команди міністра Федорова, тому що мені здається, до кого, а до нього питань в контексті реформування антикорупційних ініціатив в Міністерстві оборони якихось питань бути не може, але знаємо, що є багато сил, які хотіли би інакший сценарій, аніж із Федоровим в команді.
1: Тут поділяю цю думку, я б теж не хотів, щоб Федорова, власне, з цієї посади прибирали, але враховуючи законодавство, то в відставку йдуть усі, і потім має бути нове голосування. Новим прем'єром, прогнозую, та, наче має стати Сергій Корецький, 48-річний, сьогодні бачу якийсь цікавий такий момент, цікавий факт, що в одній з компаній на початках він працював охоронцем, тобто все починалося з Вітти, от і дійшов до там доларового мільйонера. От. Яка твоя рефлексія, наскільки ти був знайомий з ним, можливо, там, можливо, і особисто, або загалом заочно, скільки реплік про пана Корецького, якщо маєш?
0: Ну, перше, я кілька разів з ним перетинався, мабуть, він мене б і не пригадав би, але тим не менше, я скажу, що я зустрівся з ним о 7 ранку, це вже було під час війни, в одному із київських закладів, і це людина, яка вже закінчувала сніданок і спілкувалася вже по робочих питаннях і прямувала до свого офісу в Нафтогазі, і

0: тоді я зрозумів, що людина, яка працює на такій посаді, в принципі, не має часу на особисте життя, тому що там зранку до ночі запаковано зустрічами і різними подіями. Тобто щодо працьовитості в мене тут сумнівів в принципі немає. Ну і власне говорити про те, що людина, яка прийшла в дуже збитковий Нафтогаз і за там 3 роки перетворила його на прибуткове підприємство, багато про що говорить. Частка на ринку Укрнафти пального в Україні також багато про що говорить. Та це одна з лідерських позицій. Тому як менеджер, який справився із таким одним складним, але і великим та напрямком роботи, тут, мабуть, оцінку відмінну можна поставити. Але, ну ж таки, якщо вірити тим та чуткам, які ходять про розмову президента із Корецьким, де він сказав, що не знає та на об'єм викликів, які можуть його очікувати, але він готовий спробувати, ну, як на мене, також говорить про певну об'єктивну оцінку та своєї ролі. Тобто ніхто не говорить про те, що це буде найкращий період в історії України і що він зробить всі питання там пріоритетними і всіх їх вирішить. Тобто людина знає, що на що вона йде і що там буде складно. Тому тут є такі обережні позитивні очікування, та хочеться побачити їх в дії, але сумнівів з приводу того, що саме Корецького будуть пропонувати на кандидатуру прем'єра, у мене принаймні наразі немає.
1: А є якісь ще, на твою думку, кандидатури? Бо говорили знову ж таки про Шмигаля, про вищезгаданого Федорова.
0: Ну, дивіться, я думаю, що те, що там Арахамія дав депутатам в групі зі «Слуги народу» почитати з приводу кандидатів, вони, можливо, і були кандидатами, але, я думаю, більшою мірою технічними, тому що, ну, Шмигаля повертати це було би просто якесь ходіння по колу, та і якось від нього відмовилися в певний момент з розумінням того, що потрібне оновлення, це було би поверненням в якийсь стан кількарічної давнини. Щодо Федорова, я не думаю, що він і сам волів би опинятися у прем'єрському кріслі. А по-друге, зважаючи на те, як зараз йому не просто боротися та з всякими там гравцями на збройному ринку, які звикли жити за старими правилами, він пропонує нові. Це було би складно за кількістю голосів зробити. А з приводу Терехова, про якого казали, чесно кажучи, я би більше розглядав його як міністра інфраструктури, як людину, яка добре знається на тому, як працюють місцеві органи самоврядування, як з ними порозумітися центральній владі. Він би був би тут точно ефективним, але знову ж таки, за чутками, він від цього відмовився, тому, власне, Корецький залишається топ-кандидатурою.
1: Макси, кілька хвилин є. Я тут дивлюся з приводу цієї демонтажу Міжнародного кримінального суду і про Трампа, який готовий підтримати жорсткі санкції проти Росії, які свого часу ініціював Лінсі Грем. Ну, давай про Лінсі Грема. Пам'ятаємо, що, на жаль, на вихідних стало відомо про те, що він помер. Пам'ятаємо, що він був одним з таких рушіїв цього законопроекту разом з Бліменталем, якщо не помиляюся. От, але це якийсь новий виток, тільки, мабуть, через його смерть. Чи бачиш якусь перспективу прийняття цього законопроекту і, відповідно, його введення в дію? Чи, знову ж таки, це питання просто через те, що так сталося, що це треба було зараз знову виводити, скажімо так, в інформаційне поле, тому так і зробили?
0: Ну, я думаю, що зараз шанси на прийняття цього рішення є. І, звичайно, якби Лінсі Грем був живий, він повернувся б до Вашингтону і поспілкувався з Трампом з цього приводу, було б більше ясності про те, як імплементувати, власне, це рішення. Але я думаю, що справою честі для багатьох парламентарів було б підтримати той законопроект, над яким тривалий час працював Лінсі Грем. До речі, ну, та ми розуміємо, що він великий друг України і, мабуть, найбільше підтримував наші інтереси, але за словами там американських різних і посадовців, і лобістів, які кажуть, що, ну, в нього не вистачило сміливості, да, для того, аби поставити це рішення на голосування ще 1.5 роки тому, коли воно вже було готове і коли воно не змінило свого вигляду за той час, та, але розуміючи, що там Трамп може не схвалити, він там не робив цього, не виносив, тобто втратився якийсь важливий для нас період часу. Ось. Але зараз, я думаю, що всі шанси для цього є. Інша справа, що там будь-яке спілкування між Трампом і Путіним, вона може змінити суттєво настрої Трампа, який знову почує в тембрі голосу Путіна якусь жагу до миру і відкладе це рішення ще на якийсь невизначений період часу. Але дуже хочеться сподіватися, що за ці півтора чи трохи більше роки свого президентства Дональд Трамп уже зрозумів, хто такі росіяни і до чого ведуть кожні їхні чергові обіцянки. Навіть не зважаючи на ці пропозиції та якісь спроби відкинути назад ці домовленості, все ж таки будуть прийняті рішення на користь України.
1: Максим, на сам кінець, тут буквально секунди залишаються. Хто буде чемпіоном світу?
0: Ну, я, чесно кажучи, хотів би побачити англійців з кубком, тому що якийсь просто мем відбувається. Країна, яка придумала футбол, не може виграти вже десятиліттями якісь нормальні змагання.
1: Максим, дякую тобі. Максим Джигун, політолог, партнер компанії з урядових зв'язків. Вам, друзі, гарного футболу. Подивимося, чи англійці, чи аргентинці, чи французи, чи іспанці. Попереду дійсно саме такі двобої нас чекають в очікуванні. 3 години залишається. А ми рухаємося далі. У нас попереду проєкт 18-24 в епіцентрі «Історія Віталія».
2: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ 98 FM.
3: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ FM проєкт 18-24. Підверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
4: На першому місці це помста. Помста за себе, за країну. Бачив багато чого, і не знаю, де що розказати. Було багато страшно. Коли вони тільки зайшли в місто, на вулицю, краще було не виходити. Люди сиділи місяця півтора без їжі. Я сам перебував у них в полоні. Забрали, посадили до себе бронівника, били шокером пропаганду, що Україна плоха, Росія хороша. Я навчаюся, це вже 47-ма доба. Навчився дуже багато чому. В подальшому ще буде 2 тижні навчання фахового. Багато побратимів зі Сходу, ну, тому в них мотивація, багато кому прилітало додому. 2 хлопці є з Покровська, і у всіх мотивація просто помститись, щоб була перемога і було як раніше. Всіх мотивація знищити ворога. Усіх. Усі багато сил, усіх багато мотивацій.
3: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ FM проєкт 18-24. Підверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
2: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
5: 19 година за Києвом, у студії Діана Малянець. І далі у випуску розповім про відставку Юлії Свириденко, зміни руху транспорту у столиці, а також запобіжний захід колишньому командиру 155-ї бригади. Спершу звістка з парламенту. Сьогодні Верховна Рада відправила у відставку прем'єр-міністрку Юлію Свириденко. На посаді вона пробула близько року. Автоматично у відставку пішов увесь уряд. Разом із тим він продовжуватиме працювати, поки Рада не призначить новий склад Кабміну. Завтра у Києві тимчасово змінять маршрути тролейбусів номер 6, 16 та 18 через проведення заходів у центрі міста. Зміни діятимуть із початку руху. Отож, тролейбус номер 6 курсуватиме від Мінського масиву до станції метро Лук'янівська, а 16 та 18 маршрути ходитимуть відповідно від вулиці Мрії та вулиці Сушенка до Повітрофлотського шляхопроводу. Пасажирів просять врахувати тимчасові зміни під час планування поїздок, а детальні схеми можете переглянути на сторінках «Київпастрансу». У Києві вже другий тиждень триває ліквідація наслідків російського обстрілу на озері Кирилівське. За даними рятувальників, товщина плівки забруднювальної речовини на поверхні води місцями сягає 3 міліметрів. На водоймі вже встановили понад кілометр бонових загороджень та зібрали 314 кубометрів забруднюваної речовини. Роботи триватимуть до повного очищення водойми та стабілізації екологічної ситуації. Сьогодні суд обрав запобіжний захід колишньому командиру 155-ї окремої механізованої бригади Станіславу Лучанову. Його взяли під варту до 10 вересня без права внесення застави. Під час судового засідання він заявив, що не переховувався, а на момент затримання перебував у адвокатів. За даними прокуратури, у цій справі під вартою вже перебувають 10 військовослужбовців. Нагадаю, що Лучанов є головним фігурантом справи про вбивство двох братів у селі Калинівка на Київщині. За версією слідчих, наприкінці червня саме за наказом Лучанова група людей викрала двох братів із їхнього будинку, після чого їх знайшли вбитими. Сам Лучанов під час засідання сказав, що ніяких наказів нібито не віддавав. І на сам кінець про те, що терапевтичний сад на ВДНГ увійшов до шорт-листа престижної європейської премії. До фінального списку потрапили лише 25 найкращих громадських просторів Європи. Сад відкрили, нагадаю, торік як простір для фізичного і емоційного відновлення ветеранів, військових, їхніх родин та всіх, хто потребує підтримки. Там облаштовані зони для терапевтичного садівництва, спорту, відпочинку та занять, а весь простір створений за принципами безбар'єрності. Наразі ж це всі новини, далі про погоду.
6: Погода на Київ-ФМ.
5: 26 градусів на столичних термометрах, зберігається мінлива хмарність, швидкість вітру наразі в межах 7 метрів за секунду, а відносна вологість повітря 58%. Повітря поступово холодне і зрештою близько півночі стовпчики термометрів опустяться до 20 градусів тепла, а от нічний температурний мінімум становитиме 18 градусів. В столиці опадів не прогнозують, але для області оголосили грозове попередження. А це була остання інформація випуску. Лишайтесь на хвилі Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
2: Київ. Дорожня хроніка.
1: Друзі, 19 година, майже 5 хвилин на студійному. Усім вітання, добрий вечір. Дійсно, в очікуванні грози. Пам'ятаєте, що вчора гроза була десь у 23-й, так от нагнало, дощило, лякало. От, а потім ще й повітряна тривога. І, на жаль, знову були ракети. От. Але тішило те, що цієї ночі, принаймні, ми мали можливість працювати по них. Отже, у нас є, бо з'явилося, або було, як то кажуть, бо була версія про те, що в нас було, але ми тримали в загашнику, скажімо так, щоб це і на саміті НАТО мати оцю опцію проговорити, що в нас нема чим захищатися. І, відповідно, зараз при створенні цієї антибалістичної коаліції теж мати цю, власне, таке інформаційне підґрунтя. Дощ у нас був, збирається ще. Парить, пише наш слухач. Маю вам сказати, що в нас теж парить на вулиці, дійсно. От, і виключити кондиціонер треба, да? Да, Олена прийшла, зараз оце порядки наведе. От, зараз, друзі, зовсім скоро в нас в другій годині буде Юрій Ніколов, так що залишайтесь з нами, нікуди не ходіть. Зараз підемо до столичних доріг, подивимося, що там відбувається. Є нюанси у нас на Північному мосту і на мосту Подільсько-Воскресенському. На Північному дорожньому транспортна пригода. Якраз посередині мосту, якраз через річку Дніпро і туди до Північного вже, який веде через річку Десенко, там потім уже біля Скаймолу все стає набагато краще. Щодо Подільсько-Воскресенського мостового, то станом на 19.06 маю вам сказати, що може бути складно з'їжджати туди на сади, на Центральну Садову і далі-далі туди до озера Малинівка. Та, і їхати туди в напрямку Романа Шухевича. Угу. Кажуть, що вимикни йолку, нащо той кондиціонер? Пишуть наші слухачі. Дякуємо за це розуміння. Давно я не вмикався голос, щось це бачиш знову. Ой, добре, не кидайте в мене, сьогодні зраночку казав, не кидайте варениками сирими, та, гливкими, а от тому вже наші слухачі кажуть, як це ж їжа, як можна вареником кидати? Галушками пропонують закидати. Друзі, дивимось на набережне шосе, пам'ятаємо, що ведуться ремонтні очисні роботи, чистять каналізацію до 20.00 ще сьогодні, завтра і післязавтра на цій ділянці від Поштової площі до мосту метро. І давайте подивимося, що ще. Біля мосту метро теж ускладнення є. Вони сьогодні були впродовж вечора, там дорожньо-транспортна пригода була, і от ще одна з'явилася біля станції метро Чернігівська. Давайте подивимося, що тут у нас на мосту Патона. На під'їзді до нього теж є певні ускладнення біля станції метро Звіринецька. І пам'ятаєте, що там було дві позначки про ДТП. Зараз прибрали, наче. Давайте ще раз заглянемо туди. Чи забрали? Там дійсно дві було. Ні, не прибрали біля якого бізнес-центру. Єдине, що пропонується альтернатива. Ні, прибрали все ж таки позначки, але загалом від Звіринецької, а саме від Київської міської клінічної лікарні номер 12. Тягнемося як мінімум до Старонаводницької, але потім ще і на мосту теж можуть бути певні ускладнення. Ну і далі на лівому березі бачу, що і на напрямку туди проїзду з Дарницького мосту на Радзіння і на Сортувальну. Тут от Сортувальна завантажена виглядає повністю до Анни Ахматової. Ну і Дніпровська набережна від епіцентру тягнеться в бік Рівермолу, знову ж таки до Анни Ахматової. Потім перманентно тягнемося в бік станції метро Сокорки. Бажана, супер. Проїзний виглядає, проспекти і виїзд на Бориспільську трасу без проблем. Повертаємося на правий фланг, заглядаємо на Берестейський проспект, що там, маю вам сказати, що ускладнення від станції метро Шулявська до Святошина. Далі до Житомирської норм можна їхати і туди в район Стоянки теж там невеликі ускладнення можливі в порівнянні з тим, що було в попередніх випусках, то можна вважати повністю проїзним. А далі ще напрямок на Борщагівку. У нас вулиця Борщагівська норм біля індустріального шляхопроводу невеликі ускладнення можливі. Далі Гузера і Курбаса їдемо прекрасно. Немає аж до кільцевої дороги. Що ж, така, друзі, ситуація на столичних шляхах. З дорожнім блоком повернусь до вас уже завтра. Залишайтесь з нами. Попереду картина дня. Вона триває, що найцікавіше, до першого півфіналу на чемпіонаті світу залишається все менше часу, менше 3 годин. Зараз 19.09, а перший півфінал о 22 годині, тобто 2 години 51 хвилина.
3: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ-ФМ.
7: Національний університет біоресурсів і природокористування України – це живе навчання, сучасні аудиторії, потужні лабораторії і максимум практики. Обирай НУБІП першим пріоритетом.
3: Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «СвітТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «СвітТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298.
8: Соціальна реклама.
9: Тютюнові компанії полюють на дітей заради прибутку. Вони знають, що люблять наші діти. І маніпулюють цим, щоб затягнути їх у нікотинову залежність. Нікотинові снюси та тютюнові вироби зі смаками – це нові пастки. Захистіть право дитини на здоров'я. Врегулюйте нікотинові снюси та забороніть ароматизатори тютюну.
8: Соціальна реклама.
10: Від війни до культури.
2: Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ 98 FM.
1: Друзі, 19 година, 12 хвилин на студійному. Я це люблю, знаєте, колег, от щось сказати, прям без коментарів, але перед етером. І подивитись на реакцію.
5: Добре, живий тепер з цим, да? Виходь тепер з цим в етер.
1: Так, картина дня, друзі, триває. Не забувайте, маєте можливість писати на студійний вайбер. Він працює 098-009-9898. Все, що ви чули в першій годині, і коментарі до того, як ми розмовляли з Орестом, з Максом Джигуном, попереду в нас Юрій Ніколов, думаю, буде чітко.
5: Так, друзі, буде чітко, і будемо зараз говорити з вами про міжнародку, тому що з Юрієм Ніколовим у нас буде
1: антикор,
5: він буде повноформатний, повномасштабний. Будемо говорити про наші внутрішні справи, перестановки, перетасовки в уряді, що за цим все стоїть. Але перед цим трошечки міжнародки. Ви вже з Максом говорили про Фрею,
1: про ракети, про Зеленського, про 300 Петрів. Оців на зиму.
5: Да, от, власне, хотіла коментар прочитати ж Лінчака. Я читала його, дивилася його інтерв'ю. І от цікаво, це така, знаєш, відповідь на ці 100-300 патріотів. Він вважає, що Кремль готовий покласти ще 5 мільйонів росіян на війні. І західні партнери довго жили в ілюзіях, сподівалися, що масштабні втрати на фронті стануть для Путіна якимось раціональним аргументом зупинити війну. Але от він говорить, що у США дуже важко прощаються з ілюзіями, бо вони вважали, що росіяни такі самі раціональні, нормальні люди, для яких людське життя є цінністю, а виявилося, що для Кремля воно не має жодного значення, і там ще от 5 мільйонів, як він каже, вони можуть покласти, і там ще всі, скільки там їх, 130 чи скільки їх там зараз мільйонів готові ходити в лаптях, але розповідати, що нагинають весь світ. Отакий менталітет.
1: Це те, що всередині, знаєш, мені часто в інтернеті трапляються ці відео, де от росіяни спілкуються з нашими блогерами, там наприклад, Vox Veritatis, це історик з Білої Церкви, з ними спілкується, і ти дивишся на них, вони свідомо вірять, і навіть йому трапляється там умовний історик, от вчора мені трапився, який видає на гора оцю сентенцію, що а чого ж вони погодилися на ці мирні переговори і умови, які були там в 22-му році? Ну от чого ж вони пішли на них? Зараз би все було б зупинено. І от наш історик говорить, каже, ну це ж умови капітуляції. Ну а цей сидить збоку, ну це як ви сприймаєте, як ви це називаєте, ну російською. І ти дивишся, ти дурачок, типу, ну це ж очевидно, але в його розумінні, або він грає роль дурачка, або розуміючи, він все одно це відбілює і говорить про те, що ну це ж умови, це ж не капітуляція, це ж просто такі умови.
5: Ні, така капітуляція, що тут такого? Ну так, капітулюйте. Ну,
1: тільки з точністю до навпаки.
5: Так, сприймайте це як перемогу. Ну, а, друзі, щодо Лінсі Грема, ми вчора говорили про те, що його смерть може стати певною такою втратою для нашого нашого просування, можливо, в кулуарах у Трампа. І сам Лінсі Грем грав з Трампом в гольф і, напевно, там з ним розмовляв і був інколи тим останнім рупором, який Трамп чув і потім виходив з певними думками до журналістів. Але все-таки президент США підтримує законопроект про санкції проти Росії, який ініціював Лінсі Грем. І лідер більшості в Сенаті Джон Тун якраз раніше заявляв, що Білий Дім тісно співпрацює з цим проєктом. Там не один Лінсі Грем працював.
1: Ну, там Блюменталь, наскільки пам'ятаю, проектом. Це двоє, вони були такими рушіями, рупорами.
5: Тому сам Дональд Трамп заявив, що скоро ухвалить це рішення і законопроект.
1: Це як данина пам'яті, мабуть, Грему.
5: Я думаю, що він може це так цілком і сприймати, так. І подати, я розумію, що Трамп не та людина, яка схильна до якихось сантиментів, допоки це не стосується Сі Цзіньпіна і Путіна, як сильних, потужних лідерів світу.
1: Мене тішить, знаєш, що після цих розмов з Зеленським у нього, наскільки я пам'ятаю, не було розмови з Путіним. Не було ж офіційної
10: розмови? Не було, тому що цей ігнор, по-перше, ігнор завжди для Путіна є найгіршим приниженням і найгіршим покаранням. Тобто Путін, звісно, сидить і там дивиться на телефон і чекає, поки там з'явиться обличчя Трампа і там «Донні, де ти? Володя, я тут!» Вова, да.
1: Вова, hello!
10: Hello.
1: Друзі, маленьке уточнення, прошу вас написати на студійний Вайбер, чи у вас уже теж злива, бо пишуться, злива стіною рухнула на Київ, у нас поки немає. Що по районах? Давайте якусь невеличку перекличку, бо нам теж виїжджати після роботи. Що на нас чекає? Напишіть, будь ласка, на студійний Вайбер, де вже лиє.
10: Де вже лиє, а де, може, град паде. Ну, але, що цікаво, от продовжуючи тему про Лінсі Грема, сестра його, Дарлін Грем, Нордон, буде представляти штат Південна Кароліна в Сенаті до завершення його терміну в січні. І про це призначення якраз оголосив губернатор штату Макс Мастер. І Нордон часто супроводжувала Грема під час різних політичних подій і виступів, і після смерті їхніх батьків у молодому віці. Лінсі виховував сестру і став її офіційним опікуном. Але от в мене питання, вона, я так розумію, теж там займала певну посаду, була, напевно, в усіх його справах, була напевно, напарницею його, партнеркою в роботі. І, напевно, знає все там, що.
1: Скоріше
10: але,
1: за все, там.
10: Але, ну, а як в Сенаті це, як передається там родичам, спадково, чи як у них там
1: взагалі? Ні, може, в них як по списку, якщо вони там з одної партії, та, то, можливо, як у нас, за знаєш, списком, коли один відходить, а один йде. Йде наступний. Дуже ймовірно, що вона там була просто наступною в списку.
10: Ну, от ну, я так, не встигла, так, промоніторити цю ситуацію, як взагалі це в Америці відбувається, але це дуже цікавий факт. Думаю, завтра вам детально розкажу. А так, ще один дуже важливий момент для нас, такий, я думаю, теж тригерний і як лакмусовий папірець. Ще один дуже важливий момент для нас, такий, я думаю, теж тригерний і як лакмусовий папірець. Рубіо, держсекретар Сполучених Штатів Америки, заявив, що адміністрація Трампа має намір демонтувати Міжнародний кримінальний суд МКС. Це той суд, який ордер на арешт Путіну видав його там цим крадіям дітей, вбивцю дітей Путіну. І також якраз Рубіо закликав інші країни приєднатися до цієї кампанії. От цікаво, а з чого б це? Там давно, в принципі, вони і не підтримують ці рішення. Тобто Сполучені Штати Америки – це країна, яка не да, може приймати та, там, різних вбивць, яких засуджує Міжнародний кримінальний суд. А тут вони просто якийсь демарш такі роблять і хочуть демонтації цього Міжнародного кримінального суду.
1: Я теж не зрозумів, я коли це прочитав, думаю, що відбувається, що вони хочуть. Вони давно, мені видається, туди покладали свої рученята, от, і би дуже хотіли. Вони ж не є підписантами, наскільки я розумію, тому що якби вони були підписантами, то доводилося би працювати по різних на цих військових конфліктах саме у цьому суду і, відповідно, громадянам Сполучених Штатів, які є там військові. Там було би багато справ.
10: Ну, і якщо вони там не в темі, то чого вони туди лізуть демонтувати? От, Трампу аби щось демонтувати. Ну, і ще дуже важливий момент – це те, що Болгарія виходить з коаліції охочих і зупиняє допомогу Україні. І цікаво, що там наша посолка, яка сексолог.
1: Сексологиня.
10: Погано працює, мабуть. Але, друзі, справа не в нас і не в ній, звісно, це такий жарт.
1: Друзі, оболонь су. Сухо, Дарниця, може йде дощ, пишуться. Тобто лівий берег уже дощиться, а правий поки що не дійшло.
10: Це просто, щоб ви розуміли, що болгари не голосували собі. Тому що, за словами очільника уряду, Софія відмовиться від форматів, які наполягають на розв'язанні конфлікту саме військовим шляхом. І він вважає, що цю ескалацію може зупинити лише сильна дипломатична місія. Ну, цікаво, болгари мислять. Взагалі-то вони там, у них Росія близько. От їм, напевно, страшно, але от вони таке виробляють. Друзі, вже є у нас на зв'язку Юрій Ніколов, журналіст.
1: Можна я одне питання Юрію поставлю?
10: Зараз я допредставлю. Журналіст, розслідувач, редактор сайту «Наші гроші». Пане Юрію, вітаємо, слава Україні!
11: Героям слава, вітаю, Київ, добрий вечір. Ставте, навалюйте.
1: Пане Юрію, дощ, це я вже точно знаю, да? Дощить у вас?
11: Я якраз на Дарниці на автобусній зупинці ховався. Я так, я такі, що копанув. Я в глобальне топління тепер вірю і все, що завгодно.
1: Юрій, я тільки одне запитання поставлю, далі Олені передам слово. Я про футбол, про чемпіонат світу. Хто стане чемпіоном світу?

0: то скажіть свою рефлексію.
1: Оскільки у нас вже полуфінали сформовані, от згідно відповідно ієрархії топ збірних, от згідно рейтингу. Тому не буду виділюватися дуже сильно, скажу, що будуть розбирати знову Аргентина з Францією. І от тут просто вже, я хочу ремейка, я хочу, щоб Месі і Мбапе знову рвали когті в фіналі, щоб знову краса, щоб знову доводили, знову мірялись, нехай міряться всім, чим є тільки. Але хочеться такого.
0: Я просто ремарочку вставлю, у вас мала вийти обмовка на Іспанію, от Євген точно її почув, там була так із... От тоді я скажу Іспанія-Аргентина.
1: Ну це просто Іспанія сьогодні буде. І я думаю, що Іспанія сьогодні завершиться вже нарешті, мучить оце своє покоління.
0: Добре, ми вас почули, Юрію, вже наступного тижня, коли будемо з вами спілкуватись, підіб'ємо підсумки, як казав колись класик на одному з спортивних телеканалів, тільки він казав, не підіб'ємо, а склад трошки по-іншому наголошував. Все, Олено, віддаю тобі.
2: Пане Юрію, да, з вами я, да, Вова до всіх чіпляється, хто виграє, хто буде. Я в цьому не розбираюсь. Але дуже хочу, пане Юрію, з вами поговорити про нашу внутрішню політику. А от на вашу думку, що ж стоїть за цією черговою зміною, тасуванням, пересуванням ліжок, власне, в уряді? Чому Зеленський робить це саме зараз?
1: От чому зараз? Це, звісно, питання хороше. Станом на сьогодні у мене є тільки одна відповідь. Йому тригером, спусковим гачком для всієї цієї історії стало те, що він дізнався про підозру Стефанішині нову. От оце за собою і потягнуло вже весь ланцюжок подій. Оце, знаєте, то як метелик крилом у Парижі змахнув, і це цунамі в Токіо призвело, то і нас так. Там вже просто, це секрет Полішанеля просто був, що посолці України в США, Ольги Стефанішині, НАБУ готує нову підозру. Тепер про, придбання квартири за незаконні кошти, це таке. Всі, коли знаєте, то не доведено, що кошти, за які ти купив майно, воно законне. Це дуже нефотогенічна ситуація, попри те, що навіть Стефанішина вже мала підозру від НАБУ.
2: Ну, власне, так.
1: Ще рік тому чи два тому.
2: Так, вона ж з підозрою але поїхала послом. Так,
1: але ж це, знаєте, старі діла, щось за часів Януковича, десь у міністерстві калапуцали щось там, пару мільйонів на підрядах на переклад якихось текстів. Ну, знаєте, такі для Америки, де у президента 30 вироків за корупцію і шахрайство, це не гріх, як би мовити. Але гріхом є те, що вона діючий посол, а тут їй НАБУ каже: «Здрасте, а у вас незаконні доходи, ідіть сюди, пожалуйста». І тут сам статус того, що вона діючий посол України в США, призвів би абсолютно гарантовано до новин у таких виданнях, як Wall Street Journal, New York Times, Financial Times. І це якраз була б дуже нефотогенічна історія. І тому я думаю, що у Зеленського інстинктивно спрацювало, вже те, що він вже неодноразово застосовував, що звільнити людину, щоб арештовували вже колишнього діяча, а не діючого діяча, так би мовити. Арештовували чи оголошували підозру, чи щось таке. Звісно, що там це незаконне збагачення, яке будуть інкримінувати, це не самий страшний гріх за мірками кримінального кодексу. Тобто там, це, знаєте, навіть менша сума буде, чим у голови антимонопольного комітету. Але, я думаю, що просто там це не буде йти мова про тюрму, страшні злочини, розшуки, ще щось таке. Тобто це, знаєте, така юридична тяганина надовго. Але ситуація не фотогенічна, і вона й пригірнула Зеленського. Стефанішина, обрати. А кого на її місце? А хто у мене з дівчат ще є? Може Трамп не замітить. Середенка побачив. І вирішив. Але те, що це у нього рішення визрівало давно, що зі Свириденко, з прем'єркою треба щось рішати, це очевидно, бо вже потім підмітили всі, що кандидата на прем'єрський пост Сергія Крецького, оце нинішнього голову Нафтогазу, він вже возив на презентацію на саміт НАТО минулого тижня.
2: Так.
1: Тобто, скажімо так, він уже виношував це рішення. Не вистачало тригера. І тут тригер. Побігли і полетіли. А далі, от, як то кажуть, стидні історії, що Свириденко погодилась на відставку, а потім вирішила, що посол США – це слишком мало для графа де ля Фер і слишком много для Атоса. Ну, почала випрашувати у Зеленського нову якусь із посаду. І тут уже навоював чуток, куди її дівати. Ну, це вже, як то кажуть, наступні серії оцього водевіллю, який Зеленський завжди влаштовує, коли треба переключити увагу від купи скандалів на якісь такі серіальні інтриги. Ну, тобто, давайте дивитись приключення Роксолани при турецькому дворі Салтана, замість того, щоб думати, як ми дійшли до житті такої.
2: О, власне, давайте поговоримо трошечки про цього Корецького, який може стати новим прем'єром, а потім поговоримо ще про те, що ж перекривається, які скандали такі невдобні для Зеленського. От що ви думаєте про Сергія Корецького? Його я називаю там технократ, бігун, ідеаліст.
1: Да, ідеаліст. До речі, йому пасує, в принципі, таке. Він один з тих, ну, от, таких, знаєте, притомних технократів, які, ну, в моїй, от, знаєте, так, знаєте, шкалі цінностей чи ще щось таке, ну, він однозначно в світлішому спектрі. Ну, це не секрет, що я з ним знайомий, ну, чисто по роду діяльності, оскільки він очолював державну «Укрнафту» за тендерами, якою ми теж слідкуємо, тому у нас, звісно, було професійне спілкування в цьому плані. І були позитивні реакції. Є навіть одна історія, коли ми помітили на закупівлях «Укрнафти», скажімо так, один дуже тонкий негаразд. Нам здалось підозрілою поведінка представників закупівельного підрозділу «Укрнафти». І ми, ну, ми інформували Сергія Корецького про те, що, ну, от, ну, стрьомно, от якось так. І знаєте, що він зробив? Він потягнув ту людину на поліграф. А на поліграфі та людина влаштувала цирк на дроті. Я не буду проходити і так далі. І це був менеджер середньої ланки, і його позбавили роботи за це. Ну, тобто, як на мене, це позитивний приклад, на який багато хто інших державних діячів, ну, в житті б не наважився тільки тому, що наші гроші сказали, що у нього на тендері там 500 мільйонів крадуть. От, але він це зробив. От, тому Сергія Корецького я, скоріше, знаю з цього боку. От, і тому, що від нього очікувати, ну, от тут уже поживемо, побачимо, скільки такого рівня відповідальності, навантаження, ну, в його кар'єрі на нього падають вперше.
2: Ну що ж, дійсно, будемо спостерігати. Пане Юрію, залишайтеся, будь ласка, з нами на зв'язку. Ми продовжимо нашу розмову. Зараз у нас буде програма про героїв України, про тих людей, які віддали своє життя за нас з вами і за нашу країну, друзі. І нагадаю, що повернемось після цієї програми відразу до розмови з Юрієм Ніколовим, журналістом-розслідувачем, редактором сайту «Наші гроші». Тому залишайтеся з нами.
3: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM.
4: Він став на захист своєї країни ще на світанку 24 лютого 2022 року. Коли в небі над Києвом пролунали перші вибухи, Павло Трухан, не вагаючись, прийняв рішення захищати Україну. Молодий, але сповнений рішучості, він залишив мирне життя, кохану дівчину Мирославу та мрії про сім'ю і вирушив на передову, щоб дати відсіч окупантам. З перших днів війни Павло разом із побратимами захищав Київ, брав участь у ліквідації ворожих диверсійних груп та охороняв стратегічні об'єкти. Але війна покликала його на схід, і на початку літа 22-го року захисник вирушив на Донеччину. Молодший лейтенант Павло Трухан загинув 29 квітня 23-го року. Він загинув під час дуельної битви з ворогом, врятувавши побратимів і відвівши загрозу оточення. Павло став героєм, відданим і незламним, до останнього подиху захищаючи свою землю. Посмертно Павло Трухан був удостоєний найвищої державної нагороди – звання Героя України. Його подвиг назавжди залишиться в пам'яті як приклад незламної відваги і жертовності.
3: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM.
5: Соціальна реклама.
6: Алло, мам, я йду в Азов.
7: Твої надійні побратими.
5: досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
6: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
7: Соціальна реклама.
2: Друзі, повертаємося до картини дня. Володимир Бузько, Олена Вострова. З нами на зв'язку Юрій Ніколов, журналіст-розслідувач, редактор сайту «Наші гроші». Говоримо про перестановки в уряді. Пане Юрій, і тепер давайте поговоримо про те, а що ж за скандали, які події потрібно перекривати, або там бажано було перекрити Зеленському саме цими історіями з перетасовкою уряду?
8: Ну, перш за все, це, звісно, скандали пов'язані з армією, з військовими. Я маю на увазі скеля, вбивство в скелі, також атаки правоохоронців на постачальників зброї. Ну, тобто, знаєте, це корупційне кубло від правоохоронних органів, які всі ці роки Зеленський покривав і, ну, забороняв усім змінювати щось в ДБР, в СБУ, в Офісі Генпрокурора. І те, що які норови царять у війську, оскільки там, знаєте, Верховний Головнокомандувач як-то самоусунувся від мобілізаційних процесів, постійно вдягає цю проблему комусь на голову, і от нарешті вона почала вибухати, коли партія силових виборців розміром приблизно 20 мільйонів голосів продемонструвала яскраво у Львові, що, скажімо так, зі зневагою ставиться до партії, пов'язаних з війною, бо пов'язаних з війною у нас просто кілька мільйонів, а тилових виборців 20 мільйонів. Ну, просто це неспівставні цифри. І от оскільки Зеленський особисто випестував цю аудиторію, завжди просто от усіляко ухилявся від маніфестування мобілізації, від обов'язків, а також від прийняття рішень, спрямованих саме на справедливу загальну мобілізацію. Ну, от воно почало просто само по собі вже все це, от, знаєте, лавинообразно тікти, вже неконтрольовано, вже якісь дії окремих людей, парамілітарщина почала заявляти про себе. Ну, замість правоохоронців знайшли винних у Львовському заворушенні, так би мовити, публічно покарали. От, все це демонструє слабкість влади, все це демонструє поступову, але постійну втрату Зеленським монополії на насилля, яка повинна бути у державних структур, аби це не перетворилось на самосуди і махновщину. І от, як то кажуть, коли фокус вже, ну, в усіх, навіть у таких провладних ломів, стало доходити, що, ну, неможливо цю історію проговорювати, не називаючи прізвище Зеленського, ну, треба ж якось відводити вогні від себе. І як відвести? Запропонувати інше кіно. Називається «Давайте переключимо канали». Тут теж інтересно. І дивіться, дуже мірно, без всякої цієї кровяки. Давайте про пригоди Роксоляни. Угу. От що.
2: Ну, да, власне, от ця історія зараз і заминається із ТЦК, і от липень обіцяли підняти військовим зарплати, і вони вже будуть отримувати в липні підвищені зарплати?
8: Ну, я не готовий сказати, будуть чи не будуть, чесно, я не знаю, да? Про це знають міністр фінансів, про це знають самі військові, ну, я не знаю, чесно. Думаю, що якщо європейські гроші будуть постійно надходити на фінансування бюджету України, то це питання буде поступово вирішуватись. Бо у нас же ж, як то кажуть, перші півроку через угорський саботаж і, ну, власне, небажання української влади приймати антикорупційні реформи, надходження від європейців, ну, зупинилось фактично. От зараз цей краник потихеньку відкрився, і якщо саботажу реформ не буде, і європейці поновлять, ну, в присомному темпі фінансувати Україну, ну, то я думаю, що і зарплати піднімуться. Бо їх поки що не підіймали не тому, що там, знаєте, жадні чи ще щось. що їх просто не було, да, щоб підіймати.
2: Ну, бо не було реформ.
8: На жаль, не було реформ, але було постійне бажання ремонтувати всякі дороги оці домашні, больнички ремонтувати, школи, дитсадочки, ну, всіляко підтримувати тиловий звичайний спосіб життя, ну, на який реально десятки, сотні мільярдів улітають. Не було бажання і досі немає бажання перекраювати країну на військовий лад. Ну, от наслідок. Тому, да, станом на зараз увагу перемкнули, але оскільки поки що ключові ж проблеми, то це приключення уваги не вирішило, а тим більше, якщо ще й міністра оборони за походу знесуть, Михайла Федорова, то, скажімо так, причина для наступних аналогічних випадків, як у Львові, ну, нікуди не подінеться. Тому, скажімо так, це, як то кажуть, вирішити проблему тут і зараз. Наша стратегія – це тактика. Да? Нам некогда в стратегію казав один верховний головнокомандувач. Ну, і от, я думаю, це рівно те, що ми зараз бачимо.
2: Якщо прибирають ще й міністра оборони Федорова, то, ну, а чому? Ну, тобто, що, в чому причина? Це, напевно, чи не єдиний міністр оборони, корупція, який хоч щось робив?
8: Корупція, корупція. Ми, тут немає ніякого секрету, і тут не треба навіть довго думати. Михайло Федоров, як зайшов на міністерство, перше, що він почав робити, це змінювати закупівлі, причому в тому таємничому секторі збройному, до якого раніше ні у кого не було доступу. А там же ж виявилась генеральська мафія, сиділа, як то кажуть, на шиї, тільки ноги вже стали. Замовляли, що хотіли, летіли мільярди, десятки мільярдів гривень на абсолютно безтолкові, непотрібні засоби ураження, там, знаєте, ноунеймівські дрони якісь, які, знаєте, за них гроші викинули, а вони на складі лежать, бо військові брезгують їх в руки навіть взяти. Настільки воно безтолкове. І от оце генералітет, який так чи інакше асоціюється з Сирським, ну, війшов в контру з командою Федорова. І тому це екзистенційна фактично заруба корумпантів проти, я не знаю, як це сказати, демократичних цивільних, от вона вистрілила. І тут, скажімо так, питання часу лише дізнатись, чию сторону займе Верховний Головнокомандувач.
2: Ну, тобто, ми зараз будемо, ну, я так розумію, що весь Кабмін відправили в, так? Тобто, зараз...
8: Це автоматична процедура.
2: Так.
8: Відставка прем'єр-міністра тягне за собою відставку всього уряду. І тепер треба ж перепризначати. Ну, от подивимося, кого будуть перепризначати. Посада міністра оборони і міністра закордонних справ – це дві міністерські посади, де прізвища кандидатів подає особисто Зеленський. А всі інших міністрів, ну, там, знаєте, з'їзду вже нікому нафіг не нужної конституції, там має подавати парламентарі. Ну, звісно, що подадуть ті, хто скажуть з офісу. Але от відповідальність по міністру оборони, ну, тут і де юре, і де факто буде саме на Верховному головнокомандувачу.
2: Ну, і Верховний головнокомандувач кого може бачити замість Федорова?
8: Ви знаєте, я не хочу зазирати в ту прірву. Я не хочу знайомитись з усіма тими довідниками різних віществ, які таблиця Менделєєва, які населяють голову, бо там щось таке, що, ну, дуже складно прогнозоване.
2: А от цей конфлікт, який існував між Федоровим і Сирським, як він безпосередньо може вплинути на рішення президента?
8: Ну, це ж є те, що я й кажу. Чию сторону займе президент в цьому конфлікті? Бо я ж кажу, конфлікт, як на мене, дуже простий. Між генералами-корумпантами, які звикли сидіти на своїх стрьомних закупівельних потоках, і командою Михайла Федорова, яка абсолютно цивільно, вони зайшли з боку, але виявились от за весь час війни, ну, найбільш компетентною командою, яку я бачив в Міністерстві оборони. Саме з точки зору війни. Бо це ж я ж кажу, міністр Федоров, коли ще займався цифровізацією, він продавив рішення купувати дрони у 22-му році, коли міністр оборони на той момент Резніков, називавши ці дрони весільними, мавіки, і казав, та не будемо їх купляти, що вони нам треба. Це весільні дрони, там свадьби знімати, все. От, це вам про рівень компетенції. Ну, що тут ще додати?
2: Ну, так це вибір, мені здається, набагато глибший. Це вибір між виживанням і самогубством якимось, ну.
8: Якщо до цього підходити отак от глибоко, а якщо до цього підійти отак от, типу, ой, ну це мені каже оце, а цей каже оце, ну, ситуативно, ну це ж якось це важніє, там генерали ж прямо за війну рішають, а Міша, ну що Міша, а ми нічого, перебіситься. І всяке може бути. Зеленський всією своєю кар'єрою довів, що він легко прощається з членами своєї команди. Легко от вообще позбавляється, як і не було ніколи. Сьогодні ти враг, ой, друг, завтра враг. Це от вообще у нього нічого постійного. Тому
2: ну, а от те, що, Юрію, те, що говорять, що зараз Зеленський зачищає людей Єрмака, мовляв, від нього хоче повністю навіть від його людей позбавитися, там, Свириденко одна з них. Ви в це вірите, що Єрмак прям відходить і Зеленський прям так хоче позбавитись його людей?
8: Та ні, ну, тут, знаєте, оцей, а критерій, що значить його людина? Ну, Свириденко вже 100-500 разів перецілувала інші персні, доводячи, що вона не людина Єрмака. Так, Єрмак її призначив. Але Єрмака вже давно нема. Єрмак уже давно не сидить в кабінеті у Зеленського. Зеленський вже давно приймає рішення під впливом спілкування з іншими людьми. І тому там, звісно, що, як то кажуть, у Єрмака не лишилось людей. Ну, навіть Мілованов на заставу йому не перечислив, навіть 5 копійок. Сережа Лещенко, оцей радник Єрмака на всю голову любимий, навіть копійки не кинув. Ну, от вона ціна їхніх стосунків. Тому я не думаю, що зараз хоч одна людина в країні скаже, я людина Єрмака. Да вже давно не Єрмака, бо всі ж розуміють, що вони залежать. Ну, питання їхньої відставки залежить від того, хто лишився у владі. А у владі лишився Зеленський, а не Єрмак. Тому я кажу, це, знаєте, от те, що Зеленський позбавляється людей Єрмака, ну, та ні. Не, вже, люди Єрмака вже самі від Єрмака відмовились. Нема Єрмака в Україні.
2: Ну, так, що
8: тобто Зеленський просто шукає, просто, да, от Зеленський просто шукає, як завжди, більш комфортні особисто йому якісь типи стосунків з посадами, ну, на які підбирає відповідно людей. Але це підбір уже здійснює він сам і ті люди, які зараз мають вплив на його голову.
2: Пане Юрію, ще буде, я так розумію, певна перестановка або там звільнення саме в правоохоронних органах. Тут говорять про СБУ, про те, що виконуючий обов'язки Хмара не стане головою СБУ, що туди хочуть завести Поклада, Зеленський зацікавлений в цьому. Власне, от що ви думаєте з цього приводу і як там у них конфлікт з Будановим, що як там Буданову буде з цим?
8: Ну, те, що Хмара, умовно, грубо кажучи, не жилець, було понятно, що коли Зеленський призначив його ВО голови СБУ, і тут же випустив указ про те, що може без всякої згоди парламенту призначати першого заступника йому, який, якщо що, і стане ВО голови СБУ. І призначив туди Поклада. Ну, це такий досить відомий представник СБУ, у якого також давній відомий публічний конфлікт з Будановим. От, тому було, знову ж таки, питанням часу, коли Поклад, скажімо так, заслужить уже остаточну довіру Зеленського і бути призначеним повноцінним головою. Ну і тому, якщо це призначення відбудеться, ну я не буду здивований, бо про нього говорили фактично від самого моменту, коли знесли Малюка і почали просто придумувати, а як би далі це пояснити людям.
2: Ну, от його називали тіньовим куратором, тіньовим, так, головою СБУ. Але, ну, а от ця криза з Будановим, як це може відобразитися взагалі на всій структурі Зеленського?
8: Поклад останніми днями проявив себе, ну, в плані якоїсь такої підхиленої боротьби, в принципі, як найкраще. Бо це СБУ Поклада, прямо вивело на стіл всім рішення стосовно

0: СБУ запропонувало таке просте рішення, яке, в принципі, можливо, і задовольнило усіх. Великого медійного скандалу, зрештою, вдалося уникнути. Да, він як виник так у світових медіа, так і затих. Всі просто про це відрефлексували і пішли далі. Тому цілком можливо, що отакими діями поклад заробив собі якісь додаткові бали у очах Зеленського, і той вже у форматі великого перетрахування постелей в Кабміні. Заодно давайте і правоохоронців там подивимося. Тому, скоріш за все, да, це призначення може бути. Але ж чи буде, і в якому пакеті, чи буде там ДБР, офіс генпрокурора, давайте подивимося.
1: Да, і чи проголосують за це народні депутати, які там, напевно, в певній частині не хочуть цього. Пане Юрію, дякую вам дуже. На жаль, закінчився час, але, думаю, продовжимо цю розмову вже, коли буде відомо, хто куди буде, да, кого куди призначать. Друзі, Юрій Ніколов був з нами, журналіст-розслідувач, редактор сайту «Наші гроші». На цьому «Картина дня» буде завершувати свою роботу. З вами сьогодні працювали Володимир Бузько, я Олена Вострова і за режисерським пультом Євген Воронков. Бережіть себе, слухайте Стратком і почуємося вже завтра.
2: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ. 98 FM.
3: Про події війни говорить Стратком.
4: Російські війська вночі атакували Київ балістикою. У Голосіївському районі зафіксовані влучання в складські приміщення. Виникли пожежі. Також у Дарницькому районі було падіння уламків на відкриту територію. Горіли автівки. Біля будівлі школи вирва. У закладі вибиті вікна. Руйнувань немає. Російські військові регулярно з різних видів озброєння атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України. Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації. Президент України Володимир Зеленський взяв участь у засіданні коаліції охочих в Парижі. Зустріч зібрала представників 40 країн. Зокрема, до неї приєдналися Молдова та Північна Македонія. Це вже 15-те засідання коаліції охочих з моменту першої зустрічі в лютому 2025 року. Володимир Зеленський відзначив, що сьогодні в Парижі Україна і низка держав-партнерів дали старт антибалістичній програмі «Фрея». Відбулася установча зустріч антибалістичної коаліції, на якій, зокрема, були присутні європейські виробники важливих компонентів для оборонних систем. Учасники коаліції охочих визначили кроки, як надалі підтримати Україну та тиснути на Росію. Партнери налаштовані зміцнювати позиції, рухатись до припинення вогню і встановлення миру та більш рішуче підтримувати Україну у довгостроковій перспективі. Питання ротації військовослужбовців на передньому краї на особистому контролі у головнокомандувача Олександра Сирського. Про це він зазначив на офіційній інтернет-сторінці. Головком додав: за результатами роботи груп контролю наразі маємо інформацію про 72% ротацій, які проведені відповідно до наказу про забезпечення перебування військовослужбовців на позиціях терміном не більше як 2 місяці. Генерал Сирський визнає, є бригади, які не спромоглися здійснити такі зміни. Близько 20 воїнів залишаються на передовій без ротації 200 діб і довше. Однак кожен такий випадок аналізується, шукаються рішення. Наші воїни заслуговують на гідне ставлення. Командири зобов'язані докладати для їх вчасної ротації максимальних зусиль насправді, а не на папері, наголосив головнокомандувач. Україна отримала нову партію мобільних тренажерів F-16. Таких комплексів у світі одиниці. Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров. Нова поставка збільшить інтенсивність тренувань і розширить можливості для підготовки більшої кількості екіпажів без втрати якості навчання. Кожен тренажер F-16 розроблений спеціально для підготовки українських пілотів.

0: Завдяки мобільності ці тренажери можна швидко переміщувати та забезпечувати безперервний навчальний процес. Михайло Федоров висловив вдячність партнерам Коаліції спроможностей повітряних сил, урядам Нідерландів, Чехії та Австрії, а також компаніям-розробникам за підтримку. Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський провів змістовну зустріч із командувачем спеціальної місії НАТО з безпекової допомоги та підготовки для України, командувачем групи сприяння безпеці генерал-лейтенантом Кертісом Базардом. Головком поінформував американського колегу про оперативну ситуацію в районі бойових дій. Водночас у ході розмови окреслили критичні потреби Збройних сил. Насамперед, щодо засобів протиповітряної оборони. Ми високо цінуємо наполегливі зусилля партнерів у пошуку можливостей оперативно забезпечувати наші запити щодо озброєння та боєприпасів, зокрема для поповнення запасу зенітних ракет, зазначив генерал Сирський. Головком висловив вдячність генерал-лейтенанту Кертісу Базарду, керівництву США та всьому американському народові за підтримку й допомогу, надані Україні в боротьбі за свободу та незалежність. На фронті 244 бойові зіткнення за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше знову на Покровському напрямку – 37 атак російських загарбників. На Костянтинівському – 20, на Слов'янському – 25. На Південно-Слобожанському напрямку противник 15 разів атакував позиції наших підрозділів. На Гуляйпільському – 16. На Придніпровському напрямку триває затишшя. У понеділок противник завдав одного ракетного удару, застосував одну ракету, здійснив 77 авіаційних ударів, скинувши 249 керованих авіабомб. Крім того, застосував 8673 дрони камікадзе та здійснив 2903 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 41 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 10 районів зосередження живої сили та 2 артилерійські системи противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
1: Минулої доби втрати російських загарбників склали 1120 осіб. Також знешкоджено 6 танків, 1 бойову броньовану машину, 46 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 2 засоби ППО, 3 ракети, 11 наземних робототехнічних комплексів, 1508 безпілотних літальних апаратів, 330 одиниць автомобільної і 4 одиниці спеціальної техніки ворога. Приєднуйтесь до Сил оборони, разом переможемо! Слава Україні!
0: Вісім балістичних ракет, 2 керовані авіаційні ракети та 135 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на вівторок, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 7 напрямків. За попередніми даними, станом на 9.00 протиповітряною обороною збито або подавлено 5 балістичних ракет, 2 керовані авіаційні ракети та 108 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання балістичної ракети та 25 ударних ППЛА на 17 локаціях, а також падіння уламків на 10 локаціях. Інформація по 2 балістичних ракетах уточнюється, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Кластер Brave One та Міністерство оборони Нідерландів започатковують масштабний проєкт Brave Netherlands. Спільний грантовий фонд буде фінансувати передові розробки українських та нідерландських оборонних компаній, які орієнтовані на актуальні потреби фронту та зміцнення європейської безпеки. В основі програми – створення спільного фонду з очікуваним бюджетом 20 мільйонів євро. До участі запрошуються розробники з України та Нідерландів, які створюють інноваційні рішення в сферах безпілотних технологій, роботизованих систем, ракет, ШАІ-технологій, РЕП, зв'язку та інших передових оборонних напрямів. Фінансування буде здійснюватись порівну обома державами.
2: переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: Київ 98.
1: У Києві 20 година.
0: Анатолія Тична програма. Місячні трамбони. На Київ 98 FM. Година розмов із киянами за походженням та духом. Із Анатолієм Вехсклярським. Щовівторка о 20-й.
2: Місячні трамбони.
3: Добрий вечір вам, шановні слухачі Київ FM 98. Зараз звернусь до тих, хто дивиться цю історію, не лише слухає, а й дивиться її на платформі YouTube Київ FM. Оцей офорт, який на мені, цей. Це Тарас Григорович Шевченко. 1844 рік. Російський солдат зустрічає в українському селі смерть, вбрану в український жіночий одяг. Шевченко. Казка. Так називається це офорт. Окрім того, що ви зараз слухаєте програму «Місячні трамбони» і дивитесь її на платформі YouTube «Київ FM», то ви ще й можете побачити нас у неділю, в суботу, вибачте, в суботу о півночі на телеканалі «Київ-24». Програма «Місячні трамбони» виходить в ефір в київському FM-просторі з 1995 року. Зараз в нас, дай Боже, ще многая літа. Сьогоднішній мій гість. Ну, щоб не бути голословним, як сказав сьогодні Толік Ремізов, вітання Костянтину. Дійсно знакова для мене людина. Я запитав у ЩІ, хто такий Костянтин Дорошенко. От що каже штучний інтелект. Одна з найпомітніших постатей українського сучасного мистецтва, хоча сам він і не художник, але мистецтвознавець, арт-критик, куратор і публіцист, народився в 1972 році в Києві, закінчив історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Ще студентом захопився історією мистецтва, слухав лекції видатного мистецтвознавця Платона Білецького. Його головна роль – не створювати мистецтво, а формувати середовище, в якому воно існує. Він багато років пише критичні тексти про сучасне мистецтво, керує виставки українських художників, курує. Популяризує українське мистецтво за кордоном, працює на перетині мистецтва, історії, філософії та суспільних процесів. Дорошенко належить до тих кураторів, які вважають, що сучасне мистецтво – це насамперед ідея, а не майстерність виконання. Він неодноразово наголошував, що художник працює зі смислами, а не лише з формою. Саме тому його часто цікавлять теми пам'яті, ідентичності, політики, сексуальності, війни та місце України в світовій культурі. З 2019 року він є куратором дослідницької платформи «Пінчук Арт Центр». Діє, працює з архівами українського сучасного мистецтва та його осмисленням. І далі, що каже штучний інтелект про мого гостя. Не боїться різких оцінок. Виступає проти консервативного розуміння мистецтва, захищає право сучасного мистецтва бути незручним і провокативним. Багато пише про художників, яких масова аудиторія ще й не знає. Якщо говорити про його репутацію, то в мистецькому середовищі його вважають одним з найвпливовіших українських кураторів і арт-критиків останніх десятиліть. Хоча його погляди нерідко викликають гострі дискусії. Ось що каже штучний інтелект про мого сьогоднішнього гостя. Добрий вечір, це Костянтин Дорошенко.
4: Вітаю, Анатолій, дуже приємно. Ну, по-перше, знаєш, приємно дуже чути твій голос саме через радіо, через медіум радіо, тому що одразу ніби молодшаєш на 30 років. Я згадую 90-ті, і я ж тебе знаю не тільки з радіо. Я пам'ятаю ще програму «Джемікс» на Мегаполі. Це абсолютно культова була цікава програма музична. І, до речі, коли це все згадуєш, то оці ідеї про те, що в Україні не було свого цікавого телебачення, не було свого цікавого радіо, що все до нас йшло з Москви. Ну, насправді це ж було не так. В 90-ті був справді сплеск потужних, дуже індивідуальних програм, і твої, і Ковжуна програми, і з'являються цікаві музиканти. Просто потім це все трошки задавило фінансово те, що йшло з Москви. Але, знаєш, ну, я приємно згадати, що всі ми колись починали там в 90-ті і починали, до речі, саме з україномовного якогось контенту. Я писав свого часу в журнал «Єва», це перший україномовний глянець був такий український. Ну, а і хочу подякувати, звісно, по-перше, Толі Корімезову хочу подякувати за приємні слова.
3: Костя, вибач, одну мить, пробач, що перебиваю, я зараз звертаюсь до моїх колег на Київ-ФМ. Будь ласка, можна зробити так, щоб тут трохи гучніше голос був? Я дуже погано чую свого співбесідника Костянтина Дорошенка.
4: Так, це справді не від мене залежить. Ну, Твоєму штучному інтелекту така компліментарна, прекрасна, розгорнута довідка. Є трошки там неточності, як завжди, у штучного інтелекту, бо я не мистецтвознавець, я все-таки історик, мистецтвознавець – це окрема освіта. Але то все про себе чути приємно, хоча я би настільки не перебільшував своє значення. На щастя, зараз багато…
3: Це не я, все, що я сказав, я прочитав, це так каже про тебе штучний інтелект. Далі ми подивимось, наскільки він правий. Ти народився, виріс в Києві, яким було твоє дитинство, без красивих спогадів. Чого тобі не вистачало в дитинстві?
4: Ти знаєш, дитинство моє пройшло на лісовому масиві. Це такий молодий був, достатньо, те, що називається нині спальний район. Але мушу тобі сказати, що при всьому тому, що там не було якоїсь розвиненої інфраструктури, культурної, мистецької і так далі, все ж було близько. Ми з однокласниками постійно їздили в центр. Коли прогулювали школу в старших класах, ми скидалися на таксі, їхали чи в Києво-Печерську лавру гуляти, чи ще кудись.
3: А хто твої батьки?
4: Батьки мої були те, що називається службовці. Вони працювали в таких організаціях. Наприклад, мати моя працювала в організації, яка називалася «Укрлєсбумснабзбит». Я страшенно...
3: Чудово. Абревіатури.
4: Я вивчив цю фразу в дитсадку. Я розповідав, що моя мама працює в «Укрлєсбумснабзбит», і це всіх дуже вражало. От, батько теж працював службовцем. У мене в родині справді були люди, пов'язані з мистецтвом. Це моя тітка, вона була художником-модельєром Київського будинку моделей. Моя кузина, вона мистецтвознавиця, це все на мене вплинуло. Але не тільки це, ти знову згадаю 90-ті, там, ну по-вперше, я тебе побачив вживу, так би мовити, на нашій неформальній головній київській тусівці, на Великій Житомирській. Тоді, звісно, я студент ще був, я не пішов до тебе знайомитися, бо ти вже був персона культова. Але ти пам'ятаєш ті часи, коли люди, так звані неформали радянські, абсолютно різних поглядів, і панки, і хіпі, і ще інші, вони всі, це достатньо вузьке коло було в Києві тоді, всі якось одне з одним спілкувалися, обмінювалися інформацією. Тоді ж з'являється у нас в 90-ті Центр сучасного мистецтва Сороса, все це одне на інше впливає. Ну, я думаю, так і формувалося це київське середовище.
3: А хто на тебе більше вплинув? Мама чи тато?
4: Обидва дуже по-різному. У них були абсолютно різні темпераменти. Тато був достатньо педантичний, мати була більш така феєрична і яскрава, і воно якось в мені і те, і все поєдналося. Але, знаєш, прикметний такий момент, що мої батьки, коли йшли купувати собі обручки перед весіллям, вони по дорозі зайшли в художній салон в Києві і побачили картину такого марініста радянського по прізвищу Хан. Взяли і купили цю картину замість обручок.
3: Чудові люди, чудові люди.
4: Справді, так, мої батьки дуже цікавилися мистецтвами. Тоді, до речі, в Києві багато людей купували в художніх салонах картини, достатньо непогані, імена там продавалися, і роботи. І також моя мати збирала книжки про мистецтво. І це був такий хитрий спосіб у неї відкупитися від мене, коли приходять гості. І вона не хотіла читати мені якісь казки перед сном, вона давала мені якісь художні альбоми. І я лежав, його гортав, дивився на ці всіх Венер там, і обнажених мах, і страсті Христові, і так далі. Я нічого не розумів, що там насправді намальовано, але я сприймав це як певний комікс і придумував собі історію, що ж там відбувається.
3: Скажи, будь ласка, ти в цей момент зрозумів, що хочеш не створювати сам мистецтво, а судити його?
4: Ну, тоді я того ще не зрозумів, але воно...
3: А коли зрозумів?
4: Так. Та коли зрозумів, ти знаєш, це теж вийшло спонтанно. Це вже після закінчення університету. Я працював тоді в музеї історії Києва, до речі, в відділі української діаспори, і написав кілька статей в австралійську газету «Діаспорську Вільна думка». Нам звідти присилали цікаві якісь експонати, в першу чергу книжки. А потім мені запропонувала моя майбутня перша дружина написати якісь рецензії, тому що створювалося теж, напевно, ти пам'ятаєш, багато ініціатив нових видань, присвячених мистецтву. І я, як кожна самовпевнена молода людина, вирішив, що я можу писати про все, що хочу. Ну, зрештою, перші статті були доволі смішні і поверхневі, але сучасне мистецтво мене дуже захопило саме от в центрі сучасного мистецтва Сороса. І там я почав трошки розуміти, що це таке, як це відрізняється від того, що було в Радянському Союзі. Почалося це все з журналістики, безперечно, більш описового моменту. А потім, ну, ти ростеш, читаєш книжки, їздиш на виставки, з'являється якийсь аналіз. І так виходить, що так я дійсно зараз є мистецьким критиком, вже не просто журналістом.
3: Чи не виникає в тебе відчуття, що все ж таки мистецтвознавець живе за рахунок художника?
4: Ні, це різні зовсім речі. Ну дивись, мистецтвознавець – це той, хто вивчає мистецтво і розповідає про ту чи іншу роботу з точки зору там формального опису, композиція, інші прийоми, які використовує художник. Це більш така наука з аналізу мистецького твору або з історії мистецтва. Критик – це все-таки людина, яка є посередником між цим мистецтвом і суспільством. Я абсолютно впевнений, що мистецтво само по собі не існує. Воно завжди існує в певному соціумі, в певному суспільстві. І воно завжди щось нам говорить про те, яким є це суспільство.
3: Ну, звісно ж, яке мистецтво, якщо я його не бачу. Коли ти востаннє казав собі, я помилився?
4: Ти знаєш, я про це насправді не думаю, тому що я не роблю якихось висновків категоричних раз і назавжди.
3: Добре, зрозуміло, але от, пробач знову за цей рейтинг, але назви трьох українських художників, яких історія недооцінила.
4: Трьох. Так, трьох українських художників, яких історія недооцінила. Я не хочу заглиблюватися далеко в історію глибоку, але от перше ім'я та прізвище, яке приходить в голову, це Дмитро Нагурний. Це надзвичайно цікавий художник 80-х, 90-х. Років. Він був монументалістом, і він був людиною, яка свого часу зробила таку дуже сильну виставку для кінця 80-х, вона називалася «Погляд». Він якраз запропонував художникам-монументалістам, це ті, які роблять великі стінописи, які оформлюють будинки, показати свої станкові картини. До речі, там прозвучав вперше в Києві дуже сильно Іван Марчук, з яким тепер всі носяться, саме на тій виставці «Погляд». І от Дмитро Нагурний, він дуже змінився як художник після того, як поїхав в 86-му році в Чорнобиль, одразу після вибухотрощі. Він малював портрети ліквідаторів, і ці портрети настільки схожі на все те, що було в соцреалістичному каноні, він фактично зробив персональну революцію поняття того, що таке зобразити героя. Тому що ці радянські герої, в радянській традиції...
3: Це один. З недооцінених, а ще двох.
4: Нагурного назвали. Досі недооцінений Фрікулья. Це один з перших, можна сказати, прабатьків перформансу в Україні. Федір Тетянич, і теж в ті самі 90-ті роки багато хто сприймав його скоріше як якогось дивака, як міського варіата. Але зараз потужні міжнародні інституції, зокрема Центр Жоржа Помпіду, вони зацікавлені якраз у вивченні мистецтва Тетянича Фрікулії. Ну, зараз і Україна, там була його виставка велика в Пінчука-центрі, його показують роботи зараз в Європі. Зараз ми відкриваємо для себе Тетянича Фрікулію. Фрікулія – це була така
3: ідея. Ти чув, яка дуже неприємна історія була пов'язана із Дукатом, який зробив виставку найкращих українських монументалістів, і там ж був Фрікулія. І після цього звинуватили Дукат в тому, що вони пропагують несправжні твори. Поки йде, я чув, що буде судове розслідування. Фрікулія дійсно, і цей скандал пішов на користь Тетяничу, щоб згадали його ім'я, такий київський, справжній київський, вибачте за термін, божевільний, так його...
4: Так, але при всьому цьому, те, що нам здавалося тоді божевіллям і чимось неприйнятним, це настільки перегукувалося з процесами, які відбувалися в європейському мистецтві, що ми навіть тоді не могли цього уявити. Цього не уявляв і сам Тетянич, тому що залізною ми не бачили, ми фактично нічого не знали ні про акціонізм, ні про перформанси там того ж Йозефа Бойса і так далі. Це говорить про те, що, до речі, навіть в радянські часи в Україні з'являлися якісь мистецькі особистості, які були співзвучні сучасності, навіть не маючи жодної про неї інформації.
3: Ну, а третій, хто третій із недооцінених?
4: Я не можу назвати цього художника дуже недооціненим, тому що він все-таки зараз розвивається, його кар'єра розвивається, він навіть мав кілька нагород, кілька премій мистецьких отримував, але я вважаю, що все-таки, ну принаймні, не настільки представлений в світі від України, як він того вартував би, Михайло Алексєєнко. Це надзвичайно тонко і цікаво мисляча людина, і його проєкти, вони зазвичай пов'язані з повсякденністю нашою, з якимись ужитковими предметами, з їхнім переосмисленням, і це дуже багато говорить нам про нас. Наприклад, після деокупації Бучі він був там і зробив після цього кілька промовистих цікавих робіт, одна з них називається «Уламки». Він в Бучі знайшов маленькі такі чарки для, можливо, там коньяку чи чогось подібного, чи для міцного вина. І коли він доторкнувся до них, він побачив, що вони розсипаються, тому що пройшла вибухова хвиля, і предмет нібито стоїть рівно, але він абсолютно потрісканий, ним не можна користуватися. І от Михайло взяв ці чарки, він дуже довго у кипіткий спосіб їх склеював і знімав це все на макрозйомку на відео, і оця склеєна чарка, коли ти дивишся на неї, вона нібито знову відновлена, але вона зовсім не та, якою була. Це дуже потужний символ того, що відбувається зараз з усіма в Україні. Все, що було у нас до війни, тим більше до повномасштабної, в наших життях, в наших душах, воно теж так само розбите, нам доводиться по-новому себе склеювати. І ось такі речі робить Михайло Алексєєнко. Я знаю, що зараз він співпрацює і з музеєм Бабин-Яр і інші цікаві ініціативи. Але от я просто бачу, що ми маємо певний перелік зірок українського сучасного мистецтва, Жанна Кадирова, Нікіта Кадан, інші імена, які часто з'являються на світових виставках. Я думаю, що Михайло Алексєєнко також мав би більше представляти Україну не тільки в Україні, а й на міжнародних.
3: Хто через 100 років залишиться в історії із українських митців?
4: Цього ми не можемо з тобою сказати, уявляти 100%, можливо, ми навіть не знаємо зараз, хто ці люди, ми їх можемо не помічати. І так в історії дуже часто буває, до речі, з мистецтвом. Ну, класичний приклад – це Бах. Сьогодні, коли ми говоримо про музику бароко, ми вважаємо, що Бах – це абсолютне уособлення цієї музики. Але якщо ми згадаємо часи, коли Бах жив, то тоді головним композитором світу був Гендель. І Бах був маловідомий, достатньо провінційний композитор. Його відкриває для світу 19 століття. Фактично з 19 століття світ починає розуміти, що таке Бах.
3: Ти знаєш цю історію? Ну, я знаю, що ти знаєш, але Йоганн Себастьян Бах після смерті, його сини, з якими він був в ссорі, зробили все, щоб ім'я Баха стерлося. Але на той момент в Австрії був дуже популярним Мендельсон. І він так любив твори Йоганна Себастьяна Баха, що він почав записувати їх, ну, за можливістю і грати, і популяризувати. Тобто найпопулярніший композитор тих часів популяризував Йоганна Себастьяна Баха, таким чином повернувши ім'я Йоганну Себастьяну, окрім всього, що ти знаєш.
4: Так, дійсно. Ну і те саме, ось дивись, стосовно Фрікулії, стосовно Тетянича. 80-ті, 90-ті його не сприймав ні Радянський Союз, тільки художників. Він не вписувався в якісь там програми міжнародних грантів. Він був, відверто кажучи, маргіналом. Але кінець першого десятиліття 2000-х відкриває його. Я думаю, що зараз все більше і більше буде досліджень. Отже, з сьогоднішнього дня я точно тобі не скажу, кого пам'ятатимуть через 100 років, як видатних українських митців.
3: Ну, хоч одненького, одненького, ну, хоч.
4: Впевнений, я думаю, що за 100 років, не буду казати тобі за 100 років, але я впевнений, що безперечно окреме місце у сучасному мистецтві України. Місце дуже органічне, місце дуже індивідуальне, місце дуже чесне. Є у Давида Чичкана, який загинув минулого року, захищаючи Україну. Він взагалі не вважав себе художником, Давид називав себе рисувальником. Він в першу чергу був анархістським активістом. Для нього дуже важливі були ідеї Кропоткіна, Нестора Махна. Він взагалі дуже багато вивчав Махна і його і теоретичні.
3: Це ж треба мати такого тата, як Ілля Чичкан.
4: Ну, там ціла
3: звісно, велика... там виховання родинне було таке, що не могла й з'явитись інша дитина, ніж царство йому небесного Давид Чичкан. Хоча ми з ним сперечались з приводу правих, він був лівий, а ми сперечались, що праві гарні, він казав, що ні, погані.
4: Ну, розумієш, що цікаво було в Давиді, що він готовий був сперечатися, і він ніколи опонента не вбачав ворога. Йому завжди було цікаво сперечатися з розумними людьми, і він ніколи не хотів сподобатися комусь як художник, він ніколи не хотів якихось продажів ефектних своїх робіт, він дуже часто їх дарував, але він дійсно створив особистий стиль, в якому перетинається і агітаційний плакат, і іконопис. Його мати Тетяна Ільяхова займалася іконописами, Давид дуже цікавився цим. І якісь інші моменти – це самобутньо. І я думаю, що от його якраз теж ми будемо перевідкривати не тільки як людину, а як художника, як абсолютно окрему планету в мистецтві українському. Сучасно.
3: Героям слава. Які 5 своїх проєктів ти вважаєш найважливішими? Бо ти зробив безліч різноманітних проєктів. І чому саме вони?
4: Ти знаєш, я якраз зробив їх не безліч. Я не дуже...
3: Порівняно з багатьма, ти зробив їх безліч. Не принижуй своєї діяльності.
4: Ні, я себе дуже люблю, але можу тобі сказати, що є куратори, які роблять по 5 виставок на рік. Я, якщо 2 в рік роблю, це вже для мене ціла подія.
3: Ну і от скільки, і скільки з тих, які із тих, що ти зробив, ти одразу, поки ми з тобою розмовляли, пригадав, і ти розумієш, та, оце мій вишок.
4: То перший мій кураторський проєкт, 2001 рік, це виставка «Розіп'ятий Будда», це перша персональна виставка Олександра Ройбурда. Я зробив її після того, як Саша поїхав в Америку, ми спілкувалися з ним на Венеційській бієналі. Я Ройбурда, до речі, знав теж з 90-х, ми товаришували і дуже часто сперечалися, і розходилися, і сходилися, але тоді мені було зрозуміло, що він, безперечно, яскрава особистість, яскравий митець, і мені було шкода, що він поїхав в Америку, тоді ніхто не знав, назавжди, не назавжди, згодом він все-таки повернувся.
3: Олександр Ройтбурд, царство йому небесне, номер один. Номер два.
4: Так. Номер два – це сміливий дуже проєкт, який поєднав моду, перформанс, сучасне мистецтво і сучасне...
3: Тебе, до речі, вибач, що перебиваю, тебе, до речі, деякі київські мистецтвознавці вважають провідником в гламур. Ти є одним з тих, хто започатковував гламур в моєму місті Київ, в нашому.
4: До речі, от про гламур. Так, це дуже серйозний був проєкт, який називався «Фатальні стратегії», на честь одноіменної книжки Жана Бодріяра, в якій він якраз критикував мистецтво, критикував суспільство споживання, в тому числі й моду, як його частину. І ми з українською дизайнеркою Ольгою Громовою, Ольгою Джекман, яка нині живе в Лондоні, ми зробили жорсткий проєкт. Це був соціальний перформанс, можна сказати. Дуже дорога вишукана колекція Ольги Громової демонструвалася на території ВТНГ. Нам робив сценографію цього показу Юра Сєнченка, який за Арсеном Савадовим взагалі є легендарними персонами для кримського сучасного мистецтва. Там висвічувалися цитати з Бодріяра. Було 250 тільки запрошених людей. Такі вершки суспільства, дуже все по-снобіському, тому що Громова була дорогим дизайнером. І наприкінці цього показу всю колекцію спалили на очах глядачів. Це був перформанс абсолютно фантастичний. Люди кричали, вони плакали, вони не могли повірити в те, що відбувається.
3: Екзорсизм. Наступний проєкт.
4: Так, хвилинку, я кажу, що таким чином Ольга Громова, вона завершила свою роботу саме як дизайнер моди, щоб продемонструвати, що речі – це всього лише речі, а не фетиш, який він тоді був. Наступний, я згадаю проєкт, який я робив минулого року в Центрі сучасного мистецтва «Ярат» в Баку. Він називався «Яй ковчег, яй потоп всесвітній». Він присвячений був суфійському погляду на...
3: Обережно, Костя, обережно з мікрофоном. Ти весь час його ліктем чіпляєш, він там побу-побу-побу-побу. Обережно з мікрофоном.
4: Прошу, буду обережніше. Присвячений азербайджанському філософу суфію 14 століття Насімі. Цей проєкт для мене надзвичайно важливий, тому що я зміг не тільки показати українських сучасних художників в цьому центрі в Баку, це один з найбільших в Центральній Азії і найбільший на Кавказі центр сучасного мистецтва, але це була також презентація робіт художників з Азербайджану, з Грузії, з Боснії, Герцеговини, з Чехії, з Литви. І мені важливо було показати українське мистецтво в якомусь горизонтальному зв'язку з іншими митцями країн не з Західної Європи, продемонструвати, що ми теж по-своєму якимось чином рефлексуємо сучасний світ і, можливо, можемо запропонувати певні відповіді на те, куди цей світ може рухатися. Цей проєкт, над ним була дуже довга робота, і працював він близько року, і я дуже ним пишаюся, тому що я впевнений, що сьогодні українське мистецтво мусить говорити не тільки саме про себе, а мусить говорити про світ. Ми сьогодні воюємо не лише за Україну, ми воюємо за цінності демократичні, які стосуються всього світу. Процеси, які у нас відбуваються, це деколоніальні процеси. І важливо, щоб світ чув, що українське мистецтво звертається до всіх і говорить про світове, а не тільки про своє. Отже, ця виставка в Баку – це третя виставка. Четвертою я назву виставку, яку я робив у 2024 році в Кривому Розі. Це експеримент був для мене великий, тому що ця виставка, вона поєднувала роботу молодих українських з ветеранами і ветеранками виробництва ArcelorMittal Кривий Ріг. Це Криворіжсталь знаменита. І нам було важливо продемонструвати, що мистецтво – це не якась закрита територія, що мистецтво – це територія взаємодії, діалогу, і воно може бути відкритим, незалежно від того, яку людина має освіту, скільки її років. Це проєкт, в якому якраз художники не використовували ветеранів і їхні історії для того, щоб щось зробити, а разом робили ці речі. Коли ми починали цей проект, я не знав, що насправді буде в результаті, можливо, були б слабкі роботи чи нерівномірні, але в результаті ми отримали дуже цікаві роботи, які вартісні з точки зору естетичної.
3: Ти завжди оцінюєш інших. А хто на твій погляд мав право оцінювати тебе?
4: Будь-хто. Безперечно, будь-хто. Тому що мистецтво існує тільки в очах людини. Без людини немає мистецтва.
3: Отже, п'ятий проєкт, який ти вважаєш найголовнішим в своїй кар'єрі. Вона ще довго буде і буде, але от до сьогоднішнього дня.
4: Ну, на сьогодні, ти знаєш, п'ятий проєкт, я все-таки теж ми почали з Ройтбурда, і п'ятим я назвав би виставку в Пінчук-арт-центрі Олександр Ройтбурд «Теорема влади», тому що це було, ну, по-перше, це був мій певний борг перед Сашою після 10-річ нашого з ним спілкування, зробити виставку, в якому проговорити певні моменти, які ми з ним проговорювали, і які, можливо, не помічали тим, не були помічені тими, хто надто Сашою захоплювався, бо він був куміром для багатьох, він дуже вмів впливати на людей. Я хотів показати Ройтбурда не лише як художника, а як певного гравця українського соціуму, української політики, як людини, яка була включена у нашу новітню історію і яка вважала, що митець має право дійсно впливати на владу, впливати на політику, впливати на суспільство. І виставка ця Олександр Ройтбурд «Теорема влади», вона планувалася на 22-й рік, коли почалося повномасштабне вторгнення. Мені було дуже болісно, тому що я тоді думав, що, можливо, вона ніколи не відбудеться, бо ми не знали, що буде з Києвом, що буде з країною. І я абсолютно щасливий, що все-таки в 24-му році ця виставка пройшла спочатку в Пінчук-арт-центрі, а потім в Музеї сучасного мистецтва Одеса. Це теж для мене велика честь, що Музей сучасного мистецтва Одеса захотів цю виставку привезти до себе, бо Саша був одесит, і, можливо, в Одесі могли б по-своєму зробити виставку йому присвячену. Але от Музей сучасного мистецтва Одеса вирішив, що мій погляд на Ройтбурда, він буде цікавий в Одесі.
3: Ти багато років працював з Пінчук-арт-центр. Чи може мистецтво бути абсолютно незалежним, коли його фінансує олігарх?
4: Ну, по-перше, можу тобі сказати, що я ніколи не працював саме в Пінчук-арт-центрі, бо я запрошений куратор, запрошений експерт, афілійований. Отже, все, що я робив і говорив в ці часи, я говорив не від імені Пінчук-арт-центру, я не офіційна персона там. І це дозволяло мені мати певну дистанцію, критичну, в тому числі, стосовно тих проєктів, які там відбуваються. Ну, а мистецтво, відповідаючи на твоє питання, я хочу тобі сказати, що мистецтво абсолютно вільне, воно взагалі не буває. Ну, це міф про те, що може бути абсолютно вільне мистецтво. Ну, от свого часу я брав інтерв'ю у такого кінорежисера голландського Йоса Стелінга. Він сказав мені, що якщо митець хоче бути незалежним, він має мати власний бізнес, заробляти гроші і ці гроші вкладати в мистецтво. У самого Йоса Стелінга є ресторан, клуб, кінотеатр, все дає йому можливості знімати кіно таке, яке він хоче. Мистецтво так чи інакше від когось залежне, або залежне від продажів, або залежне від грантових програм. Єдине, що можу сказати, що сам Віктор Пінчук ніколи не впливав на виставкові процеси. Все, що я бачив там, в Пінчука-центрі, те, що робила дослідницька платформа, те, що робили різні куратори і запрошені, і ті, які там працюють, це завжди відбувалося в обговореннях всередині. Ніхто зверху якоїсь тематики не спускав. От, а там керівництво Центру сучасного мистецтва Пінчука-центру, воно там затверджувало якісь бюджети, то вже трошки інша історія.
3: Добрий вечір. Ви слухаєте Київ ФМ 98. Окрім того, ви можете дивитись, бачити мене і мого сьогоднішнього гостя, якщо ви дивитесь YouTube-платформу Радіо Київ. А ще в суботу о півночі програма «Місячні трамбони» виходить в ефір у запису на телеканалі «Київ 24». Мій сьогоднішній гість – людина, яка взяла на себе сміливість говорити: це добре, це погано. Арт-критик, людина, яка взяла на себе сміливість. Чи були випадки, коли тобі прямо або косвенно давали зрозуміти, що певні теми краще не зачіпати? От ти казав, що зверху нічого не приходило. Чи були взагалі у тебе такі випадки, коли тобі казали, от про це краще не говорити?
4: Знаєш, таких випадків не було, тому що у мене нема потреби робити виставки на потоці. Я роблю тільки тоді виставку, коли я справді зацікавлений в темі, коли є...
3: Добре, якщо не було, то і не було.
4: Інші були історії якраз не до куратора, а до критика, і достатньо регулярно. Зараз вже це не так агресивно, але пам'ятаю, в 90-ті, коли я написав якусь рецензію, вона вийшла в газеті «День», і мені зранку, тоді ще на домашній телефон, подзвонила людина і сказала: «Та ти хто такий?» Я так кажу, бо ми будемо в телевізійному ефірі, ти можеш собі уявити, які... І бачите, ти хто такий, щоб оце все писати? Хто тобі дав право? Я кажу: вибачте, розумієте, мені тексти замовляє газета «День». Значить, вона хоче, щоб саме я про це написав. А якщо у вас є якісь ідеї, інші думки, напишіть теж, будь ласка, в якусь газету, куди-небудь. Це мені було тоді ще 30 не було. Іноді, коли ти пишеш якийсь текст, який не є компліментарним, це все ще визиває обурення в нашому середовищі мистецькому. До речі, через це найбільше я сварився з Сашою Ройбурдом, тому що я його дуже поважав і відверто про певні моменти, які мені не подобалися, я писав. Саша реагував завжди блискавично і дуже емоційно. Я колись написав, що в живописі він перейшов і замість цікавого живопису робить великоформатні карикатури. Не встигла вийти, це був допис на Фейсбуку, навіть не рецензія, не встиг його опублікувати, тут же дзвонить телефон, і Саша мені кричить: «Ти сам карикатура». Такі от моменти скоріше бували. У нас досі все-таки люди трошки хворобливо ставляться до критики. Я на своїй школі знаю, до речі, що критика – це не дуже приємно. На одну з моїх книжок українська критикиня Анна Калугер написала достатньо жорстку і уїдливу рецензію. І я пам'ятаю, що я її читав і думав: «Та Боже мій, як так може бути? Вона ніх не зрозуміла, це все зовсім інакше». Я прекрасно на своїй шкірі відчув, що таке бути критикованим, але я і Ані страшенно вдячний за цей досвід. І взагалі вважаю, що критика – це здорова історія. Вона допомагає подивитися на себе зі сторони. Не обов'язково виправляти щось, коли тебе критикують, але це додаткова оптика.
3: Я, як Анатолій Вексклярський, достатньо часто відмовлявся від співпраці через репутацію людей. Навіть сам проєкт був цікавим. А де проходить твоя межа?
4: Є, безперечно, я відмовлявся теж. Безперечно, я відмовлявся теж. Я можу тобі сказати, що от останнім часом, після 22-го року, я відмовився від цілої низки якихось пропозицій, які були пов'язані з європейськими інституціями, бо в 22-му особливо, зараз вже менше, але досі західноєвропейські інституції все ніяк не зупиняться в ідеї посадовити поряд українців з росіянами і якось якимось чином впірдоліть нам хороших росіян. І це абсолютно для мене неприйнятно. Я розумію, що в Європі набагато більше росіян, представників там російської академії, російської культури, вони інкорпоровані були активніше, ніж українські. Україна не вкладалася в це десятиліттями, але постійно досі доводиться пояснювати, що якщо ми говоримо про Україну, якщо ми говоримо про війну, то дайте нарешті українцям говорити від свого імені. Ми не потребуємо якогось знову в черговий раз погляду з Москви. Ми вже мали того достатньо, і Європа бачила достатньо погляду на Україну з Москви. Від таких проєктів я однозначно відмовляюся, ну і відмовляюся від проєктів просто тупо комерційних, в яких я не бачу цікавості для себе, як для людини. Не все в сучасному мистецтві мені цікаво, знаєш, слава Богу, я можу собі дозволити займатися тими художниками і напрямками, які мені особисто цікаві, а не всім підряд. Є дуже хороші, знані, відомі митці українські, які мені не відгукуються, з якими я би не став працювати, просто тому що, ну, життя, воно ж не безкінечне.
3: Скажи, будь ласка, чи відповідає людина за тих, з ким співпрацює?
4: На тому етапі, на якому співпрацює, я думаю, що ну так, якщо в цьому існує певна прозорість і так далі, ну не на все життя, знову ж таки, ми навіть і самі дуже сильно змінюємося, і те, якими ми були 10 років тому, може не відповідати тому, які ми зараз, але треба, ну, справді, думати про те, з ким співпрацювати, це важливо, так.
3: Ну, багато разів тебе просто можна було бачити поруч із дуже неоднозначними людьми. Репутація так. Людей, з якими ти стоїш поруч, для тебе має значення?
4: В якому сенсі стояти поруч тут питання?
3: Ну, допомагати.
4: Ну, ти знаєш, стосовно допомоги, у мене є один важливий принцип, що я дуже з юності, з 90-х якраз, з моменту несприйняття радянської комсомолії і колективних якихось рішень, я дуже не люблю, коли загал починає переслідувати одну конкретну людину. Я можу навіть не бути, не поділяти поглядів цієї людини, але коли я бачу, що на одну людину нападає велика кількість, мені зазвичай хочеться цю людину підтримати.
3: Чи є така людина, ти можеш називати імені, звісно, перед якою тобі хочеться досі вибачитись?
4: Людина, перед якою мені хочеться вибачитись.
3: Чи є такі люди?
4: Звісно, є такі, але це стосується не соціального життя, це стосується приватних, особистих стосунків. Є, слава Богу, ми дорослішаємо, змінюємося, і певні речі, які я дозволяв собі відносно людей, які мені були важливі, які мені були близькі, там, в юності. Зараз, звісно, я в такий спосіб себе не поводив. Є люди, перед якими я хотів би вибачитися, є люди, перед якими я вибачаюся, після того, як розумію, що в якісь моменти були недоречні. Я взагалі вважаю, що вибачатися – це нормально.
3: Що для тебе важливіше – свобода? Чи репутація? А я з тобою просто абсолютно згоден. Все, що ти кажеш, приблизно так само і я, тільки трохи доросліше.
4: Ну, ти розумієш, ми все-таки люди одного покоління, я думаю, що цінності, вони співпадають. Свобода мені важливіша, безперечно. Свобода важливіша, тому що репутація, поняття того, що таке хороша репутація, вона теж змінюється зі змінами в суспільстві. Ми бачили багато змін в суспільстві в нашому, починаючи з 80-х, там, з часів Леоніда Ілліча і до сьогодні. Що таке хороша репутація? Це якраз змінюється. Я думаю, що якраз в Україні воно змінюється в хорошому напрямку, тому що попри все, що ми переживаємо, я бачу, що Україна розвивається в напрямку демократії, в напрямку якраз розуміння свободи і права людини бути собою. Це нелегко все йде, але з іншого боку ми стільки стерчали і під Москвою, і під радянцями, що насправді нам важко розгрібати ці завали. Але справді свобода – це найголовніше, бо без свободи іншого нічого не може бути.
3: На твій погляд, чи існує в українському мистецтві клановість?
4: Клановість, вона була в радянські часи і одразу, можливо, після розвалу Радянського Союзу. Радянське суспільство дуже кланове було. Там фактично дійсно там представники спілок творчі.
3: А тепер інакше?
4: Тепер я думаю, що більше диверсифіковано це все, і це більш горизонтальні існують зв'язки. І з кожним десятиліттям ця тенденція все більше. І, безперечно, існують певна тусовочність, якщо ти хочеш. Це теж певний такий момент переходу від радянської провінційності, коли збирається певне коло людей, які одне іншому подобається, і вони хочуть в першу чергу підтримувати і вважати справжнім мистецтвом людей свого кола, відкидати людей іншого кола. Це було, безперечно, дуже сильно проявлено в 90-х, це потім і в нульових. Зараз цього все менше стає, але зараз це просто і смішно, тому що соціальні мережі, вони дійсно дають голос абсолютно різним людям, і вже важко зробити якесь закрите середовище.
3: Тобто можна сьогодні стати відомим без потрібних знайомств художником?
4: Я думаю, що питання сьогодні навіть не в тому, щоб стати відомим. Я думаю, сьогодні питання в тому, щоб якось реалізувати себе, щоб якось себе проявити, тому що життя дуже змінюється в усьому світі, а в Україні з війною кожне життя просто загрожене. І я дивлюся, як молоді люди поспішають сьогодні зі своїм мистецтвом. Вони не хочуть його зробити ідеальним, вони не бояться критики, тому що вони розуміють, що шанс висловитися, він є зараз, і ми не знаємо, що буде завтра.
3: Хто сьогодні має більший вплив, художник чи куратор?
4: Я думаю, що сьогодні знову повертається ситуація, коли все більший вплив мають художники. Куратор, розквіт куратора як такої персони, яка щось впевнено робила в мистецтві. Це 80-ті, 90-ті, початок нульових. Зараз все більше є тенденція така, що працює не один куратор, а група кураторів. Іноді там до 5, до 7, 10 людей. Мені трошки важко в такій ситуації працювати. Я більш консервативний, старомодний. Я працював або в тандемі там з однією співкураторкою, співкуратором, або сам, тому що я думаю, що все-таки куратор, він несе так само, як художник.

0: Що зник звук в нашій програмі, щось сталося. Але все одно, оскільки ми розмовляємо, ну, картинка, я бачу лише себе, я тебе припинив бачити, щось відбувається, але менше з тим, в нас є, швидше за все, в нас є запис розмови, а це найголовніше. Люди, які слухають зараз Київ 98 FM, чують, а вже не бачать. Штучний...
1: Я насправді теж тебе не бачу, але чую чудово. Я сподіваюся, що якось воно там у нас якось співпаде все.
0: Так, це в нас розмова з Костянтином Дорошенко, арт-критиком, людиною, яка знається на мистецтві сучасному і може сказати відокремити гарне від поганого. На твій погляд, штучний інтелект – це художник чи інструмент?
1: Безперечно, інструмент, і він ніколи не стане не буде самодостатнім художником, тому що мистецтво народжується з фантазії. Фантазія – це не набір інформації, це не якась головоломка, яку можна скласти з того, що в тобі вже є. А фантазія, вона тільки у людини існує. І більше того, скільки людей, стільки і кутів погляду, стільки дивовижних ідей може з'явитися. Чим цікаве сучасне мистецтво, воно якраз демонструє, наскільки по-різному люди сприймають цей світ. Я думаю, що штучний інтелект, він може продукувати, як тобі сказати, продукт для культурного споживання, такого він може зробити багато, змікшувати якусь музику для релаксу чи для чогось. Ну, те, що можна споживати.
0: Отже, головніше – це інструмент, а не художник.
1: Ні, не художник.
0: Кіт,
1: тому що мистецтво,
0: кіт чи пес?
1: Прошу?
0: Кіт чи пес?
1: Пес.
0: Птах чи риба?
1: Птах.
0: Риба чи м'ясо?
1: М'ясо.
0: Їсти чи не їсти?
1: Їсти.
0: Їсти чи пити?
1: Пити.
0: Пити чи не пити алкоголь?
1: Пити, але помірно.
0: Курити чи не курити тютюн?
1: Ти знаєш, сказав би курити, але я сам зараз курю вже Айкос. Страшенно любив курити тютюн, думав, що прям помру з цигаркою, але на якомусь етапі перехворів на ковід і просто вже тут не можу. Все
0: ніч,
1: наш організм...
0: ніч чи день?
1: Ніч.
0: Різнокольорове чи чорнобіле?
1: Різнокольорове.
0: Ліс, море чи гори?
1: Море.
0: Дощ, сніг чи сонце?
1: Дощ.
0: Поезія чи проза?
1: Проза.
0: Око за око чи зрозуміти і вибачити?
1: Хай вирішує закон.
0: Лінь чи ні?
1: Я думаю, що лінь – це дуже рятівна історія. Достатньо прокрастинації дає потім багато сил для творчості.
0: Фізика чи фізкультура?
1: Фізика.
0: Писати на папері чи в комп'ютері?
1: В комп'ютері давно.
0: На папері чи з інтернета книга?
1: На папері, тільки на папері. Ще й газети люблю досі.
0: А аудіокниги слухаєш?
1: Ні, ти знаєш, розсіюється увага в мене. Я все-таки людина тексту.
0: Кіно,
1: а ти, до речі.
0: Кіно чи театр?
1: Кіно. А скажи мені, ти от чи, все-таки ти можеш читати електронні книжки, чи теж паперові?
0: Ні, теж не можу.
1: Ну от, бачиш, не можу.
0: А взагалі, якщо обирати книга чи кіно, то що ти обереш?
1: Я оберу хороший серіал інтелектуальний. Ага.
0: Кіно чи театр?
1: Кіно.
0: Кіно чи мультфільм?
1: Кіно.
0: Футбол чи хокей?
1: Жодного.
0: Інтернет чи телевізор?
1: Інтернет.
0: Телевізор чи радіо?
1: Радіо.
0: Пугачова чи Ротару?
1: Ротару.
0: Алкоголь – друг чи ворог?
1: Співбесідник.
0: Реп чи рок?
1: Панк.
0: Чи поп-музика? Панк чи реп чи поп-музика? Що цікавіше?
1: Панк.
0: Класична музика чи інша?
1: Різна.
0: Ну, але якщо обирати класична або інша вся, то яку?
1: все інше.

0: Слово чи тиша?
1: Тиша.
0: Цивільні чи військові?
1: Всі.
0: Демократи чи республіканці?
1: Демократи.
0: Америка чи Європа?
1: Європа.
0: Азія чи Африка?
1: Азія.
0: Індія чи Китай?
1: Ого! В'єтнам.
0: Це не те, не інше. Перемога чи домовленість?
1: Прошу?
0: Перемога чи домовленість?
1: Перемога.
0: У мене в гостях арт-критик, інтелектуал Костянтин Дорошенко. Дякую, що ти цю годину провів з Київ-ФМ 98, плюс телебачення Київ-24, плюс ще платформа YouTube. Але там щось зникало, але потім щось з'явилось. Дякую, що були з нами.
2: Анатолія Тична програма «Місячні трамбони» на Київ 98 FM. Година розмов із киянами за походженням та духом. Із Анатолієм Вехсклярським. Щовівторка о 20:00.
3: Місячні трамбони.
2: Сучасна музика. Актуальні новини.
4: Тільки на

0: Сучасна музика та актуальні новини. Київ.
1: Слухай Київ. 98.
0: У Києві 21 година.
1: Програма звучить у повторі.
2: Як відбудувати зруйновані міста так, аби вони позбулися совкового спадку та перетворилися на сучасні за найкращими світовими прикладами? Слухай у програмі «Відкритий простір» на Радіо Київ 98 FM. Переможемо! Відбудуємо!
3: Мої найщиріші вітання, друзі. Це програма «Відкритий простір». Я Юлія Гльоза, і сьогодні наша програма присвячена дуже практичним речам, які стосуються ліквідації наслідків обстрілів і допомоги тим людям, які постраждали внаслідок російської агресії. Через конкретний механізм, через конкретний навігатор, але не зовсім в класичному розумінні цього слова. Що ж це означає і яким саме чином можна звертатися по допомогу, як її отримувати, і що в принципі, можна отримати. Зараз ми розпитаємо в Катерини Рапути, це координаторка ліквідації наслідків обстрілів, співавторка онлайн-навігатора Покроково, яка у нашій студії. Вітаю вас, пані Катерино, добрий день.
4: Вітаю, дякую за запрошення.
3: Дякуємо, що знайшли час і можливість до нас сьогодні долучитися. Отже, розкажіть, будь ласка, що таке онлайн-навігатор Покроково? Як він працює і які питання покликаний вирішити?
4: Онлайн-навігатор – це в прямому сенсі навігатор для постраждалих. Він був створений, напевно, в першу чергу з і мого особистого болю в тому числі. У мене вже 4 рази пошкоджений будинок, і я як голова правління ОСББ стикнулася з тим, що купа всього є в місті Києві, купа процесів, процедур, документів, і було дуже незрозуміло, як покроково діяти, коли пошкоджене житло, будинок і так далі. І з благодійним фондом «Сміливі» якраз знайшли вихід і розробили онлайн-навігатор. Для чого ми його зробили? Щоб люди, які і так в стресі, які постраждали і не знають, що їм робити, не витрачали купу часу в інтернеті і бігаючи по відповідним департаментам, шукаючи інформацію, що їм робити, яку допомогу вони можуть отримати, тому що, як показало спілкування з постраждалими, більше ніж 50% містян не знають навіть про турботу на зустріч киянам допомоги, що вони мають право отримати 10 тисяч одноразової матеріальної допомоги. Тому створили онлайн-навігатор, в якому розписано все це, і розписано не державною, скажімо так, оцією...
3: Канцелярською.
4: Так, канцелярською мовою, а саме простою людяною мовою, крок один, крок два, крок три, пакет документів такий, сходити сюди, сходити туди, під рукою всі контакти, всі адреси, які потрібно, для будинків інструкція, як діяти. Тому вирішили зібрати все це в одне місце, але це перша ітерація онлайн-навігатора, він буде далі розвиватись, скажімо так, масштабуватись і буде додаватись нові функції, нові вкладинки для постраждалих.
3: Зараз у Києві насправді працюють різні служби, і ДСНС, і поліція, і той же соціальний захист, соціальна підтримка. Як ця вся історія в навігаторі корелюється між собою, синхронізується для того, аби потенційний користувач не відчував себе, знаєте, таким футбольним м'ячем?
4: Ми онлайн-навігатор створювали не з інтернету, ми проходили його на практиці. Ми збирали весь цей досвід, ходили в усі ці зазначені служби, ми з ними працюємо на місцях ліквідації наслідків. Відповідно, це дуже практичний навігатор, погоджений, і він систематизований разом з міською владою для того, щоб перестали людей футболити від одного місця в інше. І тому він досі живий, цей онлайн-навігатор, він не є статичним, тобто ми його не створили, і все, нехай собі там існує, як він був створений на початку. Ні, там, якщо є якісь нововведення, зміни або заміна процедури, онлайн-навігатор під це оновлюється дуже оперативно, і тому він і буде далі рухатись в своєму розвитку для того, щоб людей не футболили з одного місця в інше, щоб от те, що ти читаєш в онлайн-навігаторі, воно так і працювало.
3: Де його знайти? Як скачати? Як долучитися, якщо в людини є така потреба? І ви б рекомендували це робити, там, наприклад, зараз людям, які нас слухають, чи все-таки у той момент, коли, на превеликий жаль, сталися якісь пошкодження?
4: гарне запитання. Тут варто на ньому погуляти вже. Краще бути готовим і знати, як воно виглядає і куди треба клікати, щоб потім на стресі не губитись. Знайти його доволі просто. Онлайн-навігатор покроково вводити в Гуглі і його одразу видає, або просто покроково зараз. Він дуже гарно індексується. Сподіваюсь, в цьому році ми зробимо і додаток, але ми його робили саме сторінкою в інтернеті, з сайтом, скажімо так, для того, щоб можна було дивитись на різних девайсах. Ми не знаємо, що у людини уціліло в квартирі. Може бути телефон, а може бути комп'ютер, може бути планшет. Тому він адаптований під всі види пристроїв. Шукається дуже легко, заходити туди, і там в цілому ми його робили, знаходячись на постраждалих об'єктах і дивлячись, як рухаються люди, і що перше виникає в голові. Тобто статистично виводили цю інформацію, і він створений якраз от перші питання, які виникають в перші години, воно одразу перше на сайті, і далі воно логічно рухається по черзі. Але якщо немає часу, немає бажання дивитися завчасно, то під час уже коли сталося, ним теж дуже легко користуватися. Єдине, що ми ще не знайшли рішення для людей пенсійного віку і тих, у кого немає смартфонів, де це можна дивитися. Але поки що ми це питання вирішили плакатами, які клеяться на постраждалі будинки, і там в цілому теж розписаний алгоритм дій. І закликаємо всіх людей, які опинились в такій ситуації, допомагати, не забувати про своїх сусідів, в кого може не бути техніки поруч, і їм може бути потрібна допомога. Також зараз співпрацюємо з районними адміністраціями в місті Києві, і вони теж розповідають уже про цей навігатор. Відповідно, в штабі ця інформація вся є. І якщо немає пристрою якогось, можна в штабі скористатися цим навігатором.
3: Ну, мені видається, що для літніх людей ця історія особливо актуальна, тому що не дуже часто вони є впевненими користувачами смартфонів, хоча саме вони перебувають у найбільшій групі ризику, тому що там через вік, через якісь можливі обмеження руху, вони не завжди мають можливість спускатися там в укриття. Тому тут такий важливий момент. Але якщо ми з вами, пані Катерино, говоримо про те, що це такий унікальний, дуже класний досвід для Києва, ми є першопрохідцями в цій історії, так би мовити, то тут одразу виникає два питання. Чи плануєте ви цю історію поширювати на інші громади, на інші міста, з одного боку, а з іншого боку, якщо це так на рівні і в розрізі безпосередньо органів місцевого самоврядування, яка тут історія державних компенсацій? Тому що ми знаємо, що є програма «Є відновлення», яка так само покликана підтримувати громадян, які постраждали, майно яких постраждало, чи включена вона до цього переліку?
4: Там, звісно, є алгоритм дій по Є-відновленню. Можливо, нас почує міська влада і державна влада, ну, представники, і ми зможемо інтегрувати загалом всю цю історію на більш державний рівень. Але напоки там тільки є інструкція, як це все робити. Воно розписано, тому що я сама, коли вперше подавалась через дію, було купа питань, що як клікати, ну, тому що це питання великих грошей, не хочеться помилитись. Тому ми все це розписали як інструкцію поки що. З приводу питання розширення, ми зараз працюємо від відгуку. Ми намагались самостійно зв'язуватись з представниками по Київській області. Поки що це питання, воно в процесі. Ми чекаємо відповідей, чи буде готова Київська область долучатись до цього. Але навіть якщо не буде такого прямого відгуку, ми все одно будемо йти тим самим шляхом. Будемо самостійно вивчати цю інформацію, будемо все одно розширюватись. Вперше це на Київську область. Вже звернулася мерія Запоріжжя. І тому влітку у нас ще з'явиться вкладинка по Запоріжжю. Те саме, як по Києву, всі види допомоги, фонди, які працюють, алгоритми дій і покрокова інструкція для постраждалих мешканців. В наших планах загалом хотілося б до кінця року зробити цей навігатор по Україні. Це не так складно, там єдине, що відрізняється, це види допомоги і, можливо, будуть місцями мінятися кроки в алгоритмі дії. Але по факту у нас в державі воно все однаково відбувається, просто треба трохи адаптувати під кожну область, під кожне місто.
3: Дуже класна ціль, я дуже хочу, аби вона реалізувалася і втілилася в життя. Пані Катерино, ви як людина з досвідом, мабуть, тут варто сказати, на жаль, оскільки ви сказали про те, що щонайменше 4 рази ваш будинок зазнавав руйнувань. Які етапи ліквідації наслідків обстрілів є найбільш проблемними саме з точки зору бюрократії? І як покроково допомагає їх вирішити?
4: Найбільш проблемне, напевно, це нерозуміння людей важливості кожного кроку, що потрібно викликати поліцію, люди не розуміють, для чого це робити, і що потрібно викликати те саме ДСНС, тому що я, як координатор, там кожен десятий будинок чомусь не робить виклик, і ми дізнаємось про нього через колег по будинкам. Найскладніше – це розуміння людей, що ці кроки, вони не просто так створені, не можна оформитись в дії, допоки будинок не внесений в реєстр пошкодженого майна. Щоб він туди був внесений, має бути звернення. Люди не хочуть або не можуть в цьому розібратися, ми тому це все прописали на онлайн-навігаторі, а щоб було розуміння, що це важливо, тому що все-таки це документування злочинів проти нашої країни, і так чи інакше кроки мають бути виконані так, як воно зазначено. Найпоширеніша і найскладніша ситуація з тим, що люди до кінця не розуміють, який пакет документів потрібен, і куди саме його нести. Що, от, до прикладу, дія і турбота на зустріч киянам – це два різних види допомоги. Є відновлення – це вже відновлення пошкодженого житла, а на зустріч киянам оця одноразова матеріальна допомога – це просто 10 тисяч на постраждалу квартиру. І люди в цьому плутаються і, відповідно, не подають свої документи або туди, думаючи, що це одне і те саме. Тут виникає найскладніша історія – донести це до мешканців. Ми спробували це зробити через онлайн-навігатор.
3: Так само навігатор містить і розділ про юридичну підтримку, юридичну допомогу, які там юридичні моменти, колізії можуть зустрічатися під час того, коли людині потрібна допомога щодо там відшкодування чи компенсації за постраждале майно. Там яскравий приклад – власник перебуває за кордоном.
4: Це класика зараз. Це, напевно, топ проблема, яка є. Це власник за кордоном, або є 5-6 співвласників однієї квартири, і половини з них немає в Україні, і виникає проблема, як же оформити всі належні допомоги. А тому от партнери права на захист, вони безкоштовно допомагають з консультуванням постраждалих. Вони завжди знаходяться на місцях прильотів, вони завжди консультують людей, і в онлайн-навігаторі ми зараз поки що не надаємо відповіді на ці питання, тому що ми зараз права на захист розробляємо цей алгоритм дій для трошки специфічних питань. Але за літо, я думаю, це з'явиться вже на онлайн-навігаторі.
3: Ось крім матеріальної шкоди, обстріли насправді завдають і глибоких психологічних травм. Який обсяг уваги в навігаторі приділено саме ментальному здоров'ю? Чи спонукаєте ви якось людей звертати увагу на це і не ігнорувати свій стан?
4: Там є декілька порад реалістичних про те, що перш ніж бігти допомагати комусь або оформлювати юридично там матеріальну допомогу, потрібно спочатку подбати про своє життя, про свою безпеку, про своє здоров'я і свій стан. А на зараз там окремих якихось сторінок про ментальне здоров'я і як зберігати там свій стан більш-менш в нормальному ресурсному положенні, скажімо так, окремо нічого не зазначено, але, знову ж таки, ми запартнерились із права на захист, в них є теж психологічна допомога, є спілка самаритян України, в них теж є психологи, і ми будемо за літо напрацьовувати з ними поради і кроки, які можна використовувати, якщо людина постраждала, розгубилась, не знає, що робити, як стабілізувати свій стан. Але на даний час, так як це заблагодійні кошти, зроблені онлайн-навігатор, дуже невеличкою командою, ми сфокусувались на саме ключових проблемах – це перші 24 години, як отримати матеріальну допомогу. От наступний крок – це якраз те, про що ви кажете. Це емоційний стан, правові якісь колізії, які виникають. Будемо розширюватись уже в цьому напрямку.
3: А чи є в покроково якісь специфічні поради, дуже важливі для ОСББ, для керуючих компаній? Тому що історія, яку ми зараз проговорюємо, це безпосередня відповідальність на кожному власнику, на кожній людині, яка вирішує, іти цим алгоритмом чи не йти. Це робити зараз чи пізніше? Ви вже сказали, що чим швидше, тим краще. Але якщо ми говоримо взагалі там про багатоквартирний будинок, про об'єднання співвласників і тому подібне?
4: Там є окрема підрозділ, називаємо це так, підсторінка для якраз керуючих компаній і приватних, і державних, якщо вони будуть заходити на онлайн-навігатор, і для ОСББ і ЖБК. Чому це є там окремо? Тому що я сама є головою управління, і багато хто з моїх колег, на жаль, забуває, що коли пошкоджено будинок, це не тільки квартири пошкоджено, це пошкоджено сам будинок, його фасад, його там якісь системи можуть бути, прибудинкову територію. І це потрібно розглядати як одна велика квартира. І за неї треба, щоб хтось дбав. Відповідно, коли я з цим стикнулася, я зрозуміла, що от якраз таких порад ніде взагалі не було. Ніхто не міг пояснити, що робити і як краще це робити. Тому там є окрема сторінка, а частина інформації, вона запаролена з безпекових, скажімо так, питань, тому що там є всі заяви, які потрібно писати ОСББ, всі листи підтримки і так далі. Пароль можна отримати або в штабі, або у координаторів інциденту на місці, бо там є дуже специфічні поради, які стосуються саме тих, хто керує будинком. Там розписано як і покроковий алгоритм, так і життєві поради, починаючи з того, що перед тим, як вискакувати до свого будинку, взуйтесь у зручне взуття, візьміть ліхтарик і якісь посвідчення особи, тому що ДСНС буде питати, хто ви і чому ви лізете отримувати певну інформацію чи до якоїсь ділянки будинку. Тобто ми це проаналізували і винесли в онлайн-навігатор окремим великим блоком, який може допомогти головам правління ОСББ та ЖБК. Тільки би вони цим користувались, тому що, на жаль, останні обстріли показали, що навіть голови правлінь не завжди хочуть і зацікавлені дізнаватися, що робити і як допомогти своїм мешканцям.
3: Шкода, що насправді така констатація. До речі, а чи є вже якийсь фідбек за час користування навігатором і від тих же ж ОСББ, ЖБК, і від безпосередньо звичайних пересічних мешканців Києва?
4: Фідбек є. Ми слідкуємо постійно за статистикою. Це перший фідбек, який можна було би отримати. І в нас в день обстрілу і протягом тижня після обстрілу шалений трафік на онлайн-навігаторі. І якраз цей трафік навпіл ділиться. Половина – це постраждалі мешканці, просто ті, які як мешканці міста Києва. І половина трафіку, що було для мене приємним здивуванням, це якраз представники ОСББ і ЖБК, які цікавляться інформацією, як допомагати своєму будинку. Фідбек, який ми отримали, це от якраз те, про що ми з вами говорили, про правову допомогу, що не вистачає інформації про ментальне здоров'я, як можна, до кого звернутися, чи є психологічна безкоштовна допомога для постраждалих. От ми тепер взяли це до уваги, будемо над цим працювати. Був фідбек з приводу калькулятора. Будинки губились з тим, що місто готове привезти матеріали для закриття теплового контуру, ОСБ, фанеру, там полікарбонат, плівку, але не було розуміння, як розрахувати необхідну кількість. Ми розробили калькулятор, тепер є окрема вкладинка, це калькулятор матеріалів, вводиться просто кількість постраждалих вікон або квадратура, і навігатор сам розраховує кількість матеріалу, яка потрібна для зашиття вашого будинку. Тобто почули фідбек, що цього не вистачає, реалізували, і тепер це значно зручніше в користуванні.
3: Ну, це дуже круто. Мені здається, що це суттєво спрощує усім учасникам цього процесу життя.
4: 100%, бо, як виявилось, багато хто не розуміє, як, що таке ОСБ, як його міряти і скільки потрібно на одне вікно. Вирішили спростити людям життя. Будь ласка, калькулятор, він сам за вас все це зробить.
3: До речі, оскільки я розумію, що зараз це тільки сторінка в інтернеті, ви в перспективі плануєте зробити це окремим додатком, який можна буде завантажити, то поки що там в умовах відключень світла, відсутності інтернету, якогось тотального блекауту, скористуватися онлайн-навігатором не виявляється можливим. Чи це не зовсім так?
4: Самим онлайн-навігатором, звісно, ні, але ми підстрахувалися, якщо так можна сказати. Дійсно, зробили оці великі плакати, які, так як я є тим самим координатором,

0: координаторами, є велика команда координаторів. Ми виїжджаємо на виїзд одночасно з ДСНС і всіма службами реагування. Ми одні з перших на локації. Нашим завданням є одним з перших – це якраз розмістити плакати на під'їздах і на навколишній території для того, щоб підстрахуватись, якщо в людей не вціліла якась техніка і не буде можливим зайти на онлайн-навігатор, то ми все це зробили, основні кроки винесли на плакати. Текстово підходите, читаєте і досліджуєте цю інформацію. Плюс в штабах продублювали робочі зошити і інструкції зашиття вікон, те, що є і на онлайн-навігаторі, те саме можна буде фізично пощупати, подивитись, почитати в самому штабі на локації.
1: Зараз навігатор орієнтований більшою мірою на людей, які постраждали внаслідок російських обстрілів. А чи може він бути помічним волонтерським організаціям, які хочуть допомагати людям? Чи можна його використовувати для якоїсь кращої координації там із тією ж міською владою і між різними ГУшками?
0: Ми почали тільки імплементувати це на онлайн-навігатор. Зараз там зазначені ті фонди, які працюють на ліквідації наслідків. Відповідно, кожен фонд може познайомитись між собою, подивитись, хто ще з колег працює, і якщо не вистачає ресурсу, кого можна ще покликати на допомогу. А те саме і для мешканців вони можуть побачити, хто може бути у них біля будинку, і яку допомогу може надати той чи інший фонд. Також з досвіду співпраці якраз з громадським сектором, це благодійні фонди, організації. Їм корисний буде цей онлайн-навігатор, тому що вони стикаються з великою кількістю постраждалих, які задають одні й ті самі питання. І для того, щоб в них не плавати, людей можна або направляти, або самостійно вивчити цю інформацію на сайті і вже ділитись з постраждалими. В майбутньому ми плануємо розширити трошки цю історію, тому що в Києві в нас всі фонди працюють уже спільним штабом, в нас своя координаційна група, ми всі співпрацюємо між собою, координатори регулюють, хто де і як працює, на якій локації, але ж не в кожному місті так відбувається. Відповідно, ми будемо змушені якось інтегрувати цю історію з благодійниками на онлайн-навігаторі вже з розрізу Київської області і інших областей України.
1: А яким чином це видається можливим зробити? Тому що ви кажете, що в різних регіонах дуже часто ті ж громадські благодійні організації, вони працюють там за різними схемами, розрізнено, немає якогось об'єднавчого фактору. Чи може покроково стати тим спільним знаменником, який спонукатиме їх до спільної роботи?
0: Дуже сподіваємося, що так і буде, тому що в Києві, коли ми починали, все було так само, було розрізнено, не було єдиного алгоритму, але в процесі створення онлайн-навігатору ми почали пропонувати місту, що давайте зробимо єдиний алгоритм реагування з громадськістю в першу чергу. І ми таки його розробили. І він зараз живе, працює, і відповідно його можна масштабувати далі по всій Україні. Але от як отримали зворотній зв'язок від Запоріжжя, в них вже теж так існує. Тобто в цілому десь інтуїтивно, нативно ми всі прийшли до плюс-мінус одного і того самого. Відповідно, є сподівання, що навігатор може стати якраз, скажімо так, зафіксуємось, як ми всі працюємо на ліквідації наслідків.
1: І наостанок, підсумовуючи буквально хвилинку, пані Катерино, ви є координаторкою ліквідації наслідків. Який особистий досвід роботи на місцях прильотів ви імплементували в навігатор покроково?
0: Виходячи з того, що в мене вже було більше, ніж 200 виїздів за останній рік, на жаль, досвіду дуже багато практичного, а от ті поради, які там є, життєві, що з собою взяти, що має бути в рюкзаку, що має робити голова правління, а як почати діяти, що не починаємо там бігти, розгрібати, вибити вікно, а оці всі поради, вони були в тому числі з мого практичного досвіду, з того, що ми бачили на кожному прильоті, з того, що я пережила в своєму будинку, в своїй квартирі, і воно з кожним прильотом просто наслоювалось. Відповідно, ці поради, які зазначені на онлайн-навігаторі, вони, скажімо так, пережиті і негативним досвідом, і краще, щоб люди його читали і на практиці не відчували, бо я його вже пережила і дуже нараджу. Це неприємний досвід, на жаль.
1: Тому наша щира рекомендація, мабуть, усім слухачам програми «Відкритий простір» ознайомитися із онлайн-навігатором покроково, але щиро бажаємо, аби він не видався в практичному житті при нагоді.
0: Це я дуже часто жартую на цю тему, що я, напевно, ледь не єдина людина, яка дуже радить не знайомитись зі мною, бо якщо зі мною знайомляться, значить це був прильот, так чи інакше. І ми командою жартуємо, що ми один з небагатьох продуктів, які дуже

0: Дуже будемо раді, якщо нами не будуть користуватися, якщо ми будемо не потрібні. Це буде значити, що обстріли зменшились і закінчились, і немає потреби в навігаторі дій при обстрілах.
1: Але бачите, привід для знайомства може бути набагато приємнішим, до прикладу, як програма «Відкритий простір».
0: Точно.
1: Тут будемо ставити крапочку. Щиро дякую вам за таку класну ініціативу, за те, що пояснили, як воно працює.
0: Дякую.
1: І як може допомогти киянам. Катерина Рапута, координаторка ліквідації наслідків обстрілів, співавторка онлайн-навігатора Покрокова, була гостею програми «Відкритий простір» цього разу. Друзі, залишайтеся на хвилях радіо Київ 98 FM. Неодмінно почуємось.
2: Як відбудувати зруйновані міста так, аби вони позбулися совкового спадку та перетворилися на сучасні за найкращими світовими прикладами? Слухай у програмі «Відкритий простір» на радіо Київ 98 FM. Переможемо! Відбудуємо!
3: Київ FM.

0: Програма звучить у повторі. Київ разом. Київ разом. Підтримаємо тих, хто підтримує Україну на шляху до перемоги. Слухай на Київ 98 FM. Проект «Київ разом». Київ разом.
1: Вітаємо усіх слухачів радіостанції «Київ-ФМ», радіо найкращого міста у світі, а також глядачів нашого ютуб-каналу, і запрошуємо вас до програми «Київ разом». Говоримо у цій програмі про тих, хто підтримує Україну на шляху до перемоги. Сьогодні тема нашої розмови – це ринок перевезень, як штучний інтелект, як сучасні технології впливають на цей ринок. Тому що у тому ж таки Китай чи США, роботаксі вже давно існують. Штучний інтелект виконує максимально багато задач в транспорті і логістиці. Але українським компаніям до всього цього треба ще й придумувати і виживати в тих умовах, в яких, на жаль, ми живемо через Росію. Кадровий дефіцит, постійні перебої з електроенергією, постійні обстріли, як ми знаємо. Як українському ринку перевезень, як українському бізнесу вдається не лише виживати, а й розвиватися? Про все це будемо розпитувати сьогодні у гостя студії. Вітайте, до нас завітав власник групи компаній «Опті» Петро Ковтан. Добрий вам день.
2: Добрий день.
1: Ну і так само одразу хочу нагадати всім про можливість отримати якісний сервіс, якщо вам потрібне таксі. Будь ласка, телефонуйте 579, це короткий єдиний номер. На цьому номері працює функція callback, тобто ви набираєте, ніби здається, що вас кинули, але тут таки вам передзвонюють і ви замовляєте собі машинку, яка обов'язково приїде максимально швидко в те місце, яке вам потрібне. Можна це робити і через додаток. Завантажуйте, будь ласка, собі додаток «Опті таксі». Я думаю, у всіх в телефонах можна його завантажити. Всі знають, як це робити, бо без цього ми тепер уже і не знаємо, як жити. І користуйтеся. Ця інформація прозвучала на правах реклами. Ми ж поки починаємо нашу розмову. Знаєте, пане Петре, ми з вами вже зустрічалися в цій студії, зустрічалися 2 роки тому, і тоді так само говорили про ті виклики, з якими доводиться жити і долати українському бізнесу. Але з того часу, на жаль, ситуація, мені здається, ще погіршилася. Щоб сьогодні ви виокремили як головні виклики, головні проблеми, з якими доводиться будувати і розвивати бізнес в Україні, зокрема бізнес з транспортний, з перевезень?
2: Нехватка, дефіцит робочого людей, попросту. Не вистачає водіїв, не вистачає кадрів, на жаль. Ми активно працюємо, залучаємо жінок до співпраці. Це загалом відчувається нестача працівників. Так, коли обстріли, тяжко працювати на наступний день. Такий дуже тяжкий день видається після обстрілів. Ми вже звикли до цього і встали і пішли на роботу і працюємо, незважаючи на тяжкі ночі обстрілів. Вже, скажімо так, звикнути до цього важко, але треба працювати, треба рухатися далі, і працюємо, і йдемо вперед, незважаючи на ситуацію з війною.
1: Які правила існують в компанії щодо прийняття замовлень під час обстрілів або просто повітряних тривог, якщо водії відмовляються? Є якісь санкції, чи не відмовляються ваші водії забирати пасажирів?
2: По-різному буває. По-різному. Ми санкції до водіїв не застосовуємо, тому що тут життя людей. Ми розуміємо, що для нас це найважніше життя людей, тому ми не можемо тут застосовувати санкції. Намагаємося максимально забезпечити якісний сервіс, і вивіз пасажирів.
1: Про кадровий дефіцит, про який ви згадали, ви кажете, що максимально намагаєтеся залучати жінок. Знаю, що у вас ще є якісь спеціальні програми співпраці для ветеранів. Так. Це по-перше. І хочу ще про алгоритм, який прибирає так званий порожній пробіг. Що це? Можете розказати про цей нюанс?
2: Так, ми надаємо спеціальні умови для ветеранів. Вони менше платять комісії, ніж всі. Робимо знижку на це. Також жінкам ми робимо знижки. Так само вони платять менше, ніж чоловіки. Що ми застосовуємо в наших алгоритмах і програмному забезпеченні? Ми почали активно впроваджувати штучний інтелект на різних рівнях. Перше, що ми зараз впроваджуємо, це на наш відділ якості ми впроваджуємо штучний інтелект, де він буде допомагати нашим клієнт-менеджером відпрацьовувати і швидко реагувати, швидко відпрацьовувати всі запити, всі потреби наших клієнтів. Обробляти це, аналізувати, і виходячи з цього, ми зможемо приймати рішення і усувати ті проблеми, які, можливо, у нас з'являються. Також впроваджуємо в програмне забезпечення штучний інтелект. Це аналіз даних, великих масивів даних. Аналізуємо поїздки клієнтів, поїздки водіїв. Аналізуємо самих клієнтів, пасажирів мається на увазі. Намагаємося робити сервіс якіснішим, подачу швидше, і якщо вже можемо говорити про Optic Lab, це в нас такий майданчик для партнерів, де ми надаємо знижки, наші партнери надають знижки нашим клієнтам, ми надаємо знижки також клієнтам-партнерам. То тут ми можемо точково робити вибірку клієнтів по їхніх поїздках, по віку, по їхніх потребах, і вже надавати ту інформацію, ту знижку того партнера, що безпосередньо потребує клієнт.
1: Так, про програму лояльності Optic Lab окремо хочу поговорити. Добре. Хочу на прикладах, щоб ви сказали, хто вже в партнерах, які знижки можна отримати. Про кадровий дефіцит я ще хочу поговорити. Дивіться, ми ж з вами розуміємо, ви так точно в 100 разів краще за мене розумієте, що таксі – це про сервіс. Це про сервіс, сервіс – це люди. Штучний інтелект так чи інакше не відповідає за сервіс, і навряд чи якось штучний інтелект поки що в Україні може замінити водія, який правильно чи неправильно реагує на прохання пасажирів. На жаль, якщо ми говоримо про таксі в Києві, зокрема, бо в інших містах я майже не користуюся, і якщо там і в соціальних мережах, в ЗМІ, то в Києві почастішали випадки, коли цей сервіс відсутній при замовленні таксі. Так, знаємо із найтрагічнішого, там, коли люди загинули через те, що водій там перевищив по поживільному швидкість. І знаємо історії, коли там і про російську музику, і про... і про хамство відверте, чесно кажучи. І от дивіться, в чому штука, що в основному служби, вони не мають в штаті водіїв, так? Вони співпрацюють з водіями. У вас такий самий підхід?
2: У нас гібридний підхід. У нас є і власний автопарк, і які водії працюють на наших авто. Так само ми співпрацюємо з партнерами, з водіями, з власними авто.
1: Як ви реагуєте на ситуації, коли надходять скарги на от таку якусь несервісну поведінку водіїв? Що відбувається в цей момент?
2: Ну, це, як правило, ж проводимо роботу з ним. В чому заключається? В тому, що ми цю ситуацію розглядаємо. Розглядаємо зі сторони клієнта пасажира, розглядаємо зі сторони водія і вирішуємо це питання, якщо правий клієнт, то вже застосовуємо міри до водія. Якщо навпаки, то тоді навпаки.
1: Для перевізника важливий рейтинг? Ну, ми всі знаємо, що в додатку, наприклад, завжди можна поставити відміточку про отриману послугу. Я кожного разу, коли ставлю, я думаю, типу, цікаво, чи важлива для когось ця інформація? От ви робите якийсь аналіз цієї, ну, цих зауважень, цих рейтингів і робите якісь висновки?
2: Так. Так, ми аналізуємо і в подальшому ми плануємо застосовувати алгоритми, і вони вже в нас застосовані, в принципі. Тобто водій бачить, в якого кращий рейтинг, він в першу чергу бачить замовлення і отримує замовлення в першу чергу. Водій з поганим рейтингом, тобто він в останню чергу бачить замовлення.
1: Прикольно. Так, я хочу ще раз нагадати про те, що якщо потрібна якісна послуга, якщо потрібна швидка машинка, хороший сервіс, замовляйте, будь ласка, OptiTaxi. Як зробити? Все дуже просто. Ну, по-перше, скачуйте додаток, завантажуйте собі і все легко розберетеся, бо всі ми тепер живемо в додатках. Ну, а для тих, хто хоче все-таки спілкуватися, знаєте, є певна категорія людей, для яких надійніше поговорити з живою людиною і замовити, і так гарантувати собі точно. Телефон 579 – це короткий номер, на якому працює функція callback, тобто вам здасться, що вас скинули, насправді вам там в межах 30 секунд десь
2: навіть швидше
1: перетелефонують і зможете собі забронювати авто. Ця інформація прозвучала на правах реклами. Ми йдемо далі і хочу трішечки поговорити про майбутнє. Ні, ще одне питання про роботу в комендантську годину. Ми знаємо, що рішення було про те, що можна, якщо з вокзалу, там вас можна викликати?
2: Да, ми працюємо у випадках виняткових. Якщо треба до лікарні довести чи забрати з лікарні людину, якщо треба в аптеку з'їздити, якщо на вокзал чи з вокзала забрати. Тобто ми в таких екстрених випадках ми працюємо.
1: Тобто запам'ятайте, шановні слухачі, глядачі, 579 номер, якщо бо дуже багато і в соціальних мережах, дуже часто, особливо там в якихось локальних групах, багато інформації, багато запитів. Типу, скажіть, будь ласка, потяг там має прибути о 20, там близько 12-ї ночі, чи можна викликати таксі? Ну от можна, викликайте, будь ласка, 579. Трохи давайте про майбутнє. Знаєте, от ми з вами першу частину нашої розмови поговорили про ті проблеми, з якими доводиться нам тут всім, вам як бізнесу, нам як пасажирам в Україні під час війни жити, але все одно рухатись треба, так? Бо бізнес, мені здається, який... Ми всі зараз живемо з таким синдромом відкладеного життя. Ай, потім купимо, ай, потім поїдемо. Ось, ну, такий підхід для бізнесу – це смерть, наскільки я розумію. Ви ж весь час намагаєтеся щось розвиватися, рухатися. Знаю, що нещодавно були в Китаї на... І звідти там дізналися багато цікавого і привезли багато що почули там, що знайшли там, що можна привезти в Україну і адаптувати, чи можливо вже адаптували?
2: Так, був на автомобільній виставці світовій в Китаї, був на кантонській виставці світовій всіх товарів великі. Китай зараз дуже розвинувся в напрямку батарей і електромобілів, гібридів. Ми розглядаємо для себе оновлення автопарку і оновлення саме китайськими електромобілями. Співвідношення ціни і якості непогане.
1: Не страшно оновлювати автопарк, коли, ну от ви ж пам'ятаєте, там буквально кілька днів тому в в депо трамвайне, 42 вагони пошкоджено. От щось, ну, бачите, я знову ж таки, я проявляю тут оце синдром відкладеного життя.
2: Я хочу сказати, що в даному питанні якраз наш напрямок бізнесу, він менш ризикований. Поясню чому. Головне, машини на одній площадці не збирати. Якщо машини їздять в різних локаціях, в різних містах, то тут ризиків менше, що прилетить і буде пошкодження. Ну, якщо прилетить, це буде пошкодження там одної-двох машин, ну, не всіх.
1: Я, з вашого дозволу, розповім таку свою історію. Я водій, в мене є авто, але воно зламалося. Його забрали і вже доволі довго, вже кілька тижнів ремонтують, але на цей час, поки його ремонтують, мені дають підмінні авто, якось так їх змінюють. І от коли відбуваються обстріли, зрозуміло, що там по ночам я найбільше хвилююся за життя своєї і своїх дітей. Друге, за що я хвилююся, щоб не прилетіла, бо там чужа машина, за яку я відповідаю. Тому для мене, я про це і запитала, тому що для мене це таке болюче питання. Про штучний інтелект. Ви вже згадували, ви сказали, що Optia застосовує, ефективно застосовує, але як думаєте, є в вашому бізнесі спеціальності, професії, які з часом замінить штучний інтелект?
2: Повністю ні. Я вважаю, що повністю ні. Це як помічник, як асистент. Дуже гарна річ.
1: Впроваджу... Ну, але оператор, наприклад, у вас же ж може не бути. Є багато служб, де немає контакту, от немає оцього калбеку, так? Тобто теоретично через якийсь час може і у вас буде потреба зняти цю функцію.
2: Ну, ми, до речі, зараз це пропрацьовуємо питання. Ми зараз впроваджуємо автоматичне прийняття замовлення в таксі. Ну, це буде в нас перша лінія, на другій лінії у нас все одно будуть оператори, які будуть контролювати якість. Якщо щось буде не так, вони будуть підхватувати і приймати замовлення все одно. Є також у нас і диспетчери, які контролюють хід виконання, логісти, диспетчери, які контролюють хід виконання замовлення. Тому тут я бачу, що просто треба вчитись буде операторам на трошки більше знань добирати і ставати вже на рівень вище, на рівень контролю, а не просто приймання замовлень.
1: Всім нам треба весь час вчитися і рости, бо, як я кажу, по-перше, деменції не буде, якщо ми весь час будемо чогось вчитися, по-друге, ми будемо ефективнішими. Так, програма лояльності OptiClub, про яку ви вже згадували. Я так для розуміння, бо я, якщо чесно, не є учасником, але обов'язково мені здається, що треба стати, це, мабуть, як Укрзалізниця. В Укрзалізниця за всі придбані квиточки дає тобі обіймашки, і потім ти їх можеш обміняти на знижки в компаніях-партнерах. У вас так само це працює?
2: Так.
1: Можете кілька прикладів навести, наприклад, хто уже серед ваших партнерів?
2: Не можу рекламувати партнерів.
1: Так. Окей. Але щось таке дуже, мені здається, дуже потрібне. У нас зараз такі потреби широкі, що обов'язково заходьте, завантажуйте собі, будь ласка, додаток. Це ж через додаток можна стати учасником цієї
2: додатку.
1: Програми, так?
2: Так. І це для бізнесу. Тобто інший бізнес надає знижки. Партнерам, іншому бізнесу. Ми також, у нас клієнти, які накопичують бонуси, бали, можна сказати, оптікойни, накопичують, і за ці оптікойни, за ці бали можуть собі щось придбати у партнерів.
1: Да, це класна історія. Я ж кажу, що я, наприклад, користуюся в Укрзалізниці от такими знижками. Окей, ще хочу, якщо ми вже про ваших партнерів поговорили, то я хочу ще поговорити з вами про франшизу. Opti запустила франшизу. Для чого це перевізнику? Що дає тим, хто захоче собі її придбати? Що вона дає?
2: Це що ми закладаємо франшизу? Ми закладаємо 20-річний досвід в цьому бізнесі. Ми закладаємо програмне забезпечення. Ми закладаємо наших партнерів, з якими вже довгий час співпрацюємо. Ми налагоджуємо, допомагаємо людям налагодити бізнес, зробити бізнес прибутковим і заробляти разом з нашими партнерами, які купили нашу франшизу.
1: Давайте знову ж таки отак, щоб розжувати. Це, умовно кажучи, якщо я давно виношую ідею собі створити свою компанію з перевезень або з таксі, мені можна нічого не придумувати, а ви даєте мені, я у вас купую всі алгоритми, всі плани, тобто от такий простий шлях, правильно?
2: Так, ми все вам робимо. Тобто ви просто хочете створити бізнес-таксі.
1: Угу.
2: У вас є така ідея. Ви приходите до нас, ми вам все надаємо, все налагоджуємо, вчимо вас. І працюємо в подальшому, підтримуємо вас і працюємо з вами на результат. Для того, щоб ви заробляли і ми отримували свої роялті.
1: Ну ви ж працюєте і за кордоном. Не як служба таксі, а як перевізник, правильно?
2: Так, так. Як таксі так само.
1: І як таксі так само. Да. Є вже реалізовані проекти там в Україні або за кордоном за вашою франшизою?
2: Так. Так, в Польщі ми в Польщі в нас недавно було підключення франшизи. Ми вже на стадії завершення підключення запуску. Це в нас місто Щецин.
1: Поляки ваші партнери чи українці?
2: Українці.
1: Українці?
2: Українці, які, да, які в Польщі вже давно працюють, українці, да.
1: Які країни вам цікаві ще? Де би ви хотіли бути присутніми?
2: Де є бажання у людей. Тобто ми, в нас обмеження.

0: А у вас прям відділення в Польщі є, так? Ну, цілий
1: Так,
0: офіс?
1: так.
0: А в яких країнах ще є, крім Польщі?
1: Зараз тільки Польща. Ми ще в Литві були, працювали. Ну, був інвестиційний проєкт, поки не почалася війна. Зараз поки на паузі. Я думаю, війна скінчиться, і далі повернемося, чи вже в рамках франшизи повернемося в Литву.
0: А дивіться, якщо говорити про розвиток, то от ви згадали, що ми згадували з вами, ви згадували поїздку до Китаю і про те, що є в планах там розширити автомобільний парк, зокрема електромобілями. А що ще в планах? Куди ще можна рухатися? От ми говорили про те, що бізнес весь час має розвиватися, так? Крім штучного інтелекту, який нас підштовхує розвиватися, що ще вам цікаво в Україні зробити?
1: Ми планували ще зробити інфраструктуру, будувати під електромобілі. Ми планували, що це інфраструктура, це обслуговування автомобілів і зарядка автомобілів. Також у нас є плани, мабуть, каршерінг називається, да, зробити. От будемо планувати ще зробити на базі таксі, що будемо робити каршерінг.
0: Це оренда
1: Ну,
0: авто, правильно?
1: так. Це є такі нас плани, і ну, за все зразу взятися важко. Тобто ми поступово будемо це робити. Тобто такий великий глобальний проєкт. Ми будемо з партнерами, з інвесторами це робити, а поступово це зареалізовувати. Ну, вже в процесі, це вже перші машини повинні через тиждень вже поїхати до нас, поплити.
0: Хотіла з вами якось продовжити трохи тему електромобілів, але бачу, що не вистачає часу. Чого я просто якось спілкувалася з директором департаменту екології. Ми говорили, ну там всі знають, що в Києві головним джерелом забруднення повітря є автомобілі, бо їх дуже багато. І я ж так оптимістично кажу: ну, вже ж більше електромобілів стає, значить, ну там легше буде. Він каже: ну там є свої історії, бо ці батареї теж потім дуже важко утилізувати. Тому якщо чим буде більше, це поки зараз не настільки гостро стоїть питання, бо не така велика кількість. Але ну це тема окремої розмови. Я от на сам кінець хочу з вами поговорити про такий, знаєте, економічний патріотизм. Колись говорили про економічний фронт. Потім все-таки ми зрозуміли, що фронт він один, а все те, що відбувається, але допомога армії сьогодні для вашої компанії серед пріоритетних напрямків.
1: Так, один із пріоритетних, ми допомагаємо. У нас в додатку є збір для фонду, для ЗСУ. Тобто ми збираємо кошти, передаємо там навіть напряму на фонд зразу люди можуть поповнити, і ми допомагаємо. Це один із пріоритетних наших напрямків, так.
0: Як вам здається, яким взагалі має бути от саме в плані соціальної роботи, патріотизму, український бізнес? Це про що?
1: Ну, хотів, по-перше, подякувати усім військовим, усім Збройним силам. Завдяки ним в нас є можливість працювати. Ми працюємо в Україні, ми платимо податки в Україні, ми створюємо робочі місця, розвиваємо бізнес. Тобто кожен повинен по-своєму працювати. Ми тримаємося. Незважаючи на обстріли і на тяжку, ну я думаю, що нам не так тяжко, як там на фронті. Так що хотів подякувати також нашим співробітникам, нашим водіям, нашим операторам, нашим IT-спеціалістам, маркетологам, всій нашій команді за витримку, за співпрацю, за розуміння.
0: Ну і пасажирам за довіру, я
1: І
0: думаю.
1: пасажирам це саме головне також так. І пасажирам.
0: Так, ну і якщо ви не є пасажиром оптітаксі, то швиденько ставайте до когорти тих, хто цінує якість в перевезеннях. Замовляйте собі оптітаксі. Телефон 579, короткий номер із калбеком, вам передзвонять, і ви оформите своє замовлення або додаток. Завантажуйте додаток оптітаксі і якісно отримаєте якісно надану послугу. Ця інформація прозвучала на правах реклами. Пане Петре, вам дякую за сьогоднішню розмову. Слухачам нагадаю, що сьогодні говорили про те, як технології змінюють ринок перевезень і як український бізнес виживає.

0: і розвивається, не просто виживає, а ще й розвивається під час повномасштабної війни. Петро Ковтун, власне, групи компаній «Опті», був сьогодні гостем програми «Київ разом». Я дякую всім, хто дивився і слухав. Почуємось.
1: Київ разом. Київ разом. Підтримаємо тих, хто підтримує Україну на шляху до перемоги. Слухай на Київ 98 FM. Проект «Київ разом». Київ разом. Сучасна музика. Актуальні новини. Тільки

0: 98 FM.
1: Слухай, Київ. Ви на хвилі Київ FM.
0: Слухай, Київ. 98 FM.
1: У Києві 22 година.
2: Програма звучить у повторі. Один формат, різні акценти, один ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Війна. Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього.
3: Вітаю вас, друзі, як завжди, ці цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. Сьогодні, безумовно, буде одна з таких, про війну з військовими, друзі. Ну і сьогодні не виключення, звичайно, нашим гостем буде військовослужбовець, але дуже цікавий військовослужбовець, в якому сенсі, тому що в своєму, так би мовити, попередньому житті дуже багато хто його і досі так сприймає, хоча він уже ним не є. Він був головним муфтієм, тобто, по суті, головою українських мусульман. Але наразі він уже екс-муфтій і вже дуже-дуже давно, насправді, він військовослужбовець Збройних сил України, а саме старший лейтенант і військовослужбовець 2-го окремого медичного батальйону Саїд Ісмаїлов. Вітаю вас, пане Саїде.
4: Бажаю здоров'я.
3: Бажаю найміцнішого. Дякую дуже, що знайшли час і можливість включитися до нас в ефір. До речі, нагадаю, друзі, що у нас в куточку всю програму буде висіти QR-код. Це QR-код якраз таки збору для ремонту автівок 2-го медичного батальйону. Тому, друзі, відгукніться, будь ласка, там уже збір майже закритий. Там треба буквально 1000, по-моєму, там 10 на даний момент залишилось зібрати. От якраз хороший привід зробити донат. Нагадую, що маленьких донатів не буває. Ну, а про те, наскільки важливими є медики на фронті, я навіть не буду витрачати свій час. Мені здається, що той, хто не розуміє, той не розуміє. А той, хто розуміє, знає, що якщо медики на щось просять гроші, то варто давати одразу. Якщо ви хочете точно бути впевненими, що ваші гроші потрапили туди, куди треба, і 100% будуть працювати там, де треба, то це якраз дуже хороший збір. Тим більше ми говоримо з людиною з цього батальйону. Ну, а тепер давайте до питань. Пане Саїде, хотів би вас спитати, ну, буквально трошечки про поточні питання, бо є набагато більш цікаві теми, з якими вам хотілося би поговорити, але все ж таки. Насправді, я вже не знаю, що тепер поточка, яка питати вас про там чергові зміни міністра оборони, я думаю, сенсу нема, тому що на нас з вами це мало як впливає, та й ми на це ніяк не впливаємо. Скоріше, просто от дві теми, які зараз найбільш обговорювані щодо армії, це перше, оці от нові контракти запропоновані, як ви, що у вас з цим, чи хто там підписує їх, не підписує, які взагалі оцінки від ваших колег і ваших сослуживців, і ваших побратимів. І друге, одразу задам питання, і там ви вже, як самі вважаєте, за потрібне відповідаєте, це питання, звичайно, от всіх цих двіжів навколо ТЦК, мобілізації і так далі. Тобто, як ви вважаєте, скажімо так, от та історія, яка сталася у Львові, це випадковість, не випадковість, як її зупинити, що треба міняти? Ну, ваша візія. Прошу, вам слово.
4: Ну, щодо питань нових контрактів, чесно кажучи, ситуація абсолютно незрозуміла. Насправді, військові хотіли, два питання, що було вирішено. Питання підвищення грошового забезпечення. Ну, це не секрет. Підвищують грошове забезпечення поліції, підвищують грошове забезпечення народних депутатів. Але під час повномасштабної війни найголовніша сила, яка захищає Україну, це військові. І військові хотіли, щоб їх, який вже рік поспіль, не оминали увагою, і військовим підвищили грошове забезпечення. І друге питання, яке турбувало військових, це якісь визначені терміни військової служби. Тобто людина хоче мати якийсь горизонт, до якого дня, до якого року їй виконувати бойові завдання. От. І відповіддю на ці два питання, які турбували і суспільство, і військових, нам запропонували нові контракти. І, чесно кажучи, ніхто не зрозумів, де в цій пропозиції нових контрактів відповідь на оці два питання, які турбують військових. Тому що в тих нових пропозиціях було сказано про те, що буде якась поступова демобілізація тих які вже давно на фронті, ті, що давно військові, хоча визначених термінів ми не побачили. І друга – це пропозиція підписати нові контракти, згідно з якими певні категорії, не всі, а лише певні категорії, будуть отримувати підвищене грошове забезпечення. І знову ніхто не зрозумів, що це і про що це. Тому я вам чесно, абсолютно відверто скажу, що дуже багато хто з військовослужбовців поставився скептично до цих нових контрактів. Ну, велика кількість жартів було в соціальних мережах щодо цих нових контрактів. І прямо чесно хочу сказати, що ніхто не побіг і ніхто не став поспішати підписувати ці нові контракти. Можливо, в інших військових частинах, в інших підрозділах цей процес відбувається якось інтенсивніше, але те, що я спостерігаю в колі тих побратимів, з якими я спілкуюся, ну, люди не розуміють, що це за нові контракти, і ті, що були мобілізовані, не контрактники, вони абсолютно не поспішають підписувати їх. Ну, а такі, як я був за старим контрактом, в 24-му році я його підписав, я теж не бачу ніякого сенсу мені поки що йти і підписувати якийсь контракт, новий, інший. Ну, тому питання цих контрактів виявилось дуже незрозумілим через те, що військові просили не нові контракти, військові просили підвищення зарплатні і визначені терміни служби. Яким чином корелюються нові контракти з цих двох питань, кожен військовий має здогадатися сам. Щодо...
3: Та, пане Сейде, прошу, говоріть, я ж не хочу вас перебивати, будь ласка.
4: Щодо другого питання, ну, звісно, дуже багатьох, ну, і мене в тому числі образили ті події, коли цивільні нападають на військових, завдання яких є мобілізація. І я вбачаю проблему не лише в ТЦК. До речі, в мене з ТЦК проблем не було. Я в 23-му році отримав повістку до військомату. Я, до речі, от так от поклав її в рамочку і повісив собі на стінку. Моя повістка, от, вона висить поруч зі мною. От. Я прибув до військомату, до ТЦК. В мене не було абсолютно ніяких ані конфліктів, ані образ, ані проблем. Я пройшов всі інстанції, військово-лікарняну комісію, і вже через день після того, як я отримав повістку, я поїхав до визначеної військової частини, потім я потрапив на БЗВП і так далі, і так далі. Тобто, і з усіма побратимами, які пройшли так само такий шлях, вони кажуть, що у нас не було ніяких проблем з ТЦК. Ще легше з тими побратимами в моїй військовій частині, які самі пішли до рекрутингових центрів. Вони самі обрали, наприклад, наш медичний батальйон, знайшли собі посаду, пройшли через рекрутинговий центр, пройшли базову військову підготовку і абсолютно без ніяких проблем займають свої посади, які вони обрали самі в нашому батальйоні. Тобто, якщо людина сама для себе визначається, яким чином їй долучитись до війська, оскільки це обов'язок, згідно з Конституцією України, і є певні нормативні документи, то людина, яка сама для себе бачить своє майбутнє відповідально, розумно, вона не полагається на те, що вона буде переховуватися до перемоги, а вона сама для себе, як доросла людина, визначає свій шлях. Таким чином, я хочу сказати, що я не вбачаю проблему лише в ТЦК, я більше вбачаю проблему в феномені ухилянства. Тобто, коли люди, ну, я вам прямо от хочу чесно сказати, що серед тих військовослужбовців, з якими зараз ми виконуємо наші поставлені бойові завдання, є бусифіковані. Я з ними спілкуюсь. Я питаю, хлопці, от ви зараз, ми разом з вами виконуємо небезпечні завдання. Чому? Чому ви самі не прийшли? Чому ви самі не визначилися, що ви підете до певного підрозділу, на певну посаду, згідно з вашими інтересами, згідно з вашими фахом, досвідом. І більшість з них кажуть, знаєте, а нам з телевізора розповідають, що через 2-3 тижні або 2-3 місяці війна закінчиться. І людина, яка не надто горить бажанням захищати батьківщину, ну це через різні обставини, є люди нерішучі, нехоробрі, несміливі. Вони думають, а навіщо мені це робити? От з телевізора кожного дня кажуть, що 2-3 тижні, 2-3 місяці і війна закінчиться. Навіщо мені все кидати і йти до війська, щоб потім повертатись додому? Таку цікаву розповідь я мав минулого серпня розмову на Десні. Військова частина, це як воно зараз називається?
3: Ну, навчальний центр, да, Десна.
4: Я так, навчальний центр, точно, дякую. Угу. Навчальний центр, і там мене відкомандирували, щоб я порозмовляв з відказниками. З тими, хто є мобілізований, але відмовляється виконувати завдання, відмовляється проходити базову військову підготовку. Я зустрівся з цими чоловіками і питаю, хлопці, розповідайте. Просто як є, розповідайте, в чому проблема. Вони кажуть, так а навіщо нам, вон скоро от порішають і все, і війна закінчиться. Навіщо нам проходити якусь військову підготовку? І вони на повному серйозі вважали це минулий рік, серпень. У нас вже липень наступного року, що за 2-3 місяці війна закінчиться. І от в цьому абсолютно божевільному, дитячому, інформаційному просторі існує вся країна, починаючи з 22-го року. Що нам кожного разу розповідають про перемовини, про перемир'я, про мир. І кажуть усім почекати 2-3 тижні, 2-3 місяці. І це переростає вже на 5-й рік. Повномасштабної війни на виснаження. Відповідно, якщо у нас така інформаційна політика в країні, якщо наших людей тримають в цій банці, вони думають, а навіщо ми будемо щось робити, якщо он за 2-3 місяці війна закінчиться? Ну, я вважаю в цьому інформаційну помилку інформаційної політики нашої держави. З дорослими людьми потрібно розмовляти по-дорослому. Дорослим людям потрібно розповідати все, як є. Не заспокоювати їх на 2-3 тижні, а готувати населення до виснажливої, довготривалої війни, де всі українські нації доведеться боротися за своє виживання. Реально боротися за своє виживання. То ухилянти у нас є проблемою, бо потребує якийсь зрозумілий, нормальний формат військової мобілізації. У нас багато людей, що мають бронь, багато людей, що просто переховуються, втікають за кордон. І це не мотивує інших, не мотивує долучатися до захисту своєї батьківщини. Як я казав, добровольці закінчувались в 22-23 році, такі як ми. Ну, я до офіційної мобілізації був добровольцем. От. І, відповідно, тепер вже не добровольці, тепер вже людей потрібно залучати до виживання нації, до захисту батьківщини. Відповідно, потрібно, щоб була нормальна інформаційна політика, нормальне інформування громадян України, була чесна мобілізація. А те, що у нас зараз відбувається, воно схоже на якийсь хаос.
3: Ну, я з вами абсолютно погоджуюсь. Мобілізація, в принципі, за визначенням, вона не може бути непримусовою. Тобто, якщо ти або доброволець, або ти мобілізований, ну, по великому-то рахунку. Ну, добровольців теж мобілізують, формально кажучи, але я маю на увазі, що от коли кажуть, що якась може бути правильна мобілізація, ну, і вона завжди буде примусова. Питання в тому, що як її проводити, в яких умовах і з ким. Ну, от про це щойно пан Сейд, мені здається, ви вже чітко розказали. Я от тоді трошки з вашого дозволу продовжу, от ви сказали про війну на виснаження, це якраз те, що я хотів наступним чином було говорити. От враховуючи все те, що ви сказали. На щастя, нашим противником є Росія, в тому сенсі, що з одного боку це абсолютно некрофільська, жахлива країна, яка здатна там викинути мільйон людей просто як сміття і навіть не помітити цього. З іншого боку, вони теж є дуже неефективними в багатьох моментах і, напевно, це єдине, чому, скажімо так, ми досі ще там, де ми є, я би сказав, в тій точці, де зараз Україна є. Бо якби нашим противником був хтось більш адекватний, ніж Росія, в усіх сенсах цього слова. Ну, правда, може, б цієї війни б не було. Ну, то таке. Ваша оцінка, от мені цікаво, загалом, тепер уже враховуючи і ситуацію нашого противника, то от і враховуючи все те, що про що ви сказали, то все ж таки в цій війні на виснаження. У нас паритет, у нас, не знаю, якийсь тупік позиційний, про який там Залужний ще восени 23-го року писав, чи що це? Чи навпаки, у нас знову є, вже з'явилася якась перевага, яка нам дозволяє зараз сподіватися на щось більше? Ну, цікава ваша оцінка і ваша точка зору.
4: Ви знаєте, я все ж таки був релігійним діячем 20 років. 13 років з них я був муфтієм мусульман України, тому я, мабуть, маю якесь певне право казати релігійними текстами. Знаєте, засновник іслама, пророк Мухаммед, мир йому, сказав: «Війна – це обман». Що він мав на увазі? Він мав на увазі те, що обидві сторони війни, вони хитрують, вони переховують реальні факти, переховують свої можливості. А в нас інформаційна політика, блогери, журналісти, вони дуже часто посилаються на відкриті джерела. Що от там от у відкритих джерелах стільки нафти там Росія продала, стільки не продала, стільки там нафтопереробних заводів у них пошкоджено, стільки там працює. Насправді я хочу сказати, що ми правди не знаємо, як наша українська сторона переховує свої можливості, свої ресурси, свої засоби, так і наш ворог, він може вкидати нам дезінформацію, він може нам розповідати, як у нього все погано, все згоріло, все пропало. Насправді це може бути лише інформаційна політика по того, щоб ввести іншу сторону в оману. Тому, коли мені розповідали, пам'ятаєте, нам розповідали в 22-23 році, що у Росії закінчаться скоро всі ракети, їм вже нема буде чим бити по Україні. Пам'ятаєте, мабуть? Я думав, да звідки ж у вас такі дані? Ви що, порахували усі ракети, що є у Росії? Ну, звідки ви можете знати? Ну, це дуже сувора, секретна військова інформація. Кожна країна ретельно переховує кількість, якість свого озброєння, де воно знаходиться, скільки з них використано. І нам казали, що у 22-23 році, що Росії не буде чим з ракетного озброєння бити по Україні. Вже 26-й рік, і вона продовжує бити. Це я про те, що ми повністю усієї правди не знаємо. І нам ніхто не розповість, скільки в них грошей, скільки в них ресурсів, скільки в них чого. Відповідно, коли нам розповідають, що от у нашого ворога нічого не залишилось, ну, ми, військові, дивимося на це з посмішкою. Оскільки для нас важливо не те, що там кажуть аналітики, які у якихось відкритих джерелах порахували, які можливості у наших ворогів. Ми, військові, дивимося на те, що відбувається безпосередньо на лінії бойового зіткнення. Ми дивимося, як і що ворог застосовує проти нас. Ми дивимося, де будуються нові лінії оборони. І от відштовхуючись від того, де я бачу, де будуються нові лінії оборони, я хочу сказати, що нам потрібно ще довго готуватись до оборони і боронити нашу країну. Так як ворог обстрілює усе прикордоння цілодобово, мається на увазі не просто прикордоння, а лінію бойового зіткнення. От ми воюємо на Харківщині. Кількість дронів, кабів, ракет, усього, що застосовується постійно, вона шалена. І відповідно, наш ворог має ресурси, а війна постійно змінюється. Ми пам'ятаємо, яка вона була в 22-23 році. Це була, як її тоді називали, війна артилерії. Найзагрозливішим це дійсно була артилерія, міномети, тобто все, що належить до ствольної, мінометної, реактивної артилерії, бо найстрашніше було попасти під обстріл. Зараз вже використання артилерії йде з першого плану. І тотальне застосування безпілотників, великих, малих, застосування дронів, ракет, усього, чого завгодно. Але війна, вона не стоїть на місці, вона жива, вона постійно розвивається. Наш ворог вигадує нові засоби нанесення ударів і ураження. І так само ми вигадуємо, чим ми маємо захищатися і чим ми можемо завдати удару по них. відповідно, постійно міняються засоби і зброї, якими ведеться війна. І не виключно, що може стати черговий перелом у війні. Тобто десь в 24-му році, за моїми спостереженнями, звична для нас війна з використанням артилерії і бронетехніки перейшла у війну дронів. Вже бронетехніка нікому не потрібна на полі бою, бо вона згорає миттєво. От. Артилерія застосовується дуже в обмеженій кількості через те, що її потрібно постійно приховувати від дронів. Ну, я сам, коли був в батальйоні ВВПС, в безпілотниках, ми вражали нашими дронами ворожу артилерію. Знаходили і намагалися поцілити прямо в дула і в півідроном, щоб дула була розірвана, ствол гармати був розірваний, відповідно, вона повністю і надовго виходила зі строю. Тобто, якщо маленький дрон літає і шукає величезну гармату, да, то стає проблемою, як її захистити. І абсолютно не виключено, що може бути якийсь ще трансформаційний процес у війні, що якесь нове озброєння, яке зараз мало присутнє або не присутнє на полі бою, може знову змінити картину бойових дій. Тобто війна постійно змінюється. І, чесно кажучи, краще ми будемо готуватися до довготривалої війни, а вона швидко закінчиться, ніж ми кожні 2-3 тижні будемо чекати, коли вона закінчується, а вона не закінчується вже 5 рік.
3: Дякую дуже. Ви прям так ґрунтовно це питання розглянули. Ну, я насправді єдине до ваших слів хіба що додам, що звичайно орієнтуватися на слова росіян чи на російську статистику, ну це напевно таке можуть робити тільки якісь, напевно, люди з не дуже адекватним сприйняттям західних деяких медіа, які досі не знають, що от як здається, це ще радянський анекдот, що є брехня. Є брехня, а є радянська статистика. Ну, так, є російська статистика, це ще більше брехня, мені здається. Ну, тому тут таке, я з вами абсолютно погоджуюсь, що тут треба завжди робити висновки тільки з того, що ти можеш сам незалежно підтвердити, а не на те, що говорить ворог, особливо під час війни. Це 100%. Мені просто дуже цікаво, ясна справа, що ви медик, ви там не займаєтесь там ПСО чи там діяльністю на території противника, але враховуючи, знову ж таки, і в мусульманську уму, і той факт, що ви просто людина з дуже великою кількістю знайомих і зв'язків, і багато активно вивчаєте інформаційний простір, коли у вас є на цей час, звичайно, то, ну, я думаю, ви теж слідкуєте за тим, що відбувається в Росії, і мені от дуже цікаво, чи бачите ви якісь зміни, скажімо так, бо, ну, от зараз ніби от уже просто, здається, всі прийняли, як би, таке спільне рішення, що нарешті до Росії війна дійшла до майже кожного її куточка. Тобто там нема більше людей, які можуть сказати, так, а я політика не інтересую, що там війна, це ні для мене. Тобто всі вже її відчули, бо, по-перше, дрони долітають, по-друге, бензин, ціни, ну і воно реально починає вже доходити до кожного будинку, особливо, коли зараз ідуть по Росії панічні чутки про величезну мобілізацію восени. Останній раз я там зустрічав інформацію про 1,2 мільйона людей в жовтні збираються нібито призивати. І це все викликає ідеї, якісь збурення чи ні? Оце, напевно, найголовніше питання, і якраз хотілося б вашу точку зору від вашого аналізу подій там.
4: Ну, по-перше, дивіться, є велика різниця між українцями і росіянами. От, ту помилку, яку робить наш ворог, він думає, що ми такі самі, як і їхнє російське населення. Насправді, українці абсолютно інші. Я просто людина, яка навчалась у Москві, в Московському ісламському університеті. Я за ті роки навчання і життя там, я дуже добре зрозумів, наскільки ми відрізняємось. Ми зовсім інші. І основна ознака українця – це відчуття свободи, відчуття власної гідності і те, що кожна людина у нас має право на свою думку. І не просто на свою думку, наші люди відстоюють свою думку, сперечаються, можуть бути незгодними з владою, будуть незгодними з усім світом. Ментально українці вважають, що я сам собі атаман, я краще за всіх знаю. Ну, ментальна особливість. Росіяни їх не дарма називають рабами, бо вони завжди підкорюються владі, яка би вона не була. Вони завжди знають, що цар знає краще, що барин знає краще. І, відповідно, пам'ятаєте, да, поход Пригожина на Москву. Це було у 23-му році. Да, це було в 23-му році. І новий барін прийшов, його усі вітають. Да, відповідно, влада росіянами сприймається як сакральна. Як така, яка краще знає, яка краще розуміє, не те, що вони вважають себе холопами, там я холоп не знаю. А от влада знає, цар знає краще. Відповідно, якщо влада Росії скаже, потрібно мобілізуватись, будуть такі, що будуть уникати цієї мобілізації. Але більшість з них, я абсолютно впевнений, будуть виконувати наказ влади. І ви знаєте, чесно кажучи, я не знаю, чим нам, українцям, відповідати, якщо в них почнеться реальна мобілізація, і вони мільйон, більше мільйона мобілізують.
3: Так буде це? Це буде, пане Сей, це буде майже ну, невідворотно. Я в цьому не сумніваюся.
4: Я впевнений. Ви знаєте, я абсолютно в цьому впевнений, і я знав це давно. Я знав це давно, коли стало зрозуміло, що росіяни просуваються на фронті завдяки м'ясним штурмам. Ну, ви розумієте, і всі знають, українці про це, їм не шкода своїх людей. Вони їх кидають для того, щоб 1-2 кілометри захопити в нашій посадці, в нашому полі. Вони ладні покласти сотні людей, щоб 1-2 кілометри за собою зайняти. Ці жуковські м'ясні штурми часів Другої світової війни. От так само, абсолютно, їм не шкода буде свого населення задля того, щоб далі просуватися по території України. І, відповідно, в мене постає питання, а де ми знайдемо у нас в Україні особовий склад, мобілізаційний ресурс, щоб стримувати цю навалу. І от уявіть собі, що за півроку у нашого ворога з'явиться плюс мільйон, ну щонайменше. Да, от їх мобілізують, вони пройдуть військову підготовку, будуть кинути проти нас, і от плюс мільйон у нас проти нас. Чим ми маємо? Кого ми їм виставимо? Відповідно, нам потрібно, як українцям, більш відповідально ставитись до нашого захисту. Розуміти, що нам доведеться усім воювати, от реально усім воювати. Якщо ми хочемо просто вижити. Бо це війна не просто за наші ресурси і наші території. Ця війна на знищення української нації. Вони просто, і вони це не приховують, відкрито абсолютно кажуть, що української нації не існує, вона буде знищена. Української держави не існує, вона буде знищена. Оце війна на повне знищення українців і українства як феномена. Щоб не існувало ні української культури, ні української мови, ні української історії, ні української держави, щоб нічого українського не залишилось. Це війна на повне знищення України. І вони готові кидати в топку цієї війни своїх людей, не шкодуючи їх. Відповідно, нам, щоб просто фізично вижити, потрібно чинити максимальний спротив, максимальний опір. І тут потрібна відповідальність кожного українця, який хоче залишитись українцем, який хоче просто вижити. Нам доведеться відбивати цю навалу. І я би хотів, щоб наші слухачі і глядачі це зрозуміли. Нам доведеться відбивати цю навалу. Ця мобілізація відбудеться, і їх кинуть проти нас.
3: От, до речі, пане Сейде, дозвольте, я зразу питання задам вам. Ну, тобто, те, що вони будуть їх мобілізовувати, це однозначно, тому що, ну, це, здається, вже факт, який ніхто не приховує, що вони зараз не можуть навіть підтримувати темп, який був раніше по оновленню своїх частин бойових, бо, ну, бажаючих просто піти померти навіть за бабки вже не вистачає, значить, прийдеться примусом. І отут, мені здається, найцікавіше питання. Наскільки я пам'ятаю, тоді, коли у них був останній прецедент мобілізації, це, власне, вересень-жовтень 2022 року, коли українська армія, по суті, за півроку множило на нуль російську кадрову армію, і росіян реально стало просто величезні прогалини на фронті виникати, яку вони, як ви дуже правильно сказали, як завжди, просто заткнули черговим м'ясом. В тому числі вони очікували наш контрнаступ, який відбувся, і от тоді вони набрали 300 тисяч людей. І ми пам'ятаємо, з якими складнощами тоді російська армія зіткнулася, тому що у них не вистачало пропускної здатності полігонів. Ви пам'ятаєте, тоді реально незадоволення по Росії, якісь мітинги почалися, і дійсно там рейтинг підтримки Путіна навіть почав падати дуже серйозно. Тобто, ну, те, що Кремль реально до останнього намагається саме мобілізацію класичну не використовувати, це факт. Окей. Уявімо собі, що от проходять ці вибори в Держдуру, да, і вони оголошують цю мобілізацію. Ну окей, я думаю, що вони зможуть набрати, звичайно, цих людей, це не питання, Росія велика і так далі. Але питання в тому, а як вам здається, ну не те, що якість цього матеріалу, все-таки одна справа, коли у тебе воює, хай умовно, але все ж таки контрактник, і зовсім інша справа, коли у тебе воює мобілізований, якому ніяких виплат не буде платитись, нічого там йому не буде, це звичайний мобік, ну з усіма мінусами і плюсами цього статусу, якщо є якісь плюси статусу. Наскільки ця людина буде готова отак само іти і безропотно вмирати от в ці от їх, по суті, іноді одинарні штурма, які от зараз відбуваються кожен день на фронті. Чи, може, вони не дозволять себе так обнуляти, чи ні? Чи вони мовчки от так само, як і ці будуть іти, без варіантів, хоч їх і там поза їх бажання засунули в армію? Оце, напевно, найважливіше питання.
4: Я думаю, що з їхньою думкою ніхто в Росії рахуватись не буде. Там взагалі ніколи не рахуються з думкою населення. Це будуть погрози, примус. Ми пам'ятаємо, скільки було в російській армії публічних страт, скільки було катувань, що самі росіяни показували відео цих катувань, відео цих страт, тих, що відмовляються. І ми пам'ятаємо феномен звісних заградотрядів, загороджувальних
3: отрядів. Так, у нас, здається, трошечки проблеми зі зв'язком. Пане Саїде, вибачте, будь ласка, там трошки... Вибачте, що вас переб'ю. Пане Саїде, пробачте, будь ласка, трошки, якщо можна, ви цю останню фразу спочатку, тому що чуть-чуть зв'язок лагав і не дуже добре було чутно. Вибачте, що перебиваю, але трошки, да, не дуже хороший зв'язок.
4: Так, на жаль, тут в зоні бойових дій зв'язок поганий, дійсно. Я почав розповідати про феномен заградотрядів, загороджувальних отрядів. Я думаю, що їх можуть знову повернути і знову широко використовувати. Ну, цей феномен вже використовувався у 22-23 році, коли так звані кадирівці, вони стояли позаду штурмових груп і мали повне право їх розстрілювати, якщо вони втікали або відмовлялися штурмувати. І ми пам'ятаємо, що в російській армії широко використовувались і страти, тих, що відмовлялися виконувати наказ, і катування. От. І самі солдати нашого ворога, вони знімали і викладали все це. Я думаю, що це може бути легко застосовано, легко абсолютно, по відношенню до мобілізованих, що будуть і заградотряди, які не будуть давати їм відступати, і що їх будуть гнати в ці штурми, що їх будуть залякувати побиттям і стратою, якщо вони не будуть бігти в штурми на наші українські позиції. Це взагалі в них вартість людського життя нічого не варто. А по-друге, ми маємо звернути увагу на те, що вже більше року активно закручуються гайки в Росії з доступом до інформації. Блокуються сайти, блокується YouTube, блокується доступ до різних соціальних мереж. І якщо російська сторона захоче, вона може повністю вимкнути доступ до усіх месенджерів, залишить їм той макс, який їм встановлюють в буквально обов'язковому порядку. І все. Люди не зможуть інформувати про якісь злочини, про розстріли, про катування, про те, що відбувається на фронті, вони просто не будуть знати. І те, що інформаційна політика, яка зараз вже набирає силу в Російській Федерації, вона, мені іноді здається, що крокує до інформаційної політики Північної Кореї, коли от є офіційні засоби масової інформації, а більше ніяких немає.
3: Тобто ви думаєте, що ну от той феномен, через який багато в чому Росія програла Першу чеченську війну, при всій глибокій повазі до чеченських воїнів, в першу чергу, звичайно, через це, але треба ж не забувати про такий феномен, як комітети солдатських матерей, які тоді масово працювали по Росії. Пам'ятаєте, як вони реально ставали, ну вони по суті стали одною з найбільших загроз для Єльцина під час його президентської кампанії. якщо це можна назвати компанією, звісно, то ну не суть. Я до чого веду. Просто ну одна справа, коли, наприклад, гине чувачок, якому там платять великі бабки у родині, ну і ця родина може і радіє, що нарешті цей дурачок хоч якийсь користь приніс нарешті, хоч здох нормально за бабки. Молодець, красавчик. Інша справа, якщо там забирають якусь іншу людину, і ну його родина не буде цьому радіти, вона не буде мовчати. Як ви думаєте, чи може це стати потенційним якимсь таким фактором нестабільності в Росії? Чи ви думаєте, що задавять, придавять, не дадуть і ніяких варіантів?
4: Тут питання ефективності карального апарату. Все ж таки під час Єльцина Росія імітувала демократичну державу. Вона імітувала дотримання прав людини, свободу слова. Звісно, що це не була повноцінна свобода слова або повноцінні права людини, але там принаймні була якась свобода. Ну я от до речі в 97-му році поступив навчання до Ісламського університету у Москву, я ще застав це, коли можна було критикувати владу, мати іншу точку зору, щось обговорювати, а зараз же такого немає. Зараз все закручується навіть уже не під авторитарний режим, а все рухається в бік тоталітаризму. І якщо проти якихось умовних комітетів солдатських матерів почнуть використовуватися репресії і залякування, то я не думаю, що це можливо. От десь там на кухнях люди можуть плакати і про це, і про щось там переживати, а офіційно вийти з якимись мітингами, протестами, вимагати захисту там своїх прав, це може бути дуже швидко і легко придушено. І взагалі-то я вам просто хочу сказати, що росіяни нинішньої формації це терпіли, вибачте за такий термін. От якщо українцям щось не подобається, вони збирають картонки і виходять на картонковий майдан і пишуть все, що вони думають. Росіяни не здатні зібратися ні на що. От в сучасних реаліях росіяни не здатні навіть на елементарний спротив. Ні на що вони зараз не здатні. То, відповідно, я думаю, що будуть кидати в топку війни ту кількість, яку буде необхідно, а каральні репресивні апарати на місцях будуть придушувати і залякувати невдоволених.
3: Добре, зрозумів. Тоді от ще одне питання, яке от тут прямо особливо хотілося б вас спитати, бо коли колишніх муфтів не буває, ви ж вибачте, мені так здається. Ну, в тому сенсі, що ну кого ще питати про такі речі, як не вас. Наскільки з вашої точки зору, тому що ну там є різна інформація по тому, що, наприклад, відбувається на тому ж таки Північному Кавказі, тобто там є, в принципі, певне нагнітання з боку російських так званих ЗМІ, з приводу того, що, мовляв, от Кадиров скоро відійде, так от там може початися нестабільність, почнуть клани ділити владу. Ну, окей, може і так. Але тут же ж цікаво і те, що, ну, скажімо так, невдоволення явно на Кавказі зростало. Це навіть самі російські соціологи про це говорять. Ну, і тим більше, це один з дуже малої кількості регіонів Росії, де є велика кількість молодого активного населення, я би так сказав, де люди народжують дітей, на відміну від росіян, які вимирають. Ну, і плюс є ще дуже багато інших регіонів мусульманських в Росії. Як вам здається, ну, от уявімо собі, що починається мобілізація масово. І так ми знаємо, що та ж Башкірія, наприклад, вона дуже страждає від, скажімо, втрат. Тобто там дуже багато втрат, якщо от брати по регіонах Росії. Наскільки, от, якщо це буде вже не оцей, от, хоч і умовно, але контрактна армія, от саме масова мобілізація, це може призвести до якихось от лінії розколу саме по лінії мусульман. Тобто мусульмани, які скажуть, ні, ми своїх не віддамо. Це не наша війна, чому ми туди маємо своїх дітей віддавати? Чи це нереально, так само, от, як з усім іншим?
4: Я думаю, що не буде такого, щоб представники там мусульманських народів казали, ні, ми своїх дітей не віддамо. Я думаю, що мусульмани, більшість з них знаходяться абсолютно в контексті того, що відбувається, це таке загальноросійське болото, загальне населення. Але якщо буде справжнє невдоволення і процеси децентралізації, то в Росії це відбувається раптово і дуже, так скажемо, криваво. Кожен розпад Російської імперії, Російської держави, він супроводжувався величезними потрясіннями. Останній розпад – це Радянського Союзу, як ви пам'ятаєте, коли Україна отримала незалежність. От, це більш-менш був такий мирний, хоча були регіони, де точились бойові дії, де квазіреспубліки виникали, такі як там, наприклад, Придністров'я, чи Абхазія, чи якісь інші анклави. От, але якщо ситуація буде настільки погана в Росії, що почнуться процеси децентралізації, то звісно, що мусульманські регіони це найбільш представляють для російської держави найбільшу небезпеку. Взагалі, ісламо-мусульмани в Росії найбільш до них ставиться з найбільшим нетерпінням. Да? Це, скажімо так, до мусульман в Росії ставляться дуже погано. Це і наслідки кавказьких двох чеченських війн, і історично так склалося, що Москва постійно підкурювала різні мусульманські держави від Казанського ханства і до Емірату Кавказ, і так далі, і так далі. От, і відповідно ставлення до ісламу і мусульман в Росії крайне нетерпима. Така, знаєте, фобія до ісламу і мусульман. Звісно, що це відчувається. І якщо вже почнуться процеси децентралізації, то особливо республіки Північного Кавказу, вони перші на вихід. Тобто Кавказ має запалати і захитатися першим. Тому до Кавказу дуже велика увага. Там ставлять своїх гауляйтерів, от, наглядачів над кожною республікою. Там усіляко масово придушують будь-які активності, будь-які рухи, будь-яку незгоду з владою. От. Але і інші мусульманські регіони, такі як Башкортостан, Татарстан, вони теж будуть представляти для російської влади певну небезпеку. Я би хотів взагалі сказати, що найкращим сценарієм для України і для нашого майбутнього це був би розпад Росії на низку незалежних національних держав. Тобто, щоб Російська Федерація припинила своє існування як єдина країна і на її уламках постала ціла купа національних держав. До цього, наприклад, прагнуть там Республіки Північного Кавказу, про це вже думають у Бурятії, Калмикії, в Татарстані і Башкортостані, в інших регіонах, там Саха, Якутії і так далі. В принципі, от такий розпад Росії був би найкращим сценарієм для України через те, що те, що залишиться від Росії, не мало можливостей ані економічних, ані демографічних, ані військових знову нападати на Україну. Звісно, що люди, які хочуть бачити велику квітучу Росію, да, вони лякають тим, що будуть великі міграційні потоки. Чомусь мені кажуть постійно, от я дивлюся, а що ж буде з потоками мігрантів, які хлинуть з Росії в Україну? Вибачте, у нас весь кордон замінований, у нас армія стоїть на кордоні. Я взагалі вважаю, що ми не маємо з Росії нікого сюди впускати. Якщо потекуть якісь потоки, будь ласка, в Союзну Білорусь можете перетикати. От. А до нас не потрібно всього цього населення. Я думаю, що безпека наших кордонів має бути на найвищому рівні. Це по-перше. По-друге, лякають тому, що в разі розпаду Росії, що буде з ядерним арсеналом. Але давайте згадаємо, що було з ядерним арсеналом Радянського Союзу. Образно кажучи, домовилися за ножки Буша забрати і все віддати Росії, в тому числі український ядерний арсенал, забрати і віддати Росії. От. І я думаю, що для мірового співтовариства, да, світового співтовариства, абсолютно, я думаю, це завдання по вирішенню майбутнього арсеналу, російського ядерного арсеналу, можна буде вирішити. І це вже на прикладі розпаду Радянського Союзу вже опробовувалось і вирішувалось це питання. Я абсолютно не бачу якихось острахів через розпад Росії. Я більше бачу проблему в тому, якщо вона збережеться. До чого зараз наразі прагнуть і офіційна російська влада, і так звані хороші руські. Вони ж хочуть зберегти Росію, відновити її економічні зв'язки, зняти усі ембарго, усі обмеження, усі санкції, і для того, щоб Росія знову відновилася, наростила свої м'язи, і я просто гарантую, що наступне 24 лютого буде гаразд набагато швидше, ніж ми собі думаємо. От буде на наступний напад на Україну, даже у разі якогось умовного примирення, в який наразі ми навіть даже не бачимо поблизості на горизонті, на не спостерігаємо.
3: Ну і підсумовуючи нашу розмову, тоді, от скажімо так, я все одно не втомлююсь от дивувати. Ну не те, що не втомлююсь дивуватися, просто от як Росія, яка ненавидить мусульман, ви абсолютно праві. А зараз же ж вони там граються в багато з іншого боку, багатоконфесійність, при цьому ламаючи саму суть мусульманства, нав'язуючи, скажімо так. Апарат придушення такий, який взагалі не притаманний мусульманам, як таким. Ну, це пан Саїд краще може, звичайно, пояснити всі ці історії. Але, ну, просто знаю, бо слідкую за цими речами. Мені просто дуже цікаво, от який момент. Ну, тим не менше, ми ж прекрасно розуміємо, що саме мусульманські республіки, мусульманські, там, де живуть мусульманські народи в Росії, це фактично саме ті народи, які продовжують зростати у кількості, умовно кажучи. І демографія зараз на стороні мусульман в Росії, не русських. Відповідно, питання таке, наскільки можливим момент є, що от еліти цих мусульманських республік, понятне діло, що вони зараз чітко включені в російську систему і працюють на Кремлі, і кожен з них там... Ну, займає своє певне місце. Так от, наскільки є шанс, що зараз, коли, от, наприклад, почнеться масова мобілізація, коли вже абсолютно очевидно, що в Росії зараз почнеться різке падіння рівня життя, аж до такого моменту, ну, про який якби ми з Путіним не договарювалися, типу, ну, як вважають росіянин. Так от, чи є хоч якийсь шанс, що саме еліти цих мусульманських держав спробують пограти якусь незалежну гру? Чи вони будуть просто сидіти чекати, поки помре Путін, і тоді вже може щось почнуть робити? Просто, ну, от ті ж північно-кавказькі, ну, я не вірю, що ті, хто там зараз є, чи Кадиров, чи хто буде грати свою гру. Але от якщо ви сказали про татар волзьких, ну, так вони прекрасно зробляють насправді на цій війні. Тобто, умовно кажучи, зараз саме територія, от де вони живуть, де і взагалі, знаєте, дуже цікаво про волзьких татар зараз говорять, що вони, по суті, зайняли місце українців, по суті, в нинішній Російській імперії. Тобто українці тепер проти них воюють, ну, але хтось ж має бути. От тепер росіяни використовують волзьких татар. Чи є шанс, що ці еліти захочуть виступити проти Кремля, якщо дійсно, ну, почнуться якісь хитання? Як вам здається, от всі ці історії?
4: Ну, по-перше, я би хотів сказати не про кількість мусульман, а про якість мусульман. Якість мусульман Росії, вона не спрямована в більшості на національну ідентичність. Вони такі імперці, як і етнічні руські, і навіть більше імперці. Бо їм доводиться доказувати руським, росіянам, що вони теж росіяни. І тому вони ще більше прагнуть і показують себе, що от вони прихильники там Російської імперії і так далі, і так далі. Тому якість російських мусульман дуже низька, чесно кажучи. Релігійні, наприклад, діячі, вони абсолютно всі або співпрацюють з ФСБ, або є офіцерами ФСБ. І цей процес почався відразу. Взяття релігійного життя під контроль почалось відразу, як коли Путін прийшов до влади. Це був один з перших кроків Путіна на посту президента. Тобто він, розуміючи, наскільки релігія є впливовою, авторитетною інституцією, да, релігійні організації, впливові авторитетні інституції в Росії, відразу було поставлено завдання брати релігійне життя під контроль. І тому мене абсолютно не дивувало, що в перші дні війни, 22-му році, мусульманські релігійні діячі збиралися і усіляко схвалювали війну проти України, маніпулювали релігійними текстами для того, щоб підтвердити, що Росія правильно напала на Україну, да, вдавалися до маніпуляції релігійними текстами, закликали віруючих, щоб вони йшли і вбивали українців. Я абсолютно розумію, що навіть релігійні лідери, вони в контексті російської імперської політики. Але якщо почнеться справжнє хитання, да, в Росії, і почнеться вже незворотні дезінтеграційні процеси, то тут буде

0: І тому, якщо захитається Росія, навіть не якщо, а коли вона захитається, то місцеві регіональні еліти почнуть висмикувати себе як можна більше влади, ресурсів і всього іншого для того, щоб у нових державах бути при владі. Давайте згадаємо розпад Радянського Союзу. Українські комуністи замість того, щоб там виступати за єдність Радянського Союзу, почали в Україні, у нас, в нашій країні, боротися за владу, хто очолить незалежну державу. Я вам гарантую, що в Росії буде так само. Коли почнеться вже незворотні дезінтеграційні процеси, Росія почне розвалюватися, місцеві еліти почнуть захоплювати владу в своїх інтересах. Щоб в тих незалежних державах, що постануть, саме вони були при владі і при ресурсах. Тому я вважаю, що в принципі зараз якість російських мусульман дуже погана, вони імперці, але в них є інтереси. І якщо стане зрозуміло, що цю вже в'язницю народів не втримати і вона розсипається, то вони так само легко придадуть свої імперські, скажімо так, ідеали, якщо це можна назвати ідеалами, і швидко перефарбуються, перевзуються у повітрі на національних лідерів. І будуть вже позиціонувати себе як лідери там Татарстана, Чечні, Башкортостана. Я абсолютно не здивуюсь, якщо Кадиров оголосить себе президентом Чечні, тим більше, що він був по статусу президентом Чечні. То я не виключаю, що та еліта, яка зараз усіляко демонструє свою відданість Кремлю, так само буде демонструвати абсолютно протилежні тенденції. Давайте знову згадаємо поход Пригожина на Москву. Коли Барін вже не міг утримати те регіони, де рухалась армія Пригожина, що робило місцеве населення? Прибігало до бойовиків Пригожина, до цих вагнерів, і усіляко засвідчувало їм свою любов, повагу, як і Путін. Все, тут новий цар прийшов, Пригожин. А як тільки все це зупинилося, то знову всі повернулися до старого царя. От це ознака Росії. Як тільки буде якісь такі дуже великі тектонічні суви, всі одразу будуть перевзуватися і засвідчувати свою величезну любов новій владі.
1: Зрозумів. Дякую вам дуже за дуже цікаву бесіду. Удачі вам. Головне, будьте живі, здорові з вашими побратимами. Дякую ще раз, що знайшли час і можливість поспілкуватися. Нагадаю, що це був старший лейтенант 2-го медичного батальйону, екс-головний муфтій України Саїд Ісмагілов, доброволець Збройних сил України. От, ну і нагадую, друзі, що у нас в куточку весь цей час висів QR-код зі збором на ремонт автівок для 2-го медичного батальйону. Тому ще раз нагадаю, друзі, що маленьких донатів не буває. Донатьте, будь ласка, достойним людям на достойні підрозділи. І останнє від себе тільки скажу: знаєте, які б скандали не були навколо Збройних сил, це ніяк не впливає на те, що хтось має воювати, і ви, якщо ви не в строю, зобов'язані допомагати цим людям. Тому скандалами треба розбиратися, винних треба карати, але це ніяк не має впливати на рівень тої підтримки, які мають мати цивільні українці щодо Збройних сил. І пан Саїд, мені здається, дуже добре і правильно вам щойно пояснив, що ті, хто сподівається, що це скоро закінчиться черговий раз, ну, я просто не розумію, на що ви сподіваєтесь. Для Росії ця війна екзистенційна, і поки у них буде хоч мінімальна можливість вбивати українців, вони будуть нас вбивати. Просто затямте це, друзі, і ніколи не випускайте з голови. Дякую вам за увагу, побачимось, почуємось.
2: Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього. Один формат, різні акценти, один ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Війна.
3: Слухай, Київ.
2: Київ FM.

0: Ви на хвилі Києва.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: знаєш?
1: Знаю. Сучасна музика. Актуальні новини.
2: Тільки на Київ.ФМ.
1: Слухай Київ. 98.
2: У Києві 23 година.
1: Програма звучить у повторі. У світі, де інформація може бути небезпечнішою за зброю, ми викриваємо маніпуляції та руйнуємо фейки. Київ.ФМ та Польське радіо для України представляє спільний проєкт «Чия інформація?». Слухайте щопонеділка о 13.05, щоб дізнатися правду, яку від вас приховують.
3: Доброго дня, шановні слухачі! З вами Сніжана Чернюк і передача «Чия інформація?». Говоримо сьогодні про роль соцмереж у сприйнятті і розумінні війни в Україні. Йтиметься докладно про TikTok. І цікаве дослідження, яке провела в Радгерському університеті в Сполучених Штатах українська студентка-магістрантка, а тепер уже аспірантка Катерина Бистрицька.
4: Я навчаюся тут вже третій рік. Я сюди вступила на загальних умовах. До цього я була 2 роки також в магістратурі в Штатах. Я була українською фулбрайтівкою, отримала стипендію Фулбрайт на навчання. І це були мої 2 роки магістратури. В магістратурі я займалася зв'язками з громадськістю та медіа. Але після магістратури я зрозуміла, що мені цікаво займатися дослідженнями. І в мене є багато речей, багато тем, які я би хотіла досліджувати. І я зробила для себе такий план – спробувати вступити в аспірантуру в американський університет. І в мене, в принципі, вдалося. Тому от уже третій рік я на програмі в США і займаюся тим, що досліджую, як соцмережі і нові платформи, які створюються, змінюють наше уявлення про те, що таке війна, змінюють наше уявлення, як люди проживають цю війну, як ми взагалі розуміємо війну, віддалено дивлячись на неї з соцмереж.
5: Скажіть, будь ласка, тепер про це ваше дослідження, яке було опубліковане. Розумію, що воно пройшло кілька етапів перевірки. І на чому саме воно полягає? Оскільки там йдеться про вплив TikTok-відео на що? На переконання чи лише на деякі зміни? Наприклад, вплив на емпатію, на розуміння війни, на сприйняття війни. Яка була основна мета ось цього дослідження, конкретного, про яке ви опублікували статтю?
4: Так, взагалі, ідея цього дослідження в мене ще з'явилася, напевно, до того, як я почала працювати в аспірантурі. Тому що коли тільки почалася війна в Україні, я на той час була за межами країни, я була далеко, я закінчувала вже магістратуру останній рік. Я зрозуміла, що люди, які навколо мене, люди, які там зі мною ділили будинок, мої одногрупники, вони дізнавались про війну, але не так, як дізнавалась я, тому що я говорила з батьками кожного дня, через кілька годин з друзями. Вони дізнавались про війну більшості соцмереж. І коли я побачила, як вони намагаються зрозуміти, що це відбувається, де Україна, що сталося, то я також побачила, що ті відео, які вони дивляться в соцмереж, вони насправді не зовсім традиційні відео, як я собі уявляю, як люди мають дізнаватися новини. Дуже часто це були якісь гумористичні відео. І таких відео, саме якраз для американської аудиторії, було дуже багато в TikTok. Ці відео смішні, коли люди намагаються, креатори намагаються якось дуже-дуже спростити, що там відбувається. Одна з креаторок намагалась пояснити ситуацію, яка сталася в Україні. Уявіть, що Росія – це ваш токсичний колишній, а от ви – Україна. Тобто, здавалось би, це така нісенітниця, як можна пояснювати таку серйозну тему, як війна, через якісь такі смішні, дуже-дуже спрощені відео. Тоді в мене з'явилася така ідея і питання – окей, якщо таких відео так багато, то як вони насправді впливають на те, що американці знають про війну? Тому що молоді американці там до 35 років показує дослідження, що вони дуже багато новин беруть саме з TikTok-у. Для багатьох TikTok – це основна мережа, де можна взяти новини. Тому я спробувала дізнатися на такому невеличкому експерименті, як ці новини, смішні новини, насправді там відображаються в американській свідомості. І так я перевіряла не все. І через те, що експеримент це було всього лише 800 людей, тобто це також не дуже великий експеримент, але він говорить про якісь напрямки, куди ми потім також можемо дивитися з цим експериментом. Ми дивилися на те, як такі смішні новини впливають на цинізм, цинічне ставлення до війни, як вони впливають на політичну обізнаність, як вони впливають на емпатію і також окремо перевірка фактичних знань. Тобто, якщо відео розповідало про якісь факти, то ми перевіряли, наскільки потім людина може ці факти відтворити. Тому я не можу сказати, що можна говорити, базуючись на цьому дослідженні, про все відео, яке існує в Тіктокові, але от специфічно ми дивилися на різні жанри. Ми дивилися на дуже такий для Тіктоку природній жанр сатири, гумору, скетчів, коли намагаються щось пояснити через таку форму. І також для порівняння відео, які більш традиційні для журналістики, експлейнери, коли людина сідає напроти камери, пояснюється все серйозною мовою, може на фоні показувати якісь відео, може показувати якісь вирізки з сайтів. Тобто серйозне таке розуміння, пояснення людям, що відбувається. І задача була подивитися на людей, які будуть дивитися відео сатиричні, смішні, і потім на людей, які будуть дивитися відео серйозні, наскільки по-різному вони будуть там сприймати, що відбувається в Україні. Це, якщо дуже коротко.
5: Ви кажете, молоді американці. Я побачила у вас від 18 до 35 років. Правильно я зрозуміла?
4: Так, це від 18 до 35. Насправді, я думаю, що це і до 18, але зважаючи на особливості дослідження, щоб не ускладнювати на даному етапі, я вирішила почати з 18, тому що якщо там люди до 18, там набагато довша схема, щоб отримати дозвіл, тому що це неповнолітні люди, і проводити дослідження з неповнолітніми – це абсолютно інший там напрямок. У мене не було ні можливості, ні часу, щоб також працювати з неповнолітніми, але я думаю, що, можливо, колись в подальшому це була б дуже цікаво також подивитися на людей, які до 18 і також проводять весь час в Тіктоці, як вони і насправді розуміють, що відбувається.
5: І для цих людей основним джерелом новин виступає Тікток. Для скількох відсотків із них, чи ви не встановлювали це? Ну, скажімо так, більше половини чи менше половини? Чи третина?
4: Це більше половини. От, але це не моє дослідження, я просто посилаюсь на статистичні дані, які зараз приходять в TikTok. Платформа ця має найбільший приріст аудиторії. Це набагато швидше, чим це відбувалося у Фейсбуці, чим це відбувалося з Інстаграмом, з Твіттером і з іншими мережами.
5: От. Я помітила, що ви дуже серйозно поставилися до предмету свого дослідження, до Тіктоку, тому що такі дорослі люди, як я, ставимося до Тіктоку, звичайно, насторожено, трохи зневажливо, що, мовляв, ці 30-секундні відеоролики – це взагалі одурманення, отуманення і так далі. Чи ви поділяєте цю думку, що вони реально нашу увагу роблять дуже короткотривалою і що насправді це має глибокі наслідки для нашої свідомості і пізнавальних можливостей?
4: Насправді це дуже цікаве питання, тому що, ну, по-перше, вплив Тіктоку дуже важко досліджувати, тому що мережа досі нова, відносно нова, і для дослідників в нас немає доступу, що прямо взяти всі дані з Тіктоку. Щоб отримати дані з Тіктоку, це треба пройти дуже багато кіл дозволів отримати, щоб тобі дали можливість от прямо завантажити все, що є в Тіктоці. Ми йдемо шляхом спілкування з людьми, тому більшість досліджень, які зараз є про Тікток, вони скоріше якісні, а не кількісні. І зробити висновок, що вони там абсолютно негативно впливають на свідомість, не можна. Єдине, про що можна зараз говорити, це те, що Тікток, він став важливою платформою для активізму. І, зокрема, активізму в світі. В Тіктоці є таке поняття, як грайливий активізм або playful activism, який теоретично вже дуже багато про нього говорять, що коли молоді люди починають якось адвокувати свої ідеї і хочуть говорити про політику, вони дуже часто використовують якісь смішні речі, які Тікток уже для них підготував. Щось, що робиться це відео візуально привабливим для інших. Наприклад, Тікток дуже часто використовувався при адвокації різних політичних питань, виборів, змін клімату, війни Ізраїлю, інших речей. Тобто, коли ми говоримо про TikTok, ну, для мене є таке розуміння, що ми коли вивчаємо активізм і говоримо про активізм, то ми говоримо про молодих людей, які мають бажання щось змінювати. Це в більшості випадків молоді люди. Якщо зараз молоді люди знаходяться в Тіктокові, то відповідно, коли ми досліджуємо активізм, ми маємо йти в Тікток. І звідси вже відштовхуватися і розуміти, як цей активізм працює. І коли говорять, що там Тікток-активізм, можливо, це те саме, що Інстаграм, можливо, але люди, які в Тіктокові, вони зовсім інші. Це не та сама аудиторія, яка є в Інстаграмі. І коли ми говоримо про TikTok, то так, відразу перше уявлення, що це для зовсім-зовсім юних людей, які тільки хочуть ще танцювати. Але так було колись на початку, коли TikTok ще був там частиною ByteDance, компанії китайської. Facebook теж був створений свого часу для того, щоб об'єднувати одногрупників. Але зараз він так не працює. Так само, як Instagram колись був створений там для фотографів, щоб вони викладали свої фото, але зараз це так не працює. І TikTok, він так, був створений, звісно, для танців і для музики, але зараз там дуже багато політичного активізму. І там в Америці це досить політизована соцмережа.
5: Ну, тут нам досвід Румунії ближче, тому що, звичайно, так. Румунія нам показала, що не можна так зневажливо ставитися до речей, які впливають на свідомість соціальну, зокрема. Отже, ви досліджували такі два жанри і їх вплив на ось цю молоду аудиторію з чотирьох питань, про які ви сказали. Давайте ще раз повернемося до цих чотирьох питань, бо наші слухачі вже, очевидь, забули, про що ми почали. Як впливають відео? Пояснювальні і гумористично-сатиричні, назвімо їх так. Що ви вимірювали?
4: Це дослідження, це експеримент, тобто це було 800 людей, які коли підписувалися, що вони беруть участь в експерименті, вони автоматично опинялися в одній із трьох груп. Перша група – це були люди, які дивилися сатиричні відео, гумористичні. Друга група – дивилася ці експлейнери, які більш такі професійні, схожі на журналістику. І третя група – це була контрольна група, вони взагалі не дивилися ніяких відео про війну в Україні. Вони були суто для того, щоб статистично можна було порівняти, чи був якийсь ефект від перегляду відео, вони дивилися щось із National Geographic весь цей час, поки інші дивилися про війну в Україні. І після того, як люди подивилися це відео, ми вимірювали кілька речей. Перше – це цинізм у ставленні до війни. Наскільки вони стали там цинічними після перегляду відео. І насправді люди, які дивилися смішні гумористичні відео, в них був вищий рівень цинізму. І це було статистично доведено. Потім ми дивилися на політичну обізнаність.
5: Так. Я запитаю у вас одразу, Катю, якщо можна, поки ми не рушили далі, цинізм. Як щось все-таки більш негативне, оскільки воно автоматично передбачає, що менше співчуття до жертв війни? Чи я правильно вас розумію?
4: Так, в даному випадку це скоріше негативне, тому що питання були, вони там вимірювалися шкалою, якою зазвичай вимірюється політичний цинізм, і, ну, там, до прикладу, запитували, там, війна – це лише про гроші, війна – це лише про інтереси політиків, а не про людей. Ну, тобто, це негативне, скоріше, цинічне ставлення до того, що відбувається в Україні. Це менш емпатичне, ніж коли ми дивимося на війну, як страждання людей, в першу чергу, а не якісь політичні інтереси чи грошові інтереси. Тому так, в даному випадку тут цинізм – це була якраз негативна річ, яку ми вимірювали. Але, наприклад, от ми також вимірювали далі емпатичність, то ці відео ніяк не вплинули на емпатичність. Обидва жанри відео однакову емпатію люди мали, так само, як і на політичну обізнаність, політичну впевненість в тому, що вони знають, що відбувається. Але також була різниця між тим, хто ці люди, які дивилися відео. І тут було дві речі, на які ми дивилися, наскільки вони змінюють ефект від відео. Перша річ – це ми запитували на початку людей, чи є вони активними користувачами TikTok, і 70% були активними користувачами TikTok, і люди, які самі сказали, що вони є TikTok-користувачами, вони мали інший рівень емпатії. Їхня емпатія була з самого початку вища, чим, наприклад, у людей, яких немає TikTok. І в даному випадку це може пояснюватися тим, що вони просто бачили більше відео в реальному житті, не під час експерименту. Тому що під час експерименту це 5 відео, дуже обмежена кількість. В реальному житті, скоріше за все, люди, які кажуть, що вони TikTok дивляться, вони бачили набагато більше.
5: Чи може це означати, що вони просто взагалі використовують TikTok, тому що вони більш емпатичні, а інші мережі не використовують, бо ті до їхньої емпатії не дорівнюють, чи щось таке?
4: Ну, насправді я не знаю, я не можу цього сказати. Напевно, це треба було б окремо запитати в них про інші соцмережі, щоб подивитися, яка різниця з користуванням інших соцмереж, але так, цікаво, чому саме так?
5: І ще, вибачте, ми тут пропустили, бо я вас перебила, і ми пропустили. Перше, чи вони користувачі Тіктоку, ви запитували, а друге, ви що запитували ще в
4: І
5: них?
4: друге, ми запитували їхні політичні інтереси. Вони обирали, чи вони там республіканці, демократи, незалежні або інші. І також ми дивилися, як саме політичні нахили, політичне бачення впливало на те, який ефект мало відео на них. І якраз саме політичні інтереси, вони найбільш були очевидні, коли ми запитували про фактичні знання. Тому що всі 5 відео було, ну, там, для нас велике завдання, для мене, відібрати відео, які однакові з точки зору фактажу. Тобто, якщо в сатирі говориться про роль НАТО під час війни, то потрібно також знайти експлейнер, який має таке саме кут подачі цієї теми, щоб не було потім в результаті, що, ну, звісно, вони краще відтворили інформацію, тому що в них інформація була набагато точніша. От, або в них була правдива інформація там в експлейнера, ні. Тому задача була от саме, щоб інформація, яку вони дивляться, фактично, по фактажу була однакова, щоб потім ми могли перевірити, наскільки вони добре зрозуміли тему, дивлячись різні відео. І от якраз фактичні знання, вони були різні у демократів та республіканців. Що, в принципі, говорить про те, що це так само, як і в попередніх дослідженнях, впливу гумору, наприклад, на людей з консервативним типом мислення. Тому що для республіканців, які були в цьому дослідженні, сатира не була дуже дієвою. Вони не могли правильно потім пояснити або відповісти на всі питання, які стосувалися фактажу. Але, наприклад, якщо вони були в групі, яка дивилася експлейнери відео, де все просто, зрозуміло, де є пояснення, де серйозний підхід до пояснення теми, вони набагато краще потім відповідали на запитання саме фактичні. Це, в принципі, я би не сказала, що це щось нове, тому що є дослідження, якраз які говорять, що сатира не дуже ефективна при спілкуванні там з людьми з консервативним типом мислення, тому що для них набагато краще сприймати інформацію, якщо вона не сатирична, якщо вона от безпосередньо подана як журналістський матеріал. Тому в даному випадку це скоріше підтверджує те, що ми знали, що сатира, вона по-різному впливає на людей з різними політичними ідеями, підходами і мисленням.
5: А ось ці пояснювальні відео однаково впливали на демократів і на республіканців?
4: Так, от пояснювальні відео, вони краще впливали якраз на республіканців, для демократів не було різниці. Вони однаково відповідали на запитання, незалежно від того, в якій вони групі були. От саме був ефект різних жанрів на те, як республіканці відповідали на запитання фактичні.
5: Звичайно, це дуже така маленька територія, на якій проводилося ваше дослідження. Але чи можемо говорити хоча б про висновки, може якісь глобальні, може ні? Ось ви вже сказали нам кілька напрямків, висновків, щось підтвердилося, щось ні. А чи можемо говорити хоча б про якісь вступні висновки цього всього, результати, висновки?
4: Ну, насправді про це говорити дуже важко, тому що дослідження експериментальні, вони зазвичай мають дуже-дуже багато обмежень. І я би сказала, що скоріше такі маленькі дослідження, їх можна використовувати, щоб будувати щось більше. Умовно, я бачу напрямок і бачу, що ми можемо дивитися більш детальніше на те, як різні люди вчать щось про війну, безпосередньо формують знання. Ну, от, і це цікавий напрямок, тому що на маленькій кількості людей ми побачили, що є різниця. Скоріше за все, якби ця кількість людей була не 800, а 8 тисяч, ми б побачили щось значно більше. Потім є ще така проблема, що ми в дослідженнях, коли ми намагаємося виміряти от саме вплив соцмереж, ми не знаємо, яке реальне використання соцмереж людьми в поза експериментом. Тобто, наскільки вони часто сидять в Тіктоці, які вони відео бачили до того, коли вони прийшли на експеримент. Взагалі, в дослідженні найкраще на даний момент, що роблять дослідники, які хочуть побачити реальний вплив контенту, який люди бачили, це вони просять про data donation, попросити людей віддати як донор їхні дані з Тіктоку. Це робиться технічно не дуже складно. Ми можемо кожен для себе попросити всю свою історію, що ми бачили в Тіктокові за рік, завантажити як файл. І потім передати дослідникам, тому що ми не можемо як дослідники просто взяти їх з Тіктоку, тому що в них є закритий API, ми не можемо технічно це взяти. Але якщо людина може поділитися своїми даними, то це супер. Ми вже можемо мати безпосередньо аналізувати той контент, який люди бачили в Тіктоці, і як він вплинув. Тому в ідеалі було б добре подивитися саме от дані, що люди справді дивилися, а не в межах експерименту. Експеримент, так, дійсно, він дуже маленький, але він говорить про те, що це є напрямок, який ми можемо далі розвивати, щоб більше дізнатися про те, як Тікток впливає на сприйняття війни. Він говорить про те, що коли ми будуємо адвокаційні кампанії за межами України, і коли ми намагаємося розповісти людям, що відбувається в Україні, то ми маємо врахувати, що люди за межами України по-різному дивляться на цей контент. Що люди, які живуть в Америці і республіканці, вони скоріше за все на гумористичні відео не будуть реагувати. Тому робити якихось висновків, я би сказала, що не можна, це дуже важко з таким маленькою кількістю людей, але робити висновки про те, як далі рухатися і які дослідження нам потрібні, куди нам треба копати глибше. Так, тут я можу сказати, що ми можемо робити висновки.
5: Ну, ви вже один запропонували, щоб при поясненні, скажімо, іноземцям, це взагалі характерно, мені здається, тому що навіть перекладати гумор набагато важче, оскільки він має часто локальний колорит, етнографічний якийсь, етнологічний колорит. І не можна перекласти цілу ментальність одразу. А тому, може, навіть у такому плані одна нація сміється над чимось, інша нація над чимось, і доводиться ще й ментальності перекладати. Це дуже така складна штука. Тобто пояснювальні відео кращу роль виконують, ніж гумористично-сатиричні. Як ви плануєте продовжити це дослідження, куди далі рухаєтеся?
4: Так, насправді це дослідження, це була частина моєї роботи під час частини, коли ми на аспірантурі на PhD займаємося курсами. Це було обов'язкове дослідження, яке всі PhD студенти роблять перш ніж стати PhD кандидатами перед іспитом. Для мене моє це дослідження, воно стало початком роботи, яку я зараз намагаюся і планую, починаю робити. Це дисертація, і моя дисертація насправді теж буде про соцмережі, теж про те, як ми сприймаємо, що відбувається на війні, але в дисертації я планую дивитися саме на соцмережі і сторінки в соцмережах, які ведуть українські бригади. Це не тільки українська армія як структура, тому що те, що ми знаємо там сьогодні з усіх інших досліджень і армій, які є в світі, ми дивимося на армію, що це одна централізована структура. Як ми знаємо, в Україні кожна бригада сьогодні має свою сторінку, має свою медійку, має своїх людей, які спеціально займаються медіа. Ця вся інформація, вона взагалі нова для нас, тому що це безпосереднє спілкування бригади з аудиторією і там для рекрутингу, для збору коштів, для брендингу бригади. І тому дисертація – це також частина цього дослідження, розуміння, як от саме українські бригади використовують нові мережі, як вони йдуть в TikTok і що вони там роблять, щоб їх там бачили, як вони приходять в Telegram, наскільки вони ним користуються, що вони роблять зараз в Threads, там як вони змогли розбудувати YouTube-канали з мільйонами підписників. Тому це так, це продовження. Я теж дивлюся на TikTok, я теж дивлюся на інформацію, яка є в TikTok, але вже там для дисертації це будуть незвичайні відео, зняті там креаторами, активістами, а відео, які спеціально про війну знімали українські бригади.
5: Дякую вам дуже. Мені шкода, звичайно, що ви не зупинитеся там на тій темі, яка ось пояснює щось у політичних таких уподобаннях і впливові TikTok на політичні уподобання. Ну, але ця тема, здається, мені теж страшенно цікавою. Так що сподіваюся, що ми ще з вами будемо спілкуватися.
3: Нагадаю, що ви слухали розмову з Катериною Бистрицькою, PhD кандидаткою в Радгерському університеті Сполучені Штати. А з вами була Сніжана Чернюк і передача «Чи я інформація?».
1: У світі, де інформація може бути небезпечнішою за зброю, ми викриваємо маніпуляції та руйнуємо фейки. Київ FM та Польське радіо для України представляє спільний проєкт «Чи я інформація?». Слухайте щопонеділка о 13:05, щоб дізнатися правду, яку від вас приховують. Слухай, Київ FM.

0: Програма звучить у повторі. Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі «Лікар знає». На радіо «Київ 98 FM».
1: Вітаємо усіх слухачів радіостанції Київ ФМ, радіо найкращого міста у світі, а також глядачів нашого ютуб-каналу. І запрошуємо вас до програми «Лікар знає». Сьогодні у нас особлива тема, хоча я оце думаю, що я кожного разу кажу, що у нас особлива тема, але ми сьогодні будемо говорити не про якусь конкретну хворобу, про те, як її попередити, як її лікувати. Ми сьогодні будемо говорити про аналізи, про що реально можуть розповісти нам аналізи, а найголовніше, які хвороби можуть попередити, бо ми всі знаємо, що щороку тисячі людей дізнаються про якісь захворювання або під час профілактичних оглядів, або, на жаль, уже під час самої хвороби, коли уже вона на такій стадії, що не помітити неможливо. Бо ми знаємо, що деякі хвороби, деякі наші органи, деякі хвороби проходять безсимптомно. Наприклад, нагадаю, що печінка не болить ніколи, що би з нею не відбувалося, вона не болить аж до моменту, коли уже там відбуваються дуже серйозні зміни. Отже, про що нам можуть розповісти аналізи? Про це будемо розпитувати у людини, яка точно знає відповідь на це питання. Вітайте мою гостю. Це Наталія Щоголева, лікар-лаборант вищої категорії, завідувачка клініко-діагностичної лабораторії консультативно-діагностичного центру Шевченківського району. Добрий день вам.
2: Вітаю вас.
1: Скажіть мені, будь ласка, я нічого не збрехала? Багато ж хвороб проходять фактично безсимптомно, але появу цих змін можуть показати результати аналізів.
2: Пані Ірино, ви молодець, бо ви дуже гарно підготувалися, це дійсно правда. Це правда тому, що ми зволікаємо, ми не хочемо йти до лікаря, ми нехтуємо якимось симптомами, які трошки з'являються, але вони дуже швидко проходять. Чому так виявляється? Тому що наш організм має дуже великі компенсаторні можливості. І саме завдяки ним ми можемо дуже довго не відчувати якісь критичних моментів, якоїсь болі чи ще щось такого саме, із-за чого ми вже точно будемо йти до лікаря.
1: От базовий аналіз, як на мене, це там загальний аналіз крові, так? Є ще біохімічний аналіз крові. От про які зміни в організмі цей аналіз може сказати?
2: Якщо ми кажемо про базові аналізи, ви абсолютно праві, це загальний аналіз крові, який нам покаже, по-перше, наскільки наш організм достатньо в нього кисню, наскільки він має достатньо імунної защити, наскільки може бути причина кровотечі. Ці всі причини ми можемо побачити завдяки певним показникам. Якщо ми кажемо про гемоглобін і еритроцити, це саме про кисень, про те, чи не потребують наші органи кисню більшої кількості, тому що якщо цих клітин замало, то вони будуть голодувати. Якщо ми кажемо про тромбоцити, це саме про кровотечі. Якщо ми кажемо про лейкоцити, то тут в залежності від того, у нас якщо буде більшість лімфоцитів, це може казати нам про вірусну інфекцію, а якщо буде знижені лейкоцити, це може казати про те, що це імунодефіцит.
1: І ще я знаю, що є якийсь показник, який говорить про запалення в організмі.
2: От саме про це запалення у нас і кажуть лейкоцити. Лейкоцитарний ряд, він дуже широкий, і якщо нейтрофіли будуть підвищені, це буде казати нам про бактеріальну направленість захворювання. Якщо ми будемо бачити лімфоцити і моноцити підвищені, то це буде вірусне захворювання. І лейкопенія – це зниження лейкоцитів можуть бути саме при імунних таких процесах, імунодефіцитах, і це ще може вказувати на онкологію. Тут теж треба дуже уважно на це дивитися.
1: Дивіться, зазвичай ми йдемо здавати аналізи, або лікар нас туди направляє, або у нас є якісь симптоми, і ми такі, так, трепіти здати. Але ж можна це робити просто профілактично, так, раз в скільки, наприклад, ви рекомендуєте? От про це направлення треба, от, щоб прийти в вашу лабораторію здати загальний аналіз крові. Направлення достатньо від сімейного лікаря?
2: Від сімейного лікаря трошки по-іншому. Розумієте, на зараз Національна служба здоров'я України розділила, і ну трошки не вона, але це було попереду. Ну, скажімо так, у нас зараз є первинка, це сімейні лікарі, і є вторинка, це спеціалісти, вузькі спеціалісти. Якщо ми кажемо про те, від кого робить аналізи наша лабораторія, так, ми можемо зробити загальний аналіз крові навіть від сімейного лікаря, але він має бути правильно закодований, якщо це буде за електронним направленням. Якщо ви будете здавати загальний аналіз крові і всі інші дослідження за направленнями вузьких спеціалістів, тобто тих спеціалістів, які працюють в нашому консультативно-діагностичному центрі, ми зробимо вам дуже великий перелік. Я вам його надавала, ви вже знаєте.
1: Да, я хочу, щоб ви його озвучили, насправді.
2: Дивіться, загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі – це показники, які ну такі дійсно як скріншоти для нашого організму. Далі ми кажемо про біохімічні дослідження, печінкові, ниркові проби, ліпідограма, яка зараз дуже важлива, тому що вона показує саме захворювання сердечної системи, сердечно-судинної системи. Що ми ще бачимо? У нас ще є ревмопроби, у нас є аналізи щитоподібної залози, у нас є феритін, цитологія, цитологія, пап-тести, це онконастороженість жіночої сфери. Якщо ми кажемо PSA, то ми кажемо про чоловіків. Ну, ми робимо, знаєте, і багато, і ми намагаємось розвиватися, ми не стоїмо на місці. Глікований гемоглобін – це дуже важливий показник.
1: Глюкоза, у мене є навіть крові. Окремо питання про це. У мене є про це. Яка різниця між аналізом на глюкозу і глікованим гемоглобіном? Я про це у вас окремо хотіла запитати. І зараз я хочу, якщо чесно, по цим основним, ну, я собі побудувала так, по основним хворобам, так? Угу. Ось. Але перед цим я хочу у вас ще запитати одне питання, яке мучить мене, що називається, з дитинства. Чому на одні аналізи кров беруть з вени, на інші з пальчика?
2: На зараз вже від цього відійшли, лишилося так, лишилося зазвичай забір крові з вени. Чому? Тому що кров венозна більш стабільна, її набирають безпосередньо в акутайнер, це така спеціальна вакуумна система, в якій кров зберігається краще, там можуть бути відразу специфічні додаткові якісь антиоксиданти чи ще щось, те, що потрібно для конкретних аналізів і досліджень. І з пальчика ми будемо набирати тільки якщо це дитина, якщо дуже складні вени, ну, може бути різне, це може бути вік, це може бути онкопатологія, коли вени вже дуже страждають після всіх хімій. Тому це питання на зараз майже закрите. Тобто все будуть вам набирати із вени. Це буде венозний забір крові.
1: Боже, це прекрасні новини. Ну, це ж насправді дуже складна процедура, але насправді в такої кількості людей страх перед цією процедурою не складна. Так, я ж сказала, не складна. Ну, і це якась там секунда, але реально, я не знаю, людина, яка не боїться здавати кров з пальця. З вени, ну, там, ніхто не боїться. Ну, там, не ніхто, деякі люди не бояться, але з пальця, ну, для всіх це от страх капець який.
2: Ось. Ну, бачите, на зараз вже ми це подолали.
1: Так, давайте, йдемо по хворобам. Хочу почати з діабету, оскільки називають його тихою епідемією 21-го століття. Як часто у вас бувають випадки, коли людина без скарг на там щось пов'язане з підвищеним рівнем цукру дізнається після аналізу, що є проблема?
2: Я можу сказати так, ми не профільний заклад, тобто якщо взяти ендокринологію чи якісь інші направлення в медицині, то там дійсно будуть більш таке, знаєте, більш скеровано, да, перевіряти. У нас саме скринінг. І я от зараз сказала це слово і відразу згадала скринінг 40+, це те, що зараз держава пропонує всім пройти після 40 років. І якраз там є оцей обов'язкове дослідження, глікований гемоглобін. Тобто так, можна здати просто глюкозу і побачити, якщо це підвищення підвищений рівень, ми побачимо, який рівень цукру у вас тут і зараз. Чому? Тому що він дуже мінливий. Він залежить від того, наскільки ви напередодні навантажили себе чимось солодким, чи взагалі, може, там якісь спиртні, да, рідини. Або, наприклад, якщо ви зранку теж прийшли неначе, якщо ви дуже перенервували, це дуже, да, теж важливий момент, особливо зараз, ми всі це розуміємо. І тому глюкоза, вона чутлива, вона мінлива. А якщо ми здаємо глюкований гемоглобін, що ми бачимо? Ми бачимо середній рівень глюкози за 3 місяці. І цей показник, він стабільний, він не залежить від того, наскільки ви тут і зараз переживали, бігли, там щось їли напередодні чи ще колись. Тобто він це за період 3 місяців. Чому? Тому що саме стільки живуть у нас еритроцити. А глікований гемоглобін, він, цей показник, він пов'язаний з гемоглобіном, який знаходиться в еритроцитах.
1: Тобто це такий найбільш інформативніший показник,
2: ну, він
1: так?
2: Більш стабільний, тому дійсно, все одно лікарі будуть призначати і той, і інше, тому що зазвичай дивляться в комплексі. І для лікаря це важлива інформація, він має побачити обидва показники.
1: Далі йдемо, щитоподібна залоза. Часто проблеми із нею списують на втомився, перенервував, важка ніч. Чи видно такі порушення от в лабораторних показниках ще до появи симптомів?
2: Так, ми побачимо це завдяки рівню тіреотропного гормона, який у нас виробляється гіпофізом, і який обов'язково буде контролювати роботу щитоподібної залози. Якщо вона може бути гіпертіреоз латентний, може бути гіпотіреоз, тобто велике виробляння Т3, Т4 і навпаки зменшення. А ТТГ, він контролює роботу щитоподібної залози, тому саме цей гормон показує самим першим, якщо є якісь проблеми в цього органу.
1: І це теж кров? Ну, тобто це теж аналіз
2: теж
1: крові?
2: Це теж венозний аналіз крові. І у нас теж можна зробити ці дослідження.
1: Це очевидно, що це більше питання до лікаря, але запитаю вас, бо я так розумію, що багаторічний досвід роботи все-таки можете знати відповідь. Кому варто все-таки періодично здавати такі аналізи?
2: Ну, частіше проблеми з щитоподібною залозою у нас бувають у жінок. Після 35-40 років, ну, все ж таки варто було б хоча б раз на рік. Якщо немає якихось в анамнезі проблем чи ще щось, тоді ви можете здавати рідше. Але все ж таки це має вирішувати ваш лікар, а не ви самі. Це по-перше. По-друге, якщо готується жінка завагітніти, теж було б добре здати це дослідження. Якщо 60 років і більше, потрібно здавати раз на рік, все ж таки контролювати роботу щитоподібної залози. Ну, зазвичай так, хоча дивляться ендокринологи дитячі, що дуже на зараз і дітей потрібно перевіряти, тобто треба дивитися на ці симптоми, треба все ж таки періодично бувати у лікаря для того, щоб він вирішив, чи потрібно це стати.
1: Так, наступне, от я собі дивлюся в свої записи, печінку і нирки поставила в одне питання, і от зараз зрозуміла, що це, мабуть, трішечки про інше, бо нирки, я думаю, я не знаю, але думаю, інформативніше все-таки аналіз сечі, а не крові.
2: Комплексно.
1: Прошу? Комплексно?
2: Треба робити комплексно.
1: Ну, давайте про печінку. Печінка, як я вже говорила, і всі це знають, печінка не болить. Це єдиний орган, ще мозок, кажуть, типу, не болить. Єдиний наш орган, який не болить. Якщо в тебе є в якісь сумніви, підозри, який аналіз може тобі щось розповісти про стан твоєї печінки?
2: Печінкові проби, куди входить аланінаміна трансфераза, аспартатаміна трансфераза, лужна фосфатаза. Ще окремо лікар, як правило, призначає ГГТ, альфа-амілазу, білірубін. Всі вони трошки прорізні. Аланін і аспартат, вони будуть казати саме про те, що можуть клітини печінки бути повріждженими. Якщо ми кажемо про те, наскільки добре працює жовчний міхур, який дуже близько знаходиться з печінкою, який під нею прямо знаходиться, то це буде білірубін. Тобто ці всі показники, а наприклад, підшлункова залоза, це лужна фосфатаза, це гамма-глутаміл-трансфераза, тобто ці показники, їх теж призначає лікар, і, звичайно, він буде вирішувати, які саме в якої направленості вам потрібно зробити ті чи інші дослідження.
1: Словосполучення печінкові проби в мене особисто асоціюється із тим, що відщіпують кусочок печінки.
2: Ні. Достатньо, знову ж таки, аналізу просто крові. Венозного аналізу крові.
1: Якщо говорити про нирки, які аналізи можуть вказати на те, що людина має пройти додаткове обстеження?
2: Те, що вона зараз, знову ж таки, входить в програму 40+, це ШКФ, швидкість клубочкової фільтрації, яка визначається завдяки креатиніну. Креатинін і сечовина – це основні показники, які показують, наскільки добре у нас працюють нирки, наскільки задіяні всі нефрони, а не перенавантажений один нефрон, який працює за два нефрони чи ще якось. Тобто тут так само, як ви казали про печінку, що вона не болить, болить парінхіма, коли вже печінка починає розбухати, набухати, вона збільшується в розмірах, і саме тоді розтягується оця парінхіма, і тоді починає боліти печінка. А в нирках так само, поки можуть компенсовано працювати нефрони один за одним, то ці клітини, вони навантажуються, одна більша, друга може взагалі не працює, і таким чином це може бути компенсовано. Плюс, якщо ми кажемо про роботи нирок, то, звичайно, треба сказати про загальний аналіз крові. Самий простий, в якому ми побачимо і наявність білку, який мікроальбумінурія, вона вже вказує на те, що є якісь проблеми, і треба на це звернути увагу. Так, вона не буде зараз вам боліти, вона буде боліти, коли там будуть або камінці, або ще якийсь гострий запальний процес, тоді може бути. А так взагалі вона, ну, навряд чи буде щось вам розказувати про себе. Але по загальному аналізу сечі ми вже побачимо, що є якісь зміни, і на це потрібно звернути увагу і знову звернутися до лікаря.
1: Тобто от є якісь зміни, це, наприклад, є камінчики, вони поки не рухаються, відтак не болять, але от аналіз покаже, що щось, що варто ще й зробити УЗД.
2: Ну, камінчики, так? Однозначно, так, ніколи просто аналізи крові не робляться самі по собі, в тому плані, що лікар зазвичай, звичайно, вас буде скеровувати і на УЗІ, нирок, печінки, чого завгодно. І це може бути і гастроскопія, і колоноскопія. До речі, всі ці види досліджень ви теж можете пройти саме в нашому консультативно-діагностичному центрі.
1: Так, давайте ще про холестерин і серцево судинні ризики. Багато хто вважає, що холестерин – це проблема все-таки людей більш старшого віку. Наскільки це відповідає дійсності?
2: На зараз не відповідає. На зараз дуже помолодшили всі оці захворювання. Це і наш спосіб життя. Ми більш... Ну, гіподінамія, як то кажуть, вона на зараз дуже превалює і серед дітей так само. Плюс оце все смачненьке, ці всі худої. От, те, що люблять діти і дорослі, звичайно. Ну, на жаль, це все відображається на ліпідограмі. Це туди, куди входить саме холестерин, загальний холестерин. Тому що, коли ми кажемо про бляшки, які відкладаються в судинах при великому навантаженні саме оцих всіх жирових, смачних якихось продуктів, то Ми маємо сказати, що ліпідограма, вона і складається від загального холестерину, ліпопротеїнів високої, низької щільності і тригліцеридів. І це все потрібно перевіряти разом. Ліпопротеїни низької щільності – це поганий
1: холестерин,
2: да, який саме відкладається на стінках судин, а ліпопротеїни високої щільності – це гарний холестерин, який прибирає цей низький, він несе знову до печінки і каже, ну перероби його. Ну, якщо достатньо оцього ліпопротеїнів високої щільності, тоді це більш-менш компенсовано буде состояння організму. Але якщо буде навпаки, то тут складніше, тут же треба слідкувати, щоб ці бляшки не накопичувались, бо атеросклероз – це дуже важке таке захворювання.

0: Якщо ми кажемо про гемоглобін, то це той ті запаси, які працюють тут і зараз. А от саме в феритині це все ж таки прихований такий запас заліза, який в нас зберігається, який буде виснажуватися, і гемоглобін ще буде в нормі, а феритин вже буде знижуватися.
1: І це для жінок особливо важливий показник.
0: Я б сказала так, що він, в принципі, важливий для багатьох, хто може сказати лікарю, пожалітися, що в нього є якась втома, сонливість, випадіння волосся, крихкість нігтів. Ну, тобто, такі, знаєте, якісь симптоми, які, здається, що це або стрес, або дійсно втома, і не звертається на це увагу. Здали загальний аналіз крові, побачили, що гемоглобін в нормі, начебто все добре. Але коли провели трошки ширше дослідження, то тоді ми бачимо, що буде феритин, який буде знижуватися, і він буде знижуватися перший. Тільки потім буде знижатися сироводкове залізо, і тільки потім буде знижатися гемоглобін.
1: Так, я ще в контексті дефіцитів дуже швидко хочу вас запитати, чи проводите ви дослідження на дефіцити вітамінів і різного роду мікроелементів, зокрема, мене цікавить вітамін Д, бо ми, українці, такі, що ми якось, ну, мені здається, навіть безконтрольно п'ємо вітамін Д, бо, типу, всім треба особливо взимку пити вітамін Д. Ну, насправді не всім. Треба зрозуміти, чи треба його пити, чи можна пройти у вас таке дослідження.
0: Можна пройти таке дослідження. Так, потрібно, щоб лікар знову ж таки вас обстежив і призначив вам. І, ну, це таке, знаєте, воно нове дослідження, яке на зараз на нього всі звертають увагу. Кажуть, що вітамін Д багато в яких направленостях приймає участь, навіть в запаленнях. І те, що ми кажемо, що ми його багато п'ємо, ну, з одного боку так, треба спочатку зробити дослідження і потім з'ясувати, чи нам потрібно його приймати. А з іншого боку, у нас сонця мало, на сонці ми буваємо мало, тому все ж таки, ну, все ж таки потрібно.
1: Потрібно. Пані Наталю, і останнє питання. Як правильно, чи треба готуватися до забору аналізів, якщо, наприклад, мова йде про кров, і які найчастіше люди роблять помилки в цьому контексті?
0: Треба готуватися, краще за 8-12 годин не приймати вже їжу. Це, по-перше, зранку ви встаєте, наче ви можете випити півсклянки звичайної води, не газованої. Якщо ви приймаєте якісь ліки, без яких ви не можете взагалі, ну, тоді ви маєте це прийняти, але краще про це сказати в маніпуляційному кабінеті, попередити. Якщо ви можете ці ліки не прийняти, то краще прийти здати аналіз і тільки після того приймати вже ліки.
1: Добре, я вам надзвичайно дякую за важливу розмову. Знаєте, дякую. Це така інструкція. Всі, хто здав аналізи, наприклад, або планує і не розуміє, які там показники, включає наш ефір і дивиться, ага, феритин, у мене ще о, для чого це. Так що така інструкція, будь ласка, заходьте на YouTube наш, де буде зберігатися ця розмова, і от переслуховуйте. Я нагадаю, що ми сьогодні говорили із Наталією Щоголовою, вона є лікар-лаборант вищої категорії, завідувачка клініко-діагностичної лабораторії консультативно-діагностичного центру Шевченківського району, де всі ці аналізи, про які ми з вами сьогодні почули, всі їх можна зробити. Тому дбайте про своє здоров'я, турбуйтеся, йдіть, здавайте аналізи і бережіть себе. Дякую всім, хто слухав. До побачення.
2: Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі «Лікар знає». На радіо Київ 98 FM.
3: Слухай, Київ.
2: Київ FM.

Слухай, Київ. Київ FM.

0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: 98 FM.
1: Класика жанру на Київ FM.
2: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Вероніка, 11 років. Арлет, відчуй улюблену музику. Вези мене, вези, сьогодні знову не засну. Київ, довкола Київ, відчуй мене. Всі ці вулиці не чужі мені, місто звучить вночі. Відчуй улюблену музику, відчуй улюблену музику, відчуй улюблену.

FM. Слухай Київ 98. У Києві.

0: Ви на хвилі Києва.фм.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Класика жанру на Київ ФМ.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
2: Мене звати Уляна. Мені 7 років. Білик, Ірина. Так просто. Навколо мене твої подарунки. Навколо мене слова і цілунки. Хвилина щастя, хвилина чекання. Це все називається слово ж кохання. Так просто, так просто, так просто.

0: 98 FM. Слухай Київ 98 FM.
1: У Києві 2 година ночі.

0: Сучасна музика. Актуальні новини. Київ FM.
1: Класика жанру на Київ FM.
0: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
2: Сумок Іван, Оторвальд, радіомережі. Шпалери звичайні, на них зафіксований мій сум. Гітара і чайні рядки, які я тобі несу. І очі червоні, різаюсь ними я в папір. Завдячую втомі, можеш не слухати, просто повір.

0: ви на хвилі Києва FM.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

годинник вперто роки рахував, і кожен так, як міг, зробив. І тільки у альбомі всі підряд ми будемо такими, як тоді.

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
0: Слухай Київ. 98.
1: У Києві 3 година ночі.